0: Sangoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
9: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
8: Anaumwa?
9: Ni vihoma tu.
8: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Nitamchumia majani shambani.
8: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
9: Sio gharama?
8: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
9: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
8: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
9: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi pia

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Katika kipindi hiki cha kuombea viongozi wetu wa serikali, tutazungumza na mtumishi wa Mungu, mchungaji Rudo David Kilasa. Nitakwenda kuiombea wilaya ya Kibondo. Kabla sijaomba, nitasoma neno la Mungu kama jinsi linavyotuagiza. Katika kitabu cha Ezra, sura 7, mstari wa 26, inasema, na kila mtu asiyekubali kutenda sheria ya Mungu wako, na sheria ya mfalme, na apatilizwe, hukumu kwa bidii, kwamba ni kuuawa, au kwamba ni kuhamishwa, au kuondolewa mali yake, au kufungwa. Nitakwenda kuwaombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu, ninaiweka wilaya Kibondo mikononi mwako. Tazama watu wao wana kazi kubwa katika kutekeleza majukumu yako Mungu. Wana kazi kubwa kutekeleza majukumu yale ambayo yanatolewa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaweka mikononi mwako Mungu wa mbinguni. Tazama yupo mkuu wa wilaya kama vile mkuu wao katika viongozi wote katika wilaya ya Kibondo, na yupo ambao ni wasaidizi wake, katibu tawala, yupo mkurugenzi wa wilaya, yupo mwenyekiti wa wilaya, wapo madaktari, mdaktari wa wilaya, wapo wahandisi, wapo mainjinia. Ninaweka mikononi mwako wilaya ya Kibondo, Baba yetu wa mbinguni, viongozi hawa wana majukumu makubwa sana kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wana majukumu makubwa sana kwa ajili ya utekelezaji wa kuwahudumia wananchi. Wana majukumu makubwa sana katika kubuni miradi mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza wilaya ya Kibondo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninaweka mikononi mwako viongozi hawa walio na majukumu makubwa katika utekelezaji wa kazi. Mungu, naomba ofisi zao kaziweze kuzilinda na kuzisimamia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mungu, naomba kawasaidie katika utendaji wa kazi, wote wakaweze kufanya kazi kwa weledi ulio mkubwa zaidi. Zaidi yote, Mungu kawape kibali kukubalika mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakakubalike mbele ya wananchi wote wa Kibondo katika jina la Yesu mwana Mungu. Naomba mkono wako wenye nguvu kapate kuwa pamoja nao Bwana, ukawapake mafuta Mungu wa mbinguni, ile kazi unayoifanya Bwana wakafanya kwa ajili ya makusudi yako Mungu, akakupendeza wewe katika utendaji wako wa kazi. Mungu akafanye sawa sawa na sheria za nchi yetu ya Tanzania katika jina la Yesu mwana Mungu. Naomba wape roho ya upendo na amani, wawe na furaha na afya njema katika kazi zao wanazofanya kila siku katika jina la Yesu mwana Mungu. Ninasimama kinyume na maadui walioko nyuma yao, ninasimama kinyume na kila silaha zilizoundwa kinyume na hatima ya maisha yao katika jina la Yesu mwana Mungu. Ukawafanye kuwa wao sababu ya kuifanya wilaya Kibondo kustawi na kuweza kuendelea zaidi na zaidi. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Mungu nasikia, ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana mkozi wetu. Amen.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia muda huu na wakati huu ili kuweza kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia baadaye utapata maombi na maombezi. Langu jina ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye anafahamika kwa jina la mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CJRA, linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Niko hapa studio ili aweze kukufundisha neno la Mungu, lakini pia baadaye atakuja kukuombea pia. Lakini kabla ya kuendelea, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwa Nelson Baliba akisema kwamba simama useme. Baada ya wimbo huu itarejea tena muda mchache ujao.

0: Useme ni wimbo wake Nelson Bariba, na ni mtumishi wa Mungu mwimbaji wa nyimbo za injili huyu. Kama nilivyokuambia katika sehemu ya kwanza, tutapata mafundisho ya neno la Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandula kutoka kanisa CGRA kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Habari wakati huu mtangazaji?
0: Habari ni nzuri sana. Unaendeleaje?
1: Mimi namshukuru Mungu, tumeamka vizuri. Mungu atatutetea sana.
0: Ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Ya leo mtu anajifunza somo linaloitwa wakati wa kukataliwa.
0: Una maana gani kusema wakati wa kukataliwa?
1: Ndio, kwa sababu kuna nyakati zimetajwa kwamba mwanadamu atazipitie. Kwa hiyo zinapofika nyakati za kukataliwa, usihisi kama Mungu amekuacha. Ni nyakati tu lazima zipitie kwako. Kwa hiyo usimame imara, ujikubali kwamba Mungu atafanya pia.
0: Ndio. Unaposema wakati wa kukataliwa, unapozungumzia wakati wa kukataliwa, kuna wakati mwingine tena ambao labda upo?
1: Ndio, sababu tumejifunza mara nyingi kwa Yesu, na yeye alipokuja duniani alikataliwa. Wakamwambia sisi hatukutambui, huwezi kuwa mfalme wetu. Wakakataa kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati, lakini baadaye pia walimkubali. Kwa hiyo nyakati zikitokea, tuwe radhi kukubali, sababu mapenzi ya Mungu juu yetu ni mema sana.
0: Ndio. Kwa hiyo kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa.
1: Ndio.
0: Na ikitokea wakati wa kukubaliwa unafanyaje?
1: Basi wakati wa kukubaliwa pia unyenyekee, kwa sababu umepewa nafasi hiyo.
0: Ndio. Karibu sana uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi, acha tuendelee na somo hili. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameketi mahali hapo ili kukusikiliza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kile ambacho tumekusudia kwa ajili yake. Nawe ni Mungu pekee ambaye Bwana tumekukimbilia. Saa kama hii Bwana, namuinua mahali hapo alipo, akiwa yuko DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na nchini Tanzania pia. Bwana Yesu, nahitaji neema yako ipate kumfunika, nguvu za kimbingu zikapate kujifunua mahali hapo alipo. Katika jina la Yesu, hali ya kuelewa na iachilia mahali hapo, ili mbingu zikatukuke kwa ajili ya utukufu wako. Haya ndio ninaomba, nikiamini kwamba utaenda kutenda kupitia jina la Yesu. Amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii kupitia Radio Joy, naomba niseme na wewe katika muda mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali hiki, ili tuyaangalie maneno ya Mungu yaweze kututia moyo na kututia ujasiri, hasa katika nyakati tunazozipitia, nyakati ambazo zinatisha, na kati ambazo zina changamoto nyingi. Tunahitaji kupata Wakristo walioshiba, waliofahamu, wenye neema na wenye akili kukabiliana na nyakati kama hizi. Nasi hatutalala, tutaendelea kulifundisha kanisa ili simame. Na leo tunayo maandiko ambayo tunaenda kuyangalia katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, lakini nitaanza na Injili ya Mathayo pale, ili tuunganishe pale. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 mstari mmoja. Hapo tutaenda kusoma Injili ya Yohana ili tuweze kuleta maana halisi. Biblia inasema kwamba katika yule mstari wa 54. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 Biblia inasema kwamba basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sikiliza, haya ni maneno ambayo Biblia imesema kwamba walipoona tetemeko na vitu vingine ambavyo viliambatana na tetemeko lile pale, wakaogopa sana. Na sikuogopa sana, mwisho wa siku wakakiri. Kwa nini walikiri? Naomba niende kusoma pale sasa Yohana 19:19. Biblia inasemaje pale, ili tuunganishe na maneno haya tupate kitu kamili. Katika Injili ya Yohana 19:19 nasema kwamba naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu akisema, niliyoyaandika nimeandika. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa msikilizaji wangu wa Radio Joy FM. Hapa tuna maneno ambayo tunataka tujifunze, kwamba ziko nyakati ambazo Bwana anaziamuru tuzipitie, lakini sio mwisho wa safari, bado neema ya Mungu ikaliko juu yetu. Hapa tunaona wakati ule Yesu akiwa msalabani, kuna maneno ambayo Pilato aliandika pale.

Mungu akisha kusema ndio, hakuna semaye hapana. Na Mungu akisema hapana, hakuna semaye ndio. Hiki ndicho napenda ni kuimalishe, nataka ni kujasirishe, ni kweli. Maneno ya watu wamekuambia maneno mabaya sana. Kuna watu wamesema kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi, haiwezekaniki kumtumikia Mungu. Kwa sababu uko katika bara la Afrika, Mungu hawezi kukusikiliza. Kwa sababu hujazaliwa bara la Ulaya, wala Mungu hawezi kutembea na wewe. Hao ni wanadamu waliosema. Lakini mbingu zimesemaje kwa habari yako? Ujitie nia usimame, kwa sababu Bwana akisha kusema amesema. Ndio maana Pilato akasema, niliyokwisha kuyaandika siwezi kuyafuta. Yaliyokwisha kutabiriwa na Mungu juu yako, hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa. Yaliyokwisha kusemwa kwa ajili yako, ndugu unanisikiliza, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuyabatilisha. Narudia tena, jitie nia. Kama Mungu amekwisha kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi, hakuna mwanadamu mwenye kuzuia. Hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuzuia, kwa sababu yaliyokwisha kuandikwa juu yako, yaliyokwisha kutabiriwa juu yako, yaliyokwisha kuamuriwa kwako, hakuna awezaye kuyazuia. Naomba nikutie nia kwamba ni muda tu ambao unaupitia. Hakuna awezaye kuzuia huduma yako. Bwana atakuinua. Simama vizuri na Mungu tu. Tulia mbele za Mungu. Subiri wakati na majira ambayo Bwana anataka afanye kitu. Sikiliza, naomba niseme na wewe. Yesu akiwa msalabani hakugombana na mtu. Shida ya wanadamu wa leo, tunahitaji kugombana kimwili. Mtakikwambia wewe sio mhubiri mzuri, unakasirika. Mtakikwambia wewe sio mchungaji mzuri, unakasirika, kana kwamba yule ni Mungu aliyekwambia. Acha watu waseme, acha watu waseme, kwa sababu watu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno juu yako. Watu wana maneno mengi sana, Mungu ana neno moja tu. Akisha kusema, aliyebarikiwa huwa haraniwi. Simama vizuri, jitie nia. Acha kusikiliza maneno ya watu yasikuondoe kwenye huduma yako. Acha kutetemeka baada ya kusikia maneno ya adui. Usihame. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa mwingi, usitazame kushoto. Na mimi naomba niseme na wewe unanisikiliza, usitazame kushoto wala kulia, usisikilize maneno ya watu. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atakitimiliza tu. Haijalishi kanisani haujapewa nafasi, haijalishi kwenye jamii wamekutenga, na maeneo mengine familia imekataa kama alivyomkataa Yesu. Unasema kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni sawa, hayo ni maneno yao, lakini iko sawa. Bwana ataachilia neema, ataachilia matendo makuu ya Mungu, halafu wale waliokataa watasema wewe hakika ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo tunasikia katika mstari ule wa 54, wale watu walipona lile tetemeko kubwa katika saa ile, walipona na maneno yaliyotendeka, maneno ya ajabu na utisho uliokuwepo wakati Yesu yuko msalabani. Ile saa sita mambo yakabadilika, hali hiyo ikachafuka, mambo yakabadilika. Anasema wale Wayahudi na wale Mafarisayo na wale waliomtesa Yesu, wale maadui zake na Yesu waliokataa kwamba wasiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, wanageuza kauli, wanabadilisha kauli, wanasema hakika kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Iko saa ambayo Bwana anakwenda kuiachilia juu yako. Wale waliokataa huduma yako wao watakuwa wa kwanza kukiri kwamba hakika yule dada alikuwa ni mtumishi wa Mungu, hakika yule kijana alikuwa ni mtumishi. Tulia mbele za Mungu. Watasema wao wenyewe, wale waliokutukana watakuja kusalimia kwa adabu, watakuja kusalimia wakisema wewe ni mtumishi wa Mungu kweli, tumeamini. Acha mambo yafanyike, acha Roho Mtakatifu ajifunue, wapate kuyaona matendo makubwa, acha dhihirishe tendaji ndani yako. Usigombane na mtu kwa habari ya utumishi, usigombane na mtu kwa habari ya huduma. Acha waione huduma iamue, acha huduma Mungu aifanye watu waione, wapate kuamua, wamwone Mungu ndani yako. Acha waone Mungu akitembea ndani ya uimbaji wao wenyewe, watasema hakika yule mwimbaji kumbe alikuwa mtumishi wa Mungu. Yesu walipoona matendo makubwa katika saa ile, wakasema hakika Yesu kumbe alikuwa mwana wa Mungu, tulikuwa tunabisha bure, kumbe ni mfalme, haijalishi namna gani tulimkataa, kumbe hakika alikuwa ni mfalme. Wale waliokataa ndio wanabadilisha kauli. Usiogope na kutia moyo. Iko saa ambayo watesi, watu waliokataa, waliokupiga vita, waliokupinga huduma yako, hao ndio watakaokubali. Watakuja kupiga magoti wakisema hakika wewe ni mchungaji, wakisema hakika wewe ni mwinjisti, hakika wewe ni mwimbaji mzuri, hakika wewe ni shemasi. Acha waone matendo makuu ya Mungu ili yaamue kesi hiyo. Usipigane kibinadamu, usipigane na watesi wako. Acha Mungu akupiganie kama walivyoambiwa
wana wa Israeli, ninyi mtatulia na kunyamaza mkaone utukufu wa Mungu, maana hao maadui mnaoona hamtawaona tena. Na mimi naomba niseme, hawanao kutukana, hawanao kuaibisha, hawanao kuinulia vita. Bwana saa ikifika, hao ndio

0: acha Mungu afanye matendo makubwa. Ni saa ya kutulia, usishindane na mtu mwovu, usishindane na mtu mwovu. Biblia imesema kwamba usishindane na mtu mpumbavu, usije ukafanana na yeye. Acha waseme, acha wazungumuze, acha wakuinukie. Saa ambayo Bwana amekusudia, hao watakiria kwamba hakika ulikuwa mtumishi wa Mungu, maana saa imefika ambayo Bwana anatangaza huduma yako, anaitangaza huduma yako, anatangaza uimbaji wako. Wote watakiri waliosema huwezi kuwa mwimbaji, kama waliomkatalia Yesu kwamba hawezi kuwa mfalme wa Yahudi, wao wenyewe walikiri, kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Nami naomba niseme na wewe kwamba hakika katika hili saa imefika, watakukubali. Saa imefika, usigombane kabla ya wakati. Acha kuinuka kabla ya kuinuliwa, acha kujiinua kabla ya Mungu hajakuinua. Acha Mungu akuinue, watu wataona utukufu wa Mungu ndani yako, wapate kujua ya kwamba wewe ndiye ambaye Mungu amekutuma hapo DRC Congo. Acha kujiinua, Mungu atakuinua. Bara la Afrika litajua na Amerika watajua kwamba yuko mtumishi wa Mungu DRC Congo, yuko mtu wa Mungu hapo Rwanda, yuko mtu wa Mungu hapo Burundi, yuko mtu wa Mungu hapo Tanzania. Saa ikifika, Bwana atainua, mataifa yote yataanguka na kutetemeka mbele zako, maana saa ya kuinuliwa imefika. Hakika watakiri, mataifa yote watasema hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana nataka niende kuomba, nikutie moyo, acha kushindana kwa maneno, acha neno likadhihirishe kile ambacho Mungu ametamka juu yako. Usijitetee mwana wa Mungu, acha Mungu akutetee. Ni majira ambayo Bwana anataka lidhihirishe. Saa sita ikifika tu, Bwana ataachilia matendo makubwa, mbingu zitateteleka kwa sababu Mungu ameamua kufanya. Naomba ninapokwenda kuomba na wewe, jitie nia, muamini Mungu.
1: Na msikilizaji wa 95 ndilo somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na wakati. Kuna wakati wa kukubaliwa na kuna wakati wa kukataliwa. Muda huu tuende tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya CGRA Mwilamvya Kasulu mjini, wakisema kwamba nimtumikie.

0: Nimtumikie ni wimbo wa kwaya ya Jerusalem Sijerei Wilamvia. Bado niko na mtumishi Mungu hapa, anakuja kukuombea. Karibu sana mtumishi Mungu.
1: Ya basi, acha tuende kuomba kwa ajili yako. Kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika huyu, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuna msaada. Lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, endelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako. Naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui, linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0747798377. Nitarudia tena 0747798377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: neno la Mungu. Yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani kwake.
1: This is the word of God. If you repay good with evil, evil will never leave your house.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma, maana ndiyo tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni labda. Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi. Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa. Anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala, tunalia, tumelala, tunaumia. Lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Kwa ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako, kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uweza wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu wadhaifu, tunaumwa, lakini pamoja
pamoja na uhai, tunaishi tukikaa, tukikusubilia wewe, tukisubilia hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa anamuuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara kuelekea Kibilizi, unapoelekea unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Waberoya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini, maeneo stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali. Na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali, tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji, mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye
kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono, kwenye vidole vya miguu na mikono, hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Tukumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma station pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Kliniki Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Kliniki tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri, unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi, utendaji kazi. Kwa hizi pia hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kuathiri kutoka kwa kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya nandi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza
zikachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi hushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia ile gegedu, ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha tayari, ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie, kuna baadhi ya vitu Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna ambaye anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie. Acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana. Wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza ukaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30. Maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea, huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo, ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa. Na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi,
huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukipata kitaka kupata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pa moto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa mkali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito. Unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida. Na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoo lita 20 kichwani, kwa hiyo inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili inayoashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic Kigoma mjini. Waberoya Clinic Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma, na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zina
Pambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo, vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa uja umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano, kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Wabeloya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii haya ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tu, jitahidi kujikinga angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Utajua sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukisha unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia.
hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Maana yake ukimuuliza kabisa aliyenenepa kabisa mwenye uzito, ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani, hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana unatumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana, hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kaamua tu natumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msusa wako, upika tu chuku

0: stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu tumia namba 0743 589170, 0743 589170. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama, usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kaume, pata tukauma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Fanya dawa kuwa, usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe, sembe safi. Sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Beroya Clinic Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu tumia namba hii, utahudumiwa vizuri. 0743 0743 589170, hiyo ni namba ya Beroya Clinic Kasulu. Na pia namba ya Beroya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote, hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya lo.
1: Hello, habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika, kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado?
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29

0: 0619 2944 2044. Mada yetu, tukumbuke, mada inasema. Halo? Tafadhali zima redio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Aya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
1: Itafika sehemu mpaka na hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
1: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale Wabeloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station. Ukifika station, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
1: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
1: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
1: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 2944 2044. 0618 2944 2044. Endelea kutupigia simu. Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini halo? Halo? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa. Kwenye line, halo?
2: Halo, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi?
2: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
2: Macho yangu yanavimba, kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka, kazi ya tatizo langu.
0: Macho yanavimba.
2: Yeah.
0: Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kukusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu, tupo Nyasha. Basi. Hapo hapo juu ya station, hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Aya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo?
2: Habari za saizi?
0: Salama, habari za asubuhi?
2: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
2: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maanake kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
2: Kikohozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, akiugua tena hivyo hivyo. Sasa unaweza kumsaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
2: Ni mtoto mdogo.
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa, zipo. Kuna dawa moja wapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo. Ila tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha. pia wani nzuri kwenye shida hizo.
2: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
2: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
2: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
2: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono. Unaweza kumsaidiaje? Alikuwa yeye alikuwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nani nyanya hizi, baada ya kumaliza hivyo. Amemaliza kama siku ngapi, mikono ikajaa ganzi. Hiyo unaweza kumsaidiaje naye?
0: Hapo mpaka anze kutibu chanzo cha tatizo. Maana unaweza kutibu ganzi hujatibu chanzo cha ganzi.
2: Tatizo ni nini hasa sasa?
0: Tatizo ni mpaka aje. Kinachosababisha ni kuchunguza kwanza. Hasa wakati mwingine husababishwa na mzunguko unapokuwa upo sawa wa damu. Ingawa unauliza maswali hapo nje na mada yetu ya leo, mada inahusiana na mifupa. Lakini pia tutembelee pale ofisini, atapata uchunguzi maalum na hatimaye itajulikana anaanza kutumia dawa.
2: Asante sana, nashukuru sana kwa majibu.
0: Sawa, nakushukuru mkaka. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
3: Alafu kingine kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
3: Kama manundunundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha.
3: Sawa, vinawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
3: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
3: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu? Kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
3: Niko hapa Ilala Nguruka.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye 02 ili tukupatie namba hiyo ya wahudumu Kaliua.
3: Amende ya 02.
0: 02 pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
3: Asante sana, nashukuru sana. Mungu azidi kubariki.
0: Amina, Mungu ajalie neema.
3: Nawe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya... Halo?
4: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
4: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
4: Ya mwili.
0: Sawa sawa.
4: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inaweza kupatikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stesheni tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega number 1. Omega number 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
4: Hii na nini nimeitumia sana?
0: Nini?
4: Hope Juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
4: Ili nisaidia kwa matatizo mengine, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Manake kama ni...
4: Kuna, naomba niulize tena, kuna huu ugonjwa wa...
0: Sawa.
4: Niku kuwaka moto na ganzi mikuni.
0: Sawa, sawa.
4: Naweza kupata dawa ina gani hapo?
0: Yani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza tutumia hiyo Hope Juice, lakini kuna dawa inaitwa Omega number 4 na pea.
4: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa Pea. Ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
4: Pea. Namba 4. Omega namba 4.
0: Omega namba 4 na Pea zinashirikiana pia na hiyo Hope juice kwenye kumaliza tatizo.
4: Kuna tofauti ya Omega namba 4 na Pea au Pea ndio sawa na hiyo namba?
0: Hapana, ni dawa mbili tofauti pale. Utapata Omega namba 4, utapata Pea. Kuna namna ya kuzitumia.
4: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi.
4: Kwa hiyo yake inaendaje?
0: Ile Omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini Pea inauzwa 10,000. Na pia Omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna kwa hiyo dawa hiyo Pea na Omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako, unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
4: Okay, nimeendelea kutumia pale Kigoma, nimeshafika.
0: Sawa.
4: Nikawa nimenunua ile Omega 5 na
0: sawa.
4: Na hiyo juice.
0: Sawa sawa.
4: Hayo nayo yameibuka.
0: Ehe, manake ulichukua Omega 5 kutibu mfumo wa kizazi.
4: Ilikuwa ni mamba maumivu mgongo, alafu na kama na bawasiri sijui.
0: Sawa sawa, kwa hayo yote mzee wangu, utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri. Manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
4: Sawa, ngoja kwa zaidi kwa karibu na hii ya hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
4: niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
4: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
4: Amina, amina.
0: Sikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
5: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante, mimi nilikuwa na swali moja.
0: Sawa.
5: Nilikuwa nataka nikuulize hivi.
0: Ni
5: kwa sababu huwa ni kila wali, nasikia kifuani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
5: Nombo nisaidie kwa hiyo.
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa, tatizo linaonekana. Maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo.
5: Sawa.
0: Kwa hapo tutembelee kituoni. Kama upo karibu na Kigoma au Kaliua au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
5: Asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
5: Na wewe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 292444. Halo?
6: Halo?
0: Halo? Habari za asubuhi.
6: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Shukuru sana sana. Sasa.
0: Be.
6: Nilitaka kuulizia ile Omega 4 sasa hivi inaonekana shindani.
0: 40.
6: 40.
0: Hiyo Omega namba 4 ina 40.
6: Hakuna ndogo ndogo za shilingi 10,000 au 20,000?
0: Ndogo zipo zinauzwa 10,000 ndogo.
6: Sawa, nashukuru sana.
0: Asante, nashukuru sana baba. Mungu akujalie neema. Na hapa ndipo hitimisho katika kipindi cha asubuhi. Tukutane tena hapo kwenye kipindi cha kesho asubuhi, lakini usiku kutakuwa na kipindi kitakacholuka. Endelea kutufuatilia. Usiku tunakuwa na kipindi kinachoanza saa 5 mpaka saa 6, lakini asubuhi ni saa 11 mpaka saa 12. Ndugu msikilizaji, karibu sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa ombi, maana Mungu anahitaji kumuomba kila wakati. Omba hata kama umeamka umeshinda vizuri, omba tu mshukuru kwa namna alivyokusaidia kuamka salama. Basi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali palipoinuka juu sana. Asante kwa ajili ya kipindi hiki tumetembea pamoja, umekuwa nasi ukituongoza, ukitufundisha. Yale ambayo tumeweza kujifunza na kuyapata asubuhi ya leo, naomba mfalme tukayazingatie na kuyafanyia kazi. Kikupendeza mfalme, tupatie tena masaa kuendelea kuishi hapo mbele. Tubariki ukituongoza, ukimbariki mama yule, baba yule anayehangaika na maumivu, anayehangaika na mateso, anayehangaika na magonjwa, endelea kumgusa kwa neema yako. Tuombe na kushukuru katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, miili ya watu 15 imeopolewa huku watu wengine 27 wakiwa hawajulikani waliko baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Juhudi za kuwaokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zinaendelea huku muda wa matumaini ukizidi kupungua. Na katika gumzo tunaangazia deni la taifa nchini Kenya kutajwa kuchangia moja kwa moja kutatiza afya na ustawi wa wananchi. Hii ina maana gani?
1: Ukubwa wa deni hauonekani kama namba ya kwa namba, kwa maana hiyo trilioni 13 tu. Unaonekana pale serikali inapolazimika kutenga fedha nyingi kwa riba na marejesho ya madeni badala ya kupeleka fedha hizo kwenye miundombinu na matumizi ya muhimu ya binadamu wa kawaida.
0: Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkia.
2: Asante Martha, bila shaka hujambo msikilizaji. Vikosi vya wazima moto, wanajeshi na watu walijitolea vinaendelea na juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi lililokumba magharibi mwa Colombia siku ya Jumatatu. Kulikuwa na shangwe na makofi mengi kutoka katika eneo moja jijini Cali wakati mwanamke mmoja alipotolewa akiwa hai kufuatia operesheni ya saa 16 ya kumwokoa. Kwa sasa inaripotiwa kuwa zaidi ya watu 240 wamepoteza maisha. Venezuela na Israel zimekubaliana kurejesha uhusiano wa kibalozi takriban miongo miwili baada ya kuvunja uhusiano huo wa kidiplomasia. Mabadiliko hayo katika msimamo wa Venezuela inafuatia hatua ya Marekani kumkamata rais wa zamani wa nchi hiyo Nicolas Maduro mwezi Januari. Watu wasiopungua 60 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya watu wenye silaha katika jimbo la Warab katikati mwa Sudan Kusini katika kile kinachoelezwa kuwa ni uvamizi mkubwa wa mifugo. Zaidi na Sarafina Nairobi.
3: Maafisa wa eneo hilo wanasema mashambulizi mawili ya wakati mmoja yalitekelezwa mapema Jumapili katika eneo la Alabek, kaunti ya Tonj kaskazini ndani ya jimbo la Warab. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, eneo hilo watu wasiopungua 60 waliuawa katika shambulio hilo, wakiwemo washambuliaji 15. Takriban watu 50 wengine walijeruhiwa, huko baadhi yao wakipelekwa katika hospitali ya mji wa Wao kwa matibabu zaidi. Mashambulizi hayo yanaaminika kuhusishwa na wizi wa mifugo, tatizo ambalo limekuwa chanzo kikuu cha vurugu katika maeneo mengi ya Sudan Kusini kwa miaka mingi.
2: Wizara ya Afya ya Misri inasema takriban watu 18, wengi wao wakiwa watoto wenye umri wa miaka 13 na 14, wameuawa katika ajali ya lori iliyotokea kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Magari hayo yalikuwa yakisafirisha wafanyakazi wa kilimo, wengi wao wakiwa ni wafanyakazi watoto. Na mwanasoka nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo ametangaza kumuoa mpenzi wake wa siku nyingi Georgina Rodriguez. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, mshambuliaji huyo mwenye miaka 41 alituma picha ya mikono ya wanandoa hao wakiwa na pete za harusi. Wamekuwa pamoja kwa muongo mmoja sasa. Sherehe ilifanyika katika hoteli ya Ureno ya Caesars. Mimi ni BBC.
0: David Nkia amekusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Bomba FM, Radio 1 nchini Tanzania, na Zenje FM visiwani Zanzibar, Voice of Busoga na Radio Lira nchini Uganda. Nchini Kenya tegesikio kupitia Pamoja FM, Nyote FM na Milele FM, na huko DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Mimi ni Martha Saranga, karibu. Mamlaka nchini Zimbabwe zinasema miili ya watu 15 imeopolewa baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba. Watu 77 wameokolewa huku wengine 27 wakiwa hawajulikani waliko. Polisi wanasema kivuko hicho huenda kilikuwa kimebeba abiria zaidi ya uwezo wake kabla ya kupigwa na mawimbi makali na kupinduka. Robert Kipto na maelezo zaidi.
4: Ni maafisa wa uokozi wakiendelea na shughuli za kutafuta abiria na miili ya watu waliozama kufuatia ajali ya boti katika ziwa la Kariba nchini Zimbabwe. Shughuli hii inaendelea licha ya hali mbaya ya anga. Watu kadhaa wanaofiwa kufariki dunia baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria 95 kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Polisi na mashuhuda wanasema ajali hiyo ilitokea jana jioni baada ya chombo hicho kukumbwa na mawimbi makali na kupinduka. Feri hiyo hutumika kusafirisha watu kati ya miji ya Kariba ulioko kaskazini mwa Zimbabwe pamoja na visiwa kadhaa vya maeneo ya uvuvi katika ziwa hilo. Polisi wanasema kulikuwa na watu 90 pamoja na wafanyakazi watano ndani ya feri hiyo wakati ilipopinduka. Ziwa Kariba liko kwenye mpaka wa Zimbabwe na Zambia, zaidi ya kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Harare. Ziwa Kariba ni miongoni mwa maziwa makubwa zaidi duniani yaliyotengenezwa na binadamu kwa kuzingatia ujazo wake wa maji. Shahidi mmoja, Maxton Kanhema, amesema feri hiyo iliondoka kama kawaida asubuhi licha ya hali mbaya ya hewa. Kulingana naye, inaaminika kuwa mawimbi makali yaligonga feri hiyo na huenda alikasababisha injini yake kuzima. Kanhema amesema baada ya watu kugundua chombo hicho kilikuwa hatarini, ishara ya dharura ilitolewa na boti zilizokuwa karibu zilianza kutoa msaada. Juhudi za uokoaji zilihusisha helikopta kutoka kwa mbuga ya wanyama ya Matusado, boti kubwa ya kibinafsi, wapiga mbizi kutoka maeneo jirani pamoja na wanajeshi wa nchi hiyo. Shahidi huyo amesema waokoaji walikabiliwa na hali ngumu huku baadhi ya miili ikiwa imeonekana ndani ya maji, lakini amesema baadhi ya abiria hao wameweza kuokolewa. Hata hivyo, hali mbaya ya hewa ilichelewesha juhudi za uokoaji, na kwa bahati mbaya, baadhi ya watu wamesemekana kupoteza maisha yao. Takriban watu 60 wameripotiwa kuokolewa. Miili ya watu waliofariki inatarajiwa kupelekwa mjini Kariba kwa ajili ya utambuzi.
0: Taarifa yake Robert Kipto. Mzozo mpya wa kibiashara umezuka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya mamlaka ya chakula ya dawa nchini Rwanda, Rwanda FDA, kusitisha kwa muda uuzaji wa chapa tano za pombe kali kutoka nchini Kenya. Hatua hiyo imekabiliwa na jibu kali kutoka shirika la viwango nchini Kenya, KEBC, BS, ambalo limejitokeza hadharani kutetea chapa hizo likisisitiza kuwa ni salama na zimekidhi viwango vyote vya kikanda. KEBS imetangaza kuanza kwa uchunguzi wa dharura na mazungumzo ya kidiplomasia ili kunusuru soko la bidhaa hizo. Ive Buchana anaripoti kutoka Kigali.
5: Shirika la viwango nchini Kenya, KBS, limetoa taarifa rasmi kufuatia hatua ya dharura iliyochukuliwa na mamlaka ya chakula na dawa nchini Rwanda ya kusitisha kwa muda uingizaji na uuzaji wa vinywaji vitano vikali vinavyotengenezwa nchini Kenya. Katika taarifa yake kwa washirika wa kibiashara, KBS imewatoa hofu wananchi kwa kusisitiza kuwa bidhaa hizo zote tano zimepitishwa kwenye mifumo mikali ya ukaguzi wa viwango, ufuatiliaji wa soko, ukaguzi wa viwanda na vipimo vya maabara kabla ya kupewa alama halali za ubora. Mkurugenzi wa KBS amethibitisha kuwa bidhaa hizo zimeidhinishwa chini ya viwango maalum vya Afrika Mashariki vinavyodhibiti kiwango cha kileo, uwepo wa kemikali za asidi na methanol, pamoja na ulinzi wa ufungashaji na lebo kwa mtumiaji. Wiki iliyopita, Rwanda iliamuru kusitishwa kwa muda uingizaji wa takriban aina 50 za pombe kali kutoka nje ya nchi, zikiwemo hizo kutoka Kenya. Hatua hii ilikuja baada ya kufungwa kwa viwanda zaidi ya 100 vya pombe kama hizo, huku serikali ya Rwanda ikisema viwanda hivyo vilikuwa vikitengeneza vinywaji vinavyoweka maisha ya watu hatarini. Kufuatia hatua hiyo ya Rwanda, KBS inasema ilichukua hatua za haraka kwa kufanya ukaguzi wa ghafla kwenye viwanda vinavyozalisha pombe hizo nchini Kenya na kuchukua sampuli mpya. Kulingana na KBS, vipimo vya hivi punde vya maabara vimethibitisha kwa mara nyingine tena kuwa bidhaa hizo ziko salama na zinakidhi vigezo vyote vya afya. Ili kutatua mzozo huu, KBS imetangaza kuwa tayari imeanza kuwasiliana rasmi na mamlaka ya Rwanda ya FDA.
0: Taarifa yake Ive Buchana. Nchini Colombia, juhudi za kuwaokoa manusura waliofukiwa na vifusi vya tetemeko kubwa la ardhi zinaendelea, huku serikali ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kukabiliana na maafa hayo. David Nkya na maelezo zaidi.
2: Ni zoezi la uokoaji likiendelea katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika zaidi nchini humo. Siku ya Jumanne, rais wa Colombia Abelardo de Espriella alisema kuwa tetemeko hilo lenye ukubwa wa richta 7.4 limesababisha vifo vya watu zaidi ya 180 na kujeruhi wengine 2595 magharibi mwa nchi hiyo. Ameongeza kuwa kufikia sasa zaidi ya watu 190 bado hawajulikani walipo, lakini hifadhi data zinazosimamiwa na raia zinaonyesha kuwa idadi hiyo inakaribia 4000. Timu za uokoaji zinazoongozwa na jeshi la nchi hiyo ziliendelea kufukua vikosi usiku kucha katika miji iliyoathirika zaidi ya Cali, Pereira, Manizales na Quibdo, huku muda ukizidi kuyoyoma kwa ajili ya kuwapata na kuwaokoa walioathiriwa wakiwa hai. David Lemons ni wakili katika mji wa Cali.
6: Hadi jana hili lilikuwa jengo la ghorofa 4 ambalo lilikuwa na karakana na ofisi ya wakili wa serikali. Ghorofa ya pili ilikuwa na nyumba za kuishi pamoja na ghorofa ya 3 na ya 4. Tayari tunajua muda wa tukio hilo lilipotokea na kilichotokea. Kwa bahati mbaya ofisi ya wakili iliporomoka. Tulifanikiwa kuwaondoa watu wote, karibu kila mtu aliyekuwemo ndani ya ofisi hiyo. Tulifanikiwa kutekeleza operesheni hiyo. Sijui kama kuna mtu yeyote aliyenaswa ndani. Kwa nini? Kwa sababu yote hayo yalitokea haraka sana.
2: Mashirika ya misaada yanaona kwamba saa 48 mpaka 72 za kwanza kuwa muhimu sana kwa ajili ya kuokoa manusura, ingawa muda huo unaweza kurefushwa iwapo wana chakula na maji. Mafanikio madogo yamejitokeza katika maeneo ya majengo yaliyoporomoka. Waokoaji wakimtoa mtoto aliyefukiwa kupitia ufa ukuta wa zege, na watu walikusanyika wakishangilia huku timu za uokoaji zikimweka mwanamke mmoja kwenye machela. Katika maeneo mengi, mwitikio rasmi dhidi ya uharibifu huo umetatizwa na majanga yanayoendelea ya umaskini uliokithiri na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha watu kuyahama makazi yao kwa miongo kadhaa sasa.
0: Matangazo haya ya kumoja kumoja katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambapo namuona Ali Mchanyambi akisema kutoka Mbagala Kilungule, unasema poleni sana wananchi wa Zimbabwe kwa ajali ya boti. Innocent Zakaria unasema pombe nyingine unakuta ni kali sana. Isaya Sambo mpenda amani unasema kuna umuhimu sana wa kila mmoja wetu kulinda afya yake, maana afya ndio mtaji mkuu kwa maendeleo ya mtu. Pombe si chakula, kwamba usipokunywa utakufa. Tunaelekea viwanjani kwa Robert Kipto.
7: Mwanariadha wa Norway Jakob Ingebrigtsen amerejea tena kwa kishindo baada ya kipindi kigumu cha majeraha na kutoa medali ya dhahabu katika mbio za mita 5000 kwenye mashindano ya riadha ya Ulaya. Ingebrigtsen mwenye umri wa miaka 25 alikuwa nje ya mashindano kwa karibu mwaka mmoja baada ya kufanyiwa upasuaji wa jeraha la kifundo. Na Romel Glyph ameongoza timu ya Uingereza katika ushindi wa kuvutia katika mbio za mita 100 kwa upande wa wanaume. Glyph alimshinda mwenzake Jeremy Azu ambaye alimaliza katika nafasi ya pili katika mbio hizo mjini Birmingham. Katika habari za matumizi ya dawa za kusisimua misuli michezoni, mwanariadha wa Marekani Jonah Koech amefungiwa kushiriki michezo yote kwa muda wa miaka 3. Shirika la Marekani la kupambana na dawa za kulevya USADA lilisema kosa lake lilibainika baada ya vipimo vya damu kuonyesha mabadiliko yasiyo ya kawaida katika mfumo wa ufuatiliaji wa damu wa wanamichezo. Koech alikuwa amejizoelea umaarufu mkubwa mwaka uliopita baada ya kushinda mbio za mita 1500 katika mashindano ya Marekani, akiweka rekodi ya mashindano hayo ya dakika 3 sekunde 30.17. Nchini England, Nottingham Forest imemsajili beki wa Ivory Coast Ousmane Diomande kutoka kwa klabu ya Sporting ya Ureno kwa ada inayoripotiwa kufikia pauni milioni 34. Diomande mwenye umri wa miaka 22 amesaini mkataba wa miaka 4 akiwa na chaguo la kuongeza mkataba huo kwa mwaka mmoja. Na mjadala kuhusu kombe la dunia kwa kina dada unaendelea kuchacha, hasa kufuatia sakata inayomkumba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino. Waziri wa utamaduni na michezo wa Uingereza Lisa Nandy amesema wachezaji wake wa kike hawapasi kuathiriwa iwapo timu za Ulaya zitaamua kususia mashindano hayo. Hata hivyo, Poland imesema kuwa haijapokea taarifa yoyote rasmi kutoka kwa timu yoyote ya Ulaya kuhusu uamuzi wa kujiondoa. UEFA na wanachama wake 55 wametishia kususia mashindano ya FIFA kutokana na mpango wa rais wa FIFA uliositishwa wa uuzaji wa hisa katika mashindano yake ikiwemo kombe la dunia. Na hiyo ndio michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
0: Habari kuu asubuhi hii. Miili ya watu 15 imepolewa huku watu wengine 27 wakijulikani waliko baada ya kivuko cha abiria kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Juhudi za kuokoa manusura wa tetemeko kubwa la ardhi nchini Colombia zinaendelea huku muda wa matumaini ukizidi kupungua. Na katika gumzo tunaangazia deni la taifa nchini Kenya kutajwa kuchangia moja kwa moja kutatiza afya na ustawi wa wananchi. Na maana gani? Hii ni BBC.

0: Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Anasema ana umri wa miaka 23 na nywele zake zinanyonyoka. Alopecia ni tatizo la kung'oka nywele na linakadiriwa kuathiri watu milioni 160 duniani kote. Lakini kwa hali ya kawaida ungelihusisha na watu wenye umri wa makamo ama umri mkubwa. Hali ni tofauti kwa Sharon Chepkoech, maarufu kama Kech, mwenye umri wa miaka 23, ambaye aligundua kuwa na tatizo hili mwaka jana. Je, limemwathiri vipi hasa katika maisha yake kama kijana? Amezungumza na mwanahabari wa BBC Asha Juma na kutuandalia taarifa ifuatayo.
1: Niko hapa katikati. Mimi hupenda kusema ni kama ya wa baba. Kipare. Ukiniangalia na mbele huwezi jua.
2: Kabisa. Hata mimi sikuwa naweza ujua nilipoona kwamba Kecha anasema na tatizo, najaribu kumwangalia. Mbona hii hapa mbele kama hii ni mwenyewe siku hizi watu wanasema ni mtindo fulani Kecha ameweka hapa mbele. Kuna dhana ambazo watu wanafikiria kwamba mambo kama hayo ndio yanayosababisha upara.
1: Kama wengine wanasema ni uchafu, ati uchafu jechunga nywele yako vizuri ndio maana inang'oka. Wengine wanaweza sema kansa, wengine wanasema ati ni kurogwa, mchawi.
2: Na wewe hauamini?
1: Siamini.
2: Ni tatizo lako peke yako ama pengine kitu ambacho kimekuwa kwenye familia?
1: Familia yetu kukua na upara ni upande wa wanaume pekee.
2: Kechi, mara ya kwanza kabisa unagundua kwamba una tatizo hili la kutoka nywele au kung'oka nywele, ilikuwa wakati gani?
1: Niliweza kujua mwaka wa 2024 mwisho, ambapo nilipokuwa natoa nywele ambazo nilikuwa natoa nywele nikaweza kuona nywele yangu hapa katikati imeanza kuwa kidogo na naweza kusikia ni nyepesi kuliko upande mwingine.
2: Ulichukua hatua gani?
1: Wakati huo bado nilikuwa sitaki kunyoa, sitaki na bado mimi ni msichana, nataka kusonga kama wenzangu, nataka kukua na nywele mingi, nataka tu kuwa na nywele. Unajua venye nywele imeweza kukua kama kii ya urembo. Sasa hivyo pia mimi nataka nywele. Kwa nataka kuacha kusuka. So kwa hivyo niliendelea tu kusuka nikiambia msuke tu kukando, lakini hapo katikati mnichungie, msishuke.
2: Msiguze.
1: Sasa hivyo nimekuwa nikisuka, bado nikisuka, but pia nilikuwa naenda hospitalini napewa dawa na zitumia dawa, pia hakuna mabadiliko.
2: Una mtazamo gani kuhusiana na dhana hii katika jamii kwamba mwanamke au msichana ni nywele?
1: Sikubaliani nayo. Ama nikikubaliana nayo, nasema kila mtu akubaliwe na nywele yake anayo. Usilazimishwe uwe na nywele perfect. Ati sasa nywele unafaa kuwa na nywele ndefu kama msichana, nywele msichana ufai kuwa na kipara kama ya wanaume kama mimi. Sasa mambo zingine hatuna uwezo. Zingine zinatupata tu. Itabidi tukubali kila mtu na nywele yake ilivyo. Na tusitumie nywele peke yake kutathmini urembo wa mtu.
2: Kuhakikisha mawe mwenyewe kukubali kwamba una tatizo la upara. Daktari ndo alikueleza kwamba una tatizo hili?
1: Ndiyo, daktari ndiye alinieleza, lakini ilichukua muda kabla mimi kukubali. Nilianza kukubali mwaka huu, nikasema yenyewe kweli inaweza kuwa nina tatizo la upara na itachukua muda kabla tujapata suluhisho. Na pia nilipoanza kupost mtandaoni nikapata kumbe nina wenzangu, kuna watu wengi pia ambao wanaathirika na hii na wataki kusema, wanaificha. Wanaificha mimi kwa kufunika, kwa kusuka nywele zingine za kuficha ama kwa wig. Inafaa pia tukue tunawakilishwa kwa hizi beauty, mambo za urembo. Isiwe tu kama una nywele ndefu wenyoa tu uwe kipara.
2: Kuna dawa ambazo umepatiwa unatumia?
1: Mwaka huu mwezi wa 3 niliacha dawa, nikasema sitaki tena kutumia dawa. Acha nipumzike. Nikubali labda itakuwa hivyo. Lakini June nilianza tena. Nilirudi kwa daktari, tukaongea, tukasema acha tuanze tena dawa zingine tuone vile kutakuwa. Isipowezekana pia maybe takubali tu.
0: Fuatilia makala haya wa redio wa BBC katika mitandao yetu BBC Swahili. Nchini Kenya, tembo 15 wamekufa kusini mwa nchi, huku uchunguzi ukihusisha vifo hivyo na dawa za kulia wadudu zinazotumika kwenye mashamba karibu na hifadhi ya Amboseli. Vifo hivyo vimeibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanyamapori, huku juhudi za uhifadhi zikilenga kuwawezesha wakulima, wafugaji na wanyamapori kuishi pamoja katika eneo la Amboseli. Taarifa zaidi na Anastasia Mohamed.
3: Kila siku Elisha hupiga doria katika boma hili la jadi la mifugo ili kuhakikisha kwamba mifugo wake wako salama. Mti wa acacia wenye miba nyingi umezunguka zizi la ng'ombe wake, hii ikiwa ni kizuizi cha jadi kinacholenga kuwalinda wanyama dhidi ya wanyama wanaowinda. Hapa ndipo ng'ombe hulala usiku. Taa zinawaka. Mwangaza huu ni kwa ajili ya kuwatishia wanyama pori, anasema Elisha. Kawaida sehemu hii inafahamika kama boma, ni sehemu inayowakilisha riski ya familia yake, lakini si muda mrefu alipoteza ng'ombe wawili baada ya simba kushambulia mifugo yake walipokuwa malishoni.
4: Ng'ombe tu imeenda porini ikakutwa na simba, kama simba wanne, ikafuruga tu ng'ombe, sasa ikashika ng'ombe mbili.
3: Visa kama hivi ambavyo vimemkumba Elisha ni vya kawaida katika mfumo wa ekolojia wa Amboseli nchini Kenya, ambako binadamu na wanyama pori wameishi katika mazingira haya haya kwa vizazi kadhaa. Hapa mifugo mara nyingi hula nyasi katika maeneo ambako wanyama pori wanaweza kuonekana, lakini kuishi pamoja huku kumekuwa na gharama kubwa. Mifugo huuawa, mazao huharibiwa, na kwa miongo kadhaa jamii nyingi zilijibu kwa kuwawinda wanyama pori waliohusika. Hata hivyo, leo hii mtazamo tofauti unaanza kushika kasi. Badala ya kulipiza kisasi, Elisha aliripoti kesi hiyo kupitia mpango wa uhifadhi unaoendeshwa na jamii, na sasa anatarajiwa kulipwa fidia kwa mifugo aliyopoteza.
4: Tumeelewana sasa ng'ombe ilipwe, alafu sisi tunakuwa tunachunga wanyama. Tumeelewana, lakini tukiona ailipi vile kama pesa ya hiyo ng'ombe.
3: Takriban 65-70% ya wanyamapori nchini Kenya wanaishi nje ya mbuga na hifadhi zinazolindwa. Hifadhi ya taifa ya Amboseli iliyo karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania ni miongoni mwa mbuga maarufu zaidi nchini Kenya. Inajulikana kwa makundi makubwa ya tembo pamoja na simba, twiga na nyati, na ina upana wa takriban kilomita 30, jambo ambalo halitoshi kwa wanyamapori kuzurura kwa uhuru. Ndio maana mashirika ya uhifadhi yanafanya kazi kwa bidii kuunda mfumo wa ekolojia ambapo binadamu na wanyamapori wanaweza kuishi pamoja. Kuna uzio mkubwa wa umeme wenye urefu wa kilomita 100 unaotumika kama kizuizi kuzunguka baadhi ya maeneo ya uhifadhi ya Amboseli. Uzio huo husaidia kuzuia migogoro kati ya binadamu na wanyamapori katika maeneo ya mashamba, bila kuziba njia za wanyamapori wanazotumia wakati wa uhamiaji wa msimu. Panian Ole Mutua, ambaye anamiliki shamba la nyanya, anasema uzio huo unasaidia kulinda mazao yake.
5: Ukali ya hii fence ni ya kupiga mtu shock na kuweka mbali na yeye, lakini hata ukikaribia atakugonga tu, lakini hajai kuua mtu. Kwa hivyo hatujai patana na kitu kama hiyo ambayo kuua mtu au mnyama yeyote.
0: Ni Nastiha Mohamed. Afrika inapoteza takriban dola bilioni 88.6 kila mwaka kupitia fedha zinazotoroshwa kinyume cha sheria, huku ikitumia karibu dola bilioni 89 kila mwaka kulipa deni lake la nje. Mashirika ya kiraia yanasema hali hii si bahati mbaya, bali ni matokeo ya sera na mifumo isiyofanya kazi vizuri huko Kenya. Mashirika haya yameonya kuwa deni la taifa limekuwa tatizo la moja kwa moja kwa afya na ustawi wa wananchi. Deni la umma lilivuka shilingi trilioni 13 mwezi Mei mwaka huu, na sasa limefikia karibu 69.9% ya pato la taifa, zaidi ya mara mbili ya kiwango cha 30% kinachotajwa na IMF kuwa endelevu. Hii ina maana gani? Nimemuuliza Dr. Beatrice Kimaro, mchambuzi wa uchumi kutoka Kilimanjaro, Tanzania.
6: Kwa mujibu wa makala ambayo au ripoti ambazo zimetolewa, deni la umma la Kenya lilivuka Kenya shilingi trilioni 13 mwezi Mei mwaka 2026, likiwa limeongezeka kwa takribani hela za Kenya bilioni 730 ndani ya miezi mitano, na imeweka wazi kwamba ni sawa na ongezeko la 69.9% ya pato la taifa. Na takwimu zilizotolewa na shirika la fedha duniani IMF pia zimeonyesha kwamba Kenya bado iko katika hatari kubwa ya msongo wa deni. Ingawa deni lake linachukuliwa kuwa linaweza kulipika kwa sera sahihi, lakini bado shirika la fedha duniani linaeleza kabisa kwamba uwiano wa deni na pato la taifa ni 66%, na ambapo mwishoni mwa mwaka 2023-24 baada ya kufikia kilele cha 72%. Kwa hiyo kwa mwananchi wa kawaida hii inamaanisha nini? Ukubwa wa deni hauonekani kama namba kwa namba, kwa maana hiyo milioni 13 tu. Unaonekana pale serikali inapolazimika kutenga fedha nyingi kwa riba na marejesho ya madeni badala ya kupeleka fedha hizo kwenye miundombinu na matumizi ya muhimu ya binadamu wa kawaida, ikiwemo masuala ya afya, masuala ya elimu, miundombinu kama hizo barabara, lakini pia hata na huduma muhimu za kijamii.
0: Tanzania iko katika hali gani kwa upande wa deni la taifa, na hali hii inalinganishwaje na Kenya?
6: Nikimnukuu waziri alishawahi kusema hivi kwamba hali ya taifa, hali ya deni la taifa la Tanzania ni himilivu na ni zaidi kuliko Kenya kwa uwiano wa deni kwa pato la taifa, ingawa deni lenyewe linaendelea kuongezeka kama ambavyo tunaliona, kwa sababu kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania deni la taifa lilikuwa kwa asilimia kwa dola za Kimarekani bilioni 50.46 mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu 2026. Lakini ripoti ya Benki Kuu pia ilikadiria deni la Tanzania kuwa karibu asilimia 49 ya pato la taifa, ambapo ni chini ya kiwango cha makubaliano ya SADC cha asilimia 60, ambapo ukilinganisha na Kenya imekuwa katika eneo la karibu asilimia 66 mpaka 70, ambapo ni zaidi ya ile ya yale makubaliano ya mataifa ya SADC ya asilimia 60. Kwa hiyo Tanzania haiko katika hali ya Kenya kwa sasa, lakini hilo pekee halitoshi kulegeza nidhamu ya kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu deni la serikali serikali kuu sasa hivi limefika trilioni 114.34 hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu. So likiwa limeongezeka kwa asilimia 8.8. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikasema kwamba Kenya ina tatizo kubwa zaidi la nafasi ya bajeti lakini Tanzania bado ina nafasi nzuri zaidi, kwa maana ya kwamba mwenendo wake wa deni unahitaji kusimamiwa kwa tahadhari zaidi ili wasifikie walipofikia Wakenya kwa sasa.
0: Inasemekana karibu 70% ya mapato ya serikali huwa yanakwenda katika kulipa madeni. Hii inamwathiri vipi mwananchi?
6: Hapa tunazungumzia kile kiuchumi tunachokiita fiscal crowding out, kwa maana ya kwamba matumizi ya deni yanaposukuma pembeni matumizi mengine muhimu ya mwanadamu wa kawaida. Na ukisoma hizi takwimu zinadai kwamba takriban kila senti 70 katika kila shilingi 100 ya Kenya zinaelekezwa kwenye kulipa madeni. Na huduma za deni ni karibu mara 9.2 ya matumizi ya afya ya wananchi wa Kenya au ya nchi ya taifa la Kenya. Na hapa ndipo tunapopata ule msingi wa hoja ya kwamba deni limeanza kuwa tatizo la maendeleo na sio la lazima pekee. Kwa mfano, serikali ina shilingi 100, lakini kila shilingi 70 zinakwenda kwenye deni. Kwa hiyo anabakiwa na shilingi 30 tu, hela za Kikenya shilingi 30 kugharamia mishahara, afya, elimu, usalama, barabara na huduma nyinginezo. Kwa hiyo hapo ndipo unapoona kwamba hospitali zinakosa madawa. Na changamoto kubwa inaonekana sasa hivi, ndio maana watu wameanza kuzungumza, ni kwa sababu zimeanza kukosekana ile madawa ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, lakini pia kumeanza kukosekana ufadhili kwenye masuala haya mazima ya lishe. Kumekuwa na lishe duni sana, hizi programs za lishe za mashuleni zimekuwa cancelled, lakini pia huduma zile muhimu za binadamu wa kawaida ikiwemo masuala ya afya na mengine kama hayo yamekosekana.
0: Shukrani hadi hapa, tuna la ziada. Mimi ni Martha Saranga, uwe na asubuhi njema.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Hallelujah. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Kristo wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, ukiwa na Yesu unao uzima. Ukiwa na Yesu unao uzima. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Nao linasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Mchungaji anaanza kutuambia, Ukristo ni ufunuo wa uhalisi au ukweli wa sasa hivi. Ukristo ndani yako, uzima, utukufu, haki, hekima, mamlaka na neema yake vimefunuliwa na kudhihirishwa ndani yako na kupitia kwako. Hili ni halisi. Ukristo si dini, ni ile asili kabisa ya Mungu mwenyewe imepandikizwa kwako katika Kristo. Na uzima huo wauishi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Uzima huu sio kitu kina utakachokwenda kupata ukifika mbinguni. Mtume Yohana huelezea hili kama ukweli wa sasa hii katika andiko letu la ufunguzi. Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Ndipo anaendelea katika mstari wa 12. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Hili ni suala la uhakika. Hauwezi kuwa na uzima wa milele kwa njia nyingine yoyote ile. Kama unaye Yesu, unayo uzima. Soma maneno yake katika Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Alikuwa amesema huko nyuma katika Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 24. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Alisema tamko la kustaajabisha sana katika mstari wa 26. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana huu kuwa na uzima nafsini mwake. Hili husaidia kuelewa kwa nini Yesu mwenyewe ndiye uzima wa milele na ndiye pekee mwenye uwezo wa kutia uzima. Anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Haleluya. Kumbuka maneno yake katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 6. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kuwa umezaliwa tena, umekuja kwa Baba kupitia Yesu Kristo na umepokea uzima wake. Kwa hiyo daima uwe na ufahamu wa uzima wake wa kiungu ndani yako, kama ilivyo katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Acha hili liende mbali zaidi ya mafundisho na uzoefu tu. Uzima wa milele ndio hukufanya uwe mkuu kwa shetani na vizingiti vya dunia hii. Ndiyo sababu ya kwa nini una uwezo wa kuishi juu zaidi ya dhambi, magonjwa na mauti, na kuishi kutokea kwa Mungu badala ya kujaribu kumfikia. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uhalisia wa uzima wa milele ndani yangu. Siishi kwa kudhani, bali kwa ile kweli ya neno lako. Ninaishi katika ufahamu wa uzima huu wa kiungu

kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kama ulikuwa bado hujafanya hivyo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Raba sekeli koro shanta raba baba sente libanda raba sakata rabande. Ninaomba neema yako na ulinzi wako Bwana, ukayalinde na kuyatunza maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma, mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu, tarehe 3 mwezi wa 8, 2026, majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge, wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemwona popote, atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 591 au 0754 266 902, au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
5: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka, mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakari aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakari alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakari ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa.
3: This is the word of God. A cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi pia

0: Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Naam, ni asubuhi bwana.
1: Kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko swa dakta.
0: Uko swa dakta.
1: Marahaba.
0: Leo ni siku ya vijana duniani. Leo tarehe 12. Baadaye tutakuwa nao saa 2 asubuhi. Vijana tuangazie mambo mbalimbali yanayohusiana na vijana.
1: Hakuna ngoma yote ya vijana hapo?
0: Ataitafuta fundi mitambo.
1: Okay.
0: Nadhani ataiweka saa 2 hiyo au utakasa sasa
1: hizi bwana tule burudani kwanza siku ya vijana. Agosti 12.
0: Akipata fundi mitambo atatuambia kwa sababu ni moja kati ya watu mahiri sana.
1: Hivi nani kijana?
0: Yes, ni kijana.
1: Na kijana
0: mpaka miaka 45.
1: Okay.
0: Au
1: okay, sijui.
0: Au 35.
1: Miaka 45. Miaka 45. Kishafikisha miaka 46 wewe ni mtu mzima sasa.
0: Kigogo.
1: Yeah.
0: Tarehe 12 mwezi wa 8 leo 2026. Tim, good morning. Sisi tuko pamoja na wewe msikilizaji tukitumai buheri wa afya. Sisi tuko njema sana na Orida Saoni ninamuona hapa akiwa amependeza kweli kweli na najua ni siku yake ya vijana na yeye tutaungana naye pale saa 2 asubuhi bila shaka atajumuika kwenye vijana bwana. Au?
1: Atajumuika vijana. Si najua ni kijana tena kijana.
0: Atajiunga kwenye vijana.
2: Kijana mwandamizi ya.
0: Kijana mwandamizi.
1: Kijana barubaru.
2: Kijana barubaru.
1: Kijana barubaru.
2: Sawa.
0: Wengine hakuna haja kuwataja majina. Filbert unamjua msikilizaji. Kesho utawataja wewe.
2: Mimi tuzo ni kwa sijulikani.
0: Wewe ulikuwa hujulikani?
2: Yes, no. Umenitaja jina.
0: Kwa uko kwenye kundi la vijana. Wasiojulikana. Wewe unajulikana.
2: Wanataka kusema
1: jina si julikana pia.
0: Yes, amesema kwamba ajulikana.
1: Yeah, sasa kaka kijana si julikana pia. Inakubalika.
2: Ah, fundi Michael.
0: Yeah, fundi huyo. Kaweka ngapi pale?
2: 16.
0: 16. Kijana miaka 16. Kwa anajua walio mumu ni vijana. Kaweka 16.
2: Hivi wewe ni kijana?
0: Kijana yeye, sijafikisha 45.
2: Sasa ukifikisha 45.
0: Mdogo wake na Filbert kabisa. Unaona, yeye hajazifikisha 45.
2: Ukifikisha 45 niko nawaza, hiyo 45. Nywele zitakuwa zimeshafika.
0: Zitakuwa zimeshaongezeka. Teknolojia inakuwa. Wewe hujui kama naweza nikaelekea Uturuki.
2: Okay.
0: Sasa unawaza nini?
1: Hivi nini faida ya kuwa kijana?
0: Kijana, nguvu kazi ya taifa.
2: Taifa la leo na kesho.
0: Vijana wenye nguvu ndo wanafaa wapambane wachakate kuhakikisha kwamba wazee wao waliopambana wanaenjoy.
1: Lakini je, vijana wana fursa ya kujenga nchi yao?
0: Si mpaka wajitambue na wazitambue fursa.
1: Kwa mtazamo wako.
0: Yeah.
1: Vijana wana fursa ya kujenga nchi yao hasa barani Afrika?
0: Kwa ninachokiona fursa wanayo lakini hawaitumii. Wengi wamekuwa kikimbia. Kama umewahi kufuatilia mtu akisikia fursa kule Marekani anataka apate passport aondoke.
2: Bungeni kuna vijana wangapi natamani kufahamu?
0: Wapo wengi.
2: Kuanzia miaka.
0: Lakini
2: natamani kuanzia miaka 25 mpaka 35 hapo.
1: Na siwezi weka 35 weka tu mpaka 45.
2: 45. Ni wangapi?
1: Juzi na jana. Nilipokea vijana jumla watatu ambao walikuwa wanakwenda Dubai.
0: Juzi na jana.
1: Wakitokea nchini Burundi.
0: Na wameshaenda tayari.
1: Wameshaenda tayari. Kihalali kabisa.
0: Sifuata sheria zote.
1: Kihalali kabisa. Na walipandia ndege hapa.
0: Okay.
1: Nikawauliza, vipi kwa nini mnaenda Dubai? Wakaniambia huko kwetu umaskini ni mkubwa mno. Kule mnaenda kufanya kazi gani? Tunaenda kufanya kazi viwandani.
0: Unakumbuka pia hivi karibuni tulikuwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Akaeleza kwamba karibu vijana sita tayari wameelekea Kuwait.
1: Wazito kwenye mkono wake. Sasa kwa nini nauliza hivyo? Ninauliza hivyo kwa sababu ukiangalia Afrika nafikiri ni bara ni moja ya mabara ambayo yanakumbwa na changamoto ya migogoro ya ndani kwa maana ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na nguvu kazi inayotumika ni vijana. Na matumizi hayo ya vijana katika badala ya kujenga uchumi wa mataifa yao badala yake wanaingia katika migogoro ya vita ni kwa sababu hiyo kwamba hawana ajira za kutosha, hakuna fursa ambazo zimeshatengenezwa za kutosha na maisha nayo hayasubiri. Mwisho wa siku inakuwa rahisi kuweza kuwarubuni vijana na kufanya uhalifu. Na mimi wakati mwingine huwa ninapata mashaka sana kwamba hawa vijana wanaokwenda nje huko mara nyingi je wanakwenda na moyo wa uzalendo. Kwa mfano wale vijana niliokuwa nawauliza, kwa nini mnakwenda kwa kasi kiasi hicho? Wakaniambia tunakwenda kwa sababu umaskini ni mkubwa. Wanakwenda wakiwa na moyo wa uzalendo kutoka katika taifa lao mama. Je, mtu akiwaahidi maisha mazuri na kuwajaza roho mbaya ya uhalifu katika mataifa yao, hawatofanya uovu na uhalifu? Ni miongoni mwa maswali ambayo nilikuwa najiuliza, ambayo mimi najiuliza sana.
0: Haya, afungwa miaka 20 kwa kosa la kugush EFD receipt.
1: Asante.
0: Serikali kuongeza nguvu kuboresha elimu.
1: Swa daktari.
0: Habari nyingine nasema tunaomba TAC iwalete kwenye meza ya maridhiano. Kina nani hawa? Zote hizi tutajua baadaye. Tuangalie wadhamini wetu ambao wanatupa nguvu.
1: Sawa. Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe kutoka mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codes inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha wewe mkulima na mfugaji kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini ni Temitope Mifugo Fit, Simwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru, Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasuru mjini, mkabara na Rightness Horo, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia AfriFeed na Loxit Animal Feed, au piga simu namba 0683634177. Coach Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
2: Lupi, tukiwa kwenye afya na tukiwa tunaendelea na afya, sasa mimi nitakwambia tu kwamba afya yako na ya familia yako ni muhimu. Afya yako na ya familia yako ni muhimu. Kwa nini tunasema ni muhimu? Ni kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, na muhimu ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, lakini pia kuharisha na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Lakini tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unatoka kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Haya, tuandikie chochote msikilizaji kupitia 0768150190. Hii ni Radio JFM. Sasa moja kwa moja tuanze kuziangazia zile taarifa tulizonazo asubuhi ya leo. Tunaanza na habari hii ambapo ni taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, ikiandikwa tarehe 12 mwezi wa 8 2026 toka makao makuu ya Jeshi la Polisi Dodoma. Taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma. Tahadhari kwa baadhi ya madereva wazembe na wasiofuata sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi Tanzania limeona kupitia mitandao ya kijamii picha mjongeo video clip ikiwaonyesha ikimonyesha mtu anayejitambulisha kuwa ni msemaji wa madereva, na kwamba amepokea malalamiko kutoka kwa madereva wenzake wakilalamika kuwa katika kipande cha barabara kuanzia Manga mkoa wa Pwani hadi Mambo hadi Mombo mkoa wa Tanga wanapigwa picha na vijana wanapopita magari yanayotembea taratibu, na baadaye kukamatwa na kutozwa faini au kuwekwa mahabusu. Jeshi la Polisi lingependa kueleza kuwa hakuna mahali ambapo sheria inaelekeza kama unaendesha chombo cha moto na gari iliyo mbele yako inatembea taratibu, ulipite katika sehemu ambayo alama za barabarani zimekataza kupita gari lililoko mbele yako, hasa maeneo hatarishi kama vile kwenye kona au kwenye mlima ambapo dereva huwezi kuona magari yanayokuja mbele yako. Badala ya huyo anayejiita msemaji wa madereva kulaumu hatua zinazochukuliwa dhidi ya baadhi ya madereva ambao ni wenzake na wasiotaka kufuata sheria za usalama barabarani, angetumia njia hiyo hiyo kuwaelimisha anaodai anawasemea waepuke uzembe ambao ndio unaosababisha karibu 75% ya ajali zote zinazo gharimu maisha ya watu barabarani kutokana na uzembe na kuto kufuata sheria za usalama barabarani. Aidha, jeshi la polisi lingependa pia kueleza eneo ambalo analitaja huyo anayejitambulisha kuwa msemaji wa madereva ni eneo ambalo lilikuwa na ajali nyingi sana ambazo Watanzania wenzetu walipoteza maisha na wengine kupata vilema vya kudumu kutokana na uzembe wa baadhi ya madereva kutokufuata sheria za usalama barabarani, hasa kipindi cha mwaka 2023 kurudi nyuma. Toka 2024 udhibiti ulivyoimarishwa zaidi wa kudhibiti madereva wazembe na wasiopenda kufuata sheria, mpaka pale anapoona askari, ajali zimeendelea kupungua kwa kiasi kikubwa katika eneo hilo. Hivyo, kutokana na mafanikio hayo, jeshi la polisi Tanzania lingependa kueleza wazi kuwa tutaendelea kudhibiti kwa mbinu mbalimbali na kwa nguvu kubwa zaidi usiku na mchana baadhi ya madereva wazembe wasiofuata sheria za usalama barabarani kwa makusudi, kama vile kwenda mwendo kasi kupita gari, kuyapita magari mengine maeneo ambayo alama za barabarani zimekataza kuyapita, kwa maana ya overtaking, kwenye kona au kwenye mlima, kuendesha chombo cha moto ukiwa umetumia kilevi, na haya yatafanyika bila kumwonea mtu, awe ni dereva wa gari la serikali, basi la abiria, lori au wa gari lingine lolote binafsi. Pia tunatoa wito kwetu sote tuendelee kushirikiana kudhibiti ajali za barabarani, na pale unapoona vitendo hatarishi vinavyoweza kusababisha ajali, usisite kutoa taarifa kwa wakuu wa polisi barabarani wa mikoa, wilaya, na kupitia namba ya 0699 998 99. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania.
1: Misime huyo
0: kabisa.
1: Misime huyo
0: msemaji wa madereva huyo.
1: Weredi huyo, jambo la msingi sana.
0: Kitambulisha ni msemaji wa madereva. Sasa jeshi la polisi limetoa maelezo hayo.
1: Na hicho ndio
0: kina kabisa.
1: Hicho ndio ambacho tunakitaka, kwamba jeshi la polisi linayafahamu maeneo kuliko ambavyo sisi tulikuwa tunafikiria.
0: Maanake ukiona wamechukua hatua, wanafahamu sababu za kwa nini wanachukua nini hatua.
1: Yes, maanake wanajua kwa kina nini wanafanya. Jambo zuri. Jambo zuri, jambo zuri. Hongera jeshi la polisi kwa kuendelea kuchukua hatua. Na wakati mwingine inaweza katokea, inaweza katokea watu wanavunja sheria. Nafikiri haiwezi kufumbia macho.
0: Ndio.
1: Haiwezi kufumbia macho. Kwa sababu inawezekanaje, yani unatembea taratibu afu pigwe faini. Sheria inazungumzia mwendo kasi, sio kwenda taratibu.
0: Okay.
1: Na kwenda taratibu kuna sababu. Kabisa.
0: Mtu mwingine hataki kwenda mwendo wa taratibu. Yani eneo ambalo haliruhusiwi.
2: Yule ambaye hataki, sindo jeshi la polisi linamtaka.
0: Unajua upo utaratibu. Umefika kwa mfano maeneo ya makazi ya watu, takuende speed ya 130. Neno hilo lina makazi ya watu, lazima uzingatie taratibu.
1: Gari gani?
0: Naam.
1: Gari gani la kwenda 130?
0: Hivi nimetaja ndogo.
1: Basi kwenda 130 ni maeneo ya makazi, sio sahihi.
0: Sio sahihi. Inachukua ngapi?
1: Inatakiwa angalau 60.
0: Chini ya 50. Na we mchomoko ndio unataka uzidishe wenyewe.
1: Hata mchomoko, yani gari lote la abiria kikawaida halitakiwi.
0: Litakuwa lifuate sheria zilizopo, kwamba eneo la makazi ya watu utaratibu upo, eneo la kona utaratibu upo, si ndio? Eneo ambalo kuna shule utaratibu upo, kanisa na kadhalika. utaratibu upo na kuna zile alama za barabarani wanakuwekea kabisa kwamba chini ya ngapi hapa ongeza hapa hakuna hapa usivuke
1: hapo usitembee zaidi ya speed 60
0: na kuna eneo kabisa unakuta alama hawajaweka.
1: Na alama hapo bwana wewe jitungue sasa.
0: Hapo jitungue kama sio eneo ambalo ni hatarishi. Sasa ujitungue lakini pia uchukue tahadhari. Umevaa mkanda? Usijitungue huku una hata mkanda.
1: Kuna mtu ambaye yuko mbele yako ambaye ni hatarishi. Sio kama overtake kizembe.
0: Na kuna wakati
2: mtu yako na wenyewe wamevaa mkanda.
1: Hivi ni kuvaa?
2: Wamefunga.
1: Ni kufunga sawa.
2: Wamefunga mkanda.
1: Sawa.
2: Wamefunga mkanda au wamezidi wengine hawafungi hawajafunga hata mkanda.
1: Mkanda huvali.
0: Unajua kusikia lakini mvaa mkanda.
1: Tunakosea tu katika matamshi.
0: Kwa una
2: unafunga.
0: Okay. Kwa tujitahidi kufunga mkanda. Inawezekana kuna mtu yupo kwenye gari sasa hivi hajawahi kufunga hajafunga mkanda.
1: Afunge.
0: Afunge. Na kwenye pikipiki hakuna mkanda.
1: Hakuna mkanda. Pikipiki wewe ndio body. Element tu kwa sababu wewe.
0: Lakini dereva yuko salama zaidi ameshika usukani. Unampa nguvu. Wewe huko nyuma ushiki chochote?
1: Usimshikilia kwa nyuma.
0: Wanasema mshamba.
1: Mshamba? Bora wewe mshamba.
2: Bora wewe mshamba.
0: Haya. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua siku hadi siku kwa lengo la kukuza na kuendeleza taaluma mbalimbali kwa manufaa ya taifa. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mabweni ya skuli ya sekondari ya Hasnu Makame Zanzibar, Dr. Nchimbi amesema serikali itaendelea kuhakikisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vinavyohitajika ili kuweka mazingira rafiki ya kujifunzia na kufundishia.
3: Napenda kuhakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia, samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha shule zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Napenda pia kutoa rai kwa uongozi wa shule, walimu na wanafunzi kutunza na kulinda dhahalia hii na miundombinu mingine kwa makini mkubwa. Wanafunzi watakaopata fursa ya kutumia dhahalia hii waitumie kwa nidhamu ya hali ya juu. Aidha, wazazi na wananchi wa maeneo haya, endeleeni kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuwahimiza watoto wetu kusoma kwa bidii na kulinda miundombinu yote ya elimu katika eneo letu.
0: Jamani, tumesikia kuhusiana na hayo aliyoeleza akisema kwamba serikali itaendelea kuhakikisha sekta ya elimu inazidi kupiga hatua siku hadi siku kwa lengo la kukuza na kuendeleza taaluma mbalimbali kwa manufaa ya taifa. Ni kweli usiopingika kwamba hivi sasa elimu upande wa shule mambo mbalimbali yameboreshwa. Vijana wanapata elimu bwana na wanapata elimu ya kuchanganua mambo hivi sasa.
1: Elimu, ukishazungumzia elimu, yani unazungumzia uti wa mgongo wa kila kitu kwenye taifa. Kisha zungumzia elimu. Na unajua sisi tuna mfumo wa elimu wa kurithi
0: tulioletewa
1: ambao tumerithi wa kikoloni. Kwa hiyo
0: kama ilivyo baadhi ya sheria.
1: Kwa hiyo iki anachokizungumzia Vice President namuelewa kwa sababu tunatakiwa kufanya maboresho zaidi na kuendelea kuhakikisha tunasimama sisi wenyewe katika mfumo ambao unatufikisha katika ile nchi ya ahadi. Siku moja tulikuwa tunazungumza hapa kwamba kuhusiana na agizo la serikali ya awamu ya sita mwanzoni katika kipindi cha kwanza kuhusiana na issue ya elimu hii ambayo ni ya hii formal education, namna gani ambavyo inaweza ikachangamana na ile formal halafu tukapata kitu cha jumla.
2: Kwamba wao okay, unamaanisha mambo ya VETA,
1: ujuzi na nadharia viendane.
2: Okay.
1: Watu ili kuweza kutengeneza mazingira ya vijana wanaomaliza kuweza kujiajiri. Kwa sababu vijana nao pia sasa hivi wamekuwa na maswali mengi. Ukisema vijana mjiajiri, leo nao wanakuuliza, ebu tuoneshe mfano kwa namna ya kujiajiri.
2: Mazingira ya kujiajiri yanaruhusu kijana kujiajiri.
1: Hata baadhi ya wabunge wamekuwa wakizungumza hili jambo pia. Kwamba sawa, nataka vijana wajiajiri. Wangapi ninyi mlioko ofisini mnaweza kujiajiri? Yote hayo. Sasa kwenye hii ya namna ambavyo tunaboresha mfumo wetu wa elimu na kuhakikisha vijana wanapata elimu nzuri, serikali inavyoendelea kupambana, kuna namna ambavyo juhudi unaziona. Kwa mfano, kimwangalia waziri mwenye dhamana Profesa Mkenda amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha namna ambavyo elimu yetu inaweza ikatoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, kutoka katika hatua hii ya kijana anamaliza elimu yake ya chuo cha kati, chuo kikuu, badala ya kuendelea kuwa mzigo, basi aendelee kujiajiri. Nafikiri kuna mahali ambapo tunatakiwa kufanya maboresho. Kwenye maboresho, mimi huwa naamini ili tuweze kufanikiwa, tunahitaji kutengeneza fursa ziwe nyingi. Fursa kupitia sekta binafsi, lakini fursa pia ambazo zitatoka moja kwa moja serikalini, ambazo ni za kuwawezesha hawa vijana waweze kujiajiri. Nawaza tu kwa sauti kwamba kama kijana atamaliza SUA mathalani, amemaliza kusoma masuala ya kilimo.
2: Kilimo ndio.
1: Baada anahitaji kupata trekta na ardhi. Sio trekta tu, anahitaji kupata pia mafuta, yani nishati ya kumsaidia. Kwa hiyo ukishazungumza kuiendeleza elimu, nafikiri ni jambo pana. Na kwa bahati nzuri, ingawa hakuna bahati mbaya wala nzuri, bahati ni bahati, au vipi?
2: Bahati ni bahati.
1: Bahati ni bahati. Kuna bahati nzuri, kuna bahati mbaya.
0: Isivyo bahati labda.
1: Isivyo bahati. Kuna bahati na isivyo bahati. Asante sana. Asante sana mgurumbi wa Kiswahili. Huyu jamaa, huyu bwana ni mgurumbi
2: wa Kiswahili.
1: Wa lugha ya Kiswahili.
2: Okay.
1: Sasa kwa bahati iliyoje ni kwamba elimu sasa hivi tuna vijana wengi ambao wanamaliza vyuo.
2: Wengi tu wana
1: vyuo vya kati. Acha kidato cha 4. Sasa hawa ambao wanamaliza wote wana, yani wote wanaangalia keki ya taifa. Namna gani nao wanaweza wakafaidi walau kidogo keki ya taifa. Na hapo ndipo ambapo kuna maswali. Na hapo ndipo ambapo kuna tunatakiwa tuanzie kutengeneza. Tunatengenezaje? Ndio hapo nakuja sasa kwamba sekta binafsi ipate nafasi, fursa kubwa ya kuwachukua hawa vijana, lakini pia fursa zile zilizoko kwenye zile sera zile zilizopo kwenye makaratasi zitimizwe kwa vitendo. Kwa mfano, kama kuna sehemu ambayo mimi ninatamani serikali iweze kupiga mwingi ni kwenye hii mikopo ya serikali 10%. Hii ya mashirika ya umma
0: 30% kutoka kwenye manunuzi ya
1: manunuzi ya umma.
0: Manunuzi ya umma.
1: Na kwenye mifuko ya kuwezesha vijana. Mimi natamani
0: ofisi ya waziri mkuu kuna mfuko.
1: Mimi natamani, unajua ukikao kiangalia kwa mfano hii 10% ya halmashauri na hii ya manunuzi ya umma, kuna namna bado kama kuna kaina fulani ka urasimu, sio kama ushafuatilia kwa kina. Yaani bado kuna mazingira kuangalia na usoni, huyu ni nani, ana nini? Au na mimi nafanyaje, napataje? Siku moja nilikuwa naongea na bwana Sadiki. Kirafiki tu. Nikana muuliza, hivi kwa mfano kwenye hizi shughuli huwa mnafanyaje? Yaani ninyi kama TAKUKURU. Akanambia sisi huwa tunashirikishwa sana pindi wanapokuwa nawapa watu ile mikopo. Nikamwambia kwa nini kusiwe na utaratibu, mfumo mwingine, kwamba angalau watu wanapoomba basi ninyi mnashiriki moja kwa moja kwenye yale maombi ili mjiridhishe kwamba huyu amekidhi, huyu hajakidhi, hapa kuna urasi, huyu amekosa kwa sababu ni kweli, amekosa ni halali, huyu amekosa kwa, amepata kwa sababu anakidhi. Nikamtolea mfano kwamba kuna watu walipewa milioni 90 kwamba wao ni wachinja nyama, lakini kumbe walikuwa ni hewa.
0: Walikuwa hawana kikundi.
1: Zikazi zimepotea.
0: Si huwa kuna ukaguzi kabla ya kupata?
2: Waliandika andiko lao na ni namba zao za NIDA zipo.
1: Wanaweza wakaandika, lakini unaweza kukuta katokea labda Joy FM ndo anatoa mikopo hiyo, akatokea kati ya wale memba wa Joy FM Team Good Morning Kigoma, bwana Philbert Gabriel sio mwaminifu. Akatumwa kwenda kule, akaamua kuwaaminisha, enda ametengeneza kile kikundi, akaja akasema wamekidhi. Ili tu katika ile milioni 90 napata hata milioni 20.
2: Jana Philbert nilikuwa nazunguka. Nilikuwa maeneo ya Maweni kule. Sema tu vijana wenyewe walinikatalia, walisema hawezi. Walisema sauti zetu usizichukue. Lakini nilikuwa kwenye kupigana tu story, kwanza mimi niliwauliza tu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yanavyoweza kuathiri maendeleo yao. Cha kwanza wananiambia kwanza hatuelewi mabadiliko ya tabia nchi yanakuaje. Lakini nikajaribu kuwa na tunaongea. Kikubwa hawakuzungumzia kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Walikuwa wakanilalamikia kwamba wewe si ni mwandishi wa habari, nikamwambia ndio. Wakasema si mna kila siku mnazungumzia kuhusu mikopo ya 10%. Nakuja kwenye mikopo ya 10% ambayo umezungumza. Kijana mmoja akasema unafuatilia mikopo, una NIDA, una kila kitu, lakini anatokea mtu mmoja na kwambia mimi na sehemu yangu itakuwa hii, utakubali? Na mimi nataka kiasi fulani kwenye hiyo
1: mkopo,
2: kwenye huo mkopo. Akaniuliza swali moja, akasema sasa hapo mnatusaidia sisi vijana au tunakopa kwa ajili ya hao na wanaotaka sehemu yao? Maana nikuja kulipa na kuja kulipa mimi. Nikamuuliza ni kweli unafuatilia, umefuatilia, umefuata kila hatua umefuata wewe kama kijana? Akaniambia hatua tunafuata, lakini kuna wengine wanaojitokeza wanataka na sisi kwenye zile asilimia ambazo tumechukua na wenyewe wachukue kidogo.
1: Yani si kwamba wamekosea. Yani unachokisema, binafsi mimi hayo nimesha kutana na kauli kama hizo kwa vijana wengi. Yani kiasi kwamba ukisema kwamba ukusanye yale malalamiko ya hawa vijana ambao

0: Sasa kwenye kujenga huu msingi mm-hmm. wa elimu bora mm-hmm. uwajibikaji mm-hmm. na utekelezaji mm-hmm. ndo tatizo linapoanzia, kwa sababu kusindo kwenye mobilization
1: ya kuna watu wanataka kuweka na interest zao
0: kule, manake interest sasa zinaanza kuingia. Okay. Lakini wakati mwingine inawezekana hawa chini tukawa tunawalaumu mm. lakini pia kuna mahali sisi tukawa tunakosea.
1: Sisi wenyewe ambao tumeletewa.
0: Sio ambao tumeletewa au waliotuletea.
1: Okay.
0: Kwa sababu pia kuna wakati pia ukikaa ukiziangalia hizi fursa namna zinazokuja za elimu na nini, kuna wakati mwingine unaona kama mbona kama zina siasa sio mbaya. Ila propaganda ndio mbaya.
1: Mimi wale vijana tu mimi jana niliwashauri kwamba fuatilieni sheria inasema nini.
0: Sheria, kwani sheria anasimamia nani?
1: Kujua kwamba kama kitokea mtu wa namna hiyo tulipoti wapi?
2: Huyo ni mtu tu ambaye si mwadilifu, ile mikopo huruhusi kudaiwa chochote.
0: Ndio maana mimi nikamwambia mwanzo kwamba wakati nazungumza na Ibrahim Sadiki kutoka TAKUKURU mkuu wa dawati la elimu nikajaribu kumuuliza kwa nini maombi yasiwe moja kwa moja? Yaani sio kwamba mtu na chip in pale kwamba watu wanapewa mikopo na ninyi mpo mnashuhudia wanavyopewa mikopo. Maombi yana chip moja kwa moja. Nitakupa mfano mdogo. Wakati serikali ya 500 imeweka utaratibu wa mtu kama unachukua fedha zako NSSF au mifuko yote ya hifadhi ya jamii. Wakikuzingua ukienda TAKUKURU, TAKUKURU na chip ni moja kwa moja au unaomba wanafuatilia unapitia kule na watu walikuwa wanapata hela kwa haraka. Kilichokuja kutokea baadaye kaja sababu moja ya kitoto sana kwamba unajua hawa wanapoingia sisi tunapata pressure, lakini kuna namna TAKUKURU walikuwa wamesaidia. Ila ilileta mwarobaini, angalau sasa hivi hakuna usumbufu mwingi kama uliokuwa mwanzo kabla ya awamu ya 5.
1: Okay.
0: Pamoja na kwamba serikali kuja kuondoa kwamba kuna pressure, lakini hakuna usumbufu mwingi. Sasa hivi ndani ya siku chache tu mwezi umepata hela yako vizuri.
2: Haya. Sasa mimi ni kope hii kuhusiana na nguvu ya msamaha. Orida, umewahi kusamehe au kusamehewa pale ulipokosea?
1: Mara nyingi tu mimi nimewahi kusamehewa, mara nyingi nimewahi kusamehe.
2: Kuna wakati mchumba anaweza kawa amekukwaza akakwambia ni samehe.
1: Sasa huyo mchumba na sisi tunasamehana chap chap tu.
0: Mchumba mnasamehana?
1: Chap chap tu mnaongea. Unajua upendo.
0: Hayo sio mahaba.
1: Unajua upendo, lakini sasa kuna wale mtu anakukosea afa na vimba. Unajikuta mwenyewe tu ngoja nimsamehe.
2: Lakini kuvimba hakutakiwi. Ngoja nikwambie tu kwamba kuvimba sio kuzuri. Msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani ya ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO. Sasa tazame taarifa nyingine hapa, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wafanyabiashara na wananchi kuacha kujihusisha na vitendo vya ukwepaji kodi, ikiwemo kugushi na kutengeneza risiti bandia za EFD kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano wa TRA CPA Paul Walalaze amesema mamlaka hiyo itaendelea kuboresha mifumo yake ili kuwabaini wafanyabiashara wasio waaminifu na kuwachukulia hatua za kisheria.
3: Mamlaka ya mapato Tanzania imepokea kwa uzito hukumu iliyotolewa na mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni, wilaya ya Kinondoni, dhidi ya mfanyabiashara Frank Kagale aliyetiwa hatiani kwa makosa yanayohusisha kuisababishia serikali

0: hasara kwa kukwepa kodi na kudanganya mifumo ya kielektroniki. Aidha, kwa mujibu wa taarifa kuhusu shauri hilo, vitendo vilivyohusishwa na kesi hiyo vilijumuisha matumizi yasiyo halali ya mashine za kielektroniki za kutolea risiti, maana yake EFD, ambapo hasara takriban shilingi milioni 971.9 fedha za kitanzania ilitajwa. Mahakama imemhukumu mtuhumiwa huyo kifungo cha miaka 20 jela kwa mujibu wa sheria zinazohusika. Mtuhumiwa huyo ni miongoni mwa wahalifu ambao TRA imekuwa ikiwatafuta. Alikuwa akijihusisha na uuzaji wa risiti za EFD kwa wafanyabiashara wasio waaminifu, ambapo risiti hizo zimetumika kudai marejesho ya kodi. TRA imeendelea kuwafuatilia kwa ukaribu wote wanaohusika katika mnyororo wote huo na kukusanya kodi ambayo imekwepwa pamoja na adhabu zake. TRA inakemea kwa nguvu zote vitendo vya ukwepaji kodi, kughushi, kutumia mifumo ya kielektroniki ya EFD na mifumo mingine, kutoa risiti zisizo halali, kutokutoa kabisa risiti kwenye mauzo, pamoja na mbinu nyingine zote zinazolenga kuikosesha serikali mapato. Tukumbuke kwamba risiti imekuwa ni kiungo mojawapo cha kuipelekea serikali iweze kupata mapato. Kama kuna mfanyabiashara yoyote ambaye hatoi risiti, mfanyabiashara yoyote ambaye anagushi risiti, huyo ni miongoni mwa wale ambao wanaikosesha serikali mapato. Vitendo hivi si kwamba tu vinakiuka sheria, bali vina madhara makubwa kwa taifa letu, hasa kuharibu taratibu mzima wa soko. Wakiendelea kuwapo waharifu kama hao kwa namna hiyo, kuna madhara makubwa ikiwemo kuzorotesha biashara halali. Ikumbuke kwamba wale wafanyabiashara ambao wanafuata taratibu, wao wanatoa risiti. Lakini kwa hawa ambao wananunua risiti kwa hawa ambao tunaweza tukuita majangili, kama hawa ambao wamehukumiwa, wakiendelea kuwepo, manake hata mnyororo wa biashara unaweza ukaharibika. Wanaofanya vitendo hivi ni wezi kama wezi wengine. TRA inapenda kuwakumbusha wafanyabiashara na walipa kodi wote kuwa itaendelea kutumia mifumo ya teknolojia, uchambuzi wa taarifa, ukaguzi, upelelezi na ushirikiano na vyombo vingine vya serikali ili kubaini, kufuatilia, kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watu au mitandao inayojihusisha na ukwepaji wa kodi na udanganyifu katika mifumo ya kikodi. Mamlaka inatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa sehemu ya ulinzi wa mapato ya taifa kwa kudai risiti halali kila wanapofanya manunuzi, kukataa kushiriki katika mipango ya kukwepa kodi na kutoa taarifa kuhusu vitendo vinavyoweza kuhujumu mapato ya serikali.
1: CPA Paul Walalaze, ambaye ni kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano TRA, akizungumzia swala hilo la baadhi ya wafanyabiashara kuacha kugushi au kuacha kujihusisha na vitendo vya kugushi mashine risiti za mashine ya EFD. Anakupa risiti bandia ambayo si halisi. Umeona, kutengeneza risiti bandia ambazo maana yake ni kwamba kama ni risiti bandia haiwezi kasoma. Maana yake ile kodi ambayo ilitakiwa ikusanywe iende haiwezi kaenda. Si risiti feki, haitambuliki. Ni risiti yenye mfanano na ile halisi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini si yenyewe. Maana yake kitendo cha kutumia risiti ambayo ni feki, ni bandia, huyu hataki kulipa kodi. Kajitengenezea kitu ambacho halipi, yani inaonyesha tu kwamba ana risiti, lakini kiujumla ni kwamba risiti hili inakuwa ni hewa.
2: Kabisa, hiyo nimeipata na nimeielewa. Nimeielewa. Na mpaka kuja kufikia hatua hiyo ya kuanzisha mfumo wa risiti za EFD, manake ilikuwa ni Mamlaka ya Mapato Tanzania kuepuka mfumo huo. Wale ambao tumepita angalau katika biashara kidogo, kulikuwa kuna zile risiti za kuandika kwa mkono. Unaandika alafu unampa mteja. Kuna mtu alikuwa anaandika risiti kidogo, au kuna mtu alikuwa anakutana kwa na vitabu viwili.
1: Alikuwa na vitabu viwili.
2: Kitabu kimoja ndio kitabu kimesajiliwa, kingine kinakuwa kitabu hewa. kwa akiandika anapeleka zile risiti kile cha ambacho kina nini ndogo basi anakwepa mapato kwa namna hiyo. Lakini kwa sasa tafsiri yake imeshakuwa hivyo na inarahisisha makadirio na nini. Ni moja ya vitu. Jana tulikuwa tuna story kama hiyo, watu wakilalamikia kwamba wanafungiwa maduka. Mimi nikamwambia TRA hajawahi kufungia maduka watu. Lakini ikaja issue kama hiyo. Nikamwambia unadhani kuna mtu ambaye hajui kwamba kuna mfanyabiashara ambaye hajui kwamba kuna kulipa kodi? Wote wanajua.
3: Wote wanajua.
2: Ila tu kuna uhuni wa namna hiyo.
3: Na wengine kuna wakati mwingine tu TRA wakiwa wanapita wao wanakimbia wanafunga.
2: Wengine wanafunga maduka. Kwa hiyo hamni sio sawa kukwepa kodi. Kwani wewe yani mfanyabiashara kwepa kodi na wewe wewe unalipa kodi kila mwezi?
1: Ya, mimi nalipa.
2: Lakini pia unalipa kodi kila siku.
1: Ya, kila siku nalipa kodi lakini pia kila mwezi. Yes.
2: Kila mwezi unalipa. Sasa huyu mfanyabiashara kwa nini anakwepa kulipa kodi?
1: Na ili uweze kufanya hiyo biashara yako bila kuwa na mashaka ni kulipa kodi.
2: Wenzetu mataifa makubwa watu wanajisikia fahari kulipa kodi kwa mataifa yao. Wenzetu.
1: Kwa sababu wanajua faida ya kulipa ile kodi kwamba inaenda kutekeleza miundombinu ambayo ndio maisha yao yenyewe. Anajua huduma za afya zitaimarishwa, barabara zitakuwa safi, maji yatakuwepo, umeme utakuwepo, masoko yatakuwepo. Huduma za usafiri zitakuwa nzuri. Gharama za maisha zitapungua. Watakuwa na maisha mazuri kupitia kodi ambazo wanazitoa.
2: Umeona?
1: Kwa hiyo na sisi tuendelee kujivunia. Unapolipa kodi unajivunia. Serikali inatekeleza miradi mikubwa. Kilipa kodi unarahisisha. Ndio hii unaona watu wengine wanaojitahidi kulipa kodi, ndio hizi wengine tunakopeshwa 10%. Manake ni makusanyo hayo. TRA wanapambana, manispa zinapambana, halmashauri zinapambana kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato. Mapato ya ndani wewe yale ambayo yanatoka kwa wale wafanyabiashara. Ndio zinakusanywa wanawapa. Kwafikiri serikali inazitoa wapi kama sio kodi?
3: Inarudi kwa wananchi.
1: Kodi, zile wanazolipa kidogo wafanyabiashara, mwisho siku pesa inapatikana kuendesha serikali. Sasa waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema serikali inaendelea kuimarisha hatua za kukabiliana na vitendo vya ulaghai vinavyofanyika kupitia huduma za mawasiliano, huku akiwataka wananchi kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa za mawasiliano yanayotiliwa shaka. Pia waziri Kairuki amewataka wananchi kutumia namba 15040 kutoa taarifa za namba za simu zinazotiliwa shaka kabla ya kuchukua wa hatua nyingine.
4: Ukiona umepigiwa simu au umefanyiwa mawasiliano na kampuni ya mtoa huduma za simu kupitia namba ambayo ni nje na sio namba 100, wewe wala usihangaike naye. Wewe tuma ujumbe kwetu kwenye 15040, tuwekee ile namba ambayo ilikupigia ambayo si 100 au ili kutumia ujumbe, wala usihangaike kujibizana naye, na sisi tutaendelea na hatua zingine. Na nipende tukusema kwamba huko mbele tunaendelea kuwa na hatua kali zaidi na mtaendelea kuona matokeo. Tunaomba tu ushirikiano. Asante sana.
1: Naam, huyo ni Angela Kairuki akitusihi sisi wananchi kuhakikisha kwamba tunapokutana na namba za kitapeli basi tutoe taarifa kwenye namba hiyo ya 15040, na kiukweli imekuwa ikija kwenye simu kwamba ukipata ujumbe wa hovyo tuma kwenye hii namba ili kuripoti namba hiyo iweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Na kweli matapeli hapo. Tena kupigia mimi natoka kwenye kampuni X. Kitazama namba ya simu, mbona hii sio yenyewe, lakini pia hii hapa wanapiga 100 kama kuna shida, si ndio? Huduma ni 100 ndio ya kuwasiliana na namba hizi za makampuni.
3: Hivi na zile mtafute nani bwana fulani atakusaidia kwenye mambo yako.
1: Kwenye mambo yako atakurekebishia.
3: Nani kulipotiwa?
1: Ni utapeli tu. Okay. Utapeli. Amesajiliwa wapi? Ni matapeli wale.
2: Okay. Matapeli.
1: Tanakuambia atakurudishia mke aliyeondoka. Penzi lako litanoga. Utapeli.
3: Utapata.
1: Kute mwenyewe mke wako alishaondoka.
3: Biashara zako zitaenda.
1: Atakusafishia nyota. Itawaka. Nyota upate kazi, hujasoma chochote. Pate kazi ya kitaalamu. Kweli, Philbert? Maana jibu ni kwamba haiwezekani. Yaani wewe kazi ya injinia hata kikusafishia nyota mara ngapi ni ya kiinjinia huko soma. Utaifanyaje?
2: Acha maisha yaendelee.
1: Acha yaendelee. Tuseme ukweli. Wewe utaisafisha nyota yangu ndio.
2: Lakini ni kwa sababu tunapenda vitu vya bure. Kwa sababu tunapenda vitu rahisi ndio maana tunagalimu mara nyingi.
1: Tunajazwa ujinga.
2: Tusinge kwa tunapenda vitu vya bure wale singekuwa inatokea hivyo. Tunapenda vitu vyepesi vya bure. Hatupendi kufanya kazi. Na ndio maana ni rahisi mtu kukwambia nikunge Freemason, uende siyo upate utajiri Freemason siyo hivi.
1: Freemason hizo. Mimi siku moja nilipiga hiyo namba ya Freemason nikamwambia tuma 8000. Nikasema wewe ni Freemason gani?
3: Anakudai 8000
1: kwa. Tuma 8000 ya usajili. Freemason hadai hela. Kwa matapeli wengi jamani. Kwa hiyo tuepuke tu matapeli wengi sana. Zile ajira za kwenye miti, nguzo za TANESCO, ajira zinawekwa nyinyi. Ukienda kule wanalia. Kwa hiyo tuepuke matapeli, ukiona toa taarifa. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia jumuiya yake ya wazazi kimeomba viongozi na maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuingilia kati na kutumia nafasi yao ya kidini kuwaombea na kuwashawishi viongozi wa Chadema ili waweze kuweka pembeni kile walichokiita ukaidi na kuitikia wito wa kurejea kwenye meza ya maridhiano ya kisiasa. Wito huo umetolewa na katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Ali Happy wakati akizungumza na wanachama wa CCM na wakazi wa Kilosa mjini mkoani Morogoro kufuatia mkutano uliofanyika Agosti 10, 2020 na sita ikuru ya Chamwino Dodoma kati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na maaskofu wa TEC.
5: Rais kawaita vyama vya siasa, wao hawakwenda. Sasa mimi niwaombe maaskofu wa TEC, viongozi wetu hawa wa dini. Hebu wawaombee na wao wenzetu hawa wa Chadema. Wawaombee ili wapate upako nao waende pale ikuru. Sasa kama viongozi wa dini wanaitikia wito wa mazungumzo ya kujenga nchi yetu. Maana nchi lazima ijengwe kwa mawazo na mazungumzo na kukaa mezani. Wao wanasema sisi hatutaki. Wanaweka masharti, wanaweka masharti. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC amewaita, wamekwenda ikulu, wamekaa, wanazungumza maendeleo ya nchi yetu. Hiyo ndio Tanzania tunayotaka. Watu hawakatai kuzungumza. Hebu waombee, sijui itakuwa ni sala gani hiyo sasa ya kuwaombea. Ili Roho Mtakatifu akawaguse hawa watukutu ambao viongozi wa dini wameitikia wito wa kuzungumza. Na wao waende kwa Dr. Samia, waende kwa rais wetu, waseme mama tumekuja, tuko tayari kuzungumza namna ya kujenga nchi yetu. Hapo vipi?
6: Hapo
5: vipi? Na mama ni mtu mpole, ni mtu muungwana, hajafunga mlango. Hata kesho wakitaka watakwenda. Vinginevyo wataachwa nyuma kwa sababu vyama vingine vya siasa vinazungumza. Viongozi wa dini, baraza la maaskofu, wamekwenda kwa mheshimiwa rais, wanazungumza kuhusu Tanzania. Najua na wengine watakwenda, watabaki peke yao, tutawaacha kwenye mataa. Kweli waombe maaskofu wawaombe ili pepo mchafu awatoke.
1: Pepo mchafu awatoke, maneno ya Ali Happy. Unasema
2: hizo ni siasa zisizokubalika
3: kwa nini kuna wana pepo?
1: Yeye inawezekana amewaona. Mimi sitaki kuingia
3: huko. Pepo anaonekana.
1: Naam.
3: Pepo anaonekana.
2: Kwangu mimi hizo ni siasa zisizokubalika. Kwangu mimi hiyo ni yani hizo kauli kwenye siasa.
1: Kile kinachotakiwa ni kujenga hoja. Unapokuwa kwenye jukwaa ujue pia kuna watu wengi, nchi ina zaidi ya watu milioni 60. Wanaelekea milioni 70. Wana akili nzuri tu. Kwa hiyo ukipanda kwenye jukwaa lazima unakumeshangalia utaenda kusema nini ili usiweke pia siasa zenye wa Tanzania
2: au zenye kuweza kumaswali.
1: Kwa sababu kama ni maridhiano kuridhiana ni jambo zuri. Tumemaliza kusema kwa nguvu ya kusameana na nini. Yote haya ili kufikia taifa imara lazima sote tuwe kwenye mstari mmoja kuepuka kupanda kwenye majukwaa na kuweka zile lugha ambazo si nzuri.
2: Ukisha niita kwamba mimi nina pepo, tafsiri yake na kuja tulidhiane nini sasa? Mwema.

0: mpaka ombewe kwanza. Apelekewe watumishi wa Mungu wakalitoe pepo. Sasa pale je ni Chadema nzima yenye pepo wote wana mapepo au ni mtu mmoja ndo anatakiwa ombewe wengine waendelee kusonga mbele?
1: Mimi sizungumzi kwa mstakabali wa Chadema, mimi nazungumzia kwa mstakabali wa siasa
0: za huko kwenye siasa kwa ujumla. Hiyo nimekuelewa.
1: Unajua kwenye mahali kokote jana tuliona picha ilikuwa jana juzi
2: picha za
1: Mheshimiwa Rais akiwa nini wale viongozi wa teki wakiwa naingia Ikulu.
0: Tuliona picha za jana
1: story ilikuwa jana
2: na picha juzi pia zilikuwepo.
0: Ilikuwa jana ndio story tulikuwa nayo.
1: Tukawa tunazungumza kwamba katika moja ya vitu muhimu au makundi muhimu ukiacha vyombo vyama vya siasa ni pamoja na makundi
2: viongozi wa dini
0: ni muhimu sana.
1: Sasa katika maridhiano mimi binafsi ninashawishika kushangaa Chama cha Mapinduzi ndio chenye serikali.
2: Ndio.
1: Hakuna haja ya kutumia kauli hii.
0: Lakini pia
1: ngumu kama hizi.
0: Kauli hii ngumu aliyotumia
1: ikumbukwe nini wazazi?
0: Wazazi. Lakini pia ikumbukwe rais alikuwa ameshasema.
1: Ndio.
0: Kwa yeye rais alijua kwa nini amekana wale tech.
1: Ndio.
0: Kwa sijajua kama hapa amewasiliana na rais kuuliza uliongea nayo unao nini? Takiwa aache kile alichokizungumza rais na wale tech, tusubiri. Tuone nini kitajiri.
1: Sijajua lengo ni kwamba anatumia lugha ngumu hii ili wakatae maridhiano au anatumia lugha hii ngumu kuwashurutisha. Sielewi. Nafikiri sio lugha nzuri kwangu mimi. Sio lugha nzuri kutumia hasa wakati huu ambapo tunahitaji kuliponya taifa. Lazima tuzungumze. Basi kama ni kuambiana, tuambiane ukweli ule wa hoja.
2: Hapa usingefanya hivi ungefanya hivi.
1: Ungetakiwa kufanya hivi na ulikosea hapa na ulikosea hapa. Kwangu mimi natamani tungekuwa tunakwenda hivyo.
0: Yote kwa yote tunatamani kuendelea kulijenga taifa kwa pamoja, tuenda Tanzania moja imara. Anaitwa Zola D. Gravedga kutoka kule Bangu, anasema hii mikopo ni kama ina sifa ya maharage. Anasema maharage na mpunga yote yanatoka shambani, lakini yanatofautiana tabia na uwezo wa kubadilika. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake mrefu kweli kweli kwenye ujumbe wake. Asante. Lakini huyo anasema kwamba anasema tuko pamoja, asante sana. Tunakushukuru kwa kuungana nasi asubuhi yetu ya leo. Huyu anasema ukwepaji wa kodi sio kitu kizuri, tuendelee kujitahidi kulipa kodi. Lakini huyu anasema kweli ulipaji ushuru ni halali na vitu bandia havitakiwi. Na anasema ruzuku ya mbolea anasema zinakuwa bandia. Anaitwa Yotam Sugeleji wa kule Mubanga Buhigwe kwenye ujumbe wake kaandika hivyo. Lakini huyu anasema pamoja sana Joy, anasema mnatuelimisha sana, sijali kule Muhanga Kasulu kabisa, akiandika hivyo. Aritwa Amos akiwa kule Kasulu anasema kwani wewe unasema tuliponye taifa, anasema linaumwa. Yeye kaandika hivyo katika

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu

0: Ni pesa, taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0: 88. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
7: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
6: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: 90.5 ni Joy FM.

0: Na msikilizaji, sasa tumerejea tena kusonga mbele na kipindi chetu cha Good Morning Kigoma, na ni wasaa wa mezani leo, na leo ni siku nzuri kabisa, siku ambayo vijana kote duniani wanakaa pamoja kujadili fursa, changamoto wanazokutana nazo na namna ya kuweza kukabiliana nazo ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Siku ya vijana leo tutajua mengi zaidi, na hivi sasa tayari nimeungana na wageni wangu katika kuhakikisha kwamba tunatazama juu ya fursa kwa vijana na namna ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo yao. Fursa kwa vijana na namna ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo yao. Tunajua kama tutawasikia kama wanazijua fursa, changamoto zinazowakabili, namna ambavyo wanakabiliana nazo, nini ambacho wanatamani kingefanywa kuhakikisha kwamba basi malengo yao yanazidi kufikiwa. Na tayari nimeungana naye Masesa Bandoma, afisa tathmini na ufuatiliaji kutoka shirika la Women Promotion Center WPC Kigoma. Lakini pamoja naye tupo na Doto Mihangaiko Rashidi kutoka kule Kasimbo. Tumeungana naye Ramadhan Ntamba Nzimile, huyu anatoka kule Kasimbo, pamoja na Amida Shabani Ramadhan kutoka Kibirizi, bila kusahau Maria Ntacho Hamisi kutoka Kibirizi, lakini pia Saniva Rashidi kutoka Kasimbo, pamoja na Kulwa Jumanne kutoka Kasimbo. Karibuni sana kwa pamoja studio yetu ya Radio Joy FM.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Vijana mpo?
2: Tupo.
0: Mko vizuri?
2: Tupo.
0: Naona mnatamba, mnabashasha. Leo siku ya vijana. Bila shaka msikilizaji atarajie mengi, na wapo vijana wengi ambao wanawasikiliza. Mmepewa nafasi hii, basi vijana huko nyuma mjue kabisa kwamba wengi wanasikiliza Radio Joy. Tunaangazia kuhusu fursa kwa vijana na namna ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo yao au malengo ya vijana. Tuandikie 0768 150 190, uchangie kulingana na kile ambacho utakisikia. Tuanze na Masesa.
1: Ndiyo.
0: Ni siku ya vijana, namna ambavyo naizungumzia.
1: Ni shukuru sana kwa nafasi hii. Kama utaniruhusu ndugu mtangazaji, niseme tu kijana ni nani, kabla tujaongelea zaidi siku ya vijana ilianzaje na imekuwaje leo tuko hapa.
0: Karibu sana.
1: Kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa, wenyewe wanasema wana namna yao ambao wanatafsiri kwamba kijana ni nani. Lakini hakuna, wanasema wanatoa fursa kwa nchi pia kuweza kukubali kulingana na mazingira yao, kwamba waweze kumwelezea kwamba kijana ni nani kwa kuangalia umri. Sasa ukiangalia Umoja wa Mataifa wenyewe wanasema kijana ni mtu aliye na umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 24. Hiyo ni Umoja wa Mataifa. Na hii walikubaliana mwaka 1981 katika azimio ambalo walilifikia ni azimio la 36 mkwaju 28. Lakini pamoja na kukubaliana kimataifa hivyo, wakasema nchi wanaweza kukubaliana wenyewe kulingana na nchi zao na mazingira yao. Na hiyo sasa tunakuja kwa Tanzania. Kijana anaelezewa kwamba ni mtu aliye na umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu kijana kwa mazingira ya kimataifa na kwa mazingira ya Tanzania, tuweze kuelewa kwa muktadha huo wa umri. Sasa baada ya kusema hayo, niende moja kwa moja siku ya vijana duniani ambayo inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 mwezi wa 8 kwa kila mwaka ili kujaji. Siku hii kwa mara ya kwanza kabisa niseme kwamba ilikuwa ni pendekezo la mawaziri wanaohusika na vijana. Yaani kwa Tanzania tungesema kwamba ni waziri wa vijana. Bahati nzuri saizi tuna wizara maalum ya vijana na tuna waziri wa vijana kwa Tanzania. Kwa hiyo kwa kipindi hicho waliweza kukutana nchini Uturuki kule Lisbon. Ilikuwa ni mwaka 1998 wakaja na adhimio lao, wakasema kwa nini tusiwe na siku ya vijana, kwa nini tuwe na siku ya vijana. Wakasema ni kwa sababu tunataka nchi husika, yani nchi wanachama Umoja wa Mataifa, waweze kuangalia vijana kwa umakini wao wanavyopanga sera zao, wanavyopanga mipango yao, mambo ya kiuchumi, mambo ya kifedha, mambo ya kitamaduni, mambo ya kisiasa, lakini pia na mambo ya kisheria, waweze kuwazingatia vijana. Kwa hiyo wakapitisha hivyo, na baadaye walipoenda kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa sasa cha mwaka 1999 wakawa wamepeleka hilo adhimio. Na bahati nzuri sana kwa mwaka huo, mwaka wa ilikuwa ni Disemba 1999, kupitia azimio namba 54 mkwaju 120, pendekezo hilo likawa limepitishwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tokea hapo wakasema kwamba siku ya vijana duniani, yani International Youth Day, itakuwa inasherekewa kila ifikapo tarehe 12 mwezi wa 8 wa kila mwaka. Na kwa hivyo inasherekewa kimataifa, nchi zote za wanachama Umoja wa Mataifa, lakini pia inasherekewa kwa nchi husika kulingana na jinsi ambavyo wamejipanga. Kwa hiyo siku ya kwanza, mara ya kwanza kabisa ya kusherekea siku hii ya kimataifa kwa Umoja wa Mataifa ilifanyika ni tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2000. Ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kusherekewa. Sasa kwa mwaka huu, labda ni kama utaniruhusu niseme kabisa na kauli mbiu iliyopo kwa mwaka huu. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya vijana duniani inasema mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana, mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana. Na nafikiri kwa utangulizi huo nitakuwa nimeweka vizuri sana.
0: Asante sana. Sasa nyinyi ni shirika la Women Promotion Center, kwenye siku kama hii ya vijana huwa mna jukumu gani?
1: Nishukuru sana kwa swali hilo. Kwanza kabisa, umuhimu wa siku ya vijana unakuja kutokana na idadi ya vijana. Hii unaweza ukaiangalia kwa upande wa dunia. Kwa mfano, dunia sasa hivi kwa sasa ina takriban jumla ya watu bilioni 8 na milioni 307. Unaweza ukasema ni kama bilioni 8.3, unaweza ukasema hivyo kwa haraka haraka. Vijana, nilivyosema, kwa Umoja wa Mataifa wenyewe wanatambua vijana kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 24, ni takriban jumla ya watu bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni bilioni 1.2. Sasa tukija kwa Tanzania, ukiangalia kwa sensa yetu ya ambayo ilifanyika ya 2022, tuna jumla ya watu milioni 61,741,120, lakini vijana ni milioni 20 vijana. Kwa hiyo na hii kwa mfano ukiangalia kwa vijana, hii milioni 20 kwa mfano ni milioni 20,612,566, ambayo ni kama 34.4%. Hiyo ni kwa Tanzania bara peke yake. Lakini tukija kwa tukijumuisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana wanafikia milioni 21, ambayo ni kama 35%. Na kwa hivyo unaweza kaona ni kwa namna gani vijana ni wengi zaidi ukilinganisha na makundi mengine. Na kwa hivyo unaona umuhimu wa kuweza kuwahusisha vijana katika mambo mbalimbali. Sasa sisi mara nyingi tumekuwa tukiwa na vijana, tuna miradi maalum ambayo inakuwa inahusika moja kwa moja na vijana. Kwa mfano, tuna mradi wa Girl H, ni mradi ambao tunaufanya sisi, lakini tunafadhiliwa na MESCOPS. Na huu mradi umekuwa unaangazia vijana kuangalia changamoto zinazowakabili na namna gani wanaweza kukabiliana nazo, namna gani ambapo wanaweza kupambana na changamoto za kimaisha kwa kuangalia fursa zilizopo katika maeneo yao, namna gani ambapo wanaweza wakazikabili, badala ya kijana kuendelea kukaa mtaani na kuendelea kulaumu kuona kwamba hakuna fursa, aweze kuziona zile fursa. Kwa hiyo sisi sio kwamba tunakuwa nao tu kwa siku ya leo, tumekuwa nao muda wote, na tumekuwa tukifanya kazi moja ya kuwafanya vijana waweze kuona fursa, vijana waweze kujistahi, kwa maana ya kwamba kulinda afya zao, kwa sababu tunaamini kwamba ili kusudi waweze kufikia malengo yao pia wanaweza kuwa na, wanatakiwa kuwa na afya njema. Kwa hiyo tumekuwa tukiwafundisha, tumeingiza madarasani kwa muda wa miezi 6, tunaona wanaendeleaje, lakini tumekuwa tukiwawezesha, tukiwapa kianzio ili kusudi waweze kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na hali nzuri ya kiuchumi na wanakabiliana changamoto mbalimbali ambazo ziko katika maeneo yao, na wanaondokana na hali ya umaskini.
0: Kwa mfano ni fursa zipi ambazo kwa kijana hata ambaye anatusikiliza huko anaweza kazi endea?
1: Asante sana. Nianze kwa fursa. Tuna fursa ambazo kimsingi zinatolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara Maalum ya Vijana. Kuna fursa za mikopo zipo, vijana wanatakiwa waweze kuziona, na bahati nzuri siku hizi imeboreshwa zaidi, kwa maana kwamba wanaweza kuchukua kama vikundi vijana wenyewe, lakini pia mtu mmoja mmoja anaweza kaenda akaweza kupata mkopo na akaweza kujiendeleza katika shughuli mbalimbali. Lakini pia kuna fursa za kugombea nafasi mbalimbali za kiuongozi katika maeneo yao. Vijana nafikiri kama utakumbuka vizuri kipindi cha nyuma wamekuwa nyuma sana wakifikiri kwamba nafasi za uongozi kuanzia serikali za mitaa na kuendelea labda ni nafasi za wazee na watu wazima sana. Lakini tunajaribu kuwaonesha kwamba hizi ni nafasi zao, waweze kuzigombea na waweze kuonesha uwezo wao katika maeneo husika. Lakini kuna fursa za kibiashara. Tunaona kwamba kila siku serikali imekuwa ikifanya juhudi kubwa kuweza kurahisisha mazingira ya kibiashara kwa vijana. Kwa hiyo vijana tunawaonesha kwamba waweze kuhusika katika biashara mbalimbali ili kusudi waweze kujikwamua kimaisha. Kwa ufupi naweza nikasema hivyo, bataweza kuongea pia.
0: Asante sana Masesa, tunakushukuru msikilizaji. Ukiwa na swali lolote au mchango wako wowote, tuandikie 0768150190. Namna gani wewe hapo ulipo nyumbani unavyo zichangamkia fursa ambazo zinakuzunguka? Tuandikie hapo, tutatazama mchango wako. Tuende kwake Doto. Tumemsikia Masesa hapa akizungumza mengi kuhusiana na siku yenyewe ya vijana, na ameitaja kauli mbiu, usogelea kipaza sauti kidogo hapo, ametaja kuhusiana na kauli mbiu ya mwaka huu. Ameweza kuitaja vizuri kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Namna gani hii ilivyo
3: kuhusu fursa hii hapa?
0: Fursa hii, sawa kwa vijana.
3: Fursa sawa kwa vijana. Kwanza nianze kuzungumzia hii fursa ya WPS. Wamekuja na huu mradi wa Gero H kwa sisi vijana ambao tunaanzia umri wa miaka 18 hadi 24. Kwa sisi vijana ambao tuna umri huo hapo, ambao tumetokea kwenye mazingira kidogo ni magumu, utatuwezesha sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kimaisha, kutokana watatupa ujuzi, pia watatupa mtaji nguvu. Nikisema mtaji nguvu maana yake ni nini? Unaweza ukawa na ujuzi ila ukakosa mtaji nguvu. Mtaji nguvu maana yake pesa ambayo wewe inaweza kukuendeleza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kimfano unaweza kuchukulia, unaweza ukawa na idea ya kuanzisha labda biashara fulani, na naweza kuanzisha ila ukawa hauna pesa. Kwa hiyo huu mradi umekuja kwa niaba ya kutusaidia sisi vijana, kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine.
0: Mpaka hivi sasa
3: tupo darasani tunasoma. Na baada muda kidogo tutamaliza pia tu. Katika darasani kwetu sisi tumeweza kuandaa vikundi ambavyo vikundi sisi tunawezeshana pia darasani. Hapo tunajifunza kuhusu mada tofauti tofauti, kimfano madhara ya madawa kulevya na vitu vingine.
0: Mnawezeshana nini?
3: Kuwezeshana ni kwamba kama kikundi changu mimi tuliandaa protocol ambayo sisi tutakuwa tunajiwekea kiasi fulani cha pesa, ambazo hizo pesa ili tuweze kwanza kumudu nini? Kumudu zile nani za maisha.
0: Okay. Tuende kwake Mr. Ntamba Nzimile. Tumemsikia hapa bwana Doto, kijana mwenzako. Kwa mfano kwenye eneo lako kuna fursa gani ambazo naona bado vijana hawazitumii?
4: Kwa eneo langu pale kuna fursa za kutoa mikopo. Mikopo wa
0: ile ya 10%?
4: Ndio.
0: Okay.
4: Ndio. Pale mtani kwetu kuna fursa za kutoa ile mikopo kwa vijana ili kuendeleza kipato chao kiujumla, kujiendeleza na maisha yao. Ndio.
0: Na Amida, tuangalie upande wako, wewe ni kijana, tumesikia vijana wenzako ambayo wamezungumza kuhusiana na fursa, tumemsikia Doto, tumemsikia pia bwana Ramadhan. Sasa kwa upande wako, wewe ni kijana, ni fursa gani ambayo ungependa kuipata ili kuweza kufikia malengo yako?
5: Kwa sasa hivi fursa ambayo ningekuwa nikihitaji zaidi. Labda kwa sasa fursa ambayo nilipatiwa na Girl H Mess Clubs walinisaidia kwa kweli. Kwa sasa hivi nipo sehemu nzuri, lakini nikipata labda kwenye njia, kwa mfano labda kwenye mikopo, labda ningenunuliwa, ningepata mkopo au labda kuniwezesha zaidi, nadhani ningefika mbali katika malengo yangu. Kwa sasa lakini nipo sehemu nzuri, waliniwezesha, nafanya biashara ndogo ndogo hizi kama kawaida, na nadhani nikipewa fursa hata kwenye mikopo ile, nikiwezeshwa katika mikopo, nikipata mkopo, nadhani nitafika mbali.
0: Walikuwezesha nini mbali na elimu?
5: Pesa.
0: Yeah. Ya kuanzisha mtaji. Hiyo ni mkopo au waliwawezesha tu kwa maana ya kuwashika mkono?
5: Tuliwezeshwa tu mkononi kabisa. Tukaambiwa tufanye biashara ili tuondokane na harakati ndogo ndogo za kuwategemea wazazi labda nyumbani. Tufanye biashara, mambo mengine madogo madogo tujikwamue wenyewe vijana. Ndio.
0: Unawazungumziaje WPC mpaka hivi sasa kwenye maisha yako?
5: Yani jamani, kwa sasa hivi nawazungumzia yani kwamba ni watu wazuri, wanasaidia watu kwa kweli. Wametutoka katika hali mmoja ndogo sana, wametupeleka juu, kwa sababu mimi kwa mfano mimi hapa nilikuwa nategemea wazazi nyumbani. Lakini kulingana na walivyotupatia elimu, kutupatia mitaji, kwanza walivyotupatia tu ile elimu na kutupatia mtaji. Ile elimu ilisababisha ule mtaji tufanyie nini? Tuupeleke wapi? Kwa sababu alitufundisha mambo ya mazingira, mambo ya biashara. Kwa hiyo ile pesa tulivyopokea tu, tulipanga mikakati ya biashara, tumefanya biashara na mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri.
0: Kwa upande wako Maria, tumemsikia hapa Amida. Umewahi na wewe kuwezeshwa kiasi chochote kutoka shirika la Women Promotion Center?
6: Ndio.
0: Tuambie.
6: Kwa sisi upande wetu, kundi letu sisi tumewezeshwa mambo ya cherehani, ushonaji.
0: Mko wangapi?
6: Tupo wanne.
0: Na cherehani ngapi?
6: Cherehani tatu.
0: Okay.
6: Kwa sisi hapo tumenufaika na hili shirika la Promotion Center kutokana na nani, na uwezeshaji huo. Sisi bado hatujafika mbali.
0: Ndiyo.
6: Sababu ndo tumeanza kufanyaje? Kujifunza.
0: Okay. Na hizo cherehani walizowapatia tayari wamesha sema ni za kwenu moja kwa moja?
6: Ndiyo.
0: Okay. Na umesema mko wanne na waliwapa tatu. Mnazitumia vipi?
6: Tunatumia hivyo kwa sababu kutokana na kubalansi, ila maana ile kwa sasa hivi sisi tumeweka mawazo yetu kwamba kila mmoja achangie kiasi cha pesa kidogo ili tunoe cherehani nyingine.
0: Okay.
6: Ziwe nne.
0: Hongereni sana. Kwa upande wako Saniva, karibu sana. Wewe ni kijana, unadhani vijana wanakutana na changamoto gani wakati wanaziendea fursa?
7: Kitu cha kwanza, vijana wa changamoto ya kwanza ni waoga. Kitu kingine, vijana changamoto wakipata changamoto yoyote, kwanza wanaanza kukata tamaa. Unakata tamaa, yani wanaona kama vile hawezi kufika mbele. Yani wanakatishwa tamaa, au unakuta labda kijana mwingine ashazoea kupata tu hela kupewa. Sasa akiona nikafanya biashara fulani, akiona tu changamoto yote imepita, anakata tamaa.
0: Okay. Kulwa, kwa upande wako uliwajuaje WPC? Mlikutana wapi mpaka leo umeungana na vijana wenzako kushiriki kipindi hiki cha siku ya vijana duniani?
8: Asante. Kwa WPC mimi ilikuja kwenye kata yetu, na afisa maendeleo wa kata akatupa taarifa kwa vijana wote wakatani kwamba vijana mnahitajika kwenye kata, kuna fursa imetokea, fursa ya kujifunza. Pia baada ya mafunzo mtapewa mitaji ya kujishikiza. Vijana waliokusanyika sio wengi wanaopata fursa na kuikimbilia. Vijana tuliokusanyika tulikuwa wengi, japo sio wengi sana, ndio hao tuliopata fursa hiyo. Pia baada ya hapo WPC waliona vijana waliokusanyika ni wachache kuliko vijana wanaowataka wakatuma taarifa kwamba ukiwa na ndugu yako na kijana mtaani unamuona na yeye anafaa kuingia kwenye fursa, unaweza kumleta. Kwa hiyo wengine tulienda kwenye kata, wengine tuliita ndugu zetu badala ya baada ya sisi kuja.
0: Okay. Bwana Masesa, tumewasikia vijana. Kwanza tuchukue nafasi kuwapongeza namna ambavyo umeendelea kuwawezesha vijana kwa kusanya na kuwapatia elimu. Vijana tunaona ni wengi, nazikana hawa ni wachache kati ya wengi ambao mmewahi kuwafikia. Mpaka hivi sasa pengine WPC mmewawezesha vijana wangapi?
1: Asante sana. Kwa mradi huu wa Girl H, kimsingi ni tuko sasa tuko awamu ya pili. Kwa mara ya kwanza tulianza na, kwa maana ya Kigoma mjini, tulianza na vijana 1600 ambao tulikutana nao, tukaweka darasani kwa muda wa miezi sita, kwa maana ya kuwasaidia ili kusudi waweze kuwa na elimu mbalimbali kuhusiana na maisha yao, kuhusiana na ujasiriamali, kuhusiana na kuepukana na madawa kulevya, pamoja na kuweka malengo na mada nyingine mbalimbali. Lengo ilikuwa ni kuwatoa kwenye kufikiria kwamba wenyewe hawawezi. Kwa hiyo tukawa tunawatoa kwenye hiyo sehemu ili kusudi waweze kuwa katika sehemu fulani ambapo sasa wanaweza kufikiria kwamba wanaweza kaifikia wakafikia ndoto zao. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza, baada ya kuwa wamemaliza yale mafunzo kwa muda wa miezi sita, baadaye tukawa tumewapa mtaji mbegu, seed capital kwa Kiingereza. Kwa hiyo ile mtaji mbegu kimsingi tulitoa kwa vikundi, na tulikuwa na vikundi 102. Tulikuwa na vikundi za kibiashara vikundi 60 ambapo tuliwapa milioni moja moja kila kikundi, kwa hiyo tulitoa milioni 60. Lakini pia tulikuwa na vile vikundi vya cherehani ambao walichagua cherehani, vilikuwa ni vikundi 40.

0: sehemu mbalimbali duniani, kwa Tanzania unatekelezwa katika mkoa wa Kigoma peke yake. Na katika mkoa wa Kigoma tuko katika wilaya mbili, wilaya ya Kigoma manispaa, lakini pia kule Uvinza. Kwa Kigoma manispaa tunatekeleza sisi kwa kushirikiana na MESCOP, tunatekeleza sisi Women's Promotion Center kwa maana WPC, na kule Kigoma Uvinza unatekelezwa na shirika la KIO. Kwa hiyo ni vijana ambao tumewafikia, lakini hiyo ni moja kwa moja kwa maana ya direct, lakini kuna vijana ambao tumewafikia indirectly kwa maana kwamba sio moja kwa moja, ambao wanaweza wakawa ni wengi zaidi. Lakini kwa ujumla mpaka kufikia sasa, kwa ambao tumefikia moja kwa moja, tunao vijana takriban 1,900 hivi.
1: Kwa manispa.
0: Kwa manispa na maanisha, yes. Kwa okay. Kigoma, kule Kigoma kwa maana ya Uvinza, na wenyewe wanaenda na idadi hiyo hiyo.
1: Okay. Yeah. Na bado kwa vijana ambao wako ndani ya manispa, ambao wanahitaji kuendelea kunufaika na taasisi yenu, wanaruhusiwa kuendelea kujiunga?
0: Kwa mfano kwa sasa ninaposema kwamba tunaweka darasani kwa miezi sita, saizi tunakuwa tunamalizia mwezi wa tisa mwanzoni tutakuwa tunamaliza mafunzo ya nadharia, na sasa tunaingia kwenye mafunzo ya vitendo kwa maana ya kuwapa mitaji na kuwasimamia baada ya kuwa wamepata hiyo elimu. Sasa tumekuwa tukitoa kwa awamu. Kwa sasa itakuwa ni ngumu kujiunga kwa sababu vijana wanaenda kuhitimu tunaweza kusema awamu ya kwanza, lakini tumekuwa kama nilivyosema mwaka jana tulikuwa na mradi huu na mwaka huu tuko na mradi, kwa mradi baada ya kuwa umefikia mwisho kwa vijana awamu hii, Mungu akipenda tunaweza tukawa na awamu nyingine, na hivyo vijana wengine watakuwa wanaruhusiwa.
1: Inawezekana kuna kijana anayetusikia, huwa mnawawezesha kiasi gani baada ya kuwa pengine umehitimu ili wakaanzishe maisha?
0: Asante sana. Huwa tunawezesha wakisha kuwa vijana kwenye kundi, kwa maana kwamba tunaangalia vijana ambao wanakaa wanatengeneza kikundi kwa kuangalia wenyewe ni kitu gani wanataka kufanya, kwa sababu ni wenyewe wanachagua, sisi hatuwachagulii wanataka wafanye biashara gani au wanataka wafanye ujuzi gani. Kwa hiyo wanakuwa kwenye kikundi, tunawezesha kila kikundi, tunawezesha milioni moja. Lakini kwa wanaochagua cherehani tunawaletea cherehani moja kwa moja.
1: Fursa hiyo kwa vijana, inawezekana mkasubiri awamu inayofuata, kikundi kumbe kinaweza kupata manufaa makubwa. Tumeungana naye Lilian Zakayo kutoka kule Mwanga. Karibu sana, tunaangazia siku hii ya vijana duniani. Karibu sana ndani ya studio zetu za Radio JFM. Sogelea kipaza sauti kidogo. Unaizungumziaje Lilian siku hii ya vijana duniani, hasa tukitazama fursa za vijana? Karibu.
2: Kwa maoni yangu
1: ndio.
2: Kuhusiana na swala zima la fursa sawa kwa vijana, naona ni jambo zuri na ni jambo ambalo yani linasaidia vijana wengi kutoka sehemu ambapo walikuwa ni hali ya chini kwenda hali moja hadi nyingine.
1: Kwa mfano wewe mpaka hivi sasa WPC, kwanza tuanzie, umewajuaje? Au mlikutana wapi na shirika la Women Promotion Center?
2: Lilipita tangazo kwa watu wakawa wanaambiana kwamba sehemu fulani twende tukasome, tukaungana, tukaanza kwa masomo.
1: Mpaka hivi sasa umejikita kwenye shughuli gani ambayo mliwezeshwa pengine mafunzo na WPC?
2: Shughuli ambayo sisi tunafanya ni shughuli ya biashara ambayo tunauza urembo pamoja na pochi.
1: Utakuwa umekuja nazo urembo, pochi, pengine siku hiyo vijana zikana vijana wakanunua. Mko ngapi kwenye kikundi?
2: Sisi tupo saba.
1: Mko saba?
2: Ndiyo.
1: Okay. Na maendeleo ya kikundi chenu yakoje?
2: Maendeleo yako vizuri kwa sababu tunapiga hatua siku baada ya siku.
1: Okay. Bwana Masesa, hivi sasa pengine kwa Kigoma, tuseme na Tanzania kwa jumla, vijana wengi wamekuwa wakisema kwamba hakuna ajira, lakini pia wakisema kwamba mitaji, wanapoambiwa nendeni mkajiajiri, mitaji imekuwa ikitajwa sana. Hili namna gani ambavyo shirika la WPC mmeendelea kulitazama ili kuhakikisha kwamba vijana pengine wanabadili huo mtazamo wa kuzungumzia mtaji mtaji?
0: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Ni shukuru sana kwa swali zuri. Bahati nzuri mimi nimekuwa nikiongea na vijana kutoka katika maeneo tofauti tofauti, lakini na nchi tofauti. Nafikiri hii ni changamoto. Sijui ilianzia wapi kwa nchi yetu. Ukienda katika nchi nyingine hasa za nje ya Afrika, nafikiri vijana wameamka sana, ndio wameshikilia uchumi wa nchi. hata ukifika ya

0: Kuti vijana wengi ndio unakuta wanasafiri sana huku na kule kwenye biashara. Sasa changamoto tulioipata kwa nchi nyingi za Kiafrika ikiwa ni pamoja na Tanzania, vijana wamekuwa hawachangamki fursa. Wamekuwa changamki fursa kwa sababu kati ya sema eneo ambayo fursa bado zipo kwa wingi sana ni nchi za Kiafrika ikiwa ni pamoja na Tanzania, ambazo sasa bahati mbaya sana vijana wamekuwa hawazioni. Kwanza niseme kitu kimoja, jambo la kwanza huwa sio mtaji. Kwa kijana, jambo la kwanza sio mtaji, na vijana pia wamefundishwa wanajua, lakini swala uwe na elimu namna gani ya kuweza kukabili kupambana na mazingira, lakini pia ya kuona fursa zenyewe. Unaweza ukawa na fursa katika maeneo husika, kwa mfano tuchukulie mkoa wa Kigoma hapa katika manispaa hii ya Kigoma manispaa. Fursa zikawepo nyingi sana, lakini vijana wakawa wazioni. Bado mtu yuko nyumbani analalamika, anasema sina mtaji, sina, yani sina ujuzi na vitu kama hivyo. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa kweli. Na ukijaribu kuangalia, ndugu mtangazaji, swala hili, utagundua kwamba vijana wengi sisi kipindi tunaanza hata kufanya mafunzo hawakujua hata kama manispaa kuna mikopo kwa vijana, hawakujua kabisa. Kwa hiyo tunaanza kuwaelimisha kwanza waweze kuelewa, na ndio maana tuliona kwamba tusianze moja kwa moja na vijana kuwapa mtaji, kwa sababu vijana tulikuwa tunawaambia hata madarasani, hata tungewapa milioni 10 leo, baada ya siku mbili kama una ujuzi, baada ya muda fulani, muda mfupi sana, pesa itakuwa imeisha. Lakini ukishakuwa na ujuzi ukajaribu akatengeneza malengo, akaweza kuiona kesho yake kwamba anataka awe wapi, inakuwa ni rahisi sana kuweza kufikia malengo yake. Na kwa hivyo kutokana na swali lako, sisi tuliweza kuliona hilo. Kwa hiyo vijana wengi ambao sisi tumekuwa nao madarasani, kwanza tumeweza kuwafungua waweze kuelewa wao, waweze kuziona zile fursa, lakini pia namna gani wanaweza kuwa na elimu ya fedha. Kwa sababu hilo ni tatizo jingine, kwa sababu kijana unaweza kumpa fedha akafanya biashara, fedha yote anayoipata akafikiri kwamba labda hiyo fedha yote ni faida. Kumbe ameshaanza kukula mpaka kwenye mtaji. Kwa hiyo waweze kuona kwamba hii ni faida na waweze kutumia, wao na elimu ya fedha namna gani waweza kukabiliana na hizo changamoto.
1: Asante. Mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kauli mbiu hiyo.
0: Ndio. Kauli mbiu hii inajaribu kuelezea, kwa kweli ni inajaribu kuelezea ni kwa namna gani kijana akiwa katika mazingira tofauti. Na haya mazingira kwa Kiswahili inatamkwa kama mazingira. Kiingereza wanasema ni context, yani muktadha. Ni katika muktadha tofauti lakini fursa sawa kwa vijana. Sasa kama mnavyoelewa kwa nchi hii tuna muktadha tofauti. Kuna muktadha ya kijijini na mjini, kuna muktadha ya kibiashara, kuna muktadha ya ajira, kuna muktadha ya kisiasa na muktadha mbalimbali. Lakini pamoja na utofauti wa mazingira hayo, wa muktadha huo, bado kijana anatakiwa aweze kuwa na fursa. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa kila muktadha, kwa kila mazingira, kijana anatakiwa aweze kupata fursa. Kama ambavyo tumeona kwamba vijana kwa Tanzania hii, tukijumuisha Tanzania bara na visiwani, ni milioni 21 kati ya milioni 61. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani kwamba vijana ni kundi kubwa sana ukilinganisha na makundi mengine. Na kwa hivyo vijana ndio wanaweza kuiendeleza hii nchi, vijana ndio wanaweza kuongeza uchumi wa nchi, kama ambavyo tunaona wanaweza kachangia katika pato la taifa. Na kwa hivyo inatakiwa aweze kupewa fursa. Tunapokuja kwenye siasa, tunapokuja kwenye uchumi, tunapokuja kwenye sera, tunapopanga sera mbalimbali za nchi, vijana waweze kupata fursa ili kusudi waweze kuonesha uwezo wao. Asante sana.
1: Asante sana na kushukuru sana sana sana. Na msikilizaji, sasa nafasi unayo ya kutupigia simu moja kwa moja kupitia 0768150190. Tutapokea simu yako. Orida,
2: mimi na swali moja tu kuhusu Kigoma Women Promotion Center. Mnawafikia watu wa vijijini, kwa sababu kulingana na kauli mbiu yetu imesema mazingira tofauti ndio fursa sawa.
0: Ndio.
2: Mnawafikiaje wa vijana ambao wapo kule kijijini na wanatamani kupata fursa kama wanaopata watu ambao wapo manispaa ya Kigoma?
0: Asante sana. Sisi shirika kama shirika kimsingi tunazingatia kwamba tunatakiwa kuwafikia vijana bila kuangalia mipaka ya maeneo, kwa maana ya mjini na vijijini. Kwa mfano tumekuwa tukienda kule Kibondo, katika kata za Kibondo tumekuwa tukitoa fursa kwa vijana kuwafundisha mambo mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukiwafikia kwa njia mbalimbali. Kuna wakati mwingine tunapeleka mikutano ya kujenga uelewa katika jamii moja kwa moja. Tunafika pale, tunakutana na maafisa maendeleo, tunakutana nao na tunawaelekeza, wanaweza kuelewa. Lakini tumekuwa tukitoa mafunzo kwa vijana hawa tunawaita wakufunzi pamoja na wasimamizi kwa ajili ya kuwafikia vijana wenzao. Na hawa tunaoongelea ni vijana. Tunaamini kwamba kijana ukishamuelimisha akamfikia kijana mwenzake wanaweza kaongea lugha moja wakaelewana. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapa mafunzo kuweza kufikia vijana wenzao. Lakini kwa kupitia mradi huu wa Girl H kama nilivyosema hapo mwanzoni, tupo hapa sisi Women's Promotion Center tunatekeleza hapa Kigoma Manispa. Lakini kuna wenzetu wako Uvinza wanaitwa Kio, wamekuwa pia na wenyewe wanafanya kazi hivi hivi kama ambavyo tunafanya kuwafikia vijana na kuwawezesha. Kwa hiyo tunawafikia kwa namna mbalimbali. Asante.
1: Asante sana msikilizaji. Sasa tunaangazia fursa kwa vijana na namna ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo yao. Tupo na Masesa Bandoma kutoka shirika la Women Promotion Center, lakini pia tupo na vijana ambao tumeungana nao hapa, ambapo nao pia wameendelea kuwezeshwa elimu ya ujuzi na namna ya kuzitambua fursa, lakini pia kuunga vikundi ili kuweza kunufaika. Na shirika hili la Women Promotion Center limekuwa likiwa wezesha vijana kuhakikisha kwamba wanajikwamua kiuchumi. Anaitwa Janet kutoka kule Katubuka, anasema je, kama mtu anataka kujiunga utaratibu unakuwaje? Anasema mnatusaidiaje? Kauliza hivyo. Karibu sana.
0: Nishukuru sana Janet kutoka Katubuka. Katubuka ni sehemu ya mradi na tulitoa matangazo, na kimsingi sisi tunafanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu sana na serikali. Kuanzia manispaa mpaka kwenye kata mpaka kwenye mtaa, tunashirikiana sana na afisa vijana wa manispaa. Tunashukuru sana na tuunga sana mkono, na tumekuwa tukienda moja kwa moja kwenye kata. Na sisi sio kwamba sisi ndio tunao watambua wale vijana, tunapitia kwa afisa maendeleo wa kata, lakini afisa ameni yule kiongozi wa kata mwenyewe amekuwa akitoa maelekezo, na tumekuwa tukitoa matangazo katika maeneo husika na vijana wamekuwa kitokeza, na tumekuwa tuchagui. Japo mradi wetu unaitwa Girl H kwa maana kwamba unamwangalia sana binti, kwa maana kwamba binti ndio anakutana changamoto nyingi, lakini tumekuwa tukiwahusisha vijana wa kiume. Kwa hiyo namna ya kuwapata Janet, sisi tumekuwa tukija kwenye kata tukitoa matangazo, na wakati mwingine tumekuwa tukitangaza hata kupitia watu wanapita wanatangaza, na matangazo mengine yanabandikwa na wanafika kwenye kata moja kwa moja. Tunakuwa tumekusajili mradi tuwe kwenye ule umri ambao tunasema ni miaka 18 mpaka 24. Asante sana.
1: Wewe anasema na sisi tunaombeni mtufikie hapa wilani Kasulu. Ni Malius yupo kule Kasulu, amependa yale ambayo ameyazungumza.
0: Asante sana.
1: Lakini Sofia KB anasema Mkabogo, Kigoma Kaskazini, anasema vijana hawamo, anasema vijana wengi hushinda vijiweni. Umemsikia kwenye mada hii. Na katika kukabiliana na changamoto vijana kushinda vijiweni ni rahisi?
0: Kimsingi ni elimu. Elimu ni kitu cha msingi sana kwa vijana. Na kama nilivyokuambia mwanzoni tumekutana na vijana hata kujieleza, kujiamini ni changamoto. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, yani wanakuwa ni vipofu wa fursa. Hawawezi kuona kabisa, japokuwa kuna kuwa na fursa nyingi katika maeneo yao, lakini hawawezi kuona. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza akatoka mbali kabisa, akaja akapata fursa, akaitumia vizuri katika eneo husika, akafanikiwa kijana wa pale pale, bado anaendelea kukaa vijijini. Kwa hiyo tunaendelea kuwapa elimu, lakini pia tumekuwa tukisisitiza wazazi waendelee kuongea na vijana wao namna gani ambavyo wanaweza wakaziona hizo fursa. Lakini kwa vijana wanao hata walioko shule, kwa mfano anasoma na maliza form 4, hatuwezi kuajiriwa wote katika nchi hii. Kwamba kila mmoja sasa tuweze kuajiriwa, tuweze kuwa ofisini, ni ngumu sana. Lakini kujiajiri ni rahisi, na kwanza unakuwa ni wewe ndo bosi wa shughuli zako. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasisitiza, kwanza tunawapa hiyo elimu waweze kuona hizo fursa, lakini pia waweze kuzitumia vizuri katika maeneo yao, kusudi waweze kuondokana na swala zima la kukaa vijiweni na kujihusisha na kufanya mambo ambayo yanakuwa ni kinyume cha sheria.
1: Huyu anasema naomba kuuliza, hilo shirika linaweza kuja kutupa hiyo fursa huko vijijini kwetu Machazo? Ni Esther Kapama kutoka Machazo, yeye kaandika hivyo. Kigoma DC?
0: Kigoma DC, ukiachana na huu mradi wa Girl H ambao unafadhiliwa na MESCOP, tuko na mradi wa wezesha binti. Nafikiri
1: kule kumbe fursa yao.
0: Yes, fursa ipo. Tuna mradi wa wezesha binti tukishirikiana na Plan International pamoja na wafadhili wetu ambao wanatufadhili pia, Enabel. Na kule wamekuwa vijana wakitambuliwa lakini wakipewa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali, kupelekwa vyuo kusomea ujuzi ambao anataka kuweza kusomea. Kwa hiyo nafikiri anaweza kafika pale ofisi ya kata kaulizia, anaweza kapewa maelekezo zaidi sana.
1: Huyu anasema tupo vijana watano, tunauliza mnatoa mkopo wa pikipiki? Anasema mkopo yeye kauliza tu hivyo. Yuko kule Mnanila Manyovu. Bila shaka pia huko sio sehemu yenu ya mradi.
0: Ya, sio sehemu ya mradi ni kweli. Sio sehemu ya mradi.
1: Asante. Tutazame huyo anasema good morning Mr. Bahenda. Amparo toka kule Gungu Zuru anauliza afisa hapo Gungu unakuja lini? Anasema nikiwa kama mhamasishaji kata ya Gungu. Yeye anauliza kwamba pekine Gungu utafika.
0: Gungu ni sehemu yetu ya mradi na tumekuepo kuanzia mwaka jana, na kuna vijana wako pale wanaendelea na biashara mpaka sasa ninapoongea, ninavyoongea labda hakuweza kuisikia hiyo fursa, lakini tulitangaza sehemu ya kata, lakini wakati wowote sisi huwa tunatembelea Gungu mara kwa mara.
1: Asante, na wakati wetu pia umekimbia, tuwape nafasi vijana waseme kile sasa kuhusiana na siku yenyewe ya vijana. Tutaenda kwa kila mmoja, asije akaondoka kabaki na dukuduku kuhusiana na siku yenyewe ya vijana hii duniani. Tuanze na Lilian, namna ambavyo naizungumzia siku hii na mada yetu ya fursa ya vijana na namna kukabiliana na changamoto. Nini ambacho unaendelea kuwaahidi vijana wenzako na nini ambacho unaenda kukifanya kama kijana kufanya cha tofauti, ili tutakapokutana tena mwakani Mungu akituwezesha kufika tuzungumze mengine, uwe umepiga hatua zaidi. Karibu sana Lilian. Nini ambacho nawaachia vijana wanaokusikiliza kwenye siku yao hii ya vijana duniani?
3: Mimi ambacho napenda kuongea na vijana wenzangu, ningependa kuambia wa vijana wasikae tu nyumbani wakabweteka. Maana fursa ni nyingi na fursa zinatuzunguka. Fursa tunavokaa nyumbani sio kwamba zinaweza zikatufuata, bali tunatakiwa tuweze kuzifuata hizo fursa mahala popote zilipo. Tunapozisikia twende tukatizami, tuone ni namna gani tunaweza tukajiendeleza kiuchumi.
1: Asante. Asante sana. Karibu sana Mr. Doto.
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwa mimi naweza nikasema ni toa ushauri kwa vijana wenzangu ambao waliopo mtaani. Kwanza moja, wajiamini. Nikisema kujiamini maana yake ni nini? Kwamba ujiamini uwe na uwezo wa kutambua fursa na kuiona fursa na kuipapatukia ile fursa. Alafu pili, baadhi ya jamii ambazo zinazotuzunguka kimfano wazazi, huwa muda mwingine wanakatisha tamaa watoto. Kimfano kama mimi hapa nilibahatika kupata fursa fulani ambayo ni ya nikamshawisha mzazi kwamba nataka nichukue mkopo. Mzazi aliniambia usichukue mkopo kutokana nini? Aliamini hilo deni litakuwa la kwake. Kwa baadhi ya vitu kwamba wazazi kuna muda fulani na wenyewe wanakatisha tamaa, tusikatishe tamaa. Alafu kitu kingine, vijana tuamke. Vijana tuamke kwa nini? Vijana wengi wamekalia uzamani. Vijana wengi yani wamekalia ni wanaamini tu leo kuwa hapa, hawataki leo kutoka hapa kwenda pale. Kwa hiyo vijana inahitaji tuamke na tuangalie fursa.
1: Karibu sana bwana Ramadhan.
5: Kwa usio wangu sana vijana tusikae mitaani tukafanye kazi. Kwa sababu ukija kuangalia hii kitengo cha WSP kimechukua baadhi ya vijana kuwatoa mitaani na kuwaelekeza kuhusiana na maisha, yani wanawafunza maisha. Vijana tusikae mtaani, tuchangamchikie fursa. Kwani okay, mikopo imetoka. Inabidi tu tufanye kazi.
1: Sawa sawa. Amida?
6: Mimi hapo kwa kuwahusia vijana, tuwe na uvumilivu. Maana matarajio mazuri haji kwa siku moja. Inatakiwa uwe na uvumilivu na nidhamu katika unachokifanya. Usikate tamaa.
1: Maria, nini ambacho nawaachia vijana kwenye siku ya vijana duniani?
7: Kwa mimi naweza nikasema wao wana uvumilivu na pia wasikate tamaa. Fursa zipo na zinatolewa, wachangamke fursa.
1: Wachangamke
7: fursa ambazo zinatolewa nikiwa miongoni na mimi nimefaidika sana kwenye hizo fursa. Kwa na mimi natamani kijana ambaye ananisikiliza mimi achangamkie hiyo fursa ili na yeye apate kufanya je kunufaika.
1: Okay. Na Saniva,
8: kwa mimi nawasihi vijana tusikate tamaa na wala tusiwahi kuchoka. Kwa sababu vijana kwa mfano kama hii Gelo H tunajifunza mafunzo ya miezi sita. Wengine wanakata tamaa miezi sita nini? Yaani wenyewe wakuwa wanajua labda ni hiyo hiyo siku wanapata nini? Wanapewa pesa. Kwa hiyo tuwe tuna uvumilivu, tuwezi kujua mbele kitu gani ambacho tunaweza kukipata.
1: Kulwa,
9: mimi cha kuachia vijana kwamba karne hii ni karne ya fursa. Wafuatane na fursa. Pia wanapozipata fursa, wengine wanapopata ile hela ya kujiendeleza wanaenda kufanya mambo yao. Wasiende kufanya mambo yao bali wafanye maendeleo. Kwa sababu kijana ndiyo tegemezi la taifa.
1: Okay. Karibu sana Masesa. Pengine Women Promotion Center kwenye siku hii ya vijana duniani, kuna chochote ambacho mmekipanga kukifanya kwa siku ya leo na siku zinazofuata?
10: Nishukuru sana kwa swali zuri mtangazaji. Ni kweli kabisa. Siku tu ya leo kwa maana ya kuadhimisha siku ya vijana duniani, tumepanga
0: kukutana na vijana yawezekani siwe leo ikawa kesho au kesho kutwa, tukutane na vijana tuweze kujadiliana na mada yetu ni hii.
10: Tuweze kuangalia fursa zinazowazunguka lakini pia kuangalia changamoto zilizopo na namna gani
0: ya kuzitatua. Kwa hiyo tutakutana na tutajadiliana kwa kina,
10: tutaendelea kusaidiana, lakini pia wakati tunatembelea na kuona vijana ambao kwa mfano tumekuwa tukiwawezesha wamefikia hatua gani? Wametoka hatua moja kwenda nyingine au bado kuna changamoto ambazo
0: zinawakabili? Lengo ni kutaka kuona utofauti kati ya vijana tulionao kwenye mradi na vijana wengine ambao wajaingia kwenye mradi. Ili kusudi tuweze kuona utofauti na tuone wanaweza kufika maeneo gani. Lakini lengo kubwa pia vijana hao walio kwenye mradi tunataka waweze kuwasaidia vijana wengine ambao wako kwenye mradi. Kwa hiyo tuna imani kwa hiki kidogo ambacho tunawezesha tunaweza tukafikia vijana wengi zaidi.
1: Ndio tunaelekea kukamilisha kipindi chetu sasa. Pengine kuna jambo lolote ambalo ungetamani kuongezea kwenye siku ya vijana kabla tujahitimisha?
0: Kwanza kabisa nishukuru serikali, nishukuru serikali kwa kuweka wizara maalum ya vijana. Mimi huwa nasema kwamba ukitaka taifa liweze kuendelea ni lazima vijana waweze kuhusika kwa 100%. Kwa sababu kwanza tumeangalia ndo wengi, lakini pia vijana wana nguvu. Vijana wakipewa fursa wanaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Na hivyo tukitaka taifa letu liweze kuendelea lazima tuwe na vijana ambao wanajitambua. Sasa vijana kujitambua maana yake ni kwamba lazima kwanza waweze kupewa elimu. Waondokane na ile dhana kwamba lazima ajiliwe serikalini au lazima ajiliwe katika ofisi fulani basi ndo aweze kufanikiwa. Lakini kijana anaweza kafanikiwa na anaweza kaanzisha kama ni biashara au shughuli nyingine yoyote na bado akawasaidia akaajiri vijana wengine zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana ambalo wanatakiwa vijana waweze kulitambua. Lakini kitu kingine ambacho ningetoa ni kama ushauri kwa vijana, kinachoanza sio mtaji. Yani sio mtaji, sio swala la kukimbilia, kwa sababu ukipewa mtaji lakini hujapata elimu husika ya namna gani utaweza kuendesha biashara, namna gani utakutana na masoko yako, wateja wako ni akina nani, lakini namna gani unaweza ukasimamia hiyo biashara yako, lakini pia na matumizi, namna gani unaweza ukawa na matumizi mazuri kulingana na mtaji ulionao, hiyo fedha inaweza kaisha ndani ya muda mfupi. Lakini ukishakuwa na elimu, kwa maana ya kwamba kiwe kitu cha kwanza, inaweza ikasaidia sana kuwatoa vijana katika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia ni shauri serikali, hasa kwa ngazi ya serikali za mitaa, kuanzia kwenye mitaa wenyewe na mpaka kwenye kata. Tuna viongozi wa kata, lakini tuna maafisa maendeleo wapo kule ambao pia wako moja kwa moja kwenye idara ya vijana, wanafanya kazi kwa karibu sana na maafisa vijana, na hivyo waweze kuwasaidia vijana hata kama kwanza waweze kutambua fursa zilizopo, fursa ambazo zinatolewa na serikali. Tunashukuru kwamba kwa sasa serikali inaangalia sana vijana, lakini pili waweze kuwapa elimu hata kama sio fedha, wawape elimu ya maendeleo, namna gani wanaweza kutoka hatua moja kwenda nyingine, kwa sababu sio vijana wote wasiokuwa na fedha. Vijana wengine wana fedha, tumeona kuna bodaboda wengi tu saizi vijiweni, lakini bodaboda akishafanya ile kazi akipata ile fedha anaitumiaje, inamsaidiaje katika kujikwamua kimaisha? Unakuta vijana wengi bodaboda wako vijiweni, wengine wanajihusisha na uvutaji wa bangi, mada ya kulevya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Kwa hiyo wakishajitambua, wakielimishwa, nina imani kwamba tunaweza tukawatoa sehemu moja kwenda nyingine. Tunasema hivyo kwa sababu tuna ushahidi, tuna vijana ambao tumekutana nao, tunahusika na bodaboda pia. Tumeona wamebadilika kwa kweli, na sasa wanaweza wanatoa ushuhuda kwamba kwa kweli umetusaidia sana. Kwa hiyo tatizo kwa sasa kwa nchi yetu kwa vijana sio pesa, sio mitaji peke yake, lakini elimu na kuwasaidia ili kusudi waweze kujitambua na kuepukana pia na magonjwa pamoja na madawa kulevya. Asante.
1: Naam, sauti yake Masesa Bandoma, afisa tathmini na ufuatiliaji kutoka shirika la Women Promotion Center akizungumza hivyo. Lakini tumekuwa naye Doto Mihangaiko Rashid kutoka Kasimbu, Ramadhan Tamba kutoka Kasimbu, pamoja na Amida Shaban Ramadhan kutoka Kibirizi, Maria Ntacho Hamisi kutoka Kibirizi, Saniva Rashidi kutoka Kasimbu, bila kusahau Kulwa Jumanne kutoka Kasimbu, pamoja na Lilian Zakayo kutoka Mwanga. Sisi Radio Joy tuwashukuru kwenye siku hii ya vijana na tuwatakie kila laheri.
0: Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru kwa fursa hii.
1: Asante sana msikilizaji, tumeangazia fursa kwa vijana na namna ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo yao, kauli mbiu ikiwa ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Tunawasindikiza namna hii. Tukirejea itakuwa ni kwa kipengele cha kickoff, tutatazama habari za kimichezo.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali. Na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app. Au kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
10: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
11: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
6: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
12: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
6: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Jaribu pesa!
14: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Na tumerejea tena msikilizaji na ni kwenye upande mzuri kabisa wa kickoff ambapo tunakuwa na taarifa za kutosha za kimichezo. Ambapo tunajua kwamba unatamani usikie yaliyo mengi kwa sababu leo ni tarehe 12 ambapo baadaye usiku jambo litafanyika. Lakini mimi sitaki kusema ni jambo gani kwa sababu watu wa michezo wameingia wenyewe. Jamani mko poa?
1: Yeah,
0: mambo yanaenda.
1: Ah, Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema. Yeah, una bado masaa.
1: Ya bado masaa kwa hicho
0: kama hii, kwa hicho nilichokitaja, bado masaa.
1: Yeah, kwa sisi pia bado masaa mengi.
0: Bado masaa mengi.
1: Saa 4 baadaye pia saa 4 usiku kuna mchezo mwingine tunaenda kushuhudia Super Cup ya Ulaya kule.
0: Okay. Yeah. Karibu sana bwana.
1: Asante sana. Msikizaji tukualike karibu sana ndani ya kickoff ya Good Morning Kigoma hapa kwa siku hii ya leo. Na tuna mengi ya kujadili hapa moja kwa moja katika muktadha huu wa kimichezo. Na kubwa zaidi kwa siku leo hapa msikizaji tutakuwa naye hapa katibu wa chama cha mpira wa wavu ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, Jason Raikaza. Katika kujadili mambo kadha kadha ikiwemo kutamatika kwa ligi ya mpira wa wavu ambayo siku ya Jumamosi imeweza kutamatika, lakini tutamani pia kufahamu mipango iko vipi katika upande mzima wa michezo ambayo inahodhiwa na shirikisho hilo kwa wakati huu, lakini mipango iliyopo katika ndani ya mkoa wetu wa Kigoma moja kwa moja. Lakini pia tunaenda kutazama kuhusiana kuelekea dabi ye baadaye ndani ya ngao jamii, bila kusahau kimataifa ni Super Cup ambayo itaenda kulindima hapo baadaye. Mambo ambayo tunayo kwa siku leo ni haya, lakini ungana nasi kupitia namba 0768150190. Kiravu vipi hali?
2: Salama.
1: Safi. Muli tushona naye, kwa hiyo sina haja hata kumuuliza iko vipi. Ya, nimsalimia.
2: Ninakwambia iko njema.
1: Niambia iko gado.
2: Kweli?
1: Sina uhakika. Lakini na bado naona usingizi bado hajao.
2: Ndio maana nimekuuliza alikujibuje.
1: Sawa. Msikilizaji karibu, na moja kwa moja tulikwambia tupo na katibu wa chama cha Kireva mpira wa wavu hapa kwa watu wa Kigoma, Jason Raikaza. Katibu karibu, habari za asubuhi?
3: Asante sana. Habari za asubuhi ni njema tu. Ndio.
1: Sawa, tunafahamu weekend iliyopita hapa tumeshuhudia finali ya mpira wa wavu ambapo moja kwa moja ilifanyikia kule Kasulu. Kwanza tupitishe tufahamu mambo ambayo yalijiri katika uwanda wa kule, maana baadhi ya michezo nilibahatika kushuhudia, lakini finali kidogo sikuweza kubahatika kwenda kushuhudia. Tuweze kuangalia mambo ambayo yaliendelea katika upande ule, na moja kwa moja bingwa wa mkoa kwa mwaka huu ni nani?
3: Ilikuwa ni final ya ligi yetu ya mkoa ambayo tulitimisha pale siku ya 8-8. Ilikuwa uwanja wa Kasulu pale panaitwa Utamaduni Complex, ambapo tulikuwa na sherehe mbalimbali na games zilikuwa zinapigwa siku ile. Zilikuwa ni game 3 ambapo kulikuwa kuna game kati ya Kasulu Volleyball Club na Buhigwe Volleyball Club. Wao kwa kutafuta mshindi wa 3, alafu Tanganyika Volleyball Club na Bandari walikuwa ndio wanapiga final upande wa wanaume, na upande wa wanawake ilikuwa ni Bandari vile vile na Tanganyika Volleyball Club. Kwa hiyo siku hiyo tulianza na kumaliza kwa finali ya wanawake, ambapo ilikuwa ni Bandari na TVC, na wanawake wa TVC wakaweza kuwafunga wa Bandari kwa seti 3-2. Game ilikuwa kali sana kwa kweli. Bandari alipigwa seti mbili, akazirudisha mbili, wakaenda final ile fupi, ndo TVC wakaweza kupata hiyo moja, ikawa 3-2. Baada ya hapo iliingia finali ya wanaume, hapo ilikuwa TVC na Bandari, na Bandari akaweza kushinda, ikawa seti 3-1. Kwa hiyo baada ya hapo makombe yalikabidhiwa na medali, na tukatoa tuzo mbalimbali kwa watu mbalimbali, wakiwemo ma MVPs katika upande wa wanaume na wanawake, lakini vile vile tuzo kama seta bora, libero bora, na tukawa na tuzo za wadau mbalimbali ambao wana mchango mkubwa katika kuendeleza mpira wetu wa wavu mkoa wa Kigoma. Kwa sababu ni unajua kuna mchezo pendwa ambao inakuwa ni football. Kwa hiyo mchezo wetu bado tunataka watu wa kusukuma. Kwa hiyo tuna watu ambao wanakuwa wakitusupport kwa njia moja ama nyingine. kwa nao tukatambua mchango wao.
1: Sasa tofiki hapo na kwenye hilo, yes, mabingwa ni hao ambao umeweza kuwataja, lakini muundo wa msimu ama muundo wa ligi uko vipi? Maana umeenda kama awamu tatu kama sijasahau.
3: Ulienda awamu tatu kwa sababu tulikuwa tuna magrupu mawili. Kwa hiyo tulipeleka awamu tatu kwa sababu unajua tuliona tukifanya mzunguko wazungukane ni gharama kidogo Kwa hiyo tuliweka awamu tatu kwa makundi yote mawili. Kwa hiyo tulikwenda awamu ya kwanza kundi A likacheza, awamu ya pili kundi B likacheza. Kwa hiyo awamu ya tatu ya finali ndo walikuwa wale wa kwanza walioongoza yale makundi ndo wakaja kukutana kwenye final. Yes.
1: Yeah, sawa. Na msikilizaji, kama una swali pia unaweza kuchangia hapa kwa namba 0768150190 tuweze kupata maoni. Hapa tunajadili ni mpira wa wavu kwa wakati huu hapa, na tunagusia katika kile ambacho kilifanyika katika finali iliyopita, lakini vile vile ni mipango kazi sasa kwa upande mzima kama chama wao, kwa sasa wana mipango ipi ukiachilia mbali kwa finali ambayo imepigwa kwa maana kwamba ligi hiyo, lakini tuende kwenye lengo pia lingine ambalo ni kukuza na kuzalisha vipaji. Tulimsikia alikuwa ni kwenye michuano ile uzinduzi wa basketball, Mheshimiwa Waziri Paul Makonda alizungumzia kwamba vyama ambavyo havitafanya shughuli za michezo vijihesabu viongozi wake kama wamekufa, lakini kuna haja ya kueneza pia michezo nchi nzima ama mkoa husika kama jinsi mambo yanokwenda. Tumeona mara kadhaa imekuwa ikifanyika katika baadhi ya wilaya. Mipango ni upi katika wilaya zingine, Uvinza, Buhigwe, Kakonko, Kibondo, ambazo na zenyewe ni sehemu ya wilaya ama ni sehemu za mkoa wetu wa Kigoma?
3: Yes, kwa bahati nzuri tuseme hizo wilaya zilizotaja zinaacha sana volleyball. Kama Kakonko wana volleyball ambapo wana vijana ambao wana talent kubwa sana ya mchezo wa mpira wavu, na tunashuhudia hata kwa michezo ya Umtashumita, Umiseta wamekuwa wakichukua kombe kwa mara kwa mara. Lakini tukagundua kwamba hawana captain, hawana fedha, hawawezi kusafiri. Lakini kwa sababu tulichokifanya, tumeunganisha na mkurugenzi, tumempa taarifa ya ile timu. Na ametuahidi kwamba sasa atawasafisha pote pale watakapokuwa wanataka kwenda. Tulimueleza mkurugenzi wakakuwa kwa mazuri ni mtu wa michezo, umuhimu wa ile timu na namna gani wanavyocheza. Kwa hiyo ameshukuru, na sasa tunaamini kwamba watakwenda pale pote pale ambapo watakuwa kuna ligi. Kwa hiyo tunaamini kwenye ligi ya mwakani tutakuwa nao, kwa sababu mkurugenzi ametupromise hiyo, na pale amesema kuna gari la halmashauri atawekea mafuta tu, na kama kuna gharama ndogo ndogo ya hata gharamia. Kwa hiyo ametuomba sisi tufanye kazi na yeye. Kwa hiyo sasa wale vijana nadhani kupitia hilo sasa wataweza kushiriki ligi. Lakini Kibondo pale palikuwa pana wachezaji wengi sana wazuri, na bahati mbaya wale wote walikuja wakapata ajira kupitia volleyball hiyo, wako mikoa mingine, wako Dar es Salaam, wengine wako TPA. Sasa wana kazi ya kuzalisha tena vijana wengine, lakini na wao tumepata mlezi pale ambaye tumemweka pale, afisa elimu wa Kibondo atakuwa mlezi wao. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaamini hawa na wao wataamka. Uvinza wameshajipata tayari, Buhigwe wameshajipata. Kwa hiyo tulibakiza hizo sehemu mbili, na sasa tukakuwa tumeshazipatia watu wa kuziangalia na kuzilea. Kwa hiyo kwa upande wa fedha hawatashindwa tena. Wao kwazo ni fedha, lakini wachezaji wapo. Kimbali na hilo, sasa baada ya hili tunasema ligi imetamatika, tumemaliza, tunaangalia Taifa Cup.
1: Yeah.
3: Tunaangalia Taifa Cup sasa hivi tunafanyaje kwenda kushiriki Taifa Cup. Kushirikisha wadau, kutafuta vyanzo mbalimbali. Angalau kwa mwaka huu na sisi basi tushiriki ya Taifa Cup. Ndoto yetu kubwa sasa ni hiyo, baada ya kuwa tumemaliza ligi ya mkoa basi tuangalie namna gani ya kushiriki Taifa Cup. Tukiweza timu zote mbili, lakini tukishindwa basi tupeleke hata timu moja.
1: Ambayo inatarajiwa kufika mwezi wa ngapi?
3: Kwa mujibu wa kalenda yetu ni mwezi wa 11.
1: Sawa, lakini tujiona timu ya Kigoma katika michuano ya Taifa Cup ama ligi ya mabingwa kwa mwaka huu. Shida ni kwa nini? Ama kuchelewa kumaliza ligi yetu ndio ilisababisha?
3: Hapana, kwa mwaka huu najua timu ambayo ilikuwa ikishiriki ilikuwa ni TPA.
1: Yeah.
3: Yes, TPA ndio walikuwa wanashiriki ile ligi, lakini kwa mwaka huu kidogo hawakuwa vizuri. Kwa hiyo na tuliomba kule tulipeleka barua ya kuomba wasishiriki kutokana na mambo wanayo sasa hivi. Unajua tena bandari mambo ya wekezaji kidogo yamebadilisha hapa, mambo kidogo hayajakaa vizuri, lakini wameshamaliza kila kitu na msimu ujao watashiriki. Na tulishaandika barua kule TTVF kwa taarifu ile usudi wa make kule usiposhiriki na basi za msingi unashuka daraja. Kwa hiyo sasa tulishawaombea kila kitu, taarifa imekaa vizuri. Kwa hiyo mwakani wapo, lakini endapo watakuwa mabingwa wa mkoa, si kwamba watakuwepo
1: watapelekwa tu.
3: Hapana, endapo watakuwa mabingwa wa mkoa.
1: Sawa. Mpango labda wa programu zingine kama kukuza vipaji na tukugusia kidogo tu na.
3: Yes, za kukuza vipaji tunafanya, bado tunaendelea na sasa hivi tuna kituo kikubwa pale Nanika Tubuka shule ya msingi tunafanya kwa hapa Nanima Nispa. Kwa KDC kinafanyika pale nani kipo Kidawe, kwa Kibondo kipo semoja inaitwa Nengo. Kwa hiyo tuna vituo na tumewakabidhi watu, vijana wadogo wako wanajifunza volleyball.
1: Sawa, msikilizaji, dakika ni 27 hapa, ikiwa ni saa 3 za asubuhi, tunaangazia mpira wa wavu. Tukiendelea kuhitimisha, umetuambia kwamba kuna tuzo ambayo mlizigawa. Zile tuzo kule zilikuwa zina maana gani? Tutamanya pia kutufahamu kwamba wakati

0: yeye naye amejenga uwanja pale na amefufua timu yani timu toka Uvinza ameanzisha mazoezi kule. Timu kali sana po kutoka pale Uvinza. Alikuwa anafundisha yeye mwenyewe kwa gharama zake yeye mwenyewe. Naye vivyo ni mchezaji. Yes, na mwingine ametokea Buhigwe na mwenyewe kwa mara ya kushiriki na wao. Yes. Na mwingine sasa ikaenda katika vyombo vya habari. Vyombo vya habari nani ambao wamekuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo tulikuwa tuna waandishi wa habari nane ambao ndo waliingia kwenye lile competition. Na wakaweza kuchagua na tukampata mwandishi wa habari mmoja ambaye ameshinda hii tuzo ambayo inakwenda kwa jina la Itulipa Outstanding Contribution to Volleyball Promotion. Yes, mtu ambaye ameipromote volleyball yetu. Na bahati nzuri ni Sadiki Selemani kibwana.
1: Ah, wow. Sadiki Buri.
0: Ah, baya nitokea. Hivi tu. Sasa tunayo hapa. Leta leo hapa ambao kwa kimsingi kwanza tuseme tunashukuru kwanza Radio Joy kwanza.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Bali na mwandishi kwanza radio yenyewe. Kwa hiyo Radio Joy imekuwa ikitupambania katika hili swala zima la kukuza mchezo wetu wa mpira wa wavu. Na sio mpira wa wavu, tuseme michezo yote. Unajua radio ambayo haizungumzii football peke yake. Vitu yale ukisikiliza ni habari za football tu mwanzo mpaka mwisho kipindi kimeisha. Lakini ninyi mmekuwa mkigusa kila mchezo. Hapa mimi niseme nimekuwa ni si mgeni yani sasa hapa ni mwenyeji kila likitokea kuenda kwenye viwanja kwa watu wametambua mchango wako na umepata tuzo hii lakini tushukuru vile vile Radio Joy. Radio Joy kwa kweli tunawashukuru sana sana sana.
2: Asante pia. Asante sana.
0: Wewe na hii ni tuzo umepata certificate ambayo inatambua.
3: Hamna kameramani hapo jamani.
0: Mchango wako.
4: Yeye mwisho anafanya
2: simama bwana. Shukrani sana.
4: Sawa, wakati unasimama mimi ndo nakupokea. Hatimaye mdogo wangu anapata cheti.
5: Lakini wewe kwenye picha hapo.
4: Ila kwenye jina haumu.
5: Sawa tu.
6: Ina kiasi gani ama ni
4: unataka
0: sasa kiasi wa atasemi ndio atasema wewe una nini gani sasa
4: hiyo ruhusa kwa sababu shida
0: kiasi ni close.
4: Lakini wenye dimbili tumeelewa kwa hiyo tukitoka hapo umkabe.
3: Wewe unataka nini bwana? Kuuliza mambo sio na posho unataka nini? Hizo
6: ndo ngoi. Ah, okay. Yana iko vizuri.
2: Asante. Shukrani sana.
6: Juhudi zako tunaziona kijana.
4: Juhudi alienda sana Kasulu. Alikuwa anaenda Kasulu, alikuwa anaenda kule Katubuka pale kwenye ule uwanja. Kwa hiyo juhudi tunaziona.
6: Hata kwa wadau wengine nadhani wajifunze kutambua mchango wa mtu hata kama haumpi pesa. Ni nzuri zaidi kwa sababu watu wanahangaika kwa kutafuta habari za michezo, kupromote mchezo fulani, hawapi nauli wala, lakini wanahangaika, wanapambana, wananchi wasikilize. Fanya kitu kama hichi, unamtia mtu moyo. Sawa yuko kazini pia, lakini kuna habari nyingi ambazo angezifuatilia, ila anaamua kufuatilia pia na habari ya kwenu. Kwa hiyo mimi niwapongeze, ila pia wengine pia waige mfumo huo, waangalie. Kwa mfano kule kwenye timu ya Nanili, wamtafutie tuzo Philbert pia
4: hapo. Unamtafuta?
2: Asante katibu, tukushukuru sana na tushukuru kwa wakati wako. Tukumbuke pia mnaendelea na maandalizi ya upande mzima wa michuano ile ya wafanyakazi.
0: Yes, na kwa upande ule inaitwa Shimishimita ambayo inafanyika tarehe 15 Mbeya. Mimi kule kwenye halmashauri yangu ya Kigoma DC ndio team coach na vile vile ndio team captain wa team ya volleyball. Hivi tunaondoka kesho mapema alfajiri kuelekea Mbeya. Ile ni mashindano ambayo yanakutanisha halmashauri zote.
2: Tayari mshagwa.
0: Tumeagwa jana na mkurugenzi wetu Mheshimiwa Chiriku. Kwa hiyo hapa tuko kwa mnalizi ya mwisho. Kila mtu anajiandaa kesho, basi Mungu akipenda tutakuwa safarini na tarehe 15 ni siku ya ufunguzi.

0: 17 mashindano yataanza mpaka tarehe 30. Wale mashindano mazuri yake yanakutanisha watu
1: wafanya kazi watu pale. Yes.
0: Kwa hiyo kidogo yale huwa tuna enjoy.
1: Sawa, basi tuwashukuru na tutokee kila heri kwenye hilo. Na pia tukushukuru kwa wakati wako. Kama una jambo lingine la kumalizia labda?
0: Mimi labda nimalizie kwa kuwashukuru Radio Joy. Shukuru Radio Joy, nikushukuru na wewe mwenyewe. Kwa kweli tunatambua juhudi zenu na asanteni sana kwa kukuza mchezo wetu.
1: Sawa, shukrani sana. Na msikilizaji huyo ni katibu
2: haujanipa nafasi ya kumuuliza swali. Sawa, mna shida, tutamuuliza siku nyingine.
1: Unaweza kuzungumza?
2: Yes, kwa sababu yeye ni mwalimu pia. Na tuna huu mchezo ukikaa sana kudijueni wanautaja kama ni mchezo ambao unachezwa na watu ambao wana pesa. Na wewe ni mwalimu pia. Jitihada gani ambazo unazifanya sasa kuhakikisha huu mchezo wanafunzi wanaanza kujua wakiwa huku shule ya msingi?
0: Ndio kama nilivyosema hivi, tumeweka vituo. Na kama kiki
2: kwenye shule ama kwenye
0: unajua kuweka kila shule. Inakuwa ni ngumu. Kwa sababu unakuta mnaweka shuleni. Afu nisema unajua tena mazuri umesema mimi ni mwalimu. Na mimi nisema labda kupitia kwa walimu wao. Jua kuna baadhi yetu hawaamini katika michezo. Yaani mwalimu anakuambia mimi niko hapa kwa ajili ya taaluma tu. Kwamba wanafunzi wakifeli hasa ni wale mkuu anakuambia watanihukumu kwa wanafunzi kufeli. Unakuta tunakosa watoto muda mwingi. Siku hizi wanakwenda asubuhi, wakirudi chakula jioni tena wameuli tena shuleni. Kwa kupata mtoto inakuwa ni ngumu. Yaani wanawekeza sana katika taaluma tu, lakini wajua kama michezo na yenyewe nafasi yake na sometimes inatoa watu kuliko hata huko. Kwa hiyo kifasa tumeweka centers. Kwenye zile center tunawapata mmoja mmoja kutoka kila shule tunakutanisha pale.
2: Okay.
0: Kwa nini tunafanya kama hivi tunakatubuka wanafunzi wa shule za hapa mjini tunakutana pale Katubuka. Wakule kwetu wa KDC Kidau. Kwa hiyo tunafanya hilo wanakuja kasi kujiona, lakini Jumamosi ndio inakuwa ni full package. Na watu wanabwaga wanabana na Jumamosi wanakuwa free. Okay. Watu ukifanya tunawajenga ile spirit ya mchezo wa mpira wa wavu. Toka wakiwa wadogo. Sasa wale ambao ni warefu ndio tumwatargeti sana.
2: Kwa hiyo sisi
0: wafunzi mrefu tunatembea naye mpaka.
2: Kwa hiyo huko naondoka na muli
1: peke yake.
0: Yaani akiwa mrefu tunakwenda mpaka kwa mzazi wake. Wake mwisho wa siku mchezo wote ni watu warefu.
3: Yes.
0: Yaani hiyo haipingiki.
3: Yaani kwamba watoto wangu mimi ndo wako kwenye nafasi
2: hata wakwetu
3: hapa mtoto anafutini anapata nafasi hiyo kwenda
0: kule kimataifa hawezi kumchukua
3: si ndo hapo anaenda kucheza na yani anaenda kucheza na Sudan Kusini mtoto wa muli pale wapi na
1: sawa sawa katibu asante kushukuru
0: asanteni sana na mimi niwashukuru next time mtakaponitaji kwa lote lile nipo tayari.
1: Sawa. Sawa, shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji huyu ni katibu wa chama cha mpira wa wavu ndani ya mkoa wa Kigoma Kireva, Jason Rekaza ambaye tulikuwa tunazungumza naye hapa kuhusiana na mwenendo wa mchezo huo wa mpira wa wavu katika mkoa wa Kigoma. Tumesikia yale ambayo yalifanyika, lakini tumesikia finali ishapigwa ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 8 juzi tu hapo. Na bingwa shapatikana na sasa mipango ni mingine ni kuelekea Taifa Cup ambapo inaenda kuwakilishwa na mkoa wa Kigoma kwa timu ya kike na kiume ambapo ndio timu inaelekea huko. Tuhame huko lakini tusalie Kigoma ambapo nimeona bwana kwenye tetesi za haraka. Ismail Mgunda.
2: Seli. Okay. Ismail Mgunda ndio hivyo. Japo kama ulipitia semaji alikwambia
1: afu umeona ya leo?
2: Nimeona.
1: Umeona ya leo ile. Ya leo yeye iko.
2: Inawezekana kwa sababu hata ni tangu dirisha lilipofunguliwa au tangu tu msimu ulivomalizika.
1: Kinatajwa.
2: Alikuwa anatajwa sana
1: kama option ya pili.
2: Kama option ya pili. Na hasa lilipokuja ile ni Wydad walipofufua ile kwamba hatujamalizana nje kwa nini mnamtambusha mchezaji wetu. Ile ya Ismail Mgunda ili hit sana. Lakini baada ya Simba Day ile kumalizika kuelekea Simba Day na walivyokuwa na anazungumza kwamba anarejea ikawa imezima. Ila baada ya jana tena kutokea iliyotokea tayari Ismail Mgunda ikawa
1: imerudi tena.
2: Na kwa namna inavyokwenda inawezekana ikawa ni kweli.
1: wamemuuza Mashujaa. Yes. Ah.
3: Na si inatajwa kwamba wao wameenda Tanga, yeye amebaki Dar es Salaam.
2: Sio alikuwa ni Arusha.
3: Eh, sio
1: sana. Ameletwa, nimesikia ameshaletwa
3: Dar es Salaam.
1: Mm. Anaelekea unajui Zanzibar na yeye. Sio kama atacheza au vipi.
2: Sasa Simba kaa tuna. Kwa hiyo inawezekana
3: mama yake kumaliza. Hii mechi hawezi kucheza, lakini mechi kwanza anaweza kacheza.
2: Yeye anaweza kucheza. Mashujaa wanakwenda kukosa.
1: Hii ombwe inakuwaje kirafu? Nataka kuzungumzia hapo hapo hii ombwe ya kuondoka kwa.
2: Ikitokea kama ni kweli. Yeah. Aisee, wanakwenda tena kukosa mchezaji mwingine ambaye ni muhimu sana pale Mashujaa Football Club. Unaweza usione umuhimu wa Ismail Mgunda, ila akiondoka ndio utajua umuhimu wake.
1: Kwa haraka haraka sasa atakiwafanya vipi? Maana sio bado dilisha mpaka Jumamosi.
2: Ukiangalia kwa mujibu wa maelezo yao wanasajili mchezaji mmoja pekee ambaye ni eneo la goalkeeper.
1: Mm.
2: Eh, ndivyo walivyosema.
1: Sasa ameshaondoka huyu.
3: Ninyi sio na hela mzigo sio nao.
2: Sasa kwa haraka haraka, unajua sasa hivi muli kupata mchezaji ambaye ni lazima uvunje.
3: Eh. Hey. Unavunja. Na nafikiri wakati mwingine naelewa kwa sababu mwisho wa siku kauli ile ya Ndorobo ile ya kwamba ana mkataba wa miaka miwili.
1: Mm.
3: Kwa kauli ya kujihami kwangu mimi kwa tafsiri yangu. Na ikuwe ni kauli ya
2: kujihami.

0: naamini Arajiga anakwenda kusimamia mechi vizuri na matokeo yatakayopatikana kwangu mimi nitapokea, kwa sababu makosa yanayofanyika yatakuwa ni makosa ya kawaida. Kwani yule mwamuzi kutoka Kenya kwamba alikuwa sahihi?
1: Nimekataa sana.
0: Namna alivyochezesha ile mechi.
1: Hapana.
0: Alitoka nje.
1: Alitoka nje.
0: Sasa mambo hata siku moja hajawahi. Aliletwa yule mwamuzi kutoka Morocco yule aliyechezesha ile mechi nyingine ya pili, sio?
1: Ilikuwa ni ya pili.
2: Ni ya pili.
1: Ya pili ndio.
0: Kuna yule nyuma yake ambaye alipayanga penalty. Alikuwa kutoka Misri.
1: Ilikuwa Misri. Ile ambayo ni Pacome.
0: Hakulaumiwa.
1: Alilaumiwa sana.
0: Kwa hiyo sasa utakuja kuona kwamba namna ambavyo matokeo ya mpira jinsi yalivyo, na ndio maana mimi naamini kwamba TFF waendelee kuwapa tu waamuzi wetu. Waendelee tu kuwapa cha msingi waamuzi, nao waendelee kuseti standard yao na kwa sababu wanakuambia katika waamuzi ambao

0: ni yupi anachukua kati ya Paris Saint-Germain au Aston Villa. Tukumbuke Chelsea the Bruce alichezeaga kichapo dhidi ya Atletico ambayo itoka Europa mabao 4-2. Je, itakuwa tena hivi kwa wakati huu hapa au itakuwa namna gani? Ni swala la kusubiria moja kwa moja. Muda umetuacha msikilizaji, lakini nimeona jumbe ya Bikulumana Pascali hapa. Asante pia, lakini wengi wanauliza kuhusiana na Fei Toto. Bado ni mwanamchezaji wa Azam ndugu yetu.
1: Subiri
0: baadaye.
2: Enzo Fernandez tayari contact tayari na Manchester City.
0: Balaa zito.
2: Contact tayari, wameshawasiliana.
0: Washazungumza.
2: Soon ibidi natumwa.
0: Sawa. Gobo nimekuona pia kwa pande za Kigoma, sema chama lake pigawa. Sawa. Msikilizaji, saa 4 kamili ni habari kwa ufupi. Mashua tafuata. Hatuna la ziada ndani ya Kickoff. Uwe na asubuhi njema, naendelea kuwa nasi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, msomaji wako ni Sofia Cosmasi. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amewasilisha maelezo ya serikali kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026 mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Johari amewasilisha maelezo hayo bungeni jijini Dodoma, kieleza maeneo mbalimbali yanayolengwa kufanywa marekebisho kupitia mswada huo. Miongoni mwa sheria zinazopendekezwa kufanywa marekebisho ni sheria ya mipango ya matumizi ya ardhi, sheria ya serikali za mitaa mamlaka ya wilaya, sheria ya serikali za mitaa mamlaka za miji, sheria ya baraza la taifa, sheria ya udhamini na usajili wa wadhamini pamoja na sheria ya uhifadhi wa wanyamapori. Kamati hiyo inaongozwa na mwenyekiti Daktari Damas Ndumbaro imepokea na kujadili maelezo ya serikali kuhusu mswada huo. Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Daktari Ashatu Kijaji amewaagiza watendaji wa wizara na taasisi zilizoko chini ya wizara hiyo kutatua migogoro inayoibuka katika maeneo ya hifadhi kwa haki na kuhakikisha kuna mwananchi anayedhulumiwa stahiki yake. Daktari Kijaji ametoa maagizo hayo katika ofisi ndogo za wizara zilizopo Swaga jijini Dodoma alipokuwa akipokea taarifa ya hali ya sekta ya wanyamapori nchini ikijumuisha mafanikio, changamoto na hatua za utatuzi, ambapo pia amepokea taarifa ya hali ya migogoro ya mipaka katika maeneo yaliyohifadhiwa na hatua za utatuzi. Aidha, Daktari Kijaji amepokea taarifa ya kujadili taarifa ya wizara kuhusu utendaji wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI inayotarajiwa kuwasilishwa katika kamati ya kudumu ya bunge ya maliasili, utalii na ardhi kuhusu mafanikio, changamoto na hatua za utatuzi. Kwingineko, tume ya utumishi wa umma imesema serikali ina nia ya dhati ya kuhakikisha watumishi wa umma wanakuwa salama na wenye afya njema ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi ipasavyo. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa tume ya utumishi wa umma Nolasco Kipanda wakati akifungua mafunzo ya usalama na afya mahali pa kazi kwa wakaguzi wa tume hiyo. Kipanda amesema serikali inataka kuhakikisha kila mtumishi wa umma analindwa dhidi ya ajali na magonjwa tokanayo na kazi ili aweze kutoa mchango wake kikamilifu katika utekelezaji wa majukumu.

0: mu ya serikali. Kwa upande wake mtendaji mkuu wa OSHA Khadija Mwinda amepongeza serikali kwa kuendelea kuonyesha nia ya kuwalinda watumishi dhidi ya ajali na magonjwa tokanayo na kazi kupitia utekelezaji wa sheria na miongozo ya usalama na afya mahali pa kazi. Kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyowaua watu sita. Madai hayo ya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi inapokea makombora na majeshi kutoka kwa mwandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhzhia. Kwingineko Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia jana katika maeneo ya Donati. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama.
2: This is the word of God. The name

0: mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii atishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrika Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
8: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
7: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia

kwa wa Kigoma popote pale unapoisikiliza Radio Joy FM, fahamu tu kwamba tuna upendo mkubwa sana kwako, tunakupenda sana, tunakuthamini, asante sana kwa kuichagua Radio Joy FM kuwa kituo chako bora kabisa cha kusikiliza. Lakini kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, tunasema sauti ya kweli, wewe umekuwa ni mtu muhimu sana sana ambaye tunajivunia sana kuwepo wewe katika safari ya mashua. Ni vile tu hatuwezi kumfikia kila mmoja anayesikiliza mashua, anaisikiliza Radio Joy FM. Ni ngumu kwa sababu watu ni wengi sana wanaosikiliza Radio Joy FM, lakini tunawapenda na tunatambua sana sana sana sana mchango wenu. Nye kutusikiliza tu tayari huo ni mchango mkubwa sana. Kwa hiyo tunajivunia sana tunapoendelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM. Tunaendelea pia kujivunia wewe kuichagua Joy FM kuwa kituo chako muhimu kabisa ambacho kinakuhabarisha, kinakuburudisha, kinakuadilisha, kinakuonya na mengi muhimu sana. Na sisi kikubwa tu ambacho tunaweza kukupa ni kukuandalia vitu vizuri sana ambavyo vitakuelimisha, lakini vitakuhabarisha. Na yote hayo msikilizaji tunayaandaa kwa redio mkubwa kabisa uliotukuka na taaluma ambayo Mwenyezi Mungu alijalia pia tuipate. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana msikilizaji, tunakupenda sana. Na miaka 10 ya Radio Joy FM tunaenda na kauli mbiu ya sauti ya kweli. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli. Sawa msikilizaji, safari ya mashua ndio iko hapa na ni mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tunaanza sasa hivi saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana. Kwa saa mbili zote hizi ambazo nitakuepo hapa msikilizaji, nitahakikisha kwamba natibu kiu yako. Unatamani elimu sana? Utaipata hapa. Unatamani burudani sana? Yes, iko hapa pia. Unatamani kuhabarika? Utahabarika hapa. Kuna baadhi ya vitu haviendi sawa, unatamani baadhi ya watu waonywe? Hapa. Unatamani kaburudani fulani hivi amazing, katarabu, mziki wa mwambao nini? Ni hapa. Kiukweli mambo ni mengi sana na wakati mwingine huwa ni surprise. Kwa hiyo kikubwa tu kaa pembeni ya radio yako utusikilize mpaka saa 6 kamili za mchana. Na kabla sijaenda mbele hata kidogo, nina jambo hapa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wewe unasumbuliwa na matatizo ya afya ya uzazi, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, dawa yako ipo, wameipata. Kwa hiyo usikae na ugonjwa nyumbani ukasema ushakuwa ugonjwa wangu. Ushakuwa ugonjwa wangu, ni mbaya sana kuzungumza hivyo. Hakikisha kwamba unahangaika na tiba tofauti tofauti, kwa sababu ugonjwa huwa unakuja vup, yani haraka sana, ila kuondoka huwa unaondoka taratibu taratibu. Kwa hiyo Fiwem Herbs ni dawa ambayo ipo kwa ajili ya wewe mwanamke ambaye unasumbuliwa na matatizo ya afya uzazi. Lakini JC Herbs ipo kwa wewe mwanaume ambaye unasumbuliwa na tatizo la afya ya uzazi. Kwa hiyo usikae na magonjwa, na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilayani Kasulu CRDB jengo la Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi ni saa 2 kamili asubuhi wanafungua kituo chao mpaka saa 11:30 jioni, lakini siku ya Jumapili kituo chao kinaanza kufunguliwa kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, namba ya simu ni 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Hiyo ndo nambari ya simu ya kuwapigia. Mnakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora, na sio bora tu, yale ambayo yana uhakika. Lakini Tadio, kuna jambo muhimu sana wameniomba nizungumze na wewe msikilizaji. Tadio wanahimiza sana kuzuia chuki miongoni mwetu, chuki makazini, chuki katika familia, chuki na majirani zako, chuki katika eneo lolote lile, chuki
ni hisia ndogo sana ambayo inaweza kujengeka ndani ya mtu, lakini ikilipuka huwa inaleta athari kubwa sana. Kwa hiyo hatupasi kuifanya ile chuki kue. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaondoa chuki miongoni mwetu, kwa sababu

Tuzungumze tu ukweli kabisa kwamba mtu mwenye chuki hata yani mtu akisha kuchukia hata umfanye nini, hata ufanye zuri kiasi gani, yani muda wote tu anabinua midomo amna lolote. Tena ukute sasa ndo muha unasikia ntakintu. kwa sababu gani? Anakuchukia. Sasa unajua mtu akikuchukia kwa sababu hawezi kuona zuri lako lolote, muda wote tu ni anaona baya. So hii kwa wewe ambaye una chuki ndani yako inasababisha tatizo la afya ya akili. Yaani wewe bila kujua tatizo la afya ya akili linajengeka ndani yako. Sasa kiukweli tuzungumze ukweli kabisa, ni kwamba sisi wote ni watu wazima. Jamani, chuki haijai kuwa na faida yoyote katika maisha yetu. Yaani mara nyingi sana chuki pia huwa zinaturudisha nyuma sana kwenye maendeleo. Kwa hiyo tusichukiane, tujenge amani, tukatae chuki, tukubali amani. Jamani, tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila yetu, hali za kimaisha, sijui nini, chochote kile hakipaswi kuwa sababu ya sisi kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni ya kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na hata kusameheana. Jamii yenye upendo mara nyingi sana huwa inakuwa na maendeleo, lakini iliyojaa chuki, maendeleo utasikilizia kwenye bomba. Kwa hiyo tujitahidi sana jamani, tuwe na amani, tuondoe chuki, tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, ili tuweze kuwa na maendeleo na umoja katika familia zetu, katika taifa letu. Imagine upo kazini huko, mwenye duka hili na duka lile hamuongeleshani. Yaani karatasi hata likipepea likaja upande wako, ushachukia. Unaniwekea uchafu kwenye duka langu. Unaniwekea uchafu kwenye eneo langu. Tukatae chuki jamani. Kuna baadhi ya vitu ukishakuwa mtu mzima vipotezee tu, maisha yaende. So huu jumbe nimeagizwa nizungumze na wewe kutoka mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Chuki ya nini? Maisha yenye mafupi haya. Sawa, okay, msikilizaji, mimi nakushukuru sana wewe ambao unaendelea kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa ukinieleza kwamba unasikiliza Mashua. Sasa na wewe pia ni wakati wako, niandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi. Wewe ambaye bado hujaandika, niambie tu unasikiliza Mashua ukiwa wapi. Mimi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi, lakini kwa lolote lile ambalo litakuwa linaendelea hapa katika safari hii nzuri ya Mashua. Unajua kabisa hili natamani kuchangia. Na mchango wako unaweza kuuchukulia poa, lakini ukawa na faida moja au nyingine kwa mtu mwingine ambaye anasikiliza. Asante sana Enoki maarufu kama Baba Olio Muhunga Kasulu pale. Ananiambia anasikiliza Mashua. Gaudensia kutokea Mwilamvya anaisikiliza Mashua pia. Vina Simtula kutokea Kagongo Migazini, asante. Bipo alae enda lae ndimo jezi nambari 5 uwanjani, kutokea pale Karo Mnanila ananisikiliza pia kwa uzuri kabisa, na anasema mpaka mwisho yuko na mimi. Asante Moche Ndi Abuye, pia nimekuona kutoka Ntirukegwa pale. Huyu pia anasema da jamani, atima kipindi cha Mashua kimefika, alikuwa anakisubiri kwa mwenyewe, anasema ninavyokipenda. Dabi mambo, niko vizuri. Mama Eli si Chagwe kule ndipo unapotokea. Asante. Anaitwa mjukuu wa Shishikaya Biudi, mwana wa Enoki, anasikiliza. Mama Saufa ananiuliza habari yangu. Habari yangu ni nzuri Mama Saufa. Yupo na mimi katika safari nzuri kabisa ya Mashua. Nyuma dereva tena, dirishani ka upepo, kazi wa letu Tanganyika. Anasema anaenjoy zake. Asante Mama Saufa. Mama Obadia pia, Mubali wa Mubali, mke wa Mubali wa Mubali, nimekuona. Baruku Bambo wa Buronge pale. Nimekuona pia unaisikiliza Mashua. Okay. Sawa. Baruku Bambo, nimeona maoni yako. Nimeona kabisa maoni yako. Baruku Bambo anaomba kwamba katika hii miaka 10 ya Radio Joy FM tukosanye wasikilizaji wengi sana, alafu tutengeneze grupu moja la WhatsApp. Okay, sawa. Ina shida. Maoni mazuri. Siajali wa Muhanga Kasulu anatusikiliza pale pia. Renzi Chaita kutokea Rosaba, Mashua tuko pamoja sana.
Mrs. Celestino Businde ndipo anapotokea, yuko pamoja sana. Shingo Boy kutoka Kikonko yuko ndani ya mashua. Anita kutokea Mahembe anasema anatupenda sana Joy FM. Asante, asante. Basiri Linusi anatusikiliza pia za asubuhi ni nzuri kabisa, anasema anatupenda sana. Asante. Mama Hawa kutokea Bushabani, asante pia. Emma kutoka Burundi pale ananisikiliza, anasema yuko pamoja na mimi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Asante sana. Amina Kibilizi ndipo anapotokea. Huyu pia anasema shukuru ya Mungu kumekucha sana makucha yake. Leo imekuwa dabi ya Simba na Yanga. Anaingojea kwa hamu kweli kweli. Yeye ni mwana Simba Maliusi Gislali akiwa Kasulu. Na dabi inasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Haya bwana, kila la heri jamani kwenu. Amina, okay, anyway, Amina nimekuona. Asante pia Shingo Boy kutoka Kikunku pande za Muhanga pale kwa Mubali wa Mubali. Nimekuona pia Andrea Msafiri akiwa Mganza pale. Nimekuona pia mtu mmoja unajiita Mwamedi Ndaba anaisikiliza mashua akiwa zake kwenye bajaji. Ongeza sauti mwenzangu. Angalia abiria hospitalize kituo tena. Okay, na nisikiliza kwa uzuri kabisa sawana akiwa pande za Mwandige Mgerabindo jina lake. Frazia kutokea Gungu, mambo niko poa. Milo kutoka Matiazo nimekuona. Mamabu wa Mahembe Datrisi nimeshafika, hakuna kuchelewa, safi. Wewe uko vizuri kabisa. Yaani kuwai ina maana unapata yote, yote full full kabisa kwa 100% aliyoandaliwa. Dogo Sile kutoka Businde nimekuona pia. Habari za mjengoni niko vizuri. Anasema nisikilize mpaka mwisho. Asante sana. Jackson au Mass Communication kutoka pande za Kaseke pale maeneo ya Ziwani pale.

Tutu kimya maisha yaendelee. Filmoni wa Mwayaya, bibi Kibila pale nimekuona Benja the Doni. Nimekuona pia unanisikiliza vizuri. Sefu au fundi simu kutokea wapi? Ilagara nadhani, Ilagara unamaanisha hivyo anasema mimi vizuri kabisa mpaka saa 6. Jana nimekuona pia anasema tarabu leo pambe kweli. Tokea Mishamaga nimekuona anasema eti jamani Baraka wewe mgeni Baraka ananiuliza anaposema miaka 10 ya Radio Joy FM namaanisha nini? Baraka wewe mgeni. Yani hapa namaanisha kwamba tangu Joy FM imeanzishwa sasa hivi Joy FM ina umri wa miaka 10. Kwa hiyo tunaadhimisha mwaka huu 2026 Radio Joy FM imetimiza miaka 10 tangu kuanza kurusha matangazo. Ndio namaanisha hivyo. Na tumefanya mambo mengi sana mbona Baraka jamani? Mengi kweli tumeyafanya kuhakikisha kwamba tuna appreciate, tunashukuru kwa mchango wako ambao unaendelea kutupatia hapa Joy FM. Tumezunguka shule mbalimbali, tumepanda miti, tumegawa madawati, lakini tumetoa damu pale Nyamnyusi. Baraka, ulikuwa wapi Baraka? Tris mambo poa, anasema amechelewa kupanda mashua. Jamani mama Zaoro, mbona niangusha hivyo? Wewe unawahi? Mashua pambe kweli kweli, kukaa kimya ni jibu la mjinga. Sio kila kitu mpaka ajibu, Mama Hawa wa Bushabani. Ndio hivyo Mama Hawa, kuna mengine ashana nayo. Mpuzie tu. Wazungu wanakwambia say yes to play a fool. Unamwitikia tu, mpe nafasi ajimwemwe mwenyewe. Mwache ahisi kama vile unamwogopa hivi. Mwache, ila hakikisha hakudharau. Hicho ndio kitu ambacho ninakupa. Achana naye, usimjibu, usimfuatilie, ila hakikisha katika yote asikudharau. Nadhani unaelewa. Basiri Linus wa Biharu pale Buhigwe Tarabwa leo inamkumbusha kipindi yuko Dar es Salaam. Anasema nishikilie hapo hapo. Hamna shida, hamna shida. Dabi Tarabwa leo pambe Stella kutokea Buhanda yupo na mimi na anasema mpaka tamati. Anasema ananipenda sana. Asante dia. Mama Saufa anasema Dabitrice Tarabu ina ujumbe safi kabisa. Naomba nimpigie Tarabu ya Aisha Mashauzi. Mama nipe radhi, usijali, itakuja tu hivi karibuni. Anaitwa Morris Ndayabuye, anapatikana Antirukegwa pale Mozeze, ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Mrs. Celestina Wabusinde pale Tarabu leo pambe kweli kweli. Tarabu leo pambe anasema ifikie wale wote wenye roho fulani hivi za ubabaifu wote Mola kisha anasema hivi Mola kashampandisha ngazi, we nani umshushe? Pambe tu, mbona ujumbe umefika swa. Warda cutie ameenjoy ujumbe mwana na kabisa. Mungu kampandisha ngazi, we nani wakumshusha? Uwezi. Mama Fao Mahembe anasema jamani mliloga sana, sasa mmejichanganya kumloga mtoto wa mganga. Litawakuta jambo. litawakuta jambo. Na anasema pia uchawi jamani sio biashara kwamba mtapata faida. Acheni kutuloga. Hakuna mtakachoambulia. Mapashkuna wakubwa nyie, sula kama paka. Mama Abu ni wewe. Mama Abu. Nini tena wamekunini Mama Abu huko? Nyi wachawi, mwacheni Mamabu, Mamabu. Tarabu leo pambe kweli waendewa kina mwafulani wanaomchukia yeye jamani. Ana mda nao, yuko bize sana tu na mambo yake, watajijua wenyewe chefu. Mama naye ni toto la kizigua. Wamwache miaka 100. Jamani Mama Rujaina anasema ninajua kuwapatia kweli kweli. Najua mnachohitaji, nyie si wangu. Piskali au Janete akiwa Kigoma mjini kweli dada, jibu la mjinga ni kukaa kimya tu. Ukimjibu unakuwa umempandisha cheo, ni kweli. Kwanza unakuwa umempa kiki. Fulani kanijibu, fulani kanijibu, weka kimya bwana we. Kwani akikusemea vibaya kwani kuna sikio linang'oka hivyo? Amna taskio nalongoka, kaza kwa kimya. Jamani, Zua Mahembe anasema hamjibu mtu anayejipunguza bwana.

anajipunguza akili amjibu mtu anajipunguza akili. Zua maembe Aya bwana kamata nyani wote waliofanyia jete na wanyani ni wakamate. Mie mbona nipa adhabu hii? Anasema ni kamate nyani wote waliokosamkia. Fungia bandani. Maana wanatusumbua sana hapa mjini. Pambe tu dabi. Weno.

Mama Kudra warusimbi pale. Tarabu leo upambe kweli kweli, Mungu akikupandisha cheo hakuna hata mmoja atakayeweza kukushusha. Tuko pamoja sana kwenye safari nzuri kabisa ya mashua pindi la kijanja. Jose wa Buronge ke mtoto wa Mama Lea. Dokas nimekuona Jofasi, Jonifasi, Magaba wa Shunga pale Kasulu. Kwa pamoja na mimi pia. Na nasema mpaka tamati. Message ni nyingi sana jamani. Da. Message ni nyingi. Nyingi sana. Mwe mnawahi kutuma basi. Febu Kalivuba Mkatanga pale. Nasema nisikiliza vizuri. Moche. Anaitwa nani? Muhammad Moshi. Mwana wa Nyarubanda pale. Maliusi. Gislali kutokea Kasulu Kagege anasema maneno ya umbea kwa keni mbolea wewe chukua hiyo. Aha jamani, acha tuende sasa nyumbani kwanza, saa 4 dakika 42. Acha tuende nyumbani, nitakuja baadaye kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Nambari yetu ni moja ile ile 0768150190. Twende nyumbani. Na leo nyumbani jamani, wafipa sisi hatuwasikii jamani, mmetuacha sana wafipa. Sijui ni nini. Haya wafipa, ngoma yenu hapa inaitwa Solo Kale. Twende tukaisikilize alafu nitarudi hapa.

Wa fipa au jamani, jamii ya watu wa kabila la Kibantu kabisa ambao naishi mkoa wa Rukwa kule. Rukwa ni wengi sana. Tanzania hapa, Sumbawanga wengi, pale Nkasi wapo, wanajulikana sana sana kwa lugha yao ya Kifipa jamani. Utamaduni wao jamani, wajadi bado wana uwenzi asilimia kubwa. Wafipa wanapenda sana ufugaji. Maeneo ya kusini sana sana kule magharibi mwa nchi, wafugaji ni wengi sana. Wafipa. Chii. Wewe. Tena. Chii. Aha. Mnamaanisha hii fukama au? Hii fukama na hiyo mia au? Fukama. Fukama. Jamani wafipa, fipa, fipa, wamefanya vizuri kabisa . Wafipa jamani, utamaduni wao mkubwa sana. Wafipa tujue kwamba utawala wao ulihusisha utawala wa kifalme, machifu watemi, machifu na watemi. Ndio mfumo wao wa uongozi Sawa. Asanteni sana wafipa. Mimi najua watu wengi, uwe mfipa, usiwe mfipa, utaka umeenjoy sana tu. Mama Elsi wewe, Mama Elsi wewe, Mama Elsi wewe. Mama Elsi, haya bwana, mimi hata sikujibu hewani. Wafipa wametisha sana kinoma noma na ingoma yao jamani, wanajua sana. Wanajua sana tu. Eti Mungu awajalie fukama, fukama maana. jozi wa buronge. fukama akiwa mimi najua si ndo kuchuchuma Sio kuinama, sio kuchuchuma, fukama. Kuchuchuma. Yes, kuchuchuma kitu kama hicho. Wafipa wamebaruza sana, Mama Zua Mahembe. Nasema dabi na ngoma ya Onyamwezi. Usijali, moja moja ndo mpango. Ya dunia yupo zake Kamala pale, nimekuona pia. Adabi, ungekuwa karibu ningekupa soda walai. Mume wangu ni mfipa. Na ameenjoy sana. Safi kabisa. Mjapani kutokea Kasulu, wimbo mfikie Baba Maria kutoka Sumbawanga. Naye mfipa Okay. Okay, sawa. Nyumbani ni nyumbani. Jamani tusisahau asili yetu. Ni kweli kabisa, umeongea kitu cha muhimu sana. Mjukuu wa Shishikaya Biudi, mwana wa Enoki, yuko Kigondo kule Kasulu. Kweli kabisa jamani, mkataa kosto naambiwa ni mtumwa. Dabi wafipa wamebaluza. Ngoma yao wameielewa sana. Mama Kudra Lusimbi, asante Mama Kudra, mama wawili. Baraka Rasto mjukuu wa Kalaenga, habari za mashua jamani, anifuatilia kwa uzuri kabisa, iko Mwanza. Nasema Mwanza wanawatusalimia. Asante, wasalimie pia Mwanza, waambie tunawapenda. Jamani wafipa pambe tu kama nawaona vile, Mama Zahoro yo. Adam wa mvuvuli wakaeombe au wafi

0: Wanandoa, habari yenu jamani. Wanandoa, habari za kwenu. Napo niwasalimie kwanza wanandoa. Hata kama una ndoa, labda ulige muye. Ulimo, ambao kwanza niwasalimie wanandoa. Hivyo ambao sio wanandoa na wahitaji sasa. Mke na mme. Sawa, wote ambao mnaishi pamoja, mke na mme, mke na mme naomba niwasalimie kwanza hapa. Lakini baada ya salamu ama baada ya salamu ama baada ya salamu niwaulize tu kwamba hivi imetokea umegombana na mke wako na mme wako. Wanandoa, mmegombana, yani imetokea. Jamani, si vitu vya kawaida si vitu vya kawaida. Kugombana kupo. Kugombana kupo. Yani kuna wakati inatokea tu hali ya kutoelewana. Lakini kwa sababu sasa ndio hivyo tumeshakuona, ndio tunafanyaje? Tunavumiliana. Tunasameheana na maisha yanaendelea. Si ndio hivyo? Lakini sasa swali langu la msingi ni kwamba inapotokea mke na mume mmegombana, hivi mwanamke au mwanaume anatakiwa kumchukia pia na mtoto? Yaani mtoto anaingiaje kwenye ugomvi wa mke na mume? Mtoto anaingiaje kwenye ugomvi wa mke na mume? Unajua kuna vitu vingine mimi huwa sielewi kabisa. Mfano baba anagombana na mama. Anagombana. Baba anasema leo mtakula mawe leo. Tena mwingine akikuhurumia zaidi anakuambia utakula joy. Maji utakunywa pefa. Ndio kusema wa mjini hapa. Utakula joy. Maji utakunywa pefa. Ila hata joy tuna maji. Unaweza mkaja kala baba joy na maji ukanywa. Yani baba unagombana na mwanamke na mke wako, adhabu yao unasema sasa mimi siwapi chakula leo. Yani adhabu hiyo. Sasa hapo si mama, watoto wote wanashinda njaa. Eti kisa tu baba na mama wamegombana. Yani mimi swali langu la msingi kwamba inakuaje mke na mume mnagombana, alafu na mtoto anaingia kwenye ugomvi wenu. Yani inakuaje kwa mfano? Sasa ngoja niwape hii hapa kutokea Katavi. Katavi kule kuna tukio ambalo limetokea. Yaani bora ta ambao wanagombana na nyumba na chakula. Sasa hii ya Katavi ni komesha zaidi. Baba mmoja hivi amegombana na mke wake. Wao kuna hali fulani vya kutoelewana itokea kati yake na mke wake, wakagombana. Chanzo haituhusu. Hata hatujua waligombania nini. Maana hata mke na mume wote hawajasema chanzo ni nini. Lakini ugomvi kwenye ndoa tunajua huwa haukosi. Waligombana. Baada ya kugombana, baba huyu akamchukua mtoto. Huyu mtoto ana umri wa miaka 4. Mtoto wao, namaanisha mtoto wao jamani, namaanisha mtoto wao. Sikiliza kwanza, elewa mtoto wao afu baadaye ndio elewa alichokifanya. Mtoto wao mwenye umri wa miaka 4, mtoto wa kike. Akamchukua huyu mtoto, akamnyanyua. Kule Katavi kuna baadhi ya maeneo kuna visima sana, visima vya kuchotea maji. Akamchukua ile mtoto kamdumbukiza kwenye kisima. Kulubui. Kamdumbukiza mtoto kwenye kisima. Kisima kirefu cha maji. Kamdumbukiza. Baada ya kumdumbukiza, baba naye akajirusha kwenye kisima. Kulubui. Kaingia. Kisima kirefu jamani, kisima kirefu. Sasa mimi mdumbukiza. Ile jamani kwa vitu vingine vinauzi. Ndo baada ya kumdumbukiza sasa kile kishindo kama vile kikawashtua watu. Kuna nini tena huko? Sasa ngoja kwanza kidogo tuwasikilize hawa majirani kwanza wazungumze. Waligunduaje?
1: Nilikuwa nyumbani nafanya usafi, kasikia kelele, tukafika kwenye tukio. Nikaambiwa kwamba kalete kamba, nikakimbia nikachukua kamba, nikampa, wakaingia wakatoa mtoto. Mungu amesaidia, mtoto anaendelea vizuri na baba alitoka, wote wanaendelea vizuri.
2: Kwa kama majira ya saa ngapi, nimetoka ndani kwangu, nikamwona jirani yangu huyo akatoka ndani kwake, akiwa anazungumza maneno fulani hivi. Nikaona moja kwa moja anakimbia akaja kujidumukiza kisimani, lakini hapo kisimani alikuwa anachota mke wangu maji. Kwa hiyo ndo alipofika pale akadumukia moja kwa moja.
3: Mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapo kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka ni kwamba, kwa maelezo ya majirani kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba.

0: kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28.
1: Sasa nadhani umesikia hapo. Kwa hiyo baba na mtoto wote wamenusurika. Kwa hiyo na wanaendelea na matibabu, actually wanaendelea na matibabu na mtaalamu wa afya pale, daktari amethibitisha kwamba amewapokea na wanaendelea na matibabu na wanaendelea vizuri. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Katavi linasubiria bwana huyu kwanza pone kidogo, alafu sheria stahiki kabisa zitachukuliwa. Sasa unajua baba, mimi simuelewi naye, sijui nini kimemkuta. Yani wewe umegombana na mke wako. Sasa kama umegombana na mke wako, si wewe mwenyewe ungejidumbukiza tu uondoke? Kwa nini na mtoto tena unamhusisha tena mtoto jamani? Eh, kwa nini umhusishe na mtoto? Ah, yani kuna vitu vingine bwana jamani. Yani hata ukivifikiria kwa hali ya kawaida hata vi make sense jamani. Yani adhabu, yani wewe adhabu mpe mtoto kweli jamani. Mtoto wenyewe miaka 4. Na hata hivyo tunamshukuru Mungu kweli kwamba Mungu kamnusuru mtoto. Wasamalia wema walikuja haraka na kuwaokoa. Tunamshukuru Mungu kweli kweli. Lakini hebu tu imagine tu kama mtoto angefariki. Huyu baba angeishi na hatia kwa miaka mingapi? Ah. Jamani. Wazazi, inapotokea mmetofautiana mke na mme, watoto msiwahusishe. Watoto jamani, hawajui lolote. Ugomvi wenu nyinyi, mtoto kwa nini aingie jamani? Na hii imetokea Katavi. Huyu labda amechukua hatua kubwa zaidi. Lakini wapo ambao baba na mama mkishagombana, adhabu inakuja kwa mtoto. Wapo, tunajua wapo. Yaani adhabu mtoto anaipata jamani. Kwa nini lakini? Jamani kuna kitu fulani hivi kinajengeka kwa watoto ambacho sio kizuri kisaikolojia. Baba unagombana na mtoto, baba unagombana na mama, kikusogelea anambia toka, nenda kwa mama yako huko. Yaani mimi nakumbuka wakati nipo mdogo, kuna wakati ilikuwa natokea baba na mama wameingia kwenye hali ya kutoelewana, lakini sisi watoto hata tujui kwamba baba na mama hawajaelewana. Unakuta tu pale mezani tunakula, mama baba mbona aongei, mama mbona aongei, ndio tunajiongeza wenyewe. Lakini wale baba na mama wote wanazungumza na sisi, wanatusaidia wote. Lakini wewe kujua mpaka kwamba baba na mama hawaelewani, wamegombana, inaishia huko chumbani kwao, watoto hata hamjui. Kwa sababu hiki kitu mnaweza mkakichukulia kawaida, lakini ni kitu kibaya sana wazazi kugombana mbele ya mtoto. Kwa sababu inamtengenezea kitu kichwani mwake kwamba kumbe hii ni hali ya kawaida. Kumbe ni kitu cha kawaida kugombana. Yani unajua kuna kitu unamtengenezea. Mwisho siku ile mtoto siku anaolewa, anaoa, yeye mwenyewe hataona hatari kugombana mbele ya watoto wake. Lakini kwanza ugomvi yeye kwake itakuwa kitu cha kawaida kabisa. Ndio maana wazungu wenzetu wameenda mbele kidogo. Hata ukiangalia movie zao, inapotokea baba na mama wanagombana, mtoto anamficha mbali. Unasikia nani? Chukua mtoto peleka kule. Mtoto ina maana asishuhudie ugomvi wa wazazi. Lakini sasa hivi hadi baba au mama anamua mwenzake eti mbele ya mtoto jamani. Tumeshuhudia matukio yanatokea. Tuwasaidie watoto wetu jamani. Unajua watoto wanajifunza kwa kuona. Watoto wanajifunza kwa kusikia. Yale vile vitu ambavyo unazungumza na mtoto wako, vile vitu mtoto anavyoviona, vile vitu ambavyo anaviona kwako wewe, ndio vitu ambavyo vinatengeneza kitu akilini mwake. Ndio, yani yeye anaona ndio maisha. Kwa hiyo sasa imagine wewe unamtengenezea nini mtoto wako? Hebu jiulize wewe hapo. Wewe mzazi ambaye unasikiliza, unamtengenezea kitu gani mtoto wako katika malezi yako? Unamtengenezea kitu gani? Vile anavyovisikia, vile anavyoviona. Ni sahihi jamani? Tujiulize na tuwasaidie watoto jamani wakue vizuri. Ugomvi wa wewe na mama, ugomvi wa wewe na baba, mtoto asihusike nao. Ikiwezekana hata mtoto asijue kama mmegombana. Fungeni mlango huko chumbani, piganeni mnavyojua nyie, malizeni, rudini huko sebureni, watoto wasijue. Haya bwana, tuendeni kwenye memes ya siku ya leo. Anyway, memes ya siku ya leo jamani, amini usiamini, watu wanaweza kukupuuza leo, lakini amini kwamba

inaweza ikatokea siku wakawa wa kwanza kutafuta ushauri kutoka kwako. Kwa hiyo endelea kujijenga kimya kimya. Niongeze sauti au bado? Watu wanaokupuuza leo, kesho wanaweza kutafuta kwa ushauri. Kwa hiyo endelea kujijenga kimya kimya. Wala usisumbuki na watu wanaokudharau leo, my dear. Usisumbuki nao hata kidogo. Wapo wanakuchukulia poa eh? Ukipita wewe unasema hicho nacho, akina mbele wala nyuma. Si wanakuambia hivyo eh? Endelea kujijenga kimya kimya. Simama tu mwambie Mungu, naomba unitengeneze katika hili, naomba uninue katika hili, kimya kimya. Alafu ipo siku wao sasa, wale kudharau, wako kuna lile alina mbele wala nyuma, wanakuja kwako tena, ndugu yangu nina jambo naomba unisaidie, nyumbani nimekwama, familia yangu leo hatujala. Na wewe pia msaidie. Msaidie kwa sababu unajua maisha bwana ana tabia kutufundisha jambo maisha ana tabia kutufundisha jambo. Kwa hiyo achana na wale wanaokuchukulia poa, achana na wale wanaokudharau. Wala don't bother. Wazungu wanakuambia don't bother. Yaani usisumbuki nao hata kidogo. Waache wakudharau, waache wakuchukulie poa, lakini jitengeneze au jijenge kimya kimya. Jenga na maanisha jijenge, yani mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu, jijenge kiuchumi, jijenge kijamii. Yaani jijenge. Unaelewa? Naomba nipite na ujumbe wako msikilizaji. Naona jumbe kama pande za manyoo. Baba huyo akipa kwa wengine. Ndio hivyo nasema, nimekwambia pale jeshi la polisi pale Katavi wanasubiria subiria pale. Akipona pona tu adhabu yake ipo. Kwa sababu malipo tunaambiwa ni duniani. Yaani kuna hukumu ya hapa duniani na kuna hukumu ya kule kwa baba. Kwa hiyo kabla hujafika huko, tunakusindikizia na hukumu ya hapa duniani kwanza. Okay, anaitwa anasema huyo mtoto akikuwa atapata story atamchukia baba yake. Na ndio hicho nilichokisema. Ndio hicho nilichokimaanisha. Hivi unafikiri tena binadamu ambavyo kila mtu amejaliwa mdomo? Binti anakuwa binti anahadithiwa, unajua wewe ilitokea gani wakati una miaka 4 baba yako alikudumbukiza kisimani. Unaona hiyo alama ilokovu ile la muda mrefu. Wewe unafikiri umelipata wapi? Mama yako akokuambia tu baba yako alikudumbukiza kisimani. Aniambia atampenda babake. Mbaruku bambo huyu wa Boronge. Hawezi kama vile baba alitaka katishe maisha yangu. Kwa nini mimi nimpende? Sawa, asijali wa muhanga kasulu ama kweli anasema peruzi ya leo. Pesela mifanya ya tena, mesiji yako imeenda wapi ndugu yangu? Jamani. Ndugu yangu mesiji yako sio imerukia wapi? Sawa. Tunashukuru sana kwa kutuletea peruzi kama hizi. Zinatufundisha sana. Subiri ni kidogo jamani, nimeambiwa nisome kimya kimya hii ya mwishoni. Haya, nimesoma kimya kimya. Nimesoma kimya kimya, lakini ujumbe generally ambao anataka kuutoa hapa ni kwamba yamezungumzia yeye mwenyewe maisha yake, na uzuri ni kwamba hajajitaja jina. Yeye mwenyewe amezungumza. Lakini ujumbe anaotaka kuuleta hapa ni kwamba hata kama mmegombana kwa kiasi gani, mtoto hapaswi kuhusika. Yaani muungana na mimi lakini kuna jambo amelizungumza private ambalo linamhusu yeye, ambalo ameniambia kabisa Dabii soma kimya kimya. Na mimi nimeheshimu hilo. Lakini generally ujumbe anasema kwamba wazazi jitahidini sana kuwaficha watoto wenu ugomvi wenu. Yaani hiki alichokizungumza ni kwamba ni matokeo ya yeye kugombana na mwenza wake kila wakati. Mama Saufa Peruzi anasema wanandoa leo Dabii haya sasa alivyo sio hali sio hali ya tushindane, tuishinde hasira. Mungu simamia ndoa zetu. Na anasema memezie. Wow. Anasema Dabii nimekuelewa sana. Asante. Na mimi napenda ukinielewa. Memezie anaishi nayo kabisa Mama Bena wa Kasulu. anasema baba naye ni hamnazo kabisa, lakini memezi ameielewa sana shushu baby . Jamani angekuwa yeye anasema ange sikiza sasa, eti angekuwa yeye angemkuwa mtoto afu baba akamwacha afe tu. Memezi anaishi

0: shinayo. Namuokoa tu ili aje alipie kile alichokifanya. Yani dada Tracy, maneno yako yanapeana faraja sana. Hivi wewe ni mtoto wa mchungaji? Maana unaonekana una imani sana mama Zahoro. Mama Zahoro hapana, unajua actually familia yangu pia ipo hivyo kiimani, lakini kwenye maisha mimi katika ukuaji wangu nilichojifunza ni kwamba maisha bila Mungu ni kujilisha upepo. Ndicho ambacho nimekifahamu. Kwa hiyo tangu nimefahamu hivyo nikafanya maamuzi ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa hiyo nadhani hiki ninachokiongea ni kile ambacho kweli kabisa kinatoka moyoni mama Zahoro. Kwa hiyo natamani kile ambacho mimi kimenifumbua na kuanza kumtafuta Mungu kwa bidii ndio hicho kiwafumbue wengine kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa imani yoyote ulionayo, maisha bila Mungu tunajilisha upepo. Maisha bila Mungu is nothing. Unaweza kaona kama vile wakati huu unafanikiwa, lakini nakwambia kabisa unaweza kufanikiwa alafu siku hii moja kama mafanikio yako hajajengwa katika misingi ya Mungu, siku hii moja yale mafanikio uliyojenga kwa miaka 10 yanashuka, unakuja from yani kutoka hero to zero, yani unashuka kabisa. Lakini ukimtumainia Mungu, sio kwamba ndo utakuwa umeaweza kila kitu, na sio kwamba eti hakuna changamoto, na sio kwamba utaishi maisha ya mteremko au ya mseleleko. Hapana, utakutana changamoto mbalimbali, lakini niamini mimi, changamoto unazokutana wewe ambaye unamwamini Mungu na changamoto anazokutana yule mtu ambaye hamuamini Mungu ni vitu vili tofauti kabisa. Yes. Dabi, jamani, huyo baba alikosea sana. Dabi, huyo baba anamlinganisha kama yaani anamaanisha anamlinganisha na mume wake. Mkigombana, yeye anasema hajali hata mbele ya watoto. Mnagombana tu, hiyo peluzi inamfaa kabisa. Sasa mama fulani, naomba ili jina la mume wako nilihifadhi. Niwe radhi nisilitaje. Lakini ujumbe umefika. Zungumza naye jamani, baba watoto, mwambie sio vizuri kugombana na mbele ya watoto. Nyie kwa muda huu mnaweza mkaona kawaida tu, business as usual, mnaona kawaida, lakini niwaambieni kabisa, the more mtoto anavyozidi kukua, kuna kitu kichoni mwake kinajijenga. Yani kuna kitu unashangaa, unaletewa kesi daily, mtoto wako ameshakuwa mtu mzima, ameoa, ameolewa, kila siku anampiga mke wake, unashangaa mtoto wa mambo ameatoa wapi? Kumbe mmemjengea nyinyi wenyewe wazazi, mlikuwa mnagombana mbele yake, ikafikia muda akaanza kukiona kile kitu ni cha kawaida kabisa. Kwaona yeye akimdunda mke wake anaona hapa ndo nimemuonya sasa. Hapana. Yani yeye hawezi kujua eti ni kitu kibaya, anaona hapa sasa nimemnyosha. dada yangu hivi, mama yangu, mama Kita yupo? Yupo, yuko likizo. Mediboy. Mediboy, mtaani kwako, mtaani kwetu ya kwako, itakuja tu soon, usijali Medi. Anaitwa Mikaeli kutokea Kasulu Sunuka. Vipi hapa? Niko vizuri kabisa. Saa 5 na dakika 10 tu tukapate mapumziko kidogo, alafu nitarudi hapa kuendelea na safari hii nzuri ya mashua.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka, mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Deiche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti.

0: Sita angaika kumtaftia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
0: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
0: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
0: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya. Baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
0: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
6: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
9: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
10: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
11: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
10: Mi sijali mzee. Chuki nilokuwa nao kwake lazima iwake.
11: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue, lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
10: Da, kumbe najiangamiza mwenyewe.
11: Kabisa kabisa.
12: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
11: Teketeza chuki, amani itawale.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
3: Unasikiliza Mashua.
13: Yes, ni Mashua ya Radio Joy FM, bado ipo hewani hapa mpaka saa 6 kamili.

0: Eneo yafuatayo kwa Kigoma mjini. Temitope Mifugo Fitsi wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au watafute kwa namba ya simu 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fitsi wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au wacheck namba ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fitsi napatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wacheck namba ya simu 0683 634 177. Kodiji Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sasa tuende tukasikilize mshale leo bwana. Kuna mzee wetu ametema cheche, ngoja tusikilize.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina naitwa Niyonkuru, nina mshale. Mshale wangu mimi unahusu hizi message zinazoingia kila wakati. Message, umeamuka asubuhi, message, mchana, message. Ngo mwanangu, nimekuona unateseka na madonda, unateseka na umasikini. Sasa mupigie fulani, matatizo yako yameisha. Sasa mimi mshale wangu ni kwamba nani anatoaga hizi namba? Vinakera. Sio kila mtu ni mpagani. Vinakera. Kwa kweli mtu saidie, watu bade ndio mtu saidie. Hivi vitu vihishe. Ikaye hakuna. Mshale wangu ni huo mimi kwa kweli. Jewe ikaye hakuna. Vinaumiza sana.
3: Mshale mkali.
0: Jamani, kwani mnamudhi mzee wa watu hivi? Kwani mnamudhi hivi? Nye mnaofuadifuadi hizi meseji. Ukitaka utajiri, mtafute mzee huyu hapa, atakusaidia utapona. Sijui utapata utajiri. Mwingine sijui katika biashara yako, mtafute huyu mzee. Atakusaidia. Sijui utanini nini. Message hizi huwa zinaenda kwa watu wengi. Huwa zinaenda kwa watu wengi sana, lakini anachokizungumza huyu mzee ni kwamba wengine wanamjua Mungu, wengine hawataki hao madudu yenu mnaowaletea. Kwa hiyo mpunguze kufuad. Kuna wengine wanafuad, wengine ndio hivyo wanatuma. Jamani, kama una tabia kufuad message za hivi, sio tabia nzuri. Huenda hili linamkela tu huyu mzee wetu, lakini likawakela pia na wengine. Kwa hiyo kupitia kwa mzee wetu basi, wenye tabia kama hii muache. Mzee kakasirika. Mzee kakasirika mzee. Yaani wewe unaifuad hizo message, ungekuepo hapo mbele yake na vibao ungepigwa. Mama Zena anasema yeye hizo message huwa anazo nyingi sana kwenye simu yake. Zinakera kweli kweli. Mwache jamani kufuad message hizi. Mama Saufa anasema mshale wa leo. Okay. Sijui message yako imerukia wapi tena Mama Saufa jamani. Ngoja nicheki hapa. Okay, Sejali wa Muhanga, Sejali wa Muhanga pia nimekuona, anasema mshale ni mkali sana. Nimeiona message yako Masaufa, mshale mkali, SMS hizo kiukweli ni usumbufu sana. Anasema zinasumbua sana. Kwa kweli dabi huyo baba alivoumia, hata yeye ameumia, na anasema inakera kweli kweli. Anasema kwa siku inaweza kutumwa hata mara tatu. Anasema yeye inamkela sana, inamkera kweli kweli. Mama Elsie huyo. Uamshale umenona sana. Samson Jezi namba 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila. Datrisi amecheka kweli kwanza. Mshale mkali sana. Kaye vinakela. Unamwiga mzee wetu wewe. Okay, anasema kaye vinakela. Mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi pale. Mshale leo ameupenda sana. Sadiki Juma wa Nyamori pale. Anasema uo mshale

0: anasema anasema watu ni matapeli. Anasema watu ni matapeli sana. Na mikoa kina mikoa walipo kwa wingi imeshatangazwa sijui anasema ni Sumbawanga amesikia wapo wengi. Wengine wanakwambia kuwa warushie hela wanakudai. dada Mshale ni wenyewe kabisa na anasema anywe soda ashushie asila. Atalipa yeye mama Bena wakasuru. mzee wetu umeambiwa kunywa soda ushushie hizo asira. mzee amekasirika. Mshale leo jamani amependa sana. Okay, Sadiki Juma, okay, kwa kweli vinakera sana. Asubuhi tu ametumiwa eti nitumie kwa hii namba. Tena ambiaga mimi staki. okay, mama Abu wa Mahembe amecheka kweli kweli. Anasema kiukweli yanakera sana. Alafu kifuatilia wanazotuma wao wenyewe ni maskini wa kutupwa. Alafu anasema njoo utibiwe, uondokane na umaskini. Ni kweli wana hela, hawana hata hela. Mama Musa Mpeta ndipo anatokea. Mshale leo anasema ni mkali sana. Dabii huyo baba amenichekesha. Nimecheka mpaka nimeanguka. anachekesha sana lakini ujumbe naona na uhakika utakuwa umefika. Saa 5 na dakika 24 msikilizaji. Twende mtaani kwetu Mtaani kwetu leo tunayo mpya kabisa. Na leo mtaani kwetu ya leo ni sintosahau ni baadhi ya matukio ambayo mtu anakutana nayo alafu yanabaki akilini mwake inakuwa kama vile kovu fulani hivi yani inakuwa kama anaendelea na maisha lakini hicho kitu hawezi kukisahau. Yapo mengi sana ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku. Mtu unajua kabisa kwamba niliwahi kupitia hiki kinakaa akilini mwako kwamba hiki kitu sitokisahau. Sasa baadhi ya vitu ambavyo wewe huwezi kuvisahau vinaweza vikawa fundisho pia kwa wengine. Vinaweza vikawa fundisho kubwa sana kwa wengine. Niamini mimi, vinaweza vikawa fundisho kubwa sana kwa wengine. Sasa leo tunaye captain. Huyu pia ni mvuvi, ni captain. Anaitwa Jafari Asmani. Yeye ni mvuvi wa miaka mingi sana. Lakini kuna vitu amekutana navyo akiwa katika shughuli zake za uvuvi lakini hivyo vitu vimebaki akilini mwake, hawezi kuvisahau. Sasa sintosahau yake inaweza kukusaidia wewe pia kuelimika kwa namna moja au nyingine. Kwa tukamsikilize.
1: Kwa majina naitwa Jafari Asman Baruti. Sintosahau yangu kwa leo ni kumbukumbu mbaya ambayo niliwahi kuipata katika shughuli zangu za kivuvu za Ziwa Tanganyika. Mwaka juzi ilikuwa ni kipindi cha masika. Tupo gezini na wenzangu, palitokea hali ya hewa mbaya ya upepo mvua kali. Mimi nikiwa kama ndio nahoza wa kile chombo nikiwa naendesha. Tukiwa wavuvi takribani watatu. Basi tumepanda vizuri tu. Tumepanda kuanzia saa 10, tumetega nyavu vizuri, tumelala. Tulivyoamka ile saa 7 tukaanza kufanya shughuli zetu vizuri. Palipopambazuka pakaanza hali fulani ya mawingu hivi. Mawingu. Basi tukafanya kazi kwa haraka, tukajaribu kuharakisha, tukamaliza na nini. Tulishakuwa na samaki kama boksi zetu, tulikuwa na boksi 4 na nyavu na nini. Nikawasha mashine. Tunaanza safari tu kama dakika kadhaa hali ya hewa ilibadilika, ikafikia hatua kijana wangu mmoja ananiambia, "Kapteni, hapa tunavyoongea na wewe, ubao umepanda, ubao umechomoka, wavunjio, maji yanaingia." Tupo katikati ya ziwa, tupo katikati ya Mtanga na Kigari. Kwa mtu yote mkazi wa Kigoma anapopataja maeneo hayo, wanapafahamu vizuri na hekaheka zake. Basi nikamwambia yule kijana wangu, "Hapa tukisema tutupe hizi nyavu, hatuwezi kuokoka. Tukisema tupe hizi samaki, hatuwezi kuokoka. Kinachotakiwa hapa, wewe chukua hicho kisuruali chako ulichokuwa umevaa, kalalia hapo kwenye hilo tundu. Baba Jaki, na wewe sasa unachotakiwa kukifanya hapa, shika ndoo usichoke, angalau tujitahidi, labda tunaweza tukafanya nusu la maisha yetu." Kapambana pale kwa juhudi za uwezo wa Mwenyezi Mungu, maji yanaendelea kuingia. Ukitoa ndoo moja zinaingia ndoo tatu, ukitoa tatu zinaingia sita. Kwa tukapambana pale kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, akaingiza nusura yake, tukaanza kuanza kuikokota ile milima na kuanza kuifunika ile milima, bahari kidogo ikaenda inatulia, ikaenda inatulia mpaka tukawa tumeegesha salama wasalimina. Lakini kwa kweli katika maisha yangu sintosahau tukio hilo kama hilo, maisha yangu mazima huwa nalikumbuka sana. Yani kwa muda ule nilichokuwa nikikifikiria mimi ni maisha yangu, siku ile kwa mifikia mwisho. Sikudhani kabisa kwamba nitafika mchangani, nitaiona familia yangu, nitawaona wapendwa wangu. Akili yangu ilikuwa inawaza mambo mengine, lakini nishukuru Mungu, sisi madereva mara nyingi tuna ujasiri. Niliingiwa na ujasiri ya kukaza nafsi, ndicho kilichoweza kutusaidia na Mwenyezi Mungu na maombi ya kiwemo. Alhamdulillah tukashukuru. Changamoto ni nyingi ziwani, kama kuna tukio moja mlai kulisikia, kuna wavuvi walikuwa melala wenzetu katika vyombo vyetu hivi vya wavuvi tunavyofanya kazi sisi, hasa hawa sisi tunaoitwa wavuvi wa Makira Mgebuka almaarufu sana, ndio tunavyoitwa hivyo. Tunakuaga watatu aidha wanne. Kuna muda mnaweza kuwa watatu, yani katika wale watatu lazima awepo kiongozi mmoja ambaye tunamuita captain. Kwa captain aliona meli ghafla tu kama vile Mungu siku za kufa zilikuwa hazijamfikia. Kwa alivyoiona ile meli akaanza kuamsha wenzake. Jamani tunakufa haraka, meli inakuja kuwagonga. Anaiona wale wenzake wamelala, na kuna muda mle tunajifunikaga masanfeti kwa ukisha na ule mchoko wa kazi. Kwa wale walikuja wanakuja kutamaki, meli hiyo iko hapo. Yule captain ndio akawa amejirusha maji, akawa amenusulisha maisha yake, na yeye alikuwa afie pale pale, sema Mwenyezi Mungu tu alikuwa bado hajapanga kifo chake. Wale wengine hawakupona wala hawakuonekana tamaiti zao. Anajaribu kuamsha wenzake kwenye ule usingizi mzito, wenzake hawakumsikia. Yeye kama vile Mungu akawahi kujirusha maji. Na katika tukio hilo, jambo ambalo lolisikitisha sana, alikuwapo baba harusi ambaye mwezi huu unaofuata anafunga ndoa, alishatoa na mali na kila kitu. Tukio hilo lilihuzunisha, wale vijana walivunjika, hawakuonekana, ule mtumbwi walifunikwa wote. Yule mmoja aliyowahi kuiona ile meli ndiyo alienda kuokolewa na mitumbwi mingine sasa hapo baadaye. Kwa hiyo changamoto ni nyingi tunazokutana nazo, mapepo kama hivyo, kugongwa na meli, haya maboti, misukosuko ya kila aina majini. Kuna muda mnaweza kuwa mna mzigo mkubwa na bahari imechafuka. Cha kuwanusuru hasa lazime mwage baadhi ya mboga. Kama mtakuwa mna sanduku 10 na hapana, hapa tukisema tufosi kulazimisha kuteremka hatuwezi kufika. Mtumbu huko chini mnabeba, mmebeba manyavu humo, mmebeba vizitu vitendea kazi gani, mmebeba samaki, kwa lazima kujinusuru mwage baadhi za mboga ili kidogo mtumbu uweze kupanda juu ili uwe katika mazingira kuweza kupambana na pepo. Natokeaga sana mara nyingi kwa vijana ambao bado wanafanya shughuli za uvuvi. Ni shughuli ambazo kwa kweli na changamoto nyingi. Tujaribu tunapokuwa tukikipata kile kidogo, tujue namna gani kuweza kukiendeleza, maana kazi yetu ni ngumu, ina changamoto nyingi. Na mimi bado ninavua, bado naendelea kufanya shughuli zangu, pamoja kwamba nina muda nimepumzika kwa sasa, lakini bado naendelea kufanya shughuli zangu. Faida ya uvuvi ipo kwa sisi wavuvi wa Ziwa Tanganyika. Hatuna mikataba na matajiri, au labda utafanya kazi kwake baada takriban miaka 3-4 utapokuwa umesimama kazi. Kuna kinua mgongo mabona sifano unaupata, hakuna. Lakini kile kidogo unachokuwa ukikipata wewe, marupurupu yako, unapata mshahara wako mgao unapokuwa umefunga kazi, kile ndio unatakiwa wewe ukao unakia. Kwa kuna mambo mengi, nashukuru Mungu nimejipanga, upande wa ndani nimefanya hivi na nini, nimepata vitu vingi tu kwenye uvuvi, na mboga napata, familia yangu inaishi vizuri. Ni kazi ambayo tunaipenda na ni kazi nzuri na ina changamoto zake. Vitu ambavyo tunakutana navyo mara nyingi, kukutana na mtu aliyokufa, ni vitu vya kawaida. Unaweza kaiona mwili huo, lakini kutokana na hali ambayo unajua nchi yetu jinsi hali ya kiusalama, huwezi kusema kwamba unaweza kuchukua ile mwili kaweka ndani ya mtumbwi. Unakuja tu kutoa taarifa kwa viongozi kwamba pana tulikuwa gezi fulani tuliona mwili. Vitu kama hivyo tunakutana navyo.
0: Yapo mengine ambayo tutaendelea kusikia zaidi kutoka kwa huyu mvuvi ambayo ni mambo ya kutisha wanakutana nayo kwenye shughuli zao, lakini ni mambo pia ambayo yanatuonyesha pia kwamba kila kazi zina changamoto zake. Na kwa wewe ambaye mfano unatamani sana kuwa mvuvi, basi hii itakufaa zaidi kwa sababu utajua changamoto ambazo wanakutana nazo, na utajua kabisa ninaenda kwenye jambo hili, changamoto ni hizi na hizi, nitajipangaje. Lakini zaidi ya yote, makovu kwenye maisha yetu yanatusaidia sana kusonga mbele. Lakini zaidi ya yote, makovu kwenye maisha yetu yanakuwa ni funzo pia kwa wengine ambayo hawajayapitia bado. So taendelea bado kusikiliza hii sintosahau ambayo itaendelea siku ya kesho. Mtani kwetu ni mkusanyiko wa matukio tofauti. Yanatokea huko kwako, sijui uko wapi, lakini kuna jambo idha limetokea huko. Unasema nilije hapa hewani Radio Joy FM kwenye safari ya mashua. Basi nambari ya simu ya kuwasilisha jambo lako ni 0750 185 719, 0750 185 719. Hiyo ndio nambari pekee ya kuwasilisha jambo lako linalohusu mtani kwetu. Sasa tuna tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake Kelly Clarkson, I mean kutoka kwake Whitney Houston, wimbo unaitwa I'll Always Love You.

0: tufikishe mambo bali 5:37. Sasa bila kuchelewa tujielekeze kule jikoni kidogo tujifunze baadhi ya vitu. Kati ya mayai unajua kuandaa msikilizaji. Tuwe tukamsikilize mpishi wetu.
1: Mashua ndo za jikoni.
2: Habari za saizi, karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mashua. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kupika mkate wa mayai. Katika kupika mkate wa mayai, tunahitaji sukari, ngano, mayai, arki, iliki, chumvi, samli au mafuta kidogo. Katika maandalizi ya kupika mkate wetu, utapima kiasi ya kipimo unachotaka kupika. Mfano, napika mkate wa mayai 6. Nitaanza kuvunja mayai yangu kuweka katika chombo maalum. Kama ni glasi, zinatakiwa ziwe 3, ambayo utapimia ngano, utapimia sukari, utapimia na mayai. Yaani vyombo vitatu hivyo vinatakiwa vifanane. Kama ni vikombe pia vinatakiwa vifanane kipimo. Utachukua sukari, utaweka katika chombo, utaweka ngano katika chombo chako tayari tutapima, utachukua mayai utaweka katika chombo tayari kwa ajili ya vipimo. Tunaanza kwa kuweka mchanganyiko wetu katika bakuli maalum. Utaanza kuweka mayai na sukari. Zingatia kipimo utachopimia mayai, utachopimia ngano na sukari viwe ni sawa sawa. Isipokuwa tu sukari utapunguza kidogo ili sukari isiwe nyingi katika mkate wetu. Lakini ngano, kama kikombe kimejaa ngano, inabidi na mayai yao yamejaa kwenye kikombe, sukari ndio utapunguza kidogo. Tunaanza kuweka mayai kwenye bakuli letu na sukari. Taweka iliki, taweka arki, taweka na chumvi kidogo. Tunatumia kusaga mkate wetu kwa mashine ile ya mkono, ni hand mixer zile za mkono. Utasaga kwa spidi kubwa. Kama mashine yako ina spidi 1, 2, 3, 4, 5, utaenda kwenye spidi ya mwisho 5. Unaweza kutumia dakika 20 mpaka 25 kusaga ili kuwa tayari. Na utajuaje kama mkate wetu upo tayari? Utaangalia rangi ya mchanganyiko wetu, unakuwa umebadilika, upo kama povu zito, hapo utajua uko tayari. Utazima mashine yako, utaweka pembeni. Utachukua ngano, utaanza kuchanganya kidogo kidogo. Zingatia usitumie nguvu katika kuichanganya ngano. Mwisho utatia samli kidogo au mafuta kidogo tu kwenye mchanganyiko wetu. Utachanganya. Utapomaliza hapo, unakuwa umeshaandaa tray ambayo ni ya kuchomea. Kama ni mkate wa mayai 6, tray ya inchi 8 inatosha kupikia mkate wetu. Utaandaa tray yako pale, utamimina mchanganyiko wetu, utagonga chini ile tray kama 2 au 3 hivi, ili mchanganyiko wetu ukae sawa. Hapo utawasha oven lako kama dakika 3. Tayari ilishakuwa na joto, unaanza kuweka mkate wetu. Utaweka mkate wetu kwa ajili ya kuchoma kwa moto wa 180, kwa sababu ukiweka moto mkubwa unaweza usiive kwa ndani, na ukiweka mdogo sana utasumbua. Kwa hiyo weka 180 kwenye oven lako, kisha utakaa kama dakika 20 mpaka 25.

0: Kwa pale Rusaba A.
1: Mhm.
0: Nena mwisho.
1: Ndio.
0: Niende kwa huyu Majid Mavumbo akiwa pale Karega. Ujumbe kwao?
1: Ndio.
0: Watakie mchana mwema.
1: Asante sana. Kwenye ile simu leo.
2: Hey, hello.
1: Habari yako?
2: Salama, habari za kazi?
1: Safi kabisa. Tunatamani tufahamu jina lako.
2: Wanaongea na Mohamed Moshi nikiwa maeneo ya Nyarubara kitongoji cha Shonge.
1: Karibu sana. Salimia watu wako wanne.
2: Asante. Wa kwanza ni Ndali wa Ndali akiwa maeneo ya Nyarugoza.
1: Mhm.
2: Na pili nazipeleka kwa Lanzo Chaita akiwa maeneo ya Rusaba.
1: Sawa.
2: Na tatu nazipeleka kwa baba wawili akiwa Muhinda Ruhuba.
1: Mhm.
2: Na nne nazipeleka kwa dada yangu Mama Sofa akiwa maeneo ya Buzuruba.
1: Okay, ujumbe.
2: Nawatakia mchana mwema.
1: Asante sana. Kwenye line simu leo.
3: Hello dada Beatrice.
1: Habari yako wako?
3: Salama na studio.
1: Safi kabisa. Nani jina?
3: Lorenzo chatokea Rusaba.
1: Karibu sana Lorenzo. Watu wako wanne wanakusubiria wasalimie.
3: Ngoja nianze kwa Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
1: Mhm.
3: Wa pili Zende kwa Abdul Kibabi akiwa na Igaraga.
1: Sawa.
3: Za tatu Zende kwa huyu Kwa Ramadhani je Juma Kivu akiwa Mbanga Chago Mnalani. Jumbe kwao?
1: Ndio.
3: Watakie mchana mwema.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu halo. Halo. Kwenye line ya simu halo. Okay, naona huyu amepotea. Ngoja ni check na huyu hapa. Halo.
4: Ah,
1: hongera sana mapema. Au karibu sana Mama Saufa.
4: Shukrani sana mapata wote ndugu zangu wanaojali. Salamu japo mimi ni chache lakini pia salamu ni chache lakini tunashukuru kwa kutupa nafasi hii. Salamu sana. Niende hapo studio wote.
1: Ndio.
4: Sasa na Matita na Jamu Matita yuko likizo kwa Kasengo ni shida gani jamani?
1: Atakuja tu.
4: Napenda. Ndio zimfika maombi yetu nimempata nashukuru.
1: Ndio.
4: Zangu za tatu zimfika Moshi nimempata pia.
1: Ndio.
4: Zangu za nne. Za nne zimfika tangu mmoja hivi ni mkuu wa salamu la Henzo Chahita.
1: Okay.
4: Ujumbe.
1: Ndio.
4: Hiyo majini kwenye maamuzi yetu. Sikie mtu bila sababu za msingi utajenga kitu ambacho italeta shida.
1: Ni kweli kabisa. Asante wasalimie wote huko. Asante sana. Kwenye line ya simu leo. Halo. Jamani, yupo kimya lakini line yake ishapokea. Anyway, acha nipokee simu nyingine hapa. 0768150190. Okay.

0: Leo nimejiandaa lakini wana hapa.
1: Karibu.
0: Kwanza hapa niko na watu basamu huko ni na nini David hapa.
1: Ndio.
0: Mungu awabariki sana kwanza wazimuwafikia hizo zilizo.
1: Okay.
0: Za kwanza na za pili naomba ziende kwa mama Saufa, jana alipata vizuri pesa line lakini kwa nimeikosa.
1: Okay.
0: Lakini naomba zimefikia hapo hiyo sababu na nini. Za tatu. Naomba zimefikie Majidi Mavumbo huyo kaka yangu Karera moja hiyo.
1: Okay.
0: Alafu za nne naomba nizache kwa Siajari Andere ya Muhanga namba moja hiyo.
1: Mhm.
0: Na ujumbe wapenzi wa Simba wote tukashangilia ushindi huko nje nje.
1: Tumesema una imani.
0: Na imani sana ni moja bila hiyo shinda moja bila hiyo.
1: Haya bwana asante sana.
0: Mama kitatu msikii na Shanko wako wapi dadangu wao watu?
1: Wewe usikilizaje kipindi wewe mzee mapigo na mwendo unaonekana unakujaga kwenye salamu tu.
0: Sio kwenye salamu, nilikuwa na bizu na kazi fanya dada yangu.
1: Haya bwana, yuko likizo Mama Kita.
0: Asante sana Chara, ni mshara mwema dada yangu.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu leo?
2: Hello, habari zupo?
1: Ni nzuri, habari yako?
2: Habari yangu ni nzuri dada.
1: Karibu sana, ni nani huyo?
2: Hapa naongea na usoni kama kutoka mgani guka dada yangu.
1: Ndio, karibu.
2: Asante. Bwana, mbona unikaribisha kwenye huo mtoto umeuandaa hapo? Mbona una peke yako?
1: Sasa wewe mbona unatafuna hapo peke yako hata utukaribishi?
2: Haandiki kumbu, unajua?
1: Ikilumpu wewe ndakimenya.
2: Aha, ewa ndio niko tafuna hapo maana sio njaa.
1: Karibu sana, usalimie watu wanne.
2: Asante. Bwana, wa kwanza wa leo ni Jaro Farma, mtoto ni kwa sababu amekupa hayo.
1: Nani huyo?
2: Mama Sharufa.
1: Okay, sawa. Wa pili?
2: Wa pili ni huyo mvuno akiwa huko aliko.
1: Okay.
2: Wa tatu? Ni huyu Pambo wa Ngombo Mtambara.
1: Wa nne na mwisho?
2: Wa nne na wa mwisho ni huyu majina yako yananichanganya kwa kweli. Wa nne bana, nimpenda mke wangu sana.
1: Sawa.
2: Namwambia chopoe zaidi ni unakula viazi. Kwa hapika kwa Amerika tamu wapu na samaki wa biti. Dada tunyaku. Jama.
1: Asante. Tutakuja tu siku moja.
2: Haya mtu kwaje jamani. Kuna samaki huku wa kutosha.
1: Asante sana. Basi acha nipokee simu mbili za mwisho. Halo.
3: Halo. Hii Shabani Studio 3.
1: Safi, habari ya kwako?
3: Safi kabisa, sauti ya Rama Dali Jay Kiva kutoka Chago Mnarani.
1: Okay, karibu sana Rama.
3: Asante sana. Za kwanza ziende kwa Rehani Nasiba kupatikana hapo Kigoma mjini.
1: Mhm.
3: Za pili ziende kwa mamkubwa anaitwa Mama Pendo kupatikana Mkongoro Majengo.
1: Ndio.
3: Za tatu ziende kwa Shedra Kitobia, unaweza kumita mganga akiwa hapa Chago Mnarani.
1: Mhm.
3: Na nne na mwisho ziende kwa bodyguard unaweza kumita Ajuaya kipatikana hapa Central Park hapa Mbanga. Katika ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Shukrani sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu. Halo.
4: Halo.
1: Habari yako?
4: Salama Datrice, nimeweza hapo mjengoni.
1: Safi. Sauti ya nani hii?
4: Stella kutoka Buhanda.
1: Karibu Stella kutoka Buhanda.
4: Salamu zangu kwanza napenda kumtumia dada yangu anaitwa Serena. Namwambia nampenda sana.
1: Ndio.
4: Za pili nakutumia wewe hapo kipenzi.
1: Asante my dear, nimezipokea.
4: Okay, za tatu napenda kumtumia mama yangu kipenzi, niko naye hapa.
1: Mhm.
4: Na za mwisho napenda kumtumia mdogo wangu kipenzi akiwa Buhanda hapo Plaza.
1: Okay.
4: Nawapenda sana.
1: Ujumbe.
4: Ujumbe kwao, Mungu ndo nguvu ya maisha yetu.
1: Ni kweli kabisa. Asante sana, nakutakia asubuhi njema na mchana mwema my dear.
4: Haya na pia.
1: Asante. Msikilizaji, huyo ndo mtu wa mwisho kwa leo. Mimi nakuwa kama vile sina la ziada, lakini nakushukuru sana uwepo wako wewe. Ni wa muhimu sana. Umekuwa nami tangu pale saa 4 mpaka wakati huu zimesalia dakika 9 ambazo naziacha kwake DJ Faizo. Kwenye mitambo pale alikuwa Pasco Fadhili, Beatrice Pone jina langu. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Kaa hapo hapo iliweze kuhabarika na vipindi vingine vingi sana vinaendelea hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Pone, tukutane saa 9 pale kwenye East Africa Show.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa ni pamoja na malezi bora. TRA imewataka wafanyabiashara na wananchi kuacha kujihusisha na vitendo vya ukwepaji kodi. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliongezeka mwaka uliopita. Na katika michezo, mwamuzi wa Somalia Omari Abdul Kadir Altan leo kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kuwafundisha watoto wadogo kuelewa na kutambua misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa na umri mdogo ni miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa na uwajibikaji katika jamii. Akizungumza na Radio Joy FM, afisa maendeleo ya jamii wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Majira Jabir, amesema jamii ina wajibu wa kuwafundisha watoto muhimu wa kutambua na kudai haki zao ikiwemo haki ya kupata elimu.
4: Mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa, wana usawa wote. Mtoto wa kiume naye anatakiwa ajue kama kupika. Sio mtoto wa kike tu, wa kiume atakuwa kwa nani kupika? Kwa sababu mtoto wa kiume naye anapoanza kwenda kujitegemea, sio kama atakuwa anaanza kwenda kuwa tuna na mke moja kwa moja. Kwanza anaweza kukaa peke yake, lazima ajue kupika, anapikaje, anafanyaje na nini. Na katika elimu,

0: wa kike na kiume wote wanatakiwa wawe na haki sawa. Lazima wazazi wawafundishe kuwa wote wana nani na haki sawa kupata nafasi ya elimu. Huyu anaweza akawa mtaalamu ni doctor, na huyu mwanamke naye anaweza kuwa doctor. Kama huyu anaweza kuwa engineer, na huyu anaweza kuwa engineer, kama ukishawapa tu nafasi sawa.
1: Afisa ustawi wa jamii Nechi Lango Poromoka amesema malezi anayopata mtoto akiwa katika umri mdogo yana mchango mkubwa katika tabia na mwenendo wake anapokuwa mtu mzima. Naye mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya Kigoma Jacqueline Shayo amesema kuwepo kwa usawa katika jamii ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wafanyabiashara na wananchi kuacha kujihusisha na vitendo vya ukwepaji kodi ikiwemo kugushi na kutengeneza risiti bandia za EFD kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi wa idara ya elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano wa TRA, CPA Paulo Walalaze, amesema mamlaka hiyo itaendelea kuboresha mifumo yake ili kuwabaini wafanyabiashara wasio waaminifu na kuchukulia hatua za kisheria. TRA imetoa tahadhari hiyo kufuatia hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela iliyotolewa na mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni iliyopo wilayani Kinondoni dhidi ya mfanyabiashara Franki Kagale aliyepatikana na hatia ya kuendesha mtandao wa kutengeneza na kusambaza risiti bandia za EFD kinyume na sheria. Hakimu mkazi mfawidhi Isaac Kupa amesema adhabu hiyo imetolewa baada ya mahakama kupitia ushahidi, vielelezo na hoja za pande zote, huku makosa hayo yakihusishwa na matumizi ya mashine za EFD kutoa risiti zisizo halali. Tanzania na Marekani zimeahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika nishati, afya, madini adimu, uwekezaji na maendeleo ya kiuchumi, huku zikisisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano wa kitaalamu kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Haya yameelezwa na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari na Kaimu Balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lentz walipokutana katika ofisi ndogo za Wizara ya Fedha Dar es Salaam, ambapo viongozi hao pia wamejadili maendeleo ya sekta ya gesi asilia ikiwemo mradi wa LNG. Letis amesema mawasiliano ya karibu na ushirikiano kati ya wataalamu wa nchi hizo ni muhimu katika kuwezesha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati, huku akijadili pia fursa za kuimarisha mazingira uwekezaji na kuongeza thamani ya rasilimali nchini. Katika afya amesema Tanzania na Marekani zimesaini makubaliano ya ushirikiano yatakayogharimu dola bilioni 3.1 katika miaka 5 ijayo kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya afya, kukabiliana na magonjwa na kujenga uwezo wa ndani. Kwa upande wake, Balozi Omari amesema Tanzania ina nafasi ya kubadilishana uzoefu na Marekani katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kifedha na kitaalamu, ikiwemo maendeleo ya soko la dhamana za serikali. Kwingineko, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa ya kunufaika na zao la mwani kwa kuongeza uzalishaji wa zao hilo linalohitajika katika soko la dunia na kuongeza thamani yake ili wananchi wapate bei nzuri na kuongeza kipato. Daktari Mwinyi amesema hayo leo Agosti 12, 2026 wakati akizindua tamasha la Kizimkazi lililofanyika Kizimkazi Zanzibar. Amesema mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kupiga hatua katika maendeleo, hususan katika ujenzi wa hoteli za kitalii, hatua inayochangia kuimarisha sekta ya utalii na kukuza uchumi wa Zanzibar. Daktari Mwinyi ametumia fursa hiyo kuishukuru sekta binafsi kwa kushirikiana na serikali katika kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo kuimarisha sekta ya utalii, kuongeza idadi ya watalii, ajira pamoja na mapato tokanayo na kodi na tozo mbalimbali. Amesema serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa wawekezaji na kufungua milango ili kurahisisha shughuli za uwekezaji nchini, huku ikihakikisha fursa zinazopatikana zinawanufaisha wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
1: Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliongezeka mwaka uliopita, na ongezeko kubwa zaidi likishuhudiwa katika nchi zenye kipato cha juu. Shirika la kazi duniani ILO na la Umoja wa Mataifa limesema kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana duniani kiliongezeka kutoka 12.3% mwaka 2024 hadi 12.4% mwaka jana, ikiwa ni sawa na vijana milioni 67 wakati ya umri wa miaka 15 hadi 24. Ripoti hiyo iliyochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2004 hutoa tathmini ya kila mwaka kuhusu viashiria vya soko la ajira kwa vijana katika ngazi za kimataifa na kikanda. Kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira kwa vijana kilijitokeza katika nchi zenye kipato cha juu, hali inayoashiria changamoto mpya katika masoko ya ajira, huku teknolojia ya akili mnemba ikiathiri zaidi upatikanaji wa kazi. Kwingineko, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha leo kuwa nusu ya watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. MSF imesema hali hiyo imesababishwa na kupunguzwa kwa ufadhili wa hali ya ukame. Akizungumza mjini Nairobi, mshirikishi wa shirika hilo Michelle Sengma wamewaambia waandishi wa habari kumekuwa na ongezeko la idadi ya watoto wanaowachukua kutoka Januari na wanaokabiliwa na utapiamlo. Katika taarifa, shirika lisilo la kiserikali limesema kuwa mpango huo wa ufadhili wa misaada ya kiutu kwa Somalia umepunguzwa kwa 40% mwaka 2026 na bado ulikuwa chini ya 1/3 ya ufadhili uliotolewa mwezi Julai. Umoja wa Mataifa umesema katika miezi mitatu ya kwanza mwaka huu zaidi ya nusu milioni ya Wasomalia waliyekimbia makazi yao, huku watu 9 kati ya 10 ya hao wakikimbia kutokana na ukame.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Mwamuzi wa Somalia Omari Abdul Kadir Altan leo ataweka historia kwa kuwa mwamuzi wa kwanza si mzungu kuchezesha mechi ya

mchagua Altan kuchezesha Super Cup baada ya mashauriano na shirikisho la soka Afrika CAF, akisisitiza uzoefu na uwezo wake katika mashindano ya kiwango cha juu barani Afrika. Altan, ambaye alikuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuchezesha AFCON mwaka 2024, amesema kipindi cha kukosa kombe la dunia kilikuwa kigumu, lakini uteuzi wa UEFA umekuwa tukio la kujivunia kwake na familia yake. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa ni pamoja na malezi bora. TRA imewataka wafanyabiashara na wananchi kuacha kujihusisha na vitendo vya ukwepaji kodi. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliongezeka mwaka uliopita. Na katika michezo, mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir Altan leo kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas Asante na mchana mwema.

0: Mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Bogota. Mamlaka nchini Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi wakati muda muhimu wa saa 48 hadi 72 ukiendelea kuyoyoma. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2,500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales na Quibdó. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa misaada. Marekani yenyewe imetangaza kuipa Colombia zaidi ya dola milioni 15. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo la Colombia. Na hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo ikisema yanatishia usalama wake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini. Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Hata hivyo, imeongeza kuwa kwa sasa hakuna kitisho cha moja kwa moja katika eneo lake au kwa washirika wake. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Naam, msoma habari wetu huyo ni Angela Mdungu. Mchana huu utasikia thibitisho la Trump kubadilisha ndege kwa siri kukwepa kitisho cha Iran dhidi yake. Mwanasiasa mkongwe wa Tanzania Joseph Butiku akiingia kifua juhudi za Rais Samia.
3: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
2: Ni katika msako wa maridhiano. Na ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hali ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto. Moja kwa moja tunaanza na hili ambalo linasema Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kwamba alibadilisha kwa siri ndege kutokana na kitisho kilichotolewa na Iran dhidi ya maisha yake baada ya majarida ya Washington Post na New York Times kufichua kwamba aliondolewa kwa siri kutoka kwenye ndege ya rais ya Air Force One na kuhamishiwa katika ndege nyingine kwa kutumia gari lilokuwa na huduma za chakula ndani ya ndege. Trump pia alithibitisha kuwa Marekani ndio ina udhibiti kamili wa mlango wa bahari wa Hormuz. Grace Kabogo ametukusania kuhusu yanayojiri katika Mashariki ya Kati na kutandalia ripoti ifuatayo.
4: Siku ya Jumatatu majarida hayo yaliripoti kuwa Trump aliondolewa kwa siri kutoka ndani ya ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, Uturuki, baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya kujihamia NATO uliofanyika mwezi uliopita. Hata hivyo, ndege hiyo iliendelea kuwabeba waandishi habari na wasaidizi wake wa ngazi ya juu ambao walionekana kuendelea kuwa katika hatari ya kushambuliwa na Iran. Akizungumza jana na waandishi habari, Trump alisema anafuata kile anachoelekezwa kufanya na timu yake ya usalama pamoja na ile ya kijeshi. They wanted
5: me to go on a different... Walitaka nihamie kwenye ndege nyingine, safari tofauti yenye kiwango cha juu cha usalama. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nafanya wanachonambia. Nadhani kulikuwa na kitisho. Kwa kweli sikuuliza maswali mengi kuhusu hilo. Ninapokea vitisho vingi sana.
4: Ikulu ya Marekani, White House, bado haijatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu madai ya kubadilishwa kwa ndege hiyo. Aidha, kiongozi wa wabunge wa chama cha Democratic katika baraza la Seneti la Marekani, Chuck Schumer, amesema kwamba bunge linapaswa kupewa maelezo kuhusu vitisho vya Iran dhidi ya raisi na hatua madhubuti zilizochukuliwa ili kumuondoa kiongozi huyo nchini Uturuki. Wakati huo huo, Trump amesema jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100% na kwamba haiamini Iran, kwani wamekuwa wakimdanganya mara kwa mara. Amesema Iran hawana udhibiti wowote. Kulingana na rais huyo wa Marekani, ikiwa Iran watafanya jambo lolote lisilo sawa, bila shaka wataangamizwa kabisa, ingawa kwa sasa wako katika nafasi nzuri. Huku hayo yakijiri, Pakistan leo imelaani vikali shambulizi linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el-Mandeb kwenye bahari ya Shamu, ambalo limewaua raia wake watatu na kumjeruhi mwingine mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Ishaq Dar, amesema amesikitishwa sana na shambulizi hilo baya. Kulingana na Dar, shambulizi hilo linahatarisha usalama wa usafirishaji wa majini na kukiuka sheria za kimataifa. Amesema serikali ya Pakistani inawasiliana na mamlaka husika za Saudi Arabia pamoja na serikali ya Yemen inayotoa

0: Maelezo ya tume hiyo ya Jaji Chande hayakuwekwa hadharani, huku Rais Samia akisisitiza kwamba itaendelea kusalia katika mamlaka yake. Akizungumzia zaidi kuhusu mwelekeo wa baadaye, mwanasiasa wa Butiku amesema ili kujenga mustakabali mwema wa taifa, wanasiasa wa upinzani wanapaswa kuwa na subira na kuendesha siasa zenye staha.
1: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
0: Baadhi ya vyama vya siasa pamoja na wanaharakati vinakosoa vikali mwendelezo wa undwaji wa tume kuhusiana na yale yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi huo, huko kwingine wakitaka mamlaka za kiutendaji zilizotajwa kuhusika katika mauaji kuwajibishwa. Akizungumza na wafuasi wa chama chake, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alionyesha wasiwasi kuhusu tume mpya iliyoundwa hivi karibuni.
2: Yaani hiyo tume haijapewa kitu za rejea kusema nani aliyeagiza kuua, nani aliyetoa amri, nani aliyeruhusu bunduki zitoke, nani aliye. Hawajachunguza hayo. Wanaambiwa wachunguze eti waliochochea, sio waliofanya nini.
0: Tume mpya iliyoundwa inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shaban Ali Lila. Mbali na majaji wa Tanzania, imejumuisha pia naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Dileinge na jaji wa mahakama ya rufani ya Ugishaki Chevron. Katika nasaa zake baada ya kuundwa kwa tume hiyo, Rais Samia alisema kwa kujumuisha majaji kutoka nchi hizo mbili kunalenga kuipa tume mtazamo mpya zaidi maisha nchi. Mwanacho Chinjogopa wa DW.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Msikilizaji na yule ambaye ananitazama tu huko katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, unazidi kuwa na katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto na hali mbaya ya hewa inayobadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea. Wakati baadhi ya maeneo ya ukanda huo yanazidi kuwa na joto kali kiasi kwamba malaria haiwezi kuenea kwa urahisi, maeneo mengine ambayo hapo awali yalikuwa na baridi, yalikuwa na visa vichache vya malaria, na sasa yanaanza kuwa mazingira yanayofaa kwa ustawi wa mbu na maambukizi ya malaria. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
5: Mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto mpya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakati bara hilo likiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani, Afrika inachangia takriban 95% ya vifo vyote vinavyotokana na malaria, huku nchi kama Nigeria, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Watoto leo chini ya umri wa miaka 5 wanaendelea kuwa kundi lililo katika hatari kubwa zaidi. Kwa miaka mingi juhudi za kimataifa za kupambana na malaria zimeleta mafanikio kadhaa. Miongoni mwa hatua muhimu ni matumizi ya chanjo za malaria aina ya RTSS na R21. Tafiti zilizofanyika katika nchi mbalimbali za Afrika zimeonyesha kuwa chanjo hizo zina uwezo wa kupunguza visa vya malaria kwa karibu 50% katika mwaka wa kwanza baada ya kutolewa. Zaidi ya dozi milioni 52 tayari zimesambazwa katika maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mafanikio haya yanakabiliwa na changamoto za kupungua kwa ufadhili wa kimataifa pamoja na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na viuatilifu. Sasa watafiti wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi yanaanza kubadilisha ramani ya malaria barani Afrika. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la Nature unaonyesha kuwa kuongezeka kwa joto duniani kunabadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea kwa urahisi. Kwa kawaida mbu wanaoeneza malaria zaidi katika maeneo yenye joto la karibu nyuzi 25 za Celsius. Maambukizi hupungua pale joto linaposhuka chini ya nyuzi 16 au kupanda zaidi ya nyuzi 34 za Celsius. Hii ni kwa sababu vimelea vya malaria vinahitaji kiwango maalumu cha joto ili kuweza kukua ndani ya mbu kabla ya kusambazwa kwa binadamu. Kwa muda mrefu maeneo ya kitropiki ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati yamekuwa na mazingira bora kwa kuenea kwa malaria kwa sababu ya joto na unyevunyevu mkubwa. Lakini hali hiyo sasa inaanza kubadilika. Utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Afrika na nyanda za juu za Afrika Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa na hali ya baridi iliyozuia kuenea kwa malaria zinapata joto zaidi. Hali hiyo inaongeza uwezekano wa mbu kuishi na kuenea katika maeneo ambayo zamani hayakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wakati huo, baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi yanaanza kuwa na joto kali kupita kiwango kinachofaa kwa malaria kuenea kwa urahisi. Lakini wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali hiyo isichukuliwe kama ushindi dhidi ya ugonjwa huo. Profesa Olbenga Mukuoru wa Chuo Kikuu cha Iron nchini Nigeria, ambaye pia ni mshauri wa kimkakati wa waziri wa afya wa Nigeria kuhusu malaria, anasema kwamba joto linaloweza kuzuia malaria kuenea sio habari njema kwa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Afrika inaweza kushuhudia hali mbili tofauti katika miaka ijayo. wakati

0: Baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi na Kati yanaweza kuona kupungua kidogo kwa hatari ya malaria kutokana na ongezeko la joto. Nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini zinaweza kukabiliwa na tishio jipya la kuongezeka kwa maambukizi. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanataka serikali za Kiafrika, mifumo ya afya na jamii kuanza maandalizi mapema. Hii ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kuongeza uwekezaji katika kinga na matibabu ya malaria, pamoja na kuandaa mikakati mahususi kwa maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na hatari kubwa ya ugonjwa huo.
1: Ni taarifa yake Silvanus Karemera. Somalia inaandamwa na hali ngumu ya njaa na ukame katika mazingira ya changamoto inayosababishwa na vita vya muda mrefu vilivyoathiri uchumi wa nchi hiyo. Takriban watu milioni 2 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika mwaka uliopita. Maelfu wa Somali wanaokimbia njaa wamekusanyika kwenye kambi za muda katika mji wa Baidoa ulio kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Telma Mwadzaya na taarifa ya kina.
2: Mji huo wa Baidoa kwa sasa umekuwa kituo muhimu kwa wanaokimbia madhila ya njaa, vurugu na uhaba wa chakula. Safari ya wiki 2 ya Lul Muhammad na wanawe 5 waliowasili kwenye mji huo ni mfano wa jinsi Somalia inavyotatizwa na janga la kibinadamu ambalo athari zake zinaongezwa na ukame, vita na changamoto za kiuchumi.
3: Tuna njaa na hali ngumu. Tumekuwa tukitembea kwa siku kadhaa, tukipata hifadhi kutoka kijiji kimoja hadi chengine, mpaka tukawasili Baidoa jana jioni. Pindi tulipofika, mume wangu alienda kusaka kibarua kwenye mashamba ya wakazi, ili angalau tupate chakula cha watoto. Hayo ndiyo yanayotuzonga, hatuna chakula, na tunamtumainia Mola tu, kwani ndiye anayetusitiri.
2: Familia nyingi zimelazimika kuvikimbia vijiji vyao na kuhamia kwenye kambi za muda wakati ambapo makali ya njaa yanaongezeka na misaada ya kibinadamu inanywea. Takwimu zinaashiria kuwa kiasi ya watu milioni 2 wanakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, idadi ambayo ni maradufu ikilinganishwa na mwaka uliopita, linaelezea shirika la misaada la Plan International ambalo limewasaidia zaidi ya watu 200,000 huko Somalia mwaka huu pekee. Ili kudhibiti hali, shirika hilo pamoja na shirika la serikali ya Somalia la kupambana na majanga yanaitolea wito jamii ya kimataifa kuiongezea msaada, kwani madhila huenda yakaongezeka ukizingatia hali ya hewa. Kwa upande wake, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linatabiri kuwa uwezekano wa madhara ya El Nino kushuhudiwa katikati ya mwaka huu ni mkubwa kwa 90%, na kitisho cha mafuriko kutokea katika msimu ujao wa mvua wakati ya mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Mjini Baidoa hali si hali, na maelfu wanaokimbia madhara ya ukame wa muda mrefu wamekusanyika kwenye kambi za muda pembezoni ya jiji. Kwa mujibu wa Plan International, Baidoa inawapa hifadhi watu wapatao milioni 1.6, nusu yao wakiwa wameyakimbia makazi yao. Rina Gilani ni afisa mkuu mtendaji wa Plan International na alizuru Baidoa hivi karibuni.
4: I was also speaking to communities, people here.
3: Niliwasiliana na baadhi watu ambao walikimbia baada ya kusubiri mwaka hadi mwaka wa madhila ya ukame na wanahangaika. Kwa sasa wanasema hawana chochote, hakuna maji, hawana chakula na bidhaa za matumizi. Mifugo yao pia imefariki. Hawana chochote kwa kweli. Kwa hiyo wamelazimika kuhama hatimaye.
4: And so they finally had to move.
2: Kutokana na hali hiyo, takwimu za mwezi Mei za shirika la kimataifa la kufuatilia masuala ya njaa zinaashiria kuwa nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wana utapiamlo sugu huko Somalia.
1: Na msikilizaji, na tupumzishe sikio sasa katika kandanda. Usiku wa leo kutashuhudiwa mechi ya UEFA Super Cup itakayoizipatanisha timu mbili, mabingwa wawili wa vilabu vya Ulaya, Paris Saint-Germain walioshinda ligi ya mabingwa msimu uliopita na Aston Villa walioshinda ligi ya Ulaya. Mechi hiyo itachezwa huko Austria, lakini kinachogonga vichwa vya habari ni msimamizi wa mechi hiyo ya leo ambaye ni mwamuzi kutoka Somalia, Omar Artan, ambaye alinyimwa idhini ya kuingia Marekani alipokuwa katika uwanja wa ndege kabla ya kuanza kwa kombe la dunia. Bila shaka ni kisa ambacho kinakumbukwa sana. Kuzungumzia mechi hii pamoja na utata unaomzunguka mwamuzi huyo ni Jacob Safari ambaye yupo tayari hapa studio. Jacob, karibu.
5: Asante Sudi.
1: Moja kwa moja, muda hautoshi, ilikuwaje mpaka tukafika hapa kuhusiana na uamuzi wa huyu na mechi hii alionyimwa idhini ya kuingia Marekani kwenye kombe la dunia, lakini sasa hivi tunavyozungumza anakuwa ni mmoja wapo wa waamuzi katika mechi kubwa zaidi Ulaya.
5: Bila shaka mechi kubwa zaidi Ulaya. Alinyimwa ile idhini, na aliponyimwa tu idhini ya kuingia Marekani, UEFA wakahisi kwamba si sahihi uamuzi ule, na walitaka labda FIFA ingechukua hatua zaidi kumtetea na kuhakikisha kwamba anaingia Marekani na kusimamia mechi za kombe la dunia ambazo walikuwa wamepangiwa. Lakini sivyo ilivyokuwa, FIFA haikuchukua hatua yoyote, na UEFA wakasema kwamba bora sisi tumpe hii nafasi ya kusimamia mechi hii kati ya PSG na Aston Villa ambao itakuwa inafanyika leo. Kwa hiyo hapo walianza UEFA kuanza kuonyesha tofauti zao, na ndio Atan akapata nafasi hii.
1: Atan mwenyewe amezungumza chochote mpaka wakati huu?
5: Bila shaka, na amesema kwamba hii ni fursa kubwa sana, ambayo ni fursa ambayo ni adimu pia. Kumbuka kwa kusimamia mechi hii ameandika historia Atan, kwa sababu yeye ndio muamuzi wa kwanza ambaye hatoki katika mataifa ya Ulaya, anatokea Afrika kusimamia mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo hiyo ni historia, na ameshukuru sana ulimwengu mzima na ulimwengu wa kandanda kwa kuweza kusimama naye toka wakati ule wa kombe la dunia mpaka sasa hivi.
1: Ni siasa za kandanda. Hatua ya shirikisho hili UEFA kumchagua muamuzi huyu inaweka wapi uhusiano au ushirikiano wa kisoka duniani na FIFA yenyewe?
5: Bila shaka unazidi kuiharibu, kwa sababu uhusiano huu ulikuwa tayari ni mbaya toka wakati huo wa Atan. Halafu baada ya hapo ilikaja tukio hili au sakata ya rais wa FIFA Gianni Infantino kutaka kuuza hisa hizi za kombe la dunia. Kwa hiyo UEFA toka wakati huo wamekuwa wakiipinga FIFA, na sasa hivi kwa tukio hili la Atan kusimamia mechi hii ya PSG na Aston Villa, bila shaka linazidi kuweka mahali pabaya zaidi uhusiano kati ya UEFA na FIFA.
1: Tujikite katika mechi zenyewe, mchezo wenyewe husika. Nani anayepigwa upatu kulinyakua kombe usiku wa leo?
5: Bila shaka atakuwa ni PSG, kwa sababu yalibeba taji kubwa lile la ligi ya mabingwa. Lakini Aston Villa nao wako vizuri, kocha wao ni mzoefu, lakini pia historia haiko upande wao. Upande wake kocha wa Aston Villa Unai Emery amefika kwenye mashindano haya ya Super Cup mara tatu, lakini yote amepoteza.
1: Jacob Safari, ni kushukuru.
5: Shukran.
1: Bila shaka ni una wakati mwingine wa kuyasikia yale yanayorindima katika mitandao ya kijamii. Wakati mwingine ni mambo ya kufurahisha, lakini wakati mwingine pia ni huzuni. Sijui ya hawa umekuja na nini?
6: Kwanza kabisa nimekuja na mengi, ila ningeanza na kusema kwamba mchezo kwao hutuzwa. Hivyo naanzia hapa nyumbani katika mitandao ya DW Kiswahili, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Huko tunaweka mambo mengi sana, kwa hivyo namsihi mfuatiliaji wetu anaweza akaenda huko tukazungumza naye kwa wazi kabisa. Lakini kuna video ambayo inafurahisha na inatafakarisha. Kuna wahudumu wa afya, madaktari walikuwa katika chumba cha upasuaji wakati tetemeko la ardhi linatokea kule Japan, walimkumbatia mgonjwa kuhakikisha yuko salama wakati wa upasuaji. Lakini kuna video nyingine tena inaonyesha kwamba watu 15 wamefariki kutokana na boti walikuwa kisafiria kupinduka, na wengine 27 hawajulikani walipo.
1: Basi kwa dokezo tuanza kisa kimoja baada ya kingine na maoni ya watu.
6: Sasa hayo ni kwa nampa tu kwamba tuna nini hapa dochele. Lakini mengine yanayovuma kwingineko ni kwamba lile sakata la Rais Donald Trump kusafiri kupitia kitoroli cha chakula limeendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Kuna mchoro wa AI unaomuonesha amejikunja katika
1: na unajua yule ni mtu mwamba mwamba, sasa ikitokea kama hivi ndio inakuwa
6: kajikunja sana kiasi kwamba yani hadi anatia huruma. Kwa hiyo huo na wenyewe umeendelea kuvuma. Sasa kwa mtu ambaye alipitwa na mkasa huo ni kwamba taarifa za kijasusi zinasema kwamba Iran ilitaka kufanya mashambulizi ya kumuondoa Rais Trump. Hivyo mbinu za kijasusi zikatumika kuhakikisha kwamba anatoka salama Uturuki. Na hili ni tukio la mwezi uliopita. Lakini taarifa zimekuja zaidi mwezi huu. Sasa kulikuwa kuna maoni mengi sana. Kuna huyu anaitwa Mambi, anasema kumbe muoga tu kama watu wengine, halafu kwenye kitoroli cha chakula kulikuwa kuna shombo la samaki.
5: Watu wa mitandao na mambo mengi.
6: Akasema fikiria mashambulizi ambayo unaidhinisha dhidi ya wengine kwenye mataifa yao. Kwa hiyo kampa tafakuri afikirie zaidi kile ambacho anakifanya dhidi ya watu wengine. Kuna huyo anaitwa Maguha anasema hapa ingekuwa ni Maduro au Khamenei Mujitaba, tayari taarifa zingekuwa zimetoka kwenye vyombo vya habari, lakini kwa kweli Marekani wapewe maua yao.
5: Lakini imeandikwa katika vyombo vya habari vya Marekani, Washington Post wamekuwa na habari hiyo.
6: Ni maoni mengi sana. Lakini kuna huyu anaitwa Mudi anasema kama ni hivyo, mbona hakuna ndege iliyoshambuliwa ama hakuna shambulio lolote lililoonyesha kufeli?
5: Bioga, tutaendelea baadaye, bila shaka nitakupa nafasi nyingine. Sasa hivi natazama kwenye ukurasa wangu hapa channel hii ya YouTube, kuna ujumbe unasema Pemba ikawa anajita hivyo akiwasimiu yu anasema Tanzania, anasema huwezi kwenda kwenye maridhiano bila kuanza na mazungumzo. Tundu Lissu achiwe kwanza. Huyu bila shaka anazungumzia mazungumzo yale, report ya Njogopa. Ezekiel Bulugu anasema Butiku hana lolote. Lucas Isidori wa Dar es Salaam anasema kila laheri muamuzi kutoka Somalia Omar Altan kupata fursa ya kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup leo. Naona ujumbe hapa wa Kalimbo Mzava anasema tunahitaji amani duniani.
6: Kwangu namuona Nikorausi Baba Flola wa Manyovu Tanzania anasema katika dabi ya leo karata yangu naitupa kwa timu ya Yanga. Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema binafsi napinga kauli ya mzee Butiku, kwani ni mtu asiyeaminika kabisa. Ukimya wao ndio uliotufikisha hapa tulipo. George Majiji wa Tegeta Dar es Salaam Tanzania anasema pole sana Somalia kwa balanja.
5: Namuona Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni mezani mmalize yenu. Nikitazama ukurasa wa Facebook anamwona Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania anasema juhudi za maridhiano ni nzuri kama pia upande wa serikali utatambua thamani ya haki na demokrasia ya maridhiano. Bila demokrasia ni haki bure kabisa. Na Konya Mtaki anasema kwa kauli hiyo naona mzee Butiku ameishiwa kabisa hoja.
6: Mimi namuona Masanga Albinus anasema mzee Butiku babu yangu, ninyi ndio wa kuliponya taifa. Asante Sudi kwa upande wangu.
5: Bila shaka tuvute pumzi wakati tunasubiri mjadala. Leo ni siku ya kimataifa ya vijana duniani. Tutazungumza sana.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Naam, unanisikiliza, karibu katika mjadala unaojikita katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana kwa mwaka huu 2026 yenye kauli mbiu mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba licha ya vijana kuishi katika mazingira tofauti, iwe mjini au vijijini, kwenye nchi zenye amani au zinazokumbwa na migogoro, matarajio yao yanafanana: kupata elimu bora, ajira zenye staha, kushiriki katika maamuzi na kujenga maisha yenye hadhi na matumaini. Leo tunajadili nafasi na changamoto za vijana barani Afrika pamoja na suluhisho zinazoweza kuwasaidia kufikia ndoto zao. Niliwaalika hapa studio ni Dr. Gloria kutoka Tanzania, ni mwanzilishi wa Save the Youth Dreams Foundation, wakfu huu, shirika linalojikita katika kuwawezesha vijana kutimiza ndoto zao. Pia tunaye Peter Mweke kutoka Kenya, ni mwanzilishi wa shirika linalowahudumia watoto wa mitaani, mwenyewe analita Street Changer. Peter mwenyewe aliwahi kuishi maisha ya mtaani kabla ya kubadilisha mkondo wa maisha yake, na sasa anawasaidia wengine kufanya hivyo. Bila shaka wote mnanisikiliza wakati huu, Dr. Gloria, Peter, mnanisikia vizuri? Nashukuru. Nianze na Dr. Gloria kabla sijaja kwako Peter. Mkurugenzi, wewe mtendaji wa Safe Youth Dreams Foundation. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kwa uzoefu wako, vijana wa Tanzania wanatamani nini zaidi hasa, na kwa nini bado wengi wanashindwa kufikia malengo yao? Majibu nataka ya mafupi ili tuweze kuulizana, tuzungumze kwa muda mrefu kidogo.
2: Asante. Kwa vijana wa sasa, chachu yao kubwa sana au kitu ambacho wanakitamani sana ni ajira. Na ukiongelea ajira, sio tu kuajiriwa kwenye mataasisi, lakini pia wenyewe wanataka sana kujua maarifa gani wanatakiwa kuwa nayo na skills gani wanatakiwa kuwa nazo ili pia wao waweze kujiajiri. Sasa hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa na chachu sana ya vijana wa sasa, ambao kila ukienda ni wanaongelea swala la ajira, na malengo yao ni kwamba waweze kujiajiri, ubunifu na kufikisha malengo yao.
1: Aha. Peter Mweke, kutokana na maisha uliyoyapitia mtaani huko, unaona matarajio ya watoto vijana wa mtaani yanatofautiana kweli na vijana wengine, au changamoto ndio hizo hizo zinazowatenganisha vijana hao?
3: Nadhani changamoto ni hazina tofauti, hazina umbali ya utofauti. Ni kila mtu kisikiza kesi yake ana utofauti ile ilimleta kwa mtaani kurandaranda, na bado ukiingia kwenye mitaa kama niko Nairobi, ikiwa Nairobi ukienda mtaa labda kama umeenda Kamkunji sub county, unapata vijana huko wana maono tofauti na ya wengine wa Kibira. So unapata watu wako na vitofauti ya machallenge ya shida.
1: Peter, kwa rekodi zako wewe umeishi katika mazingira haya magumu, na sasa unasaidia, nimeona hapa, zaidi ya watoto 3,000 katika maeneo tofauti ya Kenya. Hebu tukumbushe kidogo, mkasa gani mkubwa ambao uliweza kupita kukuta wakati ukiwa katika umri mdogo na unashiriki kuishi katika maisha ya mitaani?
3: Mimi yangu kwanza, sijui mama, sijui baba, sijui mtu yote wa familia yangu. Inasemekana niliuzwa nikiwa mtoto mdogo shilingi 400, na mwenye kunichukua akiwa nikiwa mdogo naye akanilea, akaniachilia, akakufa, akaniacha. After hapo nikakuwa kijana wa street, na ikakuwa ni ngumu kuishi mtaani, nikakuwa mwizi. Na Mungu akanijalia nikiwa mwizi, siku moja nikashikwa, ngekelewa, nilikuwa walikuwa wanataka kunichoma, ikakuwa wanabishana, nikapelekwa polisi, nikafungwa 5.
1: Pole sana. Kwa hivyo mashirika lako unaloendesha, nani anasaidia uendeshaji wa vijana, maanake watoto 3,000 wengi katika maeneo tofauti ya Kenya?
3: Nina marafiki wengi wa nje wa hapa Kenya, kuna makampuni tofauti, watu wengi wanafurahia Kenya nafanya. Sasa unapataga sina mdhambi ni ule mwenye ameniwekea pesa kwa banki, nikiwa anafanya kitu leo mwingine anakuja ananisaidia anafanya, kesho nikifanya lingine mwingine anakuja anasaidia tunafanya.
1: Dr. Gloria, tunaona kila mwaka maelfu ya vijana wanahitimu masomo, lakini soko la ajira kwa kasi hiyo. Je, tatizo kubwa liko kwenye elimu, uchumi au maandalizi ya vijana wenyewe, kwa sababu kila mwaka rekodi za wahitimu zinakuwa mpya?
2: Asante. Tatizo kubwa lililopo ni kwamba vijana kwa sasa hivi wengi tumeona kwa hapa Tanzania wanapata elimu hadi ya kidato cha 4. Sasa vijana wanaomaliza elimu mpaka ya chuo kikuu kwa sasa hivi wameongezeka. Lakini upatikanaji wa ajira kutoka serikalini na taasisi binafsi bado ni mdogo. Sasa ukilinganisha na hapo nyuma, sasa hivi vijana wengi wanaokuwa na elimu ya juu ni wengi, lakini upatikanaji wa kazi ni mdogo. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pia ya pili ni skills gap, ambayo hapa hii ni kitu ambacho vijana wengi wanakosa zile skills. Ina maana kwamba ubunifu na ujuaji kwenye kujua nini wanatakiwa kufanya wakifika kazini. Hii imekuwa ni gap kubwa sana ambayo pia inawafanya wao kushindwa kwenye ushindani kwenye soko la ajira. Lakini pia kingine kinachosababisha vijana kupata shida kwenye kazi ni mental well-being. Afya ya akili pia kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa. Wengi wanakuwa na msongo wa mawazo, especially kutokana na teknolojia na utandawazi. Unakuta vijana wengi wanapenda kulinganisha maisha. Sasa unakuta mtu anaangalia maisha mtandaoni analeta kwenye maisha ya uhalisia. Wengi wanakuwa wanapata hiyo changamoto, na unakuta inawaletea shida kwenye

0: ya akili. Hii pia huwa inawapelekea shida kwenye kupata ajira au kuweza kukaa kwenye ajira kwa muda mrefu.
1: Mnashirikiana na serikali katika jitihada zenu za kuwakwamua vijana?
0: Ndiyo, tunashirikiana nao moja kwa moja, na tunashirikiana na mamlaka ya uwekezaji Tanzania, TISEZA, ambao pia tunatengeneza program tofauti tofauti ambazo zinawapelekea moja kwa moja kuwasaidia vijana kuelewa nini maana ya uwekezaji, opportunities gani zipo available kwa vijana kwenye kuwekeza, pia matumizi mazuri ya kifedha. Pia hiyo tumekuwa ni kitu ambacho ni cha mbele kabisa, tunashirikiana na serikali kuwaeleza na kuwafahamisha vijana waweze kujua jinsi ya kufanya financial management, yani kuweza matumizi mazuri na kumanage pesa zao vizuri kuanzia wanapokuwa vyuoni.
1: Na pita kwako, wewe umewahi kuishi katika mazingira magumu, umekuwa, naweza kusema lugha ambayo wakati mwingine ilikuwa haipendwi, mtoto wa mtaani. Ni jambo gani ambalo serikali na jamii kwa jumla bado hazijaelewa kuhusu watoto wa mitaani? Kuna wadau kama kina Gloria
2: na wengi hawajui hawa watoto hawalipuki tu wanatokea mitaani. Wanatoka kwa familia zetu. Wanatoka kwenye familia za kila mtu tu, kama wewe labda ndugu yako ama kazini yako ama mtoto wa kazini yako, si ati wanazaliwa ama wana mnoya. Sasa familia mingi hazijui hivyo. Sasa zile zinaona mtoto pale mtaani, hawana masaa ya kusikiza ule mtoto, kujua shida ni gani na wanaweza msaidia vipi.
1: Aha.
2: Na ukiangalia hizi mitaa sasa, tukiangalia takwimu imefika 300,000.
1: Dr. Gloria,
2: 300,000.
1: Dr. Gloria, unamsikia Peter hapo, kumekuwa na mijadala na wewe umeuanzisha huu wa afya ya akili kwa vijana, na yeye anazungumzia record. Unaona pressure za maisha ya sasa zinawaathiri vijana kwa kiwango gani pengine ukilinganisha na miaka iliyopita, na hasa katika afya ya akili na mambo mengine?
0: Kusema kweli, pressure sasa hivi imekuwa kubwa. Vijana wanakosa ile utulivu ambao wanatakiwa wawe nao ili waweze kufocus zaidi kwenye ndoto zao na kujenga maisha yao. Sasa hii imekuwa ni kitu ambacho kinawaletea changamoto kubwa, na kuanzia wadogo pia, jinsi wanavyoishi, companies wanazokuwa nazo, hizo zote zinawaletea shida. Utandawazi kama nilivyosema hapo mwanzo, kwa hiyo changamoto hii bado imekuwa kubwa, na ambayo inakuwa kama barrier kubwa wao kufikisha malengo.
1: Dr. Gloria, mjadala huu unapita, ni wataarifu kwamba huko katika mitandao yetu ya kijamii unasikilizwa sasa, wanautazama, lakini tunaye hapa studio Hawa Bihoga, hajaondoka. Alikuwa anatazama kile ambacho wanazungumza wasikilizaji wetu, nini maoni yao. Tunamshirikishe kidogo alafu tutaendelea, nitarejea kwako Peter.
3: Asante Sudi. Katika mitandao yetu kuna huyo anaitwa Thomas Mwaules, anasema vijana wasaidiwe kutimiza ndoto zao. Lakini kuna Mirambo Daudi kutoka Mbeya, Tanzania, anasema nawapongeza vijana wote kwa kuadhimisha siku yao ya kimataifa. Jeradi Sylvester wa Kagera, Tanzania, anasema katika kizazi hiki cha akili mnemba, swali ni kama teknolojia itachukua ajira za vijana, je, vijana watawezaje kutumia teknolojia hiyo kuunda ajira mpya kabla haijabadilisha ajira walizonazo? Lakini kuna Oscar Moses anasema vijana lazima tuwe na somo la ujuzi, hiyo ndiyo tiba. Lakini Sudi, kabla sijakupa nafasi, mimi nina swali. Kauli mbiu ya kimataifa inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Nataka nimuulize Dr. hapo, katika muktadha kama huu na kauli mbiu kama hii, kwa kiasi gani inasadifu mazingira ya vijana walioko katika nchi ya tatu?
1: Manake mataifa yanayoendelea kwa lugha ya kisiasa. Dokta, karibu.
0: Asante. Dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji. Kwa hiyo kwa Tanzania pia nipongeze sana serikali yetu, kumekuwa na kitu cha international trade market. Hii imekuwa ni kitu ambacho inafungua dunia kwenye masoko ya kimataifa, na kumekuwa na jitihada kubwa kutoka kwa serikali na mashirika ya binafsi kuwawezesha vijana, kuwasaidia vijana waweze kujua nini wanatakiwa kufanya, kujiandaa kushiriki katika masoko ya kimataifa, ambayo kuna soko la East African Community, soko la SADC, na pia na soko la kitaifa. Sasa hii imekuwa ni jitihada kubwa na kuwasaidia kwamba vijana aone kwamba hata akiwa Tanzania, si kwamba anahitaji kusafiri kwenda China, au kwenda Uingereza ili bidhaa yake iweze kuuzwa.

0: wa China au Uingereza. Hapana, anaweza kuwa hapa lakini akafikia vigezo vya international qualifications ili bidhaa zake, hata kama ni kahawa, ni chai inalimwa hapa, anaweza akaiuza kote duniani. Sasa hii imekuwa ni jitihada, na kama tulivyoona kauli mbiu ya mwaka huu kwamba mazingira tofauti lakini matarajio yanayofanana, kwamba mtu anaweza kawa hapa Tanzania lakini bado anataka kufikisha malengo yake au kuishi kama kijana ambaye yuko nchi ambazo zimeendelea.
1: Mm. Peter, umesikia yote hayo, na katika rekodi zangu nimeona ukitajwa kama msanii. Vijana wengi wana vipaji lakini hawana ajira rasmi. Je, sanaa na vipaji vinaweza kuwa njia halisi ya kujikomboa kiuchumi au bado kuna vikwazo vikubwa?
2: Kwanza, cha kwanza nashukuru sana. Sanaa ni kitu moja hatari sana. Kama mimi enzi zangu wenye Mungu amejalia nikitoka jela, ndio nikiwa jela nilirealize naweza kuwa msanii, naweza kuwa mwimbaji. Na vile nilitoka kuwa mwimbaji ilikuwa ngumu sana kutoka, sababu huku kwetu Kenya waamini na vipaji vya kuimba, vya kuchora, waamini kabisa, waamini unaweza toboa. Sasa watu wengi wajiwekeza kwa sanaa, na kikwetu ni ngumu. Hata ukiambia mtu anakuja, lazima Mungu

0: karatasi wako nje wanafanya biashara. Nadhani hii kaunti mbili sisi tulitangulia.
1: Jambo jema hilo, jambo jema. Dr. Gloria, tunazungumzia sana kuhusu kuwawezesha vijana, lakini kwa mtazamo wako ni fursa zipi muhimu ambazo bado hazijawafikia vijana wengi hasa Afrika Mashariki ambako ninyi wote mpo huko? Dr. Gloria, unanisikia vizuri eh?
2: Nakusikia ndio. Eh,
1: majibu ya mafupi tuulize sana. Eh?
2: Sawa. Sasa kwenye fursa naona sana sana ni ujuzi. Kwa dunia ya sasa hivi ujuzi ndio kila kitu. Yaani ukishakuwa na ujuzi, that means skills, hiyo ndio itakusaidia kwenye kila kitu. Sasa kwa vijana Tanzania, kwa hapa Afrika Mashariki, kwa Tanzania kipekee tumekuwa zaidi tunasoma darasani. Lakini kwenye swala la ujuzi bado imekuwa changamoto. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho bado kuna gap kubwa ambayo sasa sisi kama wadau wa vijana na maendeleo ya vijana tumekuwa tukipambana kuhakikisha kwamba vijana wanapata ule ujuzi ambao wanauhitaji ili waweze kupambana kwenye kwenye taswira ya dunia.
1: Peter, kwa uzoefu wako kufanya kazi na vijana, umefanya nao kwa muda mrefu, pengine namna gani inaweza kufanyika kuweza kumzuia kijana asiingie kwenye uhalifu au matumizi ya madawa ya kulevya?
0: Na sisi kivyetu mara mingi nakuwa kama mwelekezi, kama example, nawaambia mimi nilikuwa ni chomwe. Sasa hivi nje tunaongea, mimi ningekuwa marehemu, lakini Mungu anijalie niko hai. Naomba mimi ni example. Naomba mimi ni example. Kwa hivyo ukifuata yenye mimi nilifuata, sasa unaweza kumekufa. Sasa kwa hivyo mimi nadhani hapa Kenya kitu tunajaribu kuhimiza, unajua watoto wetu wengi wanataka kusikia mtu mwenye ametoka pale ama zile shida umepitia uongee ndio watu wafuate. But tunashukuru sana, tunawapatia opportunity. Unajua wewe siambia mtu hiki ni kibaya na umuoneshe kizuri. Lazima umuoneshe kizuri, kimwambie hiki ni kibaya, umuoneshe hiki ndio kizuri.
1: Ndiyo, bila shaka. Dr. Gloria, Hawa Bioga ametaja la akili mnemba katika taarifa zile na maoni ya mitandaoni. Je, unaona vijana wanakimbia na kasi ya mabadiliko hayo au wanabaki nyuma katika maeneo hayo? Tanzania, Kenya.
2: Kwa huku sasa hivi vijana wameanza kuamka. Hiyo ni kitu ambacho kwa vijana wengi, hata tukienda vioni shuleni, wengi unakuta wanaiongelea. Na ni kitu ambacho hata serikali yetu pia imeanza kuincorporate kwamba ni kitu ambacho hatuwezi kukikimbia, kiko hapa na ni muda wa kukipokea ili kiweze kukusaidia kupiga hatua. Kwa vijana wengi sasa hivi wameanza kufunguka na kukipokea, lakini kwa kiasi kikubwa imekuwa ni vijana wa mjini. Sasa ukienda mikoani, mjini namaanisha hapa Dar es Salaam ambapo kidogo pamechangamka, lakini ukienda kidogo nje kidogo ya mji, wengi hawajui akili mnemba ni kitu gani.
1: Bila shaka elimu inahitajika. Niulize, maana tunaelekea ukingoni, swali la mwisho kwa nyote nyinyi kwa busara zenu na uwezo wenu. Dr. Gloria Muheta, mkurugenzi wewe mtendaji wa Save Youth Dreams Foundation, na Peter Mweke ambaye anaongoza hiyo taasisi Street Changer. Kwa kifupi kabisa, ikiwa mngepata dakika moja moja kuzungumzia vijana wote wa Afrika leo hii, mngewataka wasisahau jambo gani moja kuhusu ndoto zao na mustakabali wao? Dr. Gloria.
2: Kikubwa zaidi ningependa kuhamasisha vijana wote kwamba ndoto zako ni valid. Yaani hakuna kitu ambacho unatakiwa uruhusu kikukatishe tamaa, na pia kukaa kutegemea serikali peke yake au wafadhili, hiyo kitu haitakaa kukusaidia. Pia vijana kwa sasa hivi hawahitaji huruma pekee, wanahitaji fursa na maandalizi yanayowatosha kuweza kuwasaidia wao kuweza kukaribiana na dunia ya sasa na maendeleo ya sasa yanavyoenda.
1: Peter Mweke na Dr. Gloria, nawashukuru sana kwa kushiriki mjadala huu na niwatakie mchana mwema.
3: DW.
4: Ni wakati mwingine tena, msikilizaji, tunapokutana katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi hiki siku zote hukupa fursa ya kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe jambo zuri au baya. Yote haya ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa. Ninayoongoza jukwaa hili kwa leo, jina langu Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha muziki.

0: kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Singi Muna Makuro. Yeye yuko Makuro kule Singinda, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia hitaji la katiba mpya nchini Tanzania. Unaendelea ukisema kwamba katiba mpya itawafaidi wa Tanzania wote na hata vizazi vijavyo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili siku ya leo. Asante sana Nazareth Mwakipembe, wewe uko Tukuyu Mbeya. Unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kumeibuka wimbi la watuhumiwa wanaojihusisha na ugaidi, japo unasema kwamba jeshi letu linafanya kazi yake vizuri. Lakini unauliza, je, ni kweli ugaidi upo kwa kiwango hicho au ndani yake kuna chuki binafsi? Kuitwa gaidi ni neno zito mno. Unalishuka jukwaa ukisema tuipende nchi yetu kwa moyo wote. Asante sana haraka upesi. Pia nalipanda jukwaa hili ni Benjamin Puka kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Wewe unalikwea jukwaa hili kwanza ukiwasalimia waandishi wote wa idhaa nzima ya DW Bonn na kuwapongeza kwa kupokea maoni yenu na kuyarusha hewani, kwani ni mengi tunashuhudia yakifanywa kazi baada ya baadhi ya ofisi kusikia video vya wengi. Nalishuka jukwaa hili kwa hasa wadau wote wa DW kutochoka au kukata tamaa kwa kero mbalimbali. Asante ndugu mtangazaji, ndivyo ulivyoandika, na mimi pia nasema asante sana, na bila shaka inafurahisha sana kuona mabadiliko yakifanyika nchini mwako. Namuona sasa Mwalimu Malale ukiwa Singida. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kukemea vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa watoto na walezi wao. Inasikitisha sana, kwani mtoto ni taifa la baadaye. Unakamilisha ukisema tuwapende na kuwajali watoto wetu. Asante sana. Tuzungumze sasa na mdau wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Living Kalisi Ndege wa Kilema Pofo Njia Ng'ombe Kilimanjaro hapa. Napenda kupanda jukwaa la manufaa kwa kero moja. Kuna hii kero ya hii mapampers hizi zinazotumika katika hospitali na majumbani mwa watu. Huwa watu wanapewa na zibeba na kwenda kuzitupa pembezeni mwa barabara au kwenye vyanzo vya maji, au mwingine anatupa katika milango ya watu. Mtu anamka asubuhi na kutana na furushi la pampers liko milangoni mwako. Kwa kweli ni kero na ni hatari sana hata kwa afya za watu. Mimi ningeshauri hata kama serikali ifanye jinsi gani hata ya kuzidhibiti hizi pampers hata zisiingie hapa nchini, kwa sababu badala ya kusaidia mimi naziona kama zinaeneza uchafu na vile vile zinaeneza magonjwa. Maana watu wanaotumia ni wagonjwa, wanaweza kuzijua zinapoletwa huku na kusambazwa huku zinaeneza magonjwa gani. Yangu ni haya tu, na furahi sana kupanda katika jukwaa la manufaa. Nadhani kero yangu itafika kwenye serikali moja kwa moja.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio anaingia Salimu Daudi Msangi wa Mabungo, Moshi, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba viongozi wetu kuliangalia hili swala la madereva kwenda kusoma ili wapate cheti. Hili linatuumiza sana, kwani huu ni mradi wa mtu. Nalishuka jukwaa hili siku ya leo kwa kuwashukuru sana DW Kiswahili kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Lakini ni cheti kipi hicho ndugu Salimu unachokizungumzia? Haya, Alexis Kasereka wa Rushuru Binza uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa wale wenye tabia ya kuongea vibaya juu ya maisha ya wengine. Hiyo ni tabia mbaya kabisa, wanatakiwa kuiacha kwani haina faida yoyote. Asante sana kwa ujumbe wako. Yupo hapa pia Shilingi Sylvester, yeye yuko nchini Uganda. Unasema, ndugu mtangazaji, mimi ninawapongeza tu kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana kwa ujumbe wako ndugu Shilingi Sylvester ukiwa nchini Uganda. Judith Spara Malisa ukiwa Moshi Uru Simbwe Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta. Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ni nguvu kazi ya kesho. Asante sana Levin Kalisti Ndege wa Kilima Pofu Kilimanjaro. Wewe nawe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Utamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo. Asante sana. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, nikukumbushe kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unapata nafasi ya kuzungumzia jambo lolote, iwe kero, shauri, dukuduku au jambo lolote ambalo linaigusa jamii yako. Tupate burudani hapa fupi kisha turejee.
2: Soul music. Sing to them. Hey. Okay, this is all.

ni shairi lake Oktopizo. Sasa ni zamu yake Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini mwako. Ndivyo unavyoona unarejea hapa, unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie

kupalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepuka miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na alishika jukwaa la manufaa kwa kusema, tunza bustani ikutunze. Asante sana. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Na alipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena, hadi wakati mwingine tena, kwa heri.

0: Msikilizaji, na unatutazama, ni kwamba mambo mazuri haya yanapatikana hapa hapa DW. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe wako, na safari nafungua ukurasa wa Instagram hapa, ambapo Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema katiba mpya inatakiwa Tanzania na sio kusema marekebisho ya katiba iliyopo. Shukuru Musanyo wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema vijana ndio watakao ijenga nchi, kwa kuachia bila ya kazi ni kuua kizazi chao au kuiua kesho yao, kuacha bila kazi. Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema serikali za mataifa yote zishughulikie swala hili kutengeneza fursa za ajira kwa mataifa yote. Nikitupa jicho hapa kwenye ukurasa wa Facebook, namuona Ngalama Maluta, huyu yuko Mwanza, Tanzania, anasema kila la heri ulimwengu katika maadhimisho ya siku ya vijana leo. Lakini vijana hawatendei haki. Martin Peter Murem wa Geita, Tanzania, anasema poleni sana raia wa Colombia kwa tetemeko. Mungu awapumzishe mahala pema peponi wale waliopoteza maisha. Niseme mwisho wa matangazo haya kwa aktiu, lakini baadaye saa 12 jioni tutarejea tena. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, ungoje ukiwa na tumaini. Nadhani unafahamu vipindi ambavyo unatamani sana mambo yabadilike. Unaomba kwa bidii, lakini mbinguni panaonekana kuwa kimya kabisa. Unajitahidi kwa kila namna, lakini hakuna kinachotokea kusonga mbele. Kadiri siku zinavyopita, ndivyo tumaini linavyoanza kufifia moyoni mwako. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwandishi wa habari wa karne ya 19 mwanamke aliyeitwa Jane Grey alikumbana na dhihaka, upinzani na vitisho kwa sababu alisimama kutetea haki na kupinga utumwa. Watu wengi walimshambulia kwa maneno na kumkatisha tamaa sana. Lakini hakukubali kukaa kimya. Badala yake, aliendelea kusimama upande wa kweli huku akisubiri kwa imani Mungu atende kwa wakati wake. Aliandika maneno haya yenye nguvu: ukweli ni wa milele na Mungu atawatetea walio wake. Miaka ilipita, lakini hakukata tamaa. Mwishowe, sauti yake ikawa sehemu ya mabadiliko makubwa iliyoisaidia kubadili mtazamo wa jamii kuhusu utumwa na haki za binadamu. Lakini swali ni hili: sisi tunafanyaje tunapolazimika kusubiri? Tunadumishaje tumaini wakati majini?

Jibu yanachelewa. Jana tuliona katika Zaburi ya 27 mstari wa 4 kwamba moyo unaomfurahia Bwana hubadilishwa. Kadiri tunavyomkaribia Mungu, ndivyo matamanio yetu na mtazamo wetu wa maisha hubadilika. Daudi anaendelea kutupa ushauri huu. Zaburi ya sura 27 mstari wa 14 inasema, "Umngoje Bwana, uwe hodari, na moyo wako upate nguvu." Naam, umngoje Bwana. Katika lugha ya Kiebrania, neno kumngoja halimaanishi kukaa kimya tu, bali kufanya kitu huku kwa matumaini, ukitazamia kwa hakika kwamba Mungu atatenda kwa wakati wake. Daudi alijifunza ukweli huu katikati ya vita, mateso na vitisho vya maadui zake. Hakuwa na sababu nyingi za kibinadamu za kutumaini, lakini alichagua kumtumaini Mungu. Alijua kwamba hata kama msaada ungeonekana kuchelewa, Mungu alikuwa bado anatawala. Na ndani ya Kristo, tumaini hilo linakuwa wazi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Msalaba ulionekana kama mwisho wa kila kitu, lakini wanafunzi waliona giza, kushindwa na kukata tamaa, lakini walichokuwa hawakioni ni kwamba ufufuo ulikuwa unakuja. Ndivyo ilivyo mara nyingi katika maisha yetu. Tunapoona kimya, Mungu bado anatenda. Tunapoona kuchelewa, Mungu bado anatimiza kusudi lake. Tunapoona mwisho, Mungu mara nyingi anaandaa mwanzo mpya. Kwa hiyo, kama leo unasubiri jibu la maombi, usikate tamaa. Kama bado huoni njia ya kutoka, usikubali tumaini lake lififie. Endelea kumtafuta Mungu, endelea kumtegemea Yesu. Umngoje Bwana, uwe hodari, na moyo wako upate nguvu. Naam, umngoje Bwana. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, msaada wake unakuja na utafika kwa wakati, wakati ambao ni wakati wake mkamilifu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Hujambo ndugu msikilizaji. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili katika Biblia Takatifu. Somo letu latoka kwenye sura ya 7 hadi sura ya 8 aya ile ya 29. Kwa sababu ya muda haiwezekani kusoma kila andiko, kwa hivyo nitazingatia maandiko ya kimsingi. Kwa sababu hiyo nakuhimiza uchukue muda wako usome sehemu hii kwa mibaraka zaidi. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi mfalme alitishia kukatiza maisha ya Elisha kwa kudhani kwamba ndiye alihusika na lile janga la njaa. Neno kwenye aya ya kwanza latuambia hivi: Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Kwa neno la Bwana nabii Elisha anena kwamba hali ya uchumi iliyokuwa imezorota itaondolewa mara moja na hali kurejelea kawaida na hata vema zaidi. Swali lilikuwa hili: itawezekana vipi kwa chakula kuingizwa katika mji huku jeshi la Shamu likiwa limewahusuru? Mfalme aliamini unabii wa Elisha, maana hakutafuta kumuua. Yasikitisha kwamba akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake alimdhihaki mtumishi wa Mungu. Hiyo ilikuwa ni baada ya kusikia maneno yale. Aya ya pili ndiyo yatuambia hivi: basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Maneno alionena huyu akida yaonyesha jinsi watu wasivyo na imani katika Mungu. Wao ufikiri kwamba ni lazima kutegemea hesabu za kawaida ili jambo fulani lipate kutendeka. Na kwa hili ninge

Nipenda kukujulisha ndugu msikilizaji ya kuwa iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya maishani mwako, sio kutegemea hesabu zako wala akili zako, bali mtegemee huyo Mungu muumba wa mbingu na nchi. Maana asemapo ni lazima jambo hilo litatendeka. Neno la Mungu latufahamisha waziwazi na pia kutufundisha kwamba kwa neno lake mbingu na nchi ziliumbika. Huyo ndiye huita kile kisicho kuwepo kana kwamba kipo. Na je, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa namna ile, kuna lolote liwezalo kumshinda? Hakuna lolote linaloweza kumshinda, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa hivyo ndugu yangu, lolote ambalo neno la Mungu lanena kukuhusu, ni lazima ulipokee na kuliamini hilo, maana ni lazima litatendeka. Lakini iwapo utakosa kuamini kama huyo akida, basi neno la Mungu kwako ni kwamba utaona lakini hutakula. Niombi langu kwamba utakuwa kati ya waaminio, kusudi yote ambayo Mungu ameyanena kwa habari ya wokovu wako yapate kutimia, yani uone na pia ule. Kwenye aya ya 3 hadi 5, hivi ndivyo neno la Mungu lendelea kutuambia hali jinsi ilivyokuwa wakati huo. Neno lasema hivi: basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa, tutakufa vile vile. Haya, tuende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai, tutaishi. Wakituua, tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Kwa sababu ya ukoma, watu hawa walitengwa wasiingie katika mji. Tegemeo lao lilikuwa kutoka kwa rafiki na jamaa zao waliowaletea chakula na kukutana na mahitaji mengine. Sasa, kwa kuwa kila mmoja alikuwa ndani ya mji na njaa ilikuwa imewakumba wote, hawakuwa na tegemeo lolote wala tumaini la kupata chakula. Katika mafundisho yetu, twajua kwamba ukoma wawakilisha dhambi. Na kama vile wenye ukoma hawa hawakuwa na tumaini lolote, ndivyo hali yetu ilivyokuwa hapo tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulikuwa kama wenye ukoma, waliokaa kati ya wafu, tusiokuwa na tumaini, pasipo Mungu katika ulimwengu huu. Wale wenye ukoma, wakitambua kwamba hawakuwa na tumaini lolote, wala la kuwapa hasara, waliamua kujitupa mikononi mwa jeshi la Washami, waliokuwa wameusuru mji wa Samaria. Nao walipofika katika kambi la jeshi la Washami, hawakumpata mtu hata mmoja. Je, mkutano huo mkubwa wa wanajeshi ulikuwa wapi? Jibu letu twalipata kwenye aya ya 6 na 7, ambapo neno lasema hivi: kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Bwana Mungu alitenda jambo hili kwa kuwafanya jeshi la Washami kusikia kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama jeshi kubwa inayowaendea. Jeshi hilo la Shamu hawakufanya lolote kwa mpangilio. Waliposikia sauti ile, kila mtu alijiponya nafsi yake. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8. Basi wale wenye ukoma walipoingia mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi. Wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Katika siku zile, kama vile tuona hapa, jeshi lilibeba kila walilohitaji, hasa wakiusuru mji kama vile ilivyokuwa Samaria. Walipokuwa kikimbia watu wale, waliviacha vyote walivyokuwa navyo. Jeshi hilo lilipokuwa limekimbia, wale wenye ukoma waliingia katika ile kambi na kupata chakula kingi mno, fedha, dhahabu, mavazi na mengine mengi ambayo wangelihitaji maishani mwao. Kwenye aya ya 9 hadi 16, hili ndilo twalipata. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda, wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami na tazama, hapana mtu yeyote huko wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa
na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita, wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyo tutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Baada ya msisimko waliokuwa nayo, wale wenye ukoma walijirudia nafsi zao kwa maneno hayo. Waliona vyema habari njema hii kumfikia mfalme mara moja. Hili ni funzo kwetu kwamba sasa hivi twafurahia kulisikiliza neno la Mungu. Ni siku ya habari njema, lakini kuna wengi ambao wamenyamaza. Twahitaji kuhubiri habari njema kwa kila kiumbe sawa na alilotuamuru Bwana Mungu. Kuna wengine wetu ambao twaona kuwa hatuwezi kulihubiri neno wala kufunza. Katika hayo yote, napenda kukujulisha kwamba hilo alilokupa Bwana Mungu, hasa talanta au kazi uifanyayo, ndiyo njia ya kulihubiri neno lake kwa watu wote. Hilo ndilo Mungu atarajia kutoka kwako na kwa kila mmoja wetu. Wale wenye ukoma walipofikisha neno lile pale mjini, wana wa Israeli walifikia ile kambi na kupata chakula kinachoweza kualisha maelfu kadhaa. Chakula kilikuwa kingi, sawa na neno la Mungu lililotoka kinywani mwa mtumishi wake. Katika hayo yaliyotimia, ni habari ya huyo akida aliyedhihaki neno la Mungu lililotoka kinywani mwa mtumishi wake. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 17 hadi 20, ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 7 kwa maneno haya. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni. Na watu wakamkanyaga langoni akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo viwili vya shairi kwa shekeli na vipimo vya unga mzuri kwa shekeli ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana Mungu angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafa. Kulingana na haya maandiko, ndugu msikilizaji, tuona jinsi ni vyema kujitahadhari, hasa kuhusu neno lake Mungu. Kumbuka kwamba kila apandacho mtu, ndicho atakachovuna, kwa kuwa Mungu hadhihakiwi. Lishike neno la Mungu na kulicha katika heshima yote, nawe utabarikiwa, wala maovu hayatakupata. Licha ya ukombozi mkuu wa Mungu katika taifa hilo la Israeli, watu hao kwa haraka walisahau mema aliyowatendea. Walimwacha Bwana Mungu wao na kugeukia miungu ya kigeni isiyo na uwezo wowote ule. Kwa sababu hiyo, ni lazima hukumu ya Mungu kuwajilia. Hilo ndilo tuliona kwenye sura ya 8. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako, ukae hali ya kigeni, utakakoweza kukaa. Kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke, akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake, akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Kwa sababu ya hukumu ya Mungu iliyokuwa yawajia wale wana wa Israeli, Elisha alimwambia yule mwanamke kwamba aondoke katika nchi, aende sehemu nyingine. Hukumu ya Mungu juu ya nchi hiyo ilikuwa ya miaka 7 ya ukame na njaa. Mwanamke yule alichukua jamii yake yote hadi nchi ya Wafilisti, akaishi huko kwa muda huo wote wa ukame na njaa. Hii ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya ufalme huo wa kaskazini, yani Israeli. Haya yaliyotendeka katika nchi ya Israeli hayasiti kutendeka leo katika taifa lolote lile, kama onyo kuwa twahitaji kumrudia Mungu na kuishi kama atakavyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, hili ndilo twaendelea kuliona kwenye neno hili la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 8. Hebu sikiliza. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi, mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kusihi mambo makuu yote aliyoyafanya Elisha. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufua mtu aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyemfufulia mwanawe
alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Basi mfalme akamtolea akida, akasema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku ile aliposafiri hata leo. Hukumu ile ya Mungu ilipokuwa imekwisha pita, msikilizaji, yule mwanamke alirudi katika nchi yake. Naye alipata kwamba shamba lake limenyakuliwa. Na kwa mkono wa Mungu, wakati huo huo, mfalme alikuwa akimuuliza Gehazi kuhusu matendo yake Elisha. Naye alipokuwa akimwelezea habari ya ufufuo wa mwana wa mwanamke huyo aliingia na mwanawe aliyemfufua. Kutokana na ushuhuda wa Gehazi kumhusu Elisha na matendo yake, mfalme aliamuru shamba la mwanamke yule lirejeshwe kwake pamoja na mazao yake yote tangu aliposafiri hadi siku hiyo aliporudi. Ndugu yangu, hivi ndivyo afanyavyo Mungu kwa habari ya wote wanaomtegemea. Aya zinazofuatia zaendelea kutupa habari zaidi kuhusu matendo ya Elisha. Hii ni habari kuhusu Ben-Hadadi mfalme wa Shamu, ambaye hapo mwanzo alitaka kumkamata Eliya amuue. Sasa alikuwa mzee na mgonjwa. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 7 inayosema hivi: kisha Elisha akaenda Dameski, na Ben-Hadadi mfalme wa Shamu alikuwa hawezi. Akaambiwa ya kwamba yule mtu wa Mungu amefika hapa. Mfalme huyu kwa tendo lake aliona kuwa Elisha aweza kumponya, naye alimtuma Hazaeli mkuu wa jeshi lake kumlaki mtu wa Mungu. Habari za huyu Hazaeli twazipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 15 unaosema hivi: Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Hii ni kwa habari ya tume ambayo Mungu alimwagiza Eliya kufanya kabla hajatwaliwa. Lakini kama vile ilivyo, Eliya hakupata nafasi ya kumtia mafuta Hazaeli. Kwa hivyo Hazaeli alikuwa atiwe mafuta awe mfalme wa Shamu. Alichokuwa akifanya ni kusubiri huyo mfalme mzee Ben-Hadadi afe, naye achukue hatamu za uongozi. Hazaeli aliondoka kumwona Elisha huku akiwa na kipawa kutoka kwa mfalme. Neno lasema haya kwenye aya ya 9 na 10: basi Hazaeli akaenda kumlaki, akachukua zawadi mkononi mwake za kila kitu chema kilichopatikana Dameski, kiasi cha mizigo ya ngamia 40. Akaenda, akasimama mbele yake, akasema, mwana wako Ben-Hadadi mfalme wa Shamu amenituma kwako kusema, je, nitapona ugonjwa huu? Elisha akamwambia, enenda ukamwambie, bila shaka utapona, lakini Bwana amenionyesha ya kwamba bila shaka atakufa. Maneno haya ya Elisha ni kana kwamba hayaeleweki. Hazaeli alikuwa akisikiliza huku moyo wake ukifahamu kuwa zamu yake imefika. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni wazi kabisa kwetu kwamba Elisha asema kuwa atapona, lakini Bwana amemuonyesha ya kwamba bila shaka atakufa. Je, hili litatendeka kwa jinsi gani? Hayo tutayaona baadaye. Kwa sasa hebu tusome aya ya 11 na 12 ambapo neno lasema hivi: akamkazia macho hata akatahayari, na yule mtu wa Mungu akalia machozi. Hazaeli akasema, bwana wangu analilia nini? Akajibu, kwa sababu nayajua mabaya utakayowatenda wana wa Israeli. Utazichoma moto ngome zao, utawaua vijana wao kwa upanga, utawasetaseta watoto wao wachanga na wanawake wao wenye mimba utawapasua. Hazaeli alimshangaa mtu wa Mungu alipomuona akilia machozi. Huenda alifikiri kuwa Elisha alikuwa akimlilia Ben-Hadadi mtu wa Mungu aliyejaribu kumuua hapo awali. Lakini mtu wa Mungu alikuwa akilia kwa kuwa aliwapenda watu wake Israeli na kumpenda Bwana Mungu. Matendo ya Ben-Hadadi ya uhasama juu ya Israeli yalikuwa mabaya, ila aliloliona mtu wa Mungu kuhusu Hazaeli ni kwamba hayo aliyoyatenda Ben-Hadadi hayatalinganishwa na atakayotenda Hazaeli mara atakapokuwa mfalme wa Shamu. Ijapokuwa Eliya alimtia mafuta awe mfalme wa Shamu, Hazaeli akiri kuwa hawezi kutenda mabaya kama hayo, lakini mtu wa Mungu ajua vema zaidi. Nayo aya ya 13 yasema hivi: Hazaeli akasema, lakini mimi mtumwa wako ni nani, mimi niliye mbwa tu, hata nifanye jambo hili kubwa? Elisha akajibu,
Bwana amenionyesha ya kwamba wewe utakuwa mfalme juu ya Shamu. Rafiki yangu, sijui kama Hazaeli alikuwa mbwa au la, lakini yote aliyoyasema kuwa hatatenda ndiyo aliyatenda. Ndipo akamwacha Elisha akarudi kwa bwana wake, naye akamwambia, Elisha alikuambiaje? Akajibu, aliniambia ya kuwa bila shaka utapona. Ikawa siku ya pili yake, akatoa tandiko la kitanda, akalichovya katika maji, akalitandaza juu ya uso wake, hata akafa. Na Hazaeli akatawala badala yake. Ndugu yangu, ni kweli kwamba Ben-Hadadi angelipona. Lakini kama vile mtu wa Mungu alikuwa amesema ya kuwa Mungu amemwonyesha kuwa atakufa, ilikuwa kwamba kifo atakachokufa hakitatokana na yale magonjwa, bali Hazaeli ndiye atamuua. Na hilo ndilo lilitendeka. Tunapogea hadi 18, neno latuambia hivi. Katika mwaka wa tano wa Yoramu, mfalme wa Israeli, Yehoshafati alipokuwa mfalme wa Yuda, alianza kutawala Yehoramu mwana wa Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Alikuwa na umri wa miaka 32, alipoanza kutawala, akatawala miaka 8 huko Yerusalemu. Akaiendea njia ya wafalme wa Israeli kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Kwa kuwa alikuwa amemwoa binti Ahabu, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Kulingana na maandiko haya, twaona sababu na maana ya Mungu kutoruhusu watoto wake kuchangamana au kuoana na wale wasiomwamini. Yehoramu, licha ya kuwa mwana wa mfalme aliyemcha Mungu Yehoshafati, alioa toka nyumba ya Ahabu, na kwa jinsi hiyo akawa chini ya ushawishi wa uovu. Neno latuambia kwamba aliiendea njia ya wafalme wa Israeli, akatenda mabaya machoni pake Bwana Mungu wa Israeli. Na kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 19 hadi 29. Walakini Bwana hakupenda kuiharibu Yuda kwa ajili ya Daudi mtumishi wake, kama alivyomwahidia akasema kuwa atampa taa yeye na wazao wake siku zote. Zamani zake Edomu wakaasi mkononi mwa Yuda, wakajifanyia mfalme. Basi akaenda Yehoramu mpaka Sairi na magari yake yote pamoja naye. Akaondoka usiku, akawapiga Waedomi waliomzunguka yeye na maakida wa magari, na watu wakakimbilia hemani kwao. Hivyo Edomu wakaasi mkononi mwa Yuda hata leo, na Libna wakaasi zamani zizo hizo. Na mambo yote ya Yehoramu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Akalala Yehoramu na baba zake, akazikwa pamoja na baba zake mjini mwa Daudi, na Ahazia mwanawe akatawala mahali pake. Katika mwaka wa 12 wa Yoramu mwana wa Ahabu, mfalme wa Israeli, Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda alianza kutawala. Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Athalia binti Omri, mfalme wa Israeli. Akaiendea njia ya nyumba ya Ahabu, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, kama walivyofanya nyumba ya Ahabu, kwa kuwa alikuwa mkwe wa jamaa ya Ahabu. Akaenda pamoja na Yoramu mwana wa Ahabu ili kupigana na Hazaeli mfalme wa Shamu huko Ramoth Gileadi, nao Washami wakamtia Yoramu jeraha. Akarudi Yoramu mfalme auguzwe katika Yezrili jeraha walizotia Washami huko Rama alipopigana na Hazaeli mfalme wa Shamu. Naye Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda akashuka amtazame Yoramu mwana wa Ahabu huko Yezrili, kwa sababu alikuwa hawezi. Yale yaliyoko hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba yatuelekeza ukingoni mwa Israeli kama taifa. Edomu na Libna ziliasi utawala wa Israeli waliokuwa mabwana zao. Kisha Yehoramu mwana wa Yehoshafati akafa, Ahazia akachukua mahali pake, yani akawa mfalme wa Yuda. Huyu aliungana na Yoramu mfalme wa Israeli kupigana na Washami. Yoramu alijeruhiwa mikononi mwa Washami, naye akarudi Yezrili apate kupona. Kwa mengi na yote yaliyotendeka baadaye, nitakuomba ukutane nami kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe. Baba tena Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa kusudi tupate kujifunza neno la Mungu pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa ajili ya fursa hii uliotupa ili tupate kuyajua yanayotupasa maishani mwetu. Hasa Bwana, utusaidie kufahamu ya kuwa lolote litokalo katika kinywa chako, hilo ni lazima litatendeka.
Tusaidie Bwana tutii neno lako, maana umesema waziwazi kuwa tuliamini neno lako nasi tutathibitika, na tuamini unabii wa neno lako nasi tutafanikiwa. Natangaza ufanisi na uthabiti

0: katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji anapofuata hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo, maana Bwana umeazimia kumtenda mema. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila hali kutenda kama vile amekuagiza. Maana unapoliamini neno la Mungu, utakuwa mbarikiwa jinsi watu wale wakale walivyokuwa wabarikiwa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko.
2: This is the word of God. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
5: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco Kambi, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 77 99 96, 0769 77 99 96.

0: Iruiza Modesti yuko hapa, atazungumza. Nini anaenda kuzungumzia? Fungua radio yako kwa sauti kubwa. Kodi ni 1.95 Radio FM, ndipo unapata madini ya afya yako. Na leo tunaenda kuzungumzia ugonjwa wa steroids. Anakuja kuzungumzia daktari ni ugonjwa gani, kwa sababu ni jina la kitaalam. Sasa mimi ambaye sio mtaalamu wa afya, kuna namna fulani vile naliletea kaukakasi, lakini daktari kwa sababu yuko hapa na ni mtaalam, atakuja kuzungumza. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Kwa hili jina la ugonjwa,
1: ni majina ya kitaalamu, wakati mwingine ni magumu sana.
0: Majina ya kitaalamu bwana. Aya bwana, utakuja kuzungumza. Ni ugonjwa gani huu tunaozungumzia?
1: Asante sana. Ugonjwa ni strongyloidiasis.
0: Okay.
1: Strongyloidiasis ni ugonjwa ambao unasababishwa na minyoo. Kama minyoo ilivyo mingine. Kuna minyoo ya Ascaris, Hookworm, Enterobius vermicularis.
0: Mm-hmm.
1: Minyoo iko aina mbalimbali. Sasa kama tunavyojua, minyoo inaathiri sana watoto, mm-hmm, na watu wazima.
0: Okay.
1: Kwa kiasi kikubwa. Huwezi kubaki salama. Lakini hasa hasa kwa watoto chini ya miaka 5 inawasumbua sana. Kati ya hiyo minyoo ni pamoja na minyoo ambayo inajulikana kwa jina strongyloid cystecularis.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ugonjwa unaitwa strongyloidiasis. Lakini minyoo yenyewe inaitwa strongyloid cystecularis. Hii ni minyoo duara. Minyoo duara iko aina mbalimbali. Lakini pamoja na hayo, hii ni minyoo ambayo vile vile watu wanapaswa kuelewa kuna minyoo aina mbalimbali, na wakati mwingine matibabu yake yanakuwa yanatofautiana. Kuna matibabu ambayo ukiwa na minyoo, tunasema unatumia kipimo cha dawa, yani single dose, unameza mara moja. Lakini baadhi ya minyoo unapokuwa umeipata inabidi labda uende mpaka siku 3 au zaidi,
0: mm-hmm,
1: kulingana na aina ya minyoo. Na ndio maana tunasema pindi mtu ukipata tatizo la kiafya, ni vizuri ukapima ukajua ni ugonjwa gani. Ukisha ujua, basi utapewa dawa kulingana na jinsi minyoo ilivyo, hiyo kwamba inatibiwa kwa siku ngapi. Sasa unakuta watu wakati mwingine wanakuwa na mazoea, ananua dawa akisi kwamba na minyoo, anakwenda anafanya nini, anameza bila kujua minyoo anayotibu ni aina gani. Sasa minyoo kama nilivyosema iko aina mbalimbali na matibabu yake yanakuwa yanatofautiana. Kwa hiyo ni vizuri watu wakawa na wanajua hilo. Pindi unapopata changamoto ya kiafya, fika kwenye kituo cha kutolea huduma uweze kufanyiwa uchunguzi, uweze kupata na matibabu ambayo yanastahili.
0: Sawa, ugonjwa huu wa aina hii ya minyoo,
1: ndio,
0: sababu zake ni zipi? Unasababishwa na nini hasa?
1: Asante sana. Kwanza kabisa, minyoo yenyewe inaitwa strongyloid cystecularis.
0: Mm.
1: Ndio sababu ugonjwa wa strongyloidiasis.
0: Mm.
1: Lakini sasa unaipataje? Chanzo chake.
0: Mm.
1: Chanzo chake, unajua minyoo inatofautiana. Kuna minyoo ambayo ukila chakula, ukanywa maji,
0: mm,
1: au chakula chochote kile inaweza kuwa ni matunda. Sawa? Labda kuna mayai ya minyoo humo ndani.
0: Sawa.
1: Inaingia tumboni. Lakini sasa tofauti na hii, hii ni minyoo ambayo tunasema ni skin penetration. Kama unatembea peku, haujavaa viatu, uko sehemu zile kwenye udongo, mtu alijisaidia pale.
0: Mm.
1: Hakutumia choo, basi yale mabuu ni lava, sawa, inakuwa kwenye udongo. Sasa ukigusana na udongo ambao una hiyo minyoo, basi inajipenyeza, inaingia kwenye kwenye mwili, inakwenda moja kwa moja mpaka kwenye kwenye utumbo.
0: Okay.
1: Maana inakaa kwenye utumbo, lakini bado inaweza ikiwa mwili inaweza ikafika sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Maana inaweza kapitia hata kwenye mfumo wa upumuaji. Sawa, mtu akapata tatizo la upumuaji. Na kama tunavyofahamu, mfumo wa upumuaji ni kitu cha msingi sana. Sasa sio rahisi, kwa mfano mtu akapata tatizo la upumuaji hawezi kujua kama ana minyoo. Yeye atafikiri labda ni tatizo mengine, labda ni virus infection, bacteria infection, ataanza kunua dawa jinsi anavyojua. Ndio maana tunasema unapopata changamoto ya kiafya, fika kwenye kituo cha kutolea huduma.
0: Okay.
1: Ndio suluhisho. Usianze kufikiria ukatumia dawa usiyojua. Maana dawa ni sumu. Unapozitumia dawa bila kujua ni tatizo gani linalokusumbua, ujue kwamba unakuwa unaumiza mwili. Unapoteza muda, unapoteza hela. Vile vile mwili unaendelea kuathirika.

0: maana umetumia dawa ambayo haitibu ugonjwa husika.
1: Sawa, msikilizaji, nambari yetu ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0768 150 190. Bwana, utatuma swali lako, utatuma ujumbe wako, na mimi nitakuja niusome na daktari atakujibu vile ambavyo inahitajika kujibiwa. Hakikisha unatuma ujumbe wako kwa namba hiyo. Sasa dalili zake kwamba huyu mtu anasikana na aina hii ya minyoo, kutofautisha kwamba wewe na ascaris kuna minyoo mingine, kutofautisha kwamba huyu mtu ana minyoo ya strongyloids ni ipi?
0: Asante sana. Tofauti yake kutofautisha ni pale mtu anapokuwa amechukua kipimo.
1: Okay.
0: Akapimwa
1: mpaka nipime.
0: Mpaka upime. Lakini dalili zake zingine zote zinataka kufanana na magonjwa ambayo yanasumbua mfumo wa chakula, yani kwenye utumbo. Dalili zinataka kufanana. Na ndio maana tunasema sisi tumbo linapokuwa linauma au linakusumbua, una mvurugiko wa tumbo. Sawa. Sio rahisi kujua moja kwa moja ni tatizo hili moja kwa moja. Tumbo lina mambo mengi sana. Ni kama jarara la takataka. Nakuta kuna vipande vya chupa, vipande vya miti, miba, karatasi, na kazi kuzena, yani kila kitu, makopo. Sawa. Tumbo lina vitu vingi sana. Na ndio maana tunajitahidi kwamba tumbo linakusumbua. Watu wamezoea, nasumbuliwa na amiba. Tumbo likiuma tu,
1: amiba.
0: Akalisha kidogo tu, anafikia ni amiba.
1: Sisi tunahisi kwamba minyoo tu ni amiba peke yake.
0: Ndivyo ilivyo katika jamii.
1: Sawa, umesema tumbo kuvuruga, lakini ulisema chanzo chake mtu mazingira. Mazingira, mtu anatembea peku, anatembea bila viatu, anaweza kakanyaga.
0: Sawa.
1: Minyoo hiyo. Sasa mpaka kufika tumboni, lakini pia haiwezi kuwa utofauti wake kwenye hizo dalili, kwa sababu mimi nimekanyaga, kuna mwingine amekula matunda.
0: Sawa.
1: Kakutana na labda na minyoo. Hakuna aina yote ya utofauti hapo.
0: Tofauti ipo. Maana hii ni skin penetration.
1: Okay.
0: Sawa. Haiendi, sio tofauti na yule ambaye amekula labda matunda, amekula chakula ambacho kina mayai ya ile minyoo. Sawa. Inakwenda moja kwa moja tumboni. Lakini kwa kuwa inapita kwenye ngozi, inaingia kwenye mwili. Kwa hiyo inakaa mzunguko. Inafika kwenye bladi mpaka inakwenda kufika mpaka kwenye mfumo wa chakula. Sasa pale ambapo itakuwa imeingilia, sawa, kwenye ngozi, unaweza kusikia kamwasho kidogo, lakini mtu akachukulia ni kitu cha kawaida.
1: Okay.
0: Maana kama nilivyosema, hasa watoto chini ya miaka 5 wanacheza kwenye udongo, wanafanya hivyo, lakini pamoja na watu wakubwa wanapata hii minyoo katika kulima. Sawa. Maana unashuhudia mtu akienda kishambani, kama alikuwa amevaa viatu anavua. Sawa? Anabaki peku.
1: Tunalima tumevua viatu.
0: Tumevua viatu. Lakini sasa hiyo sio nzuri, sio haina usalama. Haina usalama kwa huo mkulima ambaye anakuwa analima. Inabidi unajua cha msingi ni kuelewa. Kwa nini tunakuwa tunaugua? Kwa nini nimepata minyoo? Nimeipataje? Ukijiuliza maswali na ukawa na elimu ya ufahamu jinsi ulivyopata ugonjwa. Sasa unapokuwa umekwenda shambani kulima, kuna magamboti. Ni bei nafutu. Sema ni watu kutojali afya. Tunasema ndo kujira ganji. Unaona kununua buti, sawa, ukawa unavaa, au kuna gloves. Ukienda kwa watu ambao wanauza vifaa vya hardware, sawa, kuna gloves zile ambazo ni ngumu, nzito, ambazo zinaweza kaimili hata sio kitu rahisi kukunani kukuchubua. Ukisha kwenda kwenye maduka ya hardware unakuta kuna gloves unavaa, labda mtu anakuchukulia misumari. Sawa, ile magloves ni magumu sana yale. Inasaidia, nunua ukatumie, sio kwa ajili ya hadi wa peke yake. Maana wale, kwa nini wajikinga hivi? Kuna misumari ambayo, vitu ambavyo vina ncha kali vitasumbua
1: kweli.
0: Sasa na sisi tunapokuwa mashambani lazima tufanye vitu kama hivyo. Ujilinde, ukishafahamu ugonjwa unapatikanaje, nimeupataje, ni kwa sababu gani, lazima uchukue tahadhari.
1: Sawa, tuone sasa hizo dalili ambazo umesema kwamba zinafanana na dalili zingine. Inawezekana anayekusikiliza leo hakukusikiliza jana, hakukusikiliza juzi, au siku nyingine ambapo ulitoa dalili za aina nyingine ya minyoo. Tuzione hizi dalili.
0: Asante sana. Kwanza kabisa ni tumbo kuuma. Tumbo linakuwa linauma.
1: Sawa.
0: Sawa. Sasa hapa kwenye tumbo kuuma ni minyoo aina mbalimbali. Tumbo litafanya nini? Litamuuma. Hata mvuruko wa tumbo, umekula chakula labda sio kizuri, tumbo litauma. Ndio nikasema tumbo lina mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Sasa inapokuja tatizo la kiafya, tumbo linakuuma. Kuja kujua ile tumbo linauma kwa sababu gani, Uwezi kusema ni amoeba moja kwa moja au ni strongylus moja kwa moja au ni ukuemu au ni enterobius vermicularis. Kuna aina mbalimbali. Hata tegu zile minyoo ina tegu iko mingi sana. Sasa tumbo likiuma ni kitu ambacho unaweza kuchukua kama ni cha kawaida au kafikia kitu kingine. Tumbo likiuma ni vizuri kafika kwa kituo cha kutolea huduma. Na usisubiri tumbo mpaka likaanza kuuma sana mpaka likawa mbaya. Na sio minyoo peke yake, sawa? Tumbo linaweza kana mambo mengine. Unaweza kuwa labda wakati mwingine una saratani ya tumbo mpana, tumbo likawa linauma. Sawa. Sasa tumbo kuuma lazima lichukuliwe kama kitu ambacho kina mapana na marefu. Sio kuchukuliwa kwa urahisi urahisi. Lazima fika kwenye kituo cha kutolea huduma alafu uweze kufanyiwa uchunguzi. Lakini kingine, kwa kuwa kwenye mfumo wa chakula huyu mtu atakuwa anaharisha, sawa? Kule kurasha kwake unakuta ile choo na ile haja kubwa inayotoka inakuwa na kamasi kamasi. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema mucus na kamasi kamasi. Hiyo ni moja, ni mbili. Lakini kingine ni pale ambapo mtu anaweza akawa na kohoa. Unaona sasa inapokuja tofauti hapo. Una minyoo aina ya strongylus secularis

0: kama mzunguko wake ile minyoo imepita kwenye mfumo wa upumuaji. Sasa unaweza kashangaa minyoo lakini itakwenda kutua tumboni ndio itakwenda kukaa. Lakini bado itapita kwenye mfumo wa fanini wa upumuaji. Mtu anashindwa kupumua vizuri. Lakini mtu anaweza kupata kichefuchefu. Kipata kichefuchefu lazima mtu utakuwa unatapika, unakula chakula, unatapika. Okay. Unasikia unakula chakula kikai vizuri. Kwa mtu unakuta afanya nini? Anatapika. Lakini vile vile huyu mtu atakuwa anapungua uzito. Anapungua uzito kwa nini? Maana kama unakula chakula lakini mwisho siku unatapika. Sawa. Chakula kifanya nini? Akiendi. Unasikia kichefuchefu, hautamani kula. Unaona kwamba ni kila nitatapika. Unajua kutapika ni kitu ambacho kinasumbua sana. Kama unahisi kutapika alafu unasikia una njaa, unaona bora usile chakula. Ukionja kidogo tu unasikia ile hali ya kutapika. Kwa hiyo utaacha kula. Alafu kitu kingine, hii minyoo inapokuwa tumboni, ule ufyonzwaji wa virutubisho ambavyo umekuwa mtu amekula. Ndio maana ukuta mtoto anaweza kaenda kapata utapiamlo. Maana kile ulichokila akifyonzwa jinsi inavyotakiwa. Kuna hali ambayo tunasema malabsorption, vitu ambavyo umevila vile afanya nini? Havifyonzwi kwenda kutumika katika mwili. Unakuta mtoto anakonda, anazofika, kukua hakuji jinsi inavyotakiwa. Maana kama chakula akiendi sawa sawa mwilini, mtoto atakuwa anatapika. Na akiendi jinsi inavyotakiwa, atadumaa. Na ndumaa inapikia kipindi kikifika. Unakuta mashuleni wanakwenda kutoa dawa za minyoo. Okay. Unatangazia wazazi. Kama kuna kuchanga hela, watoto watapikiwa chakula. Maana zile dawa wakati mwingine ukizimeza bila kula chakula zinawasumbua watoto wengine. Unakuta mtoto anaweza kupata kizunguzungu, akadondoka chini, akaishiwa nguvu, kumbe alikuwa janjo cha asubuhi. Ndio maana watoto wanashauri kwamba wale chakula shuleni, au wanapewa hela wanapikiwa moja kwa moja, wakipewa zile dawa isiyokuletea matatizo. Maana imetokea mtoto labda akifainti akadondoka chini. Sasa kinachokuja kwenye jamii inakuwa ni maneno mengi sana kwamba hizi dawa ni hatari. Dawa zinaweza kuua watoto. Yaani inakuwa maneno mengi sana kiasi kwamba ikitolewa taarifa wakati mwingine watoto wanakwenda kupata dawa. Mzazi ambaye sasa hana uelewa kilichotokea ni kitu gani. Basi yule mtoto wake hata mruhusu aende shuleni.
1: Ugonjwa huu unaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine?
0: Hapana.
1: Haiwezekani.
0: Hapana, mtu akiupata ameupata yeye peke yake.
1: Okay.
0: Mtu ataupata pindi mtu anapokuwa na ile minyoo tumboni mwake.
1: Mhm.
0: Akajisaidia haja kubwa. Asitumie choo. Sawa? Iwe choo ya shimo, iwe choo ya kuflashi. Si unajua kuna watoto wengine wanajisaidia hovyo hovyo. Unakwenda si kwenye mji fulani unakuta kinyesi kimetapakaa. Sawa? Huku na huku. Mtoto anajisaidia. Wanaacha hapo hapo. Kinyesi kinachanganyikana mpaka kwenye udongo mpaka inabadilika rangi na kuwa kama udongo. Uwezi kujua kama ni kinyesi. Utafikiri tope labda ni bonge la udongo. Kumbe ni kinyesi. Maana kimeshachanganyikana udongo uwezi kujua. Sasa unakuta yale mayai yanakuwa kwenye udongo yanajiangua, alafu wale lava yale mabuu yale ndio yanakwenda kujipenyeza kwenye ngozi. Kwa hiyo mtu akiwa na ugonjwa hawezi kumwambukiza mtu mwingine moja kwa moja, sio rahisi.
1: Kundi lipi linaathirika? Watoto, watu wazima na wao pia wanapata ugonjwa huu wa minyoo ya aina hii au ni watoto tu?
0: Asante sana. Ni ugonjwa watu wote. Watu wazima na watoto. Isipokuwa watoto wanaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Na ni kwa nini? Ukiangalia watoto mara nyingi michezo yao wanakuwa wanachezea kwenye udongo. Wanachukua vimakopo, wanachukua vifaa mbalimbali, wanajipikiliza, wanasema kwamba tunapika chakula. Unaona, wamekaa kwenye udongo. Hawatumii vigodo, watumii nini? Mtoto unampa labda kanda mbili au anavaa au viatu amevaa. Lakini wakianza kucheza unakuta vile viatu anavua. Maana tumeshashuhudia mtoto amekwenda na viatu baadaye anarudi hana viatu. Amekwenda na kanda mbili anarudi hana kanda mbili. Sasa watoto najua kuwalinda inakuwa ni vigumu sana. Akienda kwa jirani, wewe mazingira yako yanaweza kuwa mazuri. Lakini mtoto atakwenda kutembea kwa jirani. Na ndio maana tunasisitiza usafi kutunza mazingira

0: liwe jukumu la kila mmoja. Lakini wewe ukifanya peke yako, lakini majirani wako watatu hawajafanya hivyo, itakuwa ni kazi bure. Maana magonjwa yatabakia pale pale. Wewe utasema bwana, mimi kwangu ni pazuri, nina choo, nimechimba, nimefanya nini? Lakini sasa jirani zako je, wakoje? Wanavyo? Hakuna. Matokeo yake unakuta fanya nini? Mvua ikinyesha inatoa maji sehemu moja, kuna sehemu nyingine inaleta kinyesi, na mnyo kama alijisaidia hivyo hivyo na mnyo strong loose secularis, basi utakuta itakuja sehemu sika, sehemu ya kwako. Yanaweza kaa upande wa juu huko chini, maji yakiwa natirika yaleta nani ule udongo pamoja na uchafu wa kinyesi.
1: Sawa, kuna msikilizaji ametuma ujumbe wake hapa. Tupite kwanza na ujumbe wa msikilizaji ambao ameweza kututumia hapa studio ili mambo yakae sawa. Sawa, sawa. Huyo anasema naitwa okay. Naona mambo hayajakaa sawa lakini yanaenda kukaa. Msikilizaji, nambari ya simu 0768150190 ni namba ya kutuma ujumbe wako na kuuliza swali ili daktari akujibu. Anasema daktari, mimi nasikia maumivu kifuani upande wa titi la kulia, maumivu ni kama kidonda. Naomba unisaidie, sijui shida hasa ni nini na nitumie dawa gani. Inaitwa Dani Asemana. Asante.
0: Ni swali zuri. Kama nasikia maumivu upande wa kushoto. Sasa hapa
1: amesema ni upande wa kulia.
0: Upande wa kulia. Sawa. Linaweza ikawa linauma lakini akawa na ni wa kiume wa kike?
1: Wa kiume, amesema Dani.
0: Dani ni wa, ni mwanaume. Linaweza ikawa inauma titi. Sawa. Sasa wakati mwingine maumivu yakajitokeza hayana sababu maalum. Ukakuta panauma lakini baadaye yakapotea.
1: Okay.
0: Haya maumivu mara kwa mara tunayapata. Lakini wakati mwingine unaweza kutakuwa kuna maumivu kumbe kuna bacteria infection ndani. Kama panauma na kama anagusa anasikia maumivu, basi inaweza kuwa na infection ndani yake. Au labda kuna kauvimbe ambako huko kwa ndani. Sasa ni vitu vya kufanyia uchunguzi kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Na ndio mimi napenda kusema, unaposikia tatizo lolote la kiafya, usibweteke. Chukua hatua moja kwa moja. Ugonjwa uwe mkubwa, uwe mdogo, hasa ya magonjwa ambayo unakuta ni hatari sana. Haukusumbui, unao kama ni tatizo la kawaida. Lakini pindi sasa utakapoanza kuona kwamba usumbufu unakuwa mkubwa, unakuta ugonjwa umeshakuwa mkubwa, unafika hospitali na kuambia hii ni saratani. Tatizo la kawaida tu, maumivu yanakuja, mara yanapotea. Sasa ni vizuri watu wanapokuwa kutunza afya zako. Afya ni mali, afya ndio kila kitu. Cha msingi ni kufuatilia matibabu na kwenda kupata huduma kwenye vituo vya kutolea huduma.
1: Sawa, huyu anasema daktari, mimi ni kila njaa inaweza kuwa menyo. Ameuliza hivyo.
0: Asante sana. Kuna baadhi ya watu akila chakula sawa, muda mfupi anasikia njaa. Unajua wakati mwingine mili yetu ile digestion inatofautiana. Mwingine unakuta inakwenda haraka haraka, anakula chakula, muda mfupi anasikia njaa. Inaweza kawa hivyo. Lakini kuna wengine umekula chakula, muda mfupi anasikia njaa. Sasa na hii inatokana na nini? Inaweza kutokana na sawa. Ukakuta ulicho kile inakwenda kufyonza. Kwa hiyo hakuna kinachoingia mwilini.
1: Sawa.
0: Muda mfupi unasikia njaa.
1: Sawa, huyu anaitwa Conrad Liham. Ndio kuuliza, mtu anapoenda hospitali kupimwa, hajapimwa na daktari, asione tatizo hususani minyo. Huku mgonjwa akienda haja kubwa inaonekana kwa macho. Inakuwaje? Anasema je, mtu anapoenda hospitali hajapimwa na daktari. Daktari asione na huku mgonjwa aki.
0: Asante sana. Nimeshamuelewa. Anapima kipimo hospitalini cha kuangalia haja kubwa, sampuli ya haja. Hakuna kinachoonekana. Sawa. Hii huwa inatokea. Sawa? Maana mtu anapokuwa anachukua sampuli, anachukua ni sehemu moja tu. Sawa. Sehemu moja ndio anachukua sampuli. Sasa chota ile sampuli ya haja kubwa. Unaweza kukuta kuna mayai, sawa, au mnyo. Na mara nyingi mnyo ambao inaonekana, sawa? Kuna ambayo inaonekana kwa macho. Sawa? Kwa mfano kama scaries, ni mnyo mikubwa, inaonekana kwa macho, ni mikubwa kabisa, inaonekana kwa macho. Sasa kuna ile ambayo huwezi kuona kwa macho, lakini kuna vinyo vingine vidogo vidogo, mtu akienda choo hivi, akienda haja kubwa kiame ika hapo ndani vinatembea. Sawa. Sasa unakuta mtu anapokwenda kuchukua ile sampuli inakuwa ina nini, sehemu aliyochota ile hakuna minyoo,

0: una mayai. Ndio maana wakati mwingine ufanya nini inakuwa haionekani. Hicho ni kitu cha kawaida. Na inategemea ile sample umechukua katika. Kwa mfano, huwa tunashauri umekwenda haja kubwa, sawa? Labda umekuta mnyoli wa askaris ambao ni mikubwa, ambao inakuwa inaonekana. Ni vizuri ukachukua kama ni mti, sawa, kwa kuwa umeiona. Basi unakwenda nao unaweka kwenye kifungashio fulani au kifaa au kibana. Mtoto au kama ni mtu mkubwa bwana, ni kwenda haja kubwa ikonekana mnyoo hapa. Lakini sasa kwa mtu mkubwa wakati mwingine tunatumia vyo vya moja kwa moja, sio rahisi kuona. Hasa sasa kwa watoto ndio inaweza ikawa rahisi labda kwenye poka viona.
1: Sawa. Swali la mwisho na mengine yatajibiwa kwenye kipindi kijacho cha siku ya Jumamosi. Huyo anasema maana maswali ni mengi sana kuhusu minyoo. Anasema daktari, naomba niulize, mbona minyoo ya amiba mtu akitumia dawa haiponi na inakuwa na nguvu kuzidi minyoo mingine? Ni Elasmo Maulisi wa Nyakimwe Manyovu. Kwa kifupi tu daktari.
0: Asante sana. Amiba iko katika katika kupima, kuna ni kama kuripoti au kutoa taarifa. Inatoa taarifa katika aina mbili, sawa. Kuna kutoa taarifa ya amiba, maganda ya amiba yameonekana kwenye choo, sawa. Unakuta ameandika entamoeba histolytica cyst. Cyst ni maganda ambayo sasa kwenye mwili yanakuwa yavamia mwili, wale yashambulia mwili, sawa. Lakini unakuta amiba yuko katika hali nyingine, sawa. Unakuta trophozoid ile sasa ndio inakuwa inafanya shambulia. Unakuta mtu anaharisha damu, tumbo linakata, hapo inakuwa inashambulia. Sasa mara nyingi labda niseme wa wagonjwa kama mtu wa huduma anashindwa kumuelezea vizuri, na ile wakati mwingine vile vimaganda vile kutumia dawa haviishi, maana viko covered, yani viko kwenye ganda kama unaviona yai la kuku limefunikwa, sawa, shambuli kwanza. Sasa hata kutumia dawa wakati mwingine huwa haishi. Tunasema kwamba mtu afadhali usifanye nini? Usitumie dawa. Lakini ikiwa kuta trophozoite ile ambayo inashambuliwa, ambayo inashambulia iko active, hiyo ndio tutumia dawa utaiona. Lakini mingine utakuwa kwenda haja kubwa, vile vimaganda vinatoka, sawa. Sasa ndio maana watu wako wanasema kwamba amiba ifanye nini? Haiponi. Sema kwamba sasa mtu kuelimishwa, ndio maana kwamba ukifika hospitalini mgonjwa na
1: strongloids ni nini na tutajikingaje na huu ugonjwa?
0: Asante sana. Huu ugonjwa unaweza kusababisha tatizo kubwa katika mwili wa binadamu. Unaweza kusababisha meningitis. Meningitis ile minyoo inaweza ikawa tumboni katika mzunguko wa kwenye mwili ikabeba bakteria wakaingia kwenye damu. Meningitis, peritonitis ni ule utando unaofunika matumbo. Unapata maambukizi, sawa? Na bakteria kusambaa mwili na utapiamlo, malnutrition. Mtoto anakosa vitu muhimu ndani ya mwili wake, virutubisho havipo. Mtoto anakonda, mtoto anadumaa. Hayo ni madhara ambayo yanaweza kusababishwa na hii minyoo.
1: Tutajifungingaje sasa muda wote umekimbia kweli?
0: Asante sana. Kujikinga ni pamoja kuchukua tahadhari. Tahadhari moja wapo ni kwa tutumie vyo, sawa? Watoto wasijisaidie hovyo hovyo. Maana lakini si watoto peke yao, hata watu wakubwa. Ukiwa unapita njiani unakuta watu, unajua kwamba hiki kinyesi cha mtu mkubwa, sio cha mtoto. Wanisaidia ovyo ovyo, hawatumii vyo ambavyo vinakuwepo labda vya manispaa au sehemu husika kulipia. Lakini pamoja na kusafisha mazingira yetu yakawa katika hali ya usalama, lakini swala lote la usafi likizingatiwa, hii minyoo tunaweza kufanya ikaepukika kuipata. Ukienda kulima, vaa gloves, vaa gumboots, jikinga na minyoo.
1: Sawa, nikushukuru sana daktari kwa kutoa elimu siku ya leo.
0: Asante sana.
1: Kufikia hapo hatuna la ziada, na tulikuwa tukiangazia minyoo ya strongloids na daktari amezungumza kwa undani zaidi. Tulikuwa na daktari Ruiza Modesti, mimi ni Orida Sayuni, mitamboni alikuwepo Mulo Vanichepa. Uwe na wakati mwema.

Habari mtoto mzuri. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku yetu nzuri ya leo. Ninaamini kabisa umzima na una afya njema. Leo nimekuandalia hadithi nyingine nzuri inayosema au inayojulikana kwa jina la Kaza Kazana. Mtoto mzuri, fuatana nami ujue kisa gani kipo ndani ya hadithi hii yetu kwa siku ya leo. Katika mji fulani palitokea msomi mmoja aliyejulikana kwa jina la Kaza Kazana. Huyo alikuwa ni msomi sana katika mji wote. Hapakuwa na mtu aliyesoma au mtu aliyekuwa amesoma kama yeye. Huyu Kaza Kazana alisha kuwa ni msomi sana. Yeye hakupenda kuishi kwenye nyumba nzuri ila ya kawaida. Kaza Kazana, kutokana na elimu yake, alikuwa ni mwalimu wa wanafunzi wa vyuo. Aliwafundisha watu wazima na si watoto. Wanachuo wengi walimpenda kwani alikuwa akifundisha vizuri sana. Na wakati wa kufundisha wanafunzi walimfurahia kwani naye alikuwa na vituko mno. Yaani hata maisha yake yalikuwa alipokutana na mtu alicheka bila hata kuchekeshwa. Siku hiyo mwalimu Kaza Kazana alikuwa akifundisha siku moja darasani, na baada ya masomo kuisha mwalimu huyu alimwambia wanafunzi, yoyote aliye na swali lolote anaweza kuniuliza. Mwanafunzi mmoja anayejulikana kwa jina la Maria alisimama na kusema, mwalimu, mimi ninalo swali lakini halihusiani na somo letu. Je, naweza kuuliza? Mwalimu alitika sawa, unakaribishwa kuuliza. Shukrani mwalimu, Maria alisema, na ndipo aliuliza swali. Hivi mwalimu, ilikuwaje hadi ukaitwa Kaza Kazana? Wanafunzi wote walicheka, na mmoja kati ya wanafunzi alisema kwa sauti kubwa. Hivi yo Maria, swali gani hilo kumuuliza mwalimu? Ha, we vipi? Kwa nini nisiulize? Mbona mwalimu kasema ninaruhusiwa kuuliza swali lolote? Eti mwalimu, au nimekosea? Hapana, uko sawa kabisa, mwalimu alijibu na kumwambia wanafunzi wote, tulieni msikilize majibu ya swali ambalo Mary ameuliza. Mary kauliza swali zuri sana. Basi wanafunzi wote walitulia na kutega masikio yao ili kusikiza kwa makini kile ambacho mwalimu alikuwa akienda kukijibu kutokana na swali alilokuwa ameulizwa na Maria. Mwalimu alianza kusema, wazazi wangu mara baada ya mimi kuzaliwa walinipatia jina la Simoni, na hili lilikuwa jina langu hadi pale nilipofikia umri wa kuanza shule ya msingi. Niliendelea kuitwa Simoni hadi darasa la saba. Baada ya mtihani wa darasa la saba, matokeo yalitoka nami sikuwa nimechaguliwa kujiunga na masomo ya sekondari. Wazazi walinishauri nirudie tena kufanya mtihani wa darasa la saba, nami nilikubali na kurudia mtihani huo. Ila licha ya kurudia mara ya pili, bado sikufanikisha kuchaguliwa kujiunga na masomo ya sekondari. Lakini bado wazazi wangu walinitia moyo kwa kuniambia, Simoni, atafutaye hachoki. Ukiona kachoka, basi ujue huyo ameshapata. Weka zabuti na uamini kwamba iko siku utafanikisha tu. Na hivi kwa maneno yale ya wazazi wangu, kweli nilitiwa moyo sana na nikaamua kweli kurudia mtihani kwa mara ya tatu. Na ndipo nilipotia juhudi na kuweka mawazo yangu yote kwenye masomo. Na kweli Mungu hamtupi mja wake. Kwa awamu hii ya tatu, orodha ya majina ya watu walichaguliwa nami, nilipokwenda kutazama nilipata kuliona jina langu. Ama kwa hakika nilifurahi sana siku hii na kukimbia nyumbani kwenda kuwapasha wazazi wangu habari ya matokeo. Wazazi wangu walifurahi sana, hasa baba yangu, na ndipo aliniambia, Simon, umekubali kile nilichokuambia? Kitu chochote kikihitaji ni lazima kukaza na kukazana, na kufanya hivyo lazima uone mafanikio yake. Nami nilisema, kweli kabisa baba. Basi tangu siku hii nililiweka neno kukaza na kukazana kichwani na moyoni, na kila nilipokuwa naona ugumu nilikumbuka neno hili na kutia ujasiri tena. Wanafunzi walikuwa wametulia mno wakati wote mwalimu alipokuwa akiendelea kuwasimulia. Mwalimu alisema, tuishie hapa, si ndio? Hapana, mwalimu, tafadhali hebu tumalizie ili tujue ilikuwaje. Lakini muda ulikuwa umekwisha kwenda sana. Mwalimu aliwaambia, muda umeshayoyoma, usijali. Kwanza tukafanye mambo mengine. Alafu kesho kabla ya kuanza somo nitawasimulia kwanza, ama nitawamalizia tena kwanza simulizi, alafu tutaanza kusoma. Mambo mazuri hayataki haraka. Mwalimu alikusanya vitu vyake na kuondoka. Wanafunzi wote wali

somea, kwani hakuhitaji mwalimu aondoke bila kuwamalizia hiyo simulizi. Lakini ndio hivyo, tayari alikuwa ameshaondoka. Ililazimu wanafunzi wote kuondoka na kwenda majumbani. Walinyanyuka ili kuondoka, ila kabla hawajaondoka Maria aliwaambia, "Hebu subirini." Nyie simlisema swali gani hili wakati nikimuuliza mwalimu mkanizomea? Sasa imekuwaje tena mnataka mwalimu aendelee na simulizi? Tena kesho mwalimu akija nitamwambia tusiendelee na simulizi. Atufundishe tu, alafu mimi nitamtafuta mwenyewe kwa muda wangu ili aweze kunimalizia simulizi. Nyinyi simlikuwa hamtaki, kwa hiyo haiwahusu, mimi nitamfuata mwalimu animalizie simulizi, kwa sababu kwanza simulizi kwa nanihusu, kwani mimi ndiye niliyeuliza swali. Ah, Maria usifanye hivyo bana, Mungu apendi. Ha ha ha. Maria alifanya jalicheka na kumwambia, na watanieni bwana, twende ni nyumbani, kesho mwalimu atatumalizia simulizi yake. Basi wanafunzi wote waliondoka na kuelekea majumbani kwao. Alipoondoka Maria alifika nyumbani. Alipofika nyumbani, Maria alikuwa ni mwanafunzi aliyekuwa akiishi na shangazi yake. Kwa hiyo walikuwa ni watu wawili tu wakiishi pale nyumbani. Alikuwa ni Maria pamoja na shangazi yake. Alipofika nyumbani, alikuwa na furaha sana. Alimkuta bibi nani, alimkuta shangazi yake akiandaa chakula. Alifika na paki vile vitu vyake na kumfuata shangazi mpaka mahali alipokuwa akiandaa chakula. Shangazi alipomuona Maria alimwambia, "Eh, mwanangu, mbona leo unaonekana una furaha sana? Ni nini ambacho kimekufurahisha?" Maria anamwambia, "Ah, yani shangazi, leo nimepata kusikiza simulizi moja, yani inasisimua mno.

Maria akaanza kumwalisia nani shangazi, kama shangazi mwalimu wetu alipitia nani misukosuko. Yaani kwenye elimu yake ya nani ya msingi alifeli mara mbili, mara ya tatu ndo akawa amebahatika. We, unasema kweli? Shangazi akamwambia nani Maria? Akasema yeye ni kweli, lakini kitu cha ajabu hakukata tamaa. Alipofeli mara ya kwanza alirudia, alipofeli tena mara ya pili akarudia, mara ya tatu akapata. Lakini kinachoonyesha kwamba kwenye simulizi yake waliokuwa wakimtia moyo walikuwa ni wazazi wake. Akasema kweli yeye. Akasema kumbe shangazi, watu wa karibu kukutia moyo, unaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Shangazi akamwambia ndio mwanangu, ulikuwa ujui, watu wa karibu ndio wakikutia moyo unaweza kufanya kitu kikubwa na cha ajabu cha kushangaza kila mtu. Akasema kumbe watu wengi hawafanyi vitu vikubwa kwa sababu hawana watu wa kuwatia moyo. Akasema hiyo nayo inaweza ikachangia. Shangazi, kwa leo hii simulizi ya mwalimu imenijenga, imenifurahisha kwanza, alafu imenijenga zaidi, imenifanya tena na mimi niwe jasiri. Lakini hajaimalizia, akatuambia kwamba tukienda kesho shuleni ndipo atakapofanyaje, atakapotumalizia. Shangazi akasema kweli, atakapokumalizia na wewe uje ufanyeje, unimalizie hiyo simulizi. Wakacheka wote. Baadaye chakula kikawa kiko tayari kwa ajili ya kuliwa. Basi shangazi pamoja na Maria wakaenda kula kile chakula, na siku hii ikawa imepita, siku ya kwenda shule ikawa imerejea. Basi ile siku iliporejea, Maria kama kawaida yake alijiandaa na kuondoka. Siku hii kila mwanafunzi alikuwa na shauku ya kujua nini ni mwisho wa ile simulizi ambayo mwalimu alikuwa akifanyaje, akiwasimulia kutokana ama kuhusu maisha yake. Basi wanafunzi wote siku hiyo waliwahi sana pale chuoni, walifika mapema na kila mwanafunzi alijiandaa tayari kusikiliza kile ambacho mwalimu alikuwa anaenda kukimalizia. Walijipanga madarasani wakimsubiri mwalimu. Naye muda sopunde mwalimu akawa amekuja darasani mle. Alipofika aliwasalimia wanafunzi. Kila mwanafunzi aliitika kwa shauku, yani kwa furaha. Yani mwalimu akaiona furaha ya wanafunzi usoni mwao. Mwalimu akamwambia, "Mbona leo umefurahi sana?" Akasema, "Mwalimu, wewe ndio umetufanya tufurahi. Yani tuko hapa kwa sababu kwanza hatujaja kabisa kusoma. Leo tumekuja kusikiliza simulizi." Mwalimu akamwambia, nyie watoto nyie, mko serious kabisa?" Akamwambia, "Kweli mwalimu, sisi tumekuja hapa kusikiliza simulizi yako, alafu tutasoma." Mwalimu akamwambia, "Basi haina shida." Niliishia wapi?" Akamwambia, mwalimu uliishia pale kwamba baada ya nani, kila ulipokuwa unapata ugumu ulikuwa unakumbuka lile neno kaza kazana, ukawa unazidi kuongeza bidii, unazidi kuwa jasiri." Akasema, afu kweli. Basi koja tuendelee. Wanafunzi wote wakatulia ili kusikiliza mwalimu alivyokuwa akiendelea kusimulia. Basi mwalimu akaanza kuhadisia. Baada ya hapo nilienda sekondari. Nilipofika chuoni, nilibangu Simon na kwa

maana katika hilo neno utakuwa ni msingi wa kile ambacho unaenda kukifanya. Kwa mfano mimi nijiita kaza kazana, na kweli kwa ule msingi nilikazana na nikakaza kweli mpaka leo nikafanikisha, nikajikuta nimefanikiwa. Kwa hiyo kama wanafunzi, napenda kuwasihi kwamba katika maisha yenu mpende kujitamkia maneno ambayo ni mazuri, ambayo hayakatishi nini? Hayakatishi tamaa, ambayo yatazidi kukufanya uwe jasiri na hatimaye ufikie malengo. Basi wanafunzi walifurahi na kumpigia mwalimu makofi, na huo ndio mwisho wa hadithi hii. Sasa mtoto mzuri, hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba katika kila jambo wewe kazana na ukaze hadi utakapofikia nini? Malengo. Usikubali kuishia wapi? Njiani. Wala usikubali kukata tamaa mpaka uhakikishe umefanyaje? Umefanikisha kwa kukaza na kukazana. Hadi hapo mtoto zuri, hatuna la ziada katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Rindon hapa studio. Tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Asante na kwa heri.

0: Alright, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, na tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Yo, baby.
1: On Radio Joy FM.
5: This is

Yes, acha tuanze na Mungu, tumalize na Mungu. Nandi ametufungulia East Africa Show ya 90.5 Radio JFM kwa kumshukuru Mungu, lakini kuendelea kumuomba kutubariki na mengi sana ambayo ameyapanga kwenye maisha yetu. Show ni moja tu, East Africa Show ya 90.5, na wewe pia ni mmoja wa watu ambao unafanya show kufanikishwa, si ndio? Bwana kwenye 0768150190 sini onyesha uwepo wako kwenye East Africa Show ya JFM. Tracy baby baby niko hapa, kulia kwangu pale yuko fundi mitambo Mulovan Chepa. Yes, kwenye kushoto kwangu nataka kupigwa hapa, nimeharibu jina la watu. Anaitwa Mulovan Chepa jamani, lakini kushoto kwangu hapa yuko mtu mzima DJ Faizo, si ndio? Yes, tulia hapo hapo mpaka saa 11 za jioni. Sasa tukate utepe kwanza wa burudani, mix kali kabisa, nenda kutunyosha, tukae flani hivi kwenye mood, si ndio? Mimi nitarudi baadaye kidogo.

Yes, ni mixi ya kwanza kabisa, season ya kwanza kutoka kwa DJ Fizz. Amebaruza vizuri kabisa. Mimi na uhakika atakuwa ametibu kiu yako. Lakini kwa wewe ambao unasema bado. Basi tulia hapo hapo kwa sababu season ya pili inaandaliwa pia kwa ajili yako kuendelea kuenjoy zaidi kwa sababu East Africa Show iko hapa na wewe ndo mlengwa kabisa ambaye show inaandaliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo huna haja ya kuona stress za kutafuta tafuta burudani utaipata wapi. Wewe acha kupepesa pepesa macho, ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio JFM, something for everyone. Bwana msikilizaji, popote pale unapoisikiliza Radio JFM, iwe ni katika tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz, iwe ni katika masafa yetu yale ya 90.5 Radio JFM, watu wetu kutoka kila kona najua mnasikiliza. Bwana Shondo, hii hapa imeanza sio ndo kwanza inakimbiza mwendo wa mpera mpaka saa 11 za jioni. Nini tena unataka? Wanashoyaba uwe inakuwa Jumatatu mpaka Ijumaa. Si unaelewa Jumatatu mpaka Ijumaa saa 9 mpaka saa 11. Lakini pale Jumamosi tukasema kwa nini tusiwape bonus ya burudani? Basi tukakuwekea pale East Africa Top 20. Yaani ni ile pale Jumamosi, ile ni mdogo wake East Africa. Naelewa East Africa ndio hii hapa kubwa kuliko pale Saturday Batday. Basi ni siku maalum kabisa ambayo tunazihesabu zile ngoma 20 kali ambazo zimetrend, ambazo umezichagua actually ziingie pale. So kaa kwa kutulia kwa sababu sisi tunajiandaa kukupa vitu vizuri zaidi. Sasa habari njema ikufikie wewe ambaye unaisikiliza East Africa Show ya 90.5 JFM. Bado tunapambana kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii Tanzania, na habari njema ni kwamba ugonjwa huu haupo hapa nchini Tanzania. Lakini tunajua kwamba ugonjwa huu upo nchi jirani lakini uko pia nchi mbalimbali. Sasa mtu akishakuwa jirani yako alafu kuna janga limetokea, wewe hapo unatakiwa kuchukua tahadhari. Si wanasemaga kwamba ukiona mwenzako ananyolewa za kwako unatia maji Yes. Kwa hiyo na sisi pia tumejidhatiti vizuri kabisa kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari zote za kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii nchini Tanzania, kwa sababu ni ugonjwa hatari sana, ni ugonjwa hatari mno. Nadhani kama ni wafuatiliaji vyombo vya habari mtakuwa mnasikia watu wanakufa kila wakati kwa sababu ugonjwa huu ni hatari mno. Sasa tushirikiane kwa pamoja kabisa na serikali yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Wewe jukumu lako

Nne cha kufanya ni wewe kutumia namba 199 pale ambapo aidha umeona kuna mtu ambaye ana dalili za ugonjwa huu au umesikia tetesi kuhusiana na ugonjwa huu, basi piga namba hii hapa 199. Ni muhimu sana. Kitu kingine cha tano na muhimu sana sana, hakikisha kwamba wewe unapata taarifa kutoka vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Achana na radio matete hizo. Kuna watu wanazungumzaga tu hawajui hata ukweli wake. So hakikisha kwamba taarifa unayoipata kuhusiana na ugonjwa huu imetoka kwa mamlaka husika kabisa. Tahadhari jamani ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapa umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Lakini pia natamani kuendelea kuzungumza na wewe ambao unanisikiliza sasa hivi kwamba ni vizuri sana tuishi katika maisha ya amani, tuishi katika maisha ya upendo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana kwa sababu katika jamii zetu tunazoishi chuki mara nyingi huwa ina athari kubwa sana. Chuki sio nzuri kabisa. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana. Popote unapokosewa basi hakikisha kwamba usiweke kitu moyoni mwako. Kimalize tu, ombana msamaha na huyo mtu ili malizane vizuri kabisa. Kwa sababu chuki ni hatari sana. Inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Chuki huwa inaanza na hisia ndogo moyoni mwa mtu inazaa, baadaye inakuwa kubwa zaidi. Hiyo ikiachwa ikuwe, yani kama msipomba na msamaha, msipozungumza na vitu kama hivyo, ikiachwa ichuki huwa inaleta athari kubwa sana: migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu, kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Wewe imagine wewe na mama yako mzazi eti amuongee kisa chuki. baba alituachia shamba, mama kauza, hajaniambia, ushamchukia hivyo. Sio nzuri. Kwa hiyo unaweza kujikuta mama yako mzazi unamchukia kaka yako, ndugu yako, jirani yako unamchukia. Sasa chuki za nini jamani? Maisha nyani mafupi. Mimi naambiaga kila siku maisha mafupi kwa sababu leo tupo kesho hatupo. Kwani wale waliotangulia kwamba wao ndio walikuwa na dhambi sana, sisi ni watakatifu sana? Hapana. Kila mtu ana siku yake ya kuondoka hapa duniani. Na tunaamini wote katika imani zote tunaamini kwamba baada ya kuondoka hapa duniani tunasubiriwa kujibu kile ulichokifanya hapa duniani. Sasa kwa nini tuanze kuvuruga mapema kabisa? So hakikisha kwamba tofauti ya maoni ya mtu, imani yake, kabila lake, maisha yake, style yake, yote haya tufanye sisi tunini tuchukiane, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano mara nyingi sana huwa inakuwa na maendeleo. Lakini pia jamii iliyojaa chuki huwa inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki basi jamani, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa unaletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Sasa tulia hapo hapo msikilizaji, mimi narudi.

Yes, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Big shout out sana kwako wewe ambaye unapatikana kila kona ambapo 90.5 Joy FM inasikika. Kolongo mkonongo nimekuona kutoka kipande cha Basanza pale, Kapaku Mtura kutoka Nyanganga pia nimekuona kwa uzuri kabisa. Of course Idatrice na Imani kwa fresh. Of course niko poa sana. Niko bomba. Mungu anaendelea kunipa afya na uzima na kila kitu ambacho sio mastaili yangu actually. Bwana ni Jose wa Buronge, aka mtoto wa mama Lea. Anamwambia pia Faizo tuko pamoja sana kwenye East Africa Show, pindi la kijanja kabisa, burudani kama yote. Playlist ya pili bwana anasema DJ Faizo sahau kumbonyezea ngoma ya Silver the Peace. Kile vichango itakuwa imekaa unyama sana, ni bonge moja la ngoma. Na anasema yeye kile chake ni Radio Joy FM. Tisha sana eh. Okay. Bipo ni sawa, ni kubomba sana. Samson Jazz number 5 kutoka

0: Karo pale Mnanila, Eskonda kutokea pande za Lungwe Mpya pale pia nimekuona. Shuku kutoka Kibirizi pia Dabi na enjoy sana. Oh thank you. Ni furaha yangu wewe kama una enjoy. Baraka Erasto mjukuu wa Kala Yenga, nimekuona pia King Master MC Hemedi Muhammad mwana wa Kibaliza. Ni ajeniaje ni kubomba sana Sadiki Juma kutoka kipande cha Nyamoli. Anawakilisha fresh kabisa kipande cha Nyamoli pale na anasema DJ Faizo kama vile Okay, anasema DJ Faizo ametisha sana. Okay, good. Bado season ya pili itakuja baadaye baadaye kidogo. Kwa tuli hapo hapo John Kidala wa Muhinda Ruhuba pale fresh kabisa. Magambo Shabani pia anaisikiliza East Africa Show Joy FM. Asante pia Michael kutokea Sunuka. Kiza Mbano pia nimekuona. Vena Simtula kutokea Kagongo pia. Mboso Zalima, hii ngoma imeumbwa na Ramadhani. Datrisi anaitwa Triple D. Okay, Triple D anaisikiliza East Africa Show ya Joy FM, lakini okay, Triple D, what's happening there? Kutoka Katavi, anaomba ngoma ya Bukujero, ya ngoma ya Mboso Bukujero, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, asante sana Mwamba. Bwana nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye baadaye kidogo, lakini kwa time hapa tudondokee kwenye mada muhimu sana tuzungumze. Kuna baadhi ya vitu inabidi tuwekane sawa kidogo, lakini pia lengo kubwa usikae idle hapo ulipo usikae kinyonge, na maanisha usikae kinyonge. Kuna baadhi ya vitu inabidi tushare hapa uzungumze na mimi nitapita na jumba kwa mfupi baadaye kidogo. Hivi tukiachana na pesa, ni kitu gani wewe msikilizaji hautamani kukikosa kabisa kwenye maisha yako? najua watu mna vitu rundo ambavyo hamtamani kuvikosa sana kwenye maisha yenu. Sasa mimi nazungumza na wewe msikilizaji, na wewe pia zungumza na mimi kwenye 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Joy 90.5 FM. Hivi tukiachana na pesa, ni kitu gani ambacho hautamani kukikosa kabisa kwenye maisha yako? Dondoka na komenti yako hapo, nitakuja kupita nayo. 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook pale tunatumia jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Takuja baadaye baadaye kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tembea hapa tuwasikilize wana mtaani, wana jambo lao pia hapa.
1: Mambo zenu? Kwa jina naitwa Juliet. Kitu nitakachokikosa, naumia sana, ni kazi.
2: Kwa majina naitwa Justina. Katika vitu ambavyo nikivikosa katika mashango ni kukosa elimu.
3: Hello, naitwa Khalid. Kuhusu mada iliyopo mezani, mimi kinachonitesa zaidi ni mapenzi. Mimi nikiachwa nateseka sana, au tukiwa hatupo sawa na mpenzi wangu nateseka kinoma noma. Hivi yani.
4: Bwana naitwa Maliki Danchi. Kwangu mimi ukosefu wa elimu au kukosa elimu ni kitu ambacho kinaniumiza sana, kwa sababu watu wengi wanaangalia sana hata kwenye makazi huko, makazini huko ukiwa na elimu kidogo unaweza kuthaminika tofauti na mtu ambaye ana elimu. Kwa hiyo kwangu mimi naona elimu ni kama kitu au nyenzo bora ambayo inabidi mimi niipate.
5: Kwa majina naitwa Di Queen. Mimi kwa kitu ambacho nikikikosa huwa naumia ni upendo wa mama yangu. Jamani, nampenda sana mama. Asanteni.
0: Yes, kila mtu ana kitu chake bwana. Kikikosa, yani kama vile mambo yaendi kabisa. Sasa nawe pia bonga na mimi pale kwenye 0768150190. Tukiachana na pesa, ni kitu gani ambacho hautamani kukikosa kwenye maisha yako? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Tunatumia hivyo hivyo Instagram page yetu pia, Radio Joy 90.5 FM. Baadaye baadaye nitakuja kupita na ujumbe mfupi wa maandishi. Njia ni mbili tu, katika ukurasa wetu wa Facebook na ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari 0768150190. Nina habari njema hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Kampuni ya Codijo imekuletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana kukuwezesha wewe kutengeneza chakula cha mifugo yako kwa gharama nafuu sana, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji wa mifugo yako, chakula cha mifugo yako. Lakini bidhaa hizi za Codijo zinapatikana maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fitsi, wapo Mwanga pale kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, wa check number simu 0756 311 224, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu Temi Tope Mifugo Fits, unapatikana Kasulu mjini, mkabala na Lightness Hall, wa check number simu 0796 061 748, nambari nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temi Tope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au check number simu 0683 634 177. Kodi ji concentrate ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Bwana Trend zetu tukapay bill, msikilizaji endelea kudondosha comment yako, tutakuja kuisoma baadaye kidogo. Baada ya kupay bill tutasikiliza kwa Mamboko, then tutakuja zetu hapa kwenye interview, na kwenye interview leo tutakuwa tunapiga story na Musa Mendez. Yuko hapa studio tayari, baadaye tutapiga naye story.
6: Bana mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
7: Okay.
8: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
9: This is Dr. Rebecca from Canada.
10: Yo, right here, pal.
11: Yo, inakwaje? Naitwa Babylon Busy, Mr. Blue.
12: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic? Come on, speak. Tell your friends, tell your best friend.
13: Hey, yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies.
14: Yo, it's your boy, BANDO, Bando MC, all the way from Shytown.
15: You are listening to Radio Joy.
16: They're listening to Radio Joy 90.5.
17: Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM. Usikose. Ni moto fire. Drop up!
18: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
19: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
20: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
19: Kwani zina thamani gani?
20: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
19: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
20: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
21: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
18: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
22: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
23: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
22: Hizo zinakuaje?
23: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
22: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
23: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
24: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
25: Deche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
24: Anaumwa?
25: Ni vihoma tu.
24: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
25: Nitamchumia majani shambani.
24: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
25: Sio gharama?
24: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
25: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
24: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
25: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
1: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

0: Mwita. Yes, Kigoma Finance tunamuita eh. Yes, anaitwa Madini. Ngoma inaitwa Malaika. Imepita pale kwenye 1 and 2 za DJ Faizo miongoni mwa wasanii pia ambao tunajivunia hapa mkoani Kigoma. Anaitwa Madini. Ngoma inaitwa Malaika. Na time hapa msikilizaji ni time ya interview. Nilikwambia pale mwanzo kwamba tutakwenda piga story na Musa Mendez ambaye tayari yuko studio hapa. Musa Mendez, mambo vipi?
1: Sawa sana.
0: Uko fresh?
1: Mungu anabariki sana.
0: Yaani wewe kutaka mambo mengi Musa Mendez, yani yani kutaka mambo mengi kabisa yani. Sijui majina fulani hivi ya kinyamwezi sijui nini. Ukamaliza zako na Musa Mendez.
1: Double M hata mtoto wa darasa la kwanza
0: tayari. Anaweza kuitaja. Okay. Na. Karibu sana kwenye studio za
1: JFM.
0: Mara ya pili hii eh?
1: Mara ya tatu.
0: Mara ya tatu eh? Mm. Oh, una bahati sana. Yes. Ya wachache sana.
1: Sawa.
0: Mm, na huwa hiyo nafasi huwa inatoka kwa wachache sana. Kwa hiyo hongera sana.
1: Ya, jina lenyewe ya kinabii.
0: Eti eh. Eh, nabii anaachaje sasa kupata bahati. Okay.
1: Sio mchezo.
0: Game linaendaje lakini?
1: Yes, tunamshukuru Mungu tuko poa.
0: Game lina fresh kabisa. Hapa hapa tunalikimbiza town.
1: I say mambo yako vizuri.
0: Okay.
1: Hatuna complain wala nini.
0: Mm. Eh. Wengi wao wanaamini kwamba game nyumbani bwana ni gumu sana. Yaani ukitoka nje kidogo hivi ndio mambo huwa yanaenda vizuri. Wewe unaamini nini?
1: Ya kwanza kinachoulizika huwa ni roho. Mm-hmm. Ndio maana kuna watu hapo Dar es Salaam wanataka kwenda Uganda.
0: Okay.
1: Wapo wa Uganda wanataka kwenda Uingereza, wanataka kwenda Marekani.
0: Mm-hmm.
1: Na watu hapo Kigoma wanataka kwenda Dar.
0: Mm.
1: Kwa hivyo na ukisikia kuna baadhi ya watu wanakuambia siwezi kukaa Dar, bora niwe nafanya kazi Dar na rudi mkoa wangu. Kwa
0: hiyo
1: umeona kwamba tupo tofauti.
0: Mm.
1: Ya tukio hapo na hisi tunaongea ya mafanikio ya muziki.
0: Okay, kwa hiyo wewe unaamini game popote
1: yani,
0: kwa maana hiyo.
1: Game sasa hivi tunacheza na mitandao.
0: Mm.
1: Ya yeah, game popote pale ilipo
0: na ukiangalia sasa hivi.
1: Mtandao ndo mjini sasa hivi na
0: okay.
1: Ukiangalia show wakina Diamond tunashinda nao hapa mjini.
0: Mm.
1: Kwa hiyo bado Kigoma bado ni kubwa vile vile. Unaweza kufanya muziki wako na.
0: Okay. Wangu ulize swali la kizushi bwana. Jana nilikuwa nasikiliza interview ya Kigoma Finance mmoja anaitwa Sentano. Sentano sunamfahamu?
1: Namfahamu sana.
0: Sentano bwana miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumzia ni kwamba yeye anapenda kusupport wasanii wa nyumbani lakini tatizo wasanii ambao yani wanajitafuta hapa nyumbani wengi sana wana ujuaji. Hayo sio maneno yangu.
1: Sawa.
0: Ni maneno ya Sentano.
1: Naam.
0: Anasema wengi sana wana ujuaji lakini pia ni wabishi. Yani ile ukigoma ukigoma umeweka sana yani kwamba ni wabishi na vitu kama hivyo. Wewe ukisikia kitu kama hicho kutoka kwa Sentano unamsupport au amekosea?
1: Yupo vizuri kwa sababu kwanza tuchukulie ile asilimia kubwa kupata mtu ambaye utaenda naye kifikra ufahamu ile ni kazi.
0: Okay.
1: Yaani hatuendi kwa sababu ya wasanii tu. Hata kusema kwa hata kama ni mapacha wamezaliwa tumbo moja. Kuelewana ni kazi. Kwa mtazamo wako aliyokutana nao wapo hivyo.
0: Kwani unaamini kweli wasanii wanaojitafuta hapa Cape Town ni kweli wengi ni wajuaji? Yaani kwamba yaani hataki kuelekezwa. Yaani mtu amemtangulia mbele akimuelekeza na analeta naye ujuaji fulani hivi.
1: Binadamu yote yule ukishakana naye siku mbili tatu nahisi kuna ile negotiation utamkuta nayo. Either sasa waamue kumvumilia au kumbeba. Lakini asilimia yako mnapokuwa mpo watu wawili kuna mzigo mmoja.
0: Okay.
1: Kwa hiyo yupo sawa sawa. Wenda hataki kubeba mizigo lakini sheria lazima kubali kubeba mizigo.
0: Kwa sababu kwa hapo kwa maana hiyo unamaanisha kwamba Sentano kuna namna fulani hivi anakwepa yani.
1: Yaani maana kwamba
0: anakwepa majukumu.
1: Yaani hajaamua kuwa baba.
0: Hajaamua
1: kuwa baba lazima ubebe watu
0: vumilie.
1: Uvumilie watu
0: wa design yote.
1: Tofauti kabisa. Yaani huwezi kwamba hata wewe tukikaa pamoja wewe Mendez mbona ni mzao mimi assistant mbona kwa lazima hiyo complain iwepo.
0: Okay.

0: yako unadhani hata kama ni underground ana anapaswa ku argue yani kama vile kuweka komenti yake kwa star ambaye anamuelekeza.
1: Tunarudi kwenye unabii ni kwamba hata waliokuwa na Yesu walimpinga.
0: Mm-hmm.
1: Kwa underground kumpinga star mkubwa
0: sio kitu cha ajabu. Okay.
1: Na
0: anyway, Musa Mendes, mimi nikupe maua yako pia. The more unavyoendelea kwenye game, kuna namna fulani hivi una improve, kuna namna fulani hivi unasogea yani.
1: Sawa.
0: Unajua kama ni mtoto anza chini.
1: Sawa sawa.
0: Baadaye tunamuona dededede. So
1: pia nikupongeze kwa tofauti. Wazazi huwa vizuri nani sana.
0: Of course mimi nimesikiza ngoma yako tangu ya kwanza. Pia na dhama yangapi? Ya 4 au yangapi?
1: Ngoma ya 4.
0: Ngoma ya 4, yes, nimesikiliza. Naona kuna improvement. So mimi nadhani ukikazia hapo kuna same fulani hivi utafika. Lakini

0: Musa Mendez amefika bwana kwa kimwana, akisikia amekufa ni yeye. Ina ukweli au ni idea tu ilikuja?
1: Na mimi nahisi tunapokuwa, unajua wasanii wengi wanaamsha mapepo usiku.
0: Okay. So,
1: pepo na kukutana nalo ndio
0: unapita nalo. Kwa nini wasanii wengi mnapenda sana kurekodi usiku?
1: Yeah, ni muda ambao unakuwa huna concentration na vitu vingi.
0: Kama ni mambo yanakuwa yamepungua. Okay. Na wengine mnakeshaga huko huko studio.
1: Mpaka asubuhi.
0: Alafu asubuhi, alafu mchana mnasinzia balaa.
1: Yaani maana kwamba lazima uchukue muda wa kulala kidogo.
0: Okay. Okay, so hii ngoma ina muda gani tangu umeitoa?
1: Na ngoma nahisi nimeiposti lakini baada ya kuwa nimeiposti nahisi nimeshachukua muda zaidi kwa na sababu yani kwa na sababu kwanza sikutaka mzunguko mkubwa sana. Kwanza kuna vitu nilikuwa na vitafuta kwa sababu hii ngoma lazima tunadili na kucheza.
0: Okay.
1: Yeah, huwezi kwenda popote hujiamini kwenye kucheza na ngoma hizo. Na nahisi mwenyewe kama unavyojua wewe bani ilivyokuwa nafanya. Kwa hiyo nilikuwa najitafuta kwanza ngoma ya kucheza na vijana na nini.
0: Okay. Je, ni
1: feeling yangu na kazi yangu tunaendana. Kwa hiyo hicho ndio process ambao niko nacheza nacho ma dancers na nini vitu kama hivyo ili unapokuwa umeamua kuingia kwenye vitu hivyo, yani uwe official.
0: Okay. Na, so una maana kwamba una mpango wa kutoa video?
1: Ndio nipo naangaikia sasa.
0: Ndio naangaikia.
1: Sikutaka niwatese watu bila kuona video na.
0: Eh, na hii ni ngoma ya vibe. Kwa hiyo madansa lazima afanye kazi sana hapo.
1: Ni sana.
0: Video tunaitegemea lini?
1: Na nahisi hapa katikati, si unajua madirector wanakuwa na kazi nyingi.
0: Tayari ushampanga director.
1: Nishampanga director kwa nipo way off ya.
0: Budget iko vizuri.
1: Mambo yako vizuri kabisa.
0: Location yani, kila kitu kimeshaangalia.
1: Zimeshapangwa. Kwa hapa tunacheza na muda tu na kukamilisha process zote na.
0: Okay. Kwa hiyo umekuja kwa kasi mwamba au si?
1: Mimi kwanza sipendi dharau, nishakuwa mtu mzima.
0: Upendi dharau kabisa. Okay.
1: Na bora nikosolewe lakini nimefanya.
0: Lakini umefanya. Okay. Mimi naamini wazungu wanakuambia practice makes perfect.
1: Yeah.
0: The more unavyofanya kitu sana,
1: sawa sawa,
0: mwisho wa siku unajikuta uko bora zaidi kwenye hilo jambo.
1: Sawa.
0: Kuna watu ambao wamesikia ngoma lakini wanatamani waendelee kuisikiliza zaidi na zaidi, wapi wanaipata hii?
1: Ya ngoma nahisi inapatikana platform zote. Ya wanaweza patikana platform zote, ipo hewani.
0: Wanatafuta kwa jina gani?
1: Musa Mendez
0: kwa YouTube.
1: Inapatikana.
0: Okay. YouTube na pengine?
1: Pengine baadhi ya TikTok na wapi ndo najiandaa leo
0: nafanya challenge.
1: Nilichokuwa najiandaa challenge sasa hivi nizipandishe.
0: Okay.
1: Lakini YouTube ipo hewani.
0: Iko pale. Okay. Na video soon na nyewe itatinga pale.
1: Ndio niko na kwanza nawashukuru sana mashabiki zangu. Nawashukuru sana na nawarekebishana nikuvumilia wao ambao wanaona labda nitajirekebisha.

0: ya wao tu wae makini na mimi
1: okay.
0: Kwamba bwana huyu bwana nitajirekebisha lakini kwa vingine wategemee ngoma zipo back to back nishaziandaa nyingi za kutosha za mfumo huu kwa sababu nyimbo tunazokuwa nazo sasa hivi nyingi ni za kudance kwao nimeziandaa nyingi za kutosha kwao wao ni masikio yao tu
1: okay.
0: Wapunguze uvivu wafungulie redio vitu kama hivyo waingie mtandaoni
1: yes.
0: Ngoma nyingi zitamwagika hapo katikati
1: kwa sasa hivi Musa Mendes tutakuwa tuna bang sana
0: yani tutacheza paka tuchoke
1: okay.
0: Natamani akija kwenye show niwaambie anapanda mwenyewe
1: hey, unaandaa ngoma za show
0: hey, ngoma hey, za uki, show
1: ukisimama pale kila mtu anasema
0: yeah,
1: yule pale ndio
0: maana unaona kama nimekuambia anacheza na madensa sasa hivi
1: okay.
0: Sitaki niende sehemu ni watu hivyo. Yeah.
1: Umeongozana na wana hapo. Hebu wape high five mambo yaende vizuri kabisa.
0: Yeah.
1: Pembeni yako yupo nani hapo?
0: Yupo hapa, yupo na Ishma Khan.
1: Ah.
0: Yeah, ambao ni producer mtown na
1: ah,
0: ndio amesimamia
1: okay,
0: ngoma
1: okay.
0: Kwa asilimia karibia zote.
1: Kwa nini hujaniambia mwamba apate ya time? Emwashie mic pale. Kumbe ndo producer.
0: Yeah, nakwambia huyu tuseme ndo second ya bwana Lau.
1: Okay.
0: Ndio second go.
1: Yes, yeah. Mwamba namsoma, sema nikajua atakuwa amekusindikiza tu.
0: Yaani hapana, huyu ni kama faza mdogo kabisa.
1: Okay, mambo vipi mwamba?
2: Safi, safi.
1: Segelea mic hapo. Kumbe wewe ndo mzazi wa hii ngoma pia.
2: Yeah, kabisa kabisa.
1: Okay, umefanya kazi poa sana. Ni bonge moja la production.
2: Yeah, nashukuru sana kwa hilo.
1: Yes, ni mara ngapi unafanya naye kazi Musa Mendes?
2: Musa Mendes hii ni kama mara ya tatu sasa nafanya naye kazi.
1: Mara ya tatu.
2: Eh.
1: Nicho kisema kina utofauti. Ni kuhusiana na improvement yake. Ngoma ya kwanza, ngoma ya pili, ngoma ya tatu unamuonaje?
2: Of course pia kuna improvement kubwa sana.
1: Mm.
2: Nafikiri mimi mwenyewe pia namwambiaga.
1: Na unamwambiaga?
2: Na ni mtu ambaye huwa nakutana naye mara kwa mara. Tunashauriana mambo mengi.
1: Mm.
2: Ya, kwa hiyo hata inapotokeaga anakuwa na feel same.
1: Yes.
2: Mimi waga niko mstari wa mbele sana kumrekebisha.
1: Na na inapokea?
2: Ya.
1: Anapokea.
2: Uzuri ni mpokeaji, ya. Ni mpokeaji.
1: Okay. Mm.
2: Ya ndio maana pia binafsi napata paka ile nguvu ya kusema kwamba
1: kuendelea kufanya naye kazi.
2: Yeah. Yeah.
1: Of course ukiwa na mjuaji sana ni ngumu kufanya naye kazi. Ila ukiwa na mtu ambaye anapokea, unamwambia hapa tufanye hivi au sio, naye anaweka la kwake, mambo yanaenda vizuri.
2: Yeah, sahihi.
1: Backtown pale uko muda gani?
2: Backtown ni zaidi ya mwaka sasa.
1: Zaidi ya mwaka sasa hivi uko pale.
2: Yeah.
1: Na unafanya kazi na wasanii wengi.
2: Yeah, nafanya kazi na wasanii wengi tofauti tofauti.
1: Tofauti tofauti.
2: Yeah.
1: Maproducer mnajifichaga sana jamani. Unajua sijui lakini mimi nadhani producer mzuri inabidi pia ujitangaze, watu wakujue pia.
2: Sahihi.
1: Kwa nini mnajifichaga?
2: Wengine sio mimi.
1: Wewe ujifichage? Mara ngapi unakuja hapa JFM?
2: Hii mara tatu.
1: Mara tatu.
2: Yeah.
1: Ukiwa umemsindikiza mtu?
2: No.
1: Mm.
2: Nafikiri mara ya mwisho tu mimi kuonana na nyinyi hapa nilikuwa nimekuja kutambulisha kazi yangu mwenyewe.
1: Okay.
2: Eh.
1: Iko nitaje vile?
2: Ile ilikuwa my twin.
1: Ah, okay.
2: Eh, my twin.
1: Sawa, okay.
2: Eh.
1: Kwa hiyo wewe mwenyewe pia unafanya music, wewe mwenyewe pia ni producer.
2: Eh, yani mimi kote.
1: Kwa hiyo kumbe unafanya kazi ambayo unaifahamu vizuri kabisa.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Kabisa.
1: Mhm.
2: Eh.
1: Anyway, sawa. Ba nadhani tutatafuta time nyingine na wewe. Kwa leo ulikuwa umemsindikiza Musa Mendes, sema haikuclick kichwani kwamba wewe ndio umetengeneza hii ngoma. Lakini ni kazi poa sana, iko vizuri.
2: Nashukuru sana kwa hilo, nashukuru
1: okay,
2: sana.
1: Yes. Musa Mendes tuna sign out na wewe. Una lolote la mwisho la kuzungumza?
0: Ya, mimi niseme kwanza nashukuru sana nyinyi kunipokea hapa. Na nawashukuru sana na nawaambia labda mashabiki ya waendelee kutufuatilia mtandaoni, wa like, subscribe kama nini hivyo. Unajua sisi tunajitafuta, tunategemea support zao.
1: Tunahitaji support sana
0: ya,
1: za watu. Ya,
0: support na nini, wasiwe wavivu, maana sisi ndo jamii yao na tunategemea wao. Sisi ndo watoto hapa hapa Kigoma. Kwa lazima tunawaomba watusaidie.
1: Yes.
0: Ya.
1: Okay.
0: Wakitutelekeza hatuna pa kwenda.
1: Okay. Tunasubiria ngoma nyingine kwa hamu sana na najua mwendo utakuwa ni wa mbele zaidi ya hii.
0: Zipo ambazo zimeshapikwa tayari.
1: Oh, tayari ushapika. Bado tu kuzitoa. Bado kuzipakua tu zile.
0: Mimi mwenyewe nakwambia Santana amesema wasanii mizigo. Mimi mwenyewe producer wangu sio mzigo.
1: Hamna noma, hamna noma.
0: Niko naye.
1: Au sio?
0: Kwa muda huu ambao tunakuwa tupo wote hapa, yeye mwenyewe anajua baadaye, mwanangu niko busy, hawezi kuniambia hivyo vitu.
1: Okay. So mnategemea kufanya kazi nyingi sana pamoja.
0: Ya, nahisi kama paka tunapatana hivi, nahisi ni kijana muelewa sana.
1: Okay.
0: Ya, kama nilivyokuambia toka awali, Backtown ni studio ambao wapo ni yani wanaishi kama watu.
1: Mm.
0: Ya hawaishi kwa vyo vyao, wanaishi kama watu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Wanafanya kazi na wasanii kwa ukarimu.
0: Kwa ukarimu. Yani. Okay. Yani ni watu ambao sio wavivu, wanafanya kazi ya.
1: Okay.
0: Na
1: basi mna noma, nadhani tutaendelea kusupportiana, tunaamini kwamba muziki sasa hivi umeuvalia njuga na sisi tupo tayari kabisa kwa support, au sio?
0: Sawa.
1: Okay, tunaenda kupay bill msikilizaji, baada ya kupay bill tunaenda kuzisikiliza ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Huwa tunatoa support pia kwa wasanii wa nyumbani, ngoma zao zinasikika hapa. Mambo yanaenda fresh kabisa. Tuna pay bill then ngoma tatu kali za K-Town zitafuata.
3: Hey yo, mimi ni Christian Belobama, CBO, King of the Best Melodies, na wacheka kwa dharau. Nasikiliza kipindi kizuri kinaitwa East Africa Show ndani ya Joy FM. Usikose kabisa. Ni moto fire.
4: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon.

0: Oeste com a Áfia.
1: Oi, mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco Kambi, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996 0769 779996.

Yes, Hilo ya kwake Bosco Tones. Hilo miongoni pia mwa Kigoma Finance ambao tunajivunia sana hapa mkoani Kigoma, lakini pia nafasi ya pili ni ya kwake Olake Melody, ngoma inaitwa Marion. Nafasi ya tatu ni Avian Is, ngoma inaitwa Nakupenda. Ngoma hizo hapo zimesikika leo kwenye East Africa ya Joy FM leo kwenye tatu kali zile za Cape Town. Na kwa sasa basi mimi ni ruhusu nianze kupita na ujumbe kwa mfupi wa maandishi kuhusiana na mada ile ambayo tulipose kwako. Tukiachana na pesa, kitu gani utamani kabisa kukikosa? Tukiachana na pesa lakini kila mtu anataka pesa. Hapa tukiweka pesa, kila mtu anataka pesa. Lakini tukiachana na pesa, ni kitu gani hautamani kabisa kukikosa kwenye maisha yako msikilizaji? Kwenye 0768150190 ndio kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi, lakini kwenye kurasa yetu ya Facebook. Ngoja nianze na hii ya DJ Saji. Amekuja hapa kwa comment kwenye kurasa yetu ya Facebook, anasema furaha na amani, hatamani kuvikosa kabisa. Lakini Mnyaturu wa Mwanza kutoka Mwanza Nyamagana pale, kusali na kumtumikia Mungu ni miongoni mwa vitu atamani kabisa kuvikosa. Martha Mwambagi anasema amani, atamani kabisa kuikosa amani. Gaitani Kanjagi all the way from Masaki anatamani sana furaha. Okay, na kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190 Sekulama ndo jina lake anasema kitu ambacho hatamani kabisa kukikosa kwenye maisha yake tukiachana pesa ni watoto tu na wazazi, hatamani kuwakosa kabisa. Huyu mwingine anasema kitu ambacho hatamani kabisa kukikosa kwenye maisha yake okay, nini? Ni nini hiki? Mungu wake tu atamani kumkosa. Okay, good. Anaitwa Jacobo. Jacobo yeye anasema kitu ambacho hatamani kabisa kukikosa kwenye maisha yake amani. Anasema kikosa amani anaumia mno. Oh, Mrs. Celestine jamani, yeye akikosa elimu. na mume wake anasikia vizuri. Anasema elimu na mume wake anajisikia upweke sana. Okay. Peace of mind, amani ya moyo. Huyu mwingine anasema akikosa anakosa kabisa amani. Wela kutoka Kasulo, Mama Nasri wa Ujiji, yeye kitu ambacho hatamani kabisa kukikosa tukiachana na pesa ni upendo wa mama na kusali. Upendo wa mama yake na kusali, hivyo ni vitu ambavyo hatamani kabisa kuvikosa kwenye maisha yake. Anyway, huyu mwingine anasema anaitwa Bramsi anatokea Lugunga pale. Sasa hivi anasema yuko kipande cha Mwasha. Upande wake ukiachana na pesa ni mapenzi. Atamani kabisa kukosa mapenzi. Grace yake kukosa amani katika moyo wake anaumia sana. Nuru kutokea Katonga milimani pale, mlimani Messi nadhani ana maisha hivyo. Anasema kitu ambacho anatamani kukosa kabisa kwenye maisha yake ni kuoa. Eskonda kutoka pande za Lungwe Mpya pale, mbali na pesa yeye watoto, anapenda sana watoto, hatamani kabisa kukosa. Dogo Kihambi anatokea Nemboni, kitu ambacho hatamani kabisa kukikosa ni amani. Anasema kikosa amani anaumia mno. Anaitwa Emmanuel Nzongela, Emmanuel Nzongela, Kanazi ndipo anapotokea. Habari za studio, niko vizuri kabisa. Yeye anasema pumzi cha pili ni cha Okay, sawa. Hamna noma. Huyu anasomeka kama Fatuma Mfumia. Yeye kwake akikosa sasa tumesema kiachana na pesa. Ikaenda moja kwa moja kwenye pesa. Juma Jukes kutokea Sunuka pale Jelapa, Jelepa, yeye akikosa amani hakuna kitu ambacho kabisa. Amani ndio kila kitu cha muhimu katika maisha yetu. Mwamba akikosa amani bwana, maisha yanakuwa magumu sana. Deus Family, kitu ambacho akikikosa huwa anaumia sana ni kukaa bila kazi katika maisha yake. Okay, pambana pambana. Salimu Elia, yeye kitu ambacho akikikosa anakosa kabisa amani. Akiwa hana afya njema huwa anapata shida sana, so anapenda awe na afya njema tu, ni afya kutikana. Salimu Elias kutokea
anaitwa Omar Issa. Yeye akikosa rafiki, akikosa rafiki wanashauriana, wanajariana kwenye shida na raha. Atamani kukosa kabisa. Ina vizuri kabisa. Bwana anasema kitu ambacho okay, sawa. Jozea Boronge. Okay. Jozea ananiambia alituma jine. Ulituma kwa nani Jozea Boronge? Umetunga. Okay, nikajua umetuma. Sawa. Amna noma Jozea Boronge. Ngoja nichukue namba yako hapa foot. Tutachekiana. Mtukaamua kutunuku jamani redio yake pendwa. Kwa nini tumbanie kwa mfano? Kwa nini tusichukue? Anasema ametunga jingo kuhusiana na Radio Joy. Wewe kwani Jozea Boronge msanii wewe? Aya bwana, talk check Jozea Boronge. Sawa, okay msikilizaji, ngoja tuanze kwenye in and out time hapa. Kuna mastori bwana na bitu pita nayo hapa ki entertainment ili mambo yaende vizuri kabisa. Sasa okay. Sawa. Tuna story hapa inamhusu Awilo Longomba. Kwani wewe faizo uko unacheza wimbo? We! Acha. Tulicheza sana hizi. Yes. Bwana, tuna story na mhusu Awilo Longomba. Awilo Longomba, Awilo Longomba. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awilo Longomba ametua hapa Tanzania. Yuko Tanzania Awilo Longomba bwana, eh? Ana show ataifanya bonge moja la show ambalo amealikwa kulifanya, na amefika Tanzania na kuna kitu kikubwa sana amekizungumza. Baada ya kuwasili tu hapa, baada ya kuwasili amepokelewa vizuri sana pale kwenye uwanja wa ndege pale wa kimataifa Julius Nyerere Dar es Salaam pale. Amesema amekuja hapa nchini kuunga mkono harakati za wanawake. Kuna tamasha ambalo amealikwa kwenda kufanya show na kutoa burudani, na anasema kwenye jambo linalohusu wanawake.

Naimba hivyo bwana, lakini sicho anachokiimba. sawa, hebu Awilo Longo matulia, utanipa mizuka hapa, nitashindwa kuendelea, maana sio kwa vibe hilo hapo. Inaitwa stage nyingine na musu Trey Song. Trey Song kijana kutoka Marekani. Huyu tunamwita mkali wa R&B na ni kijana ambaye tuseme jana nilikwambia ni kipenzi cha madada ni kipenzi cha madada, na nilikutonya jana pia kwamba anakuja hapa Tanzania kutoka Marekani, all the way from Marekani to Tanzania, anatarajiwa kuweka historia hapa Tanzania, na itakuwa siku ya Ijumaa na itakuwa ni viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Atakuwa na tamasha kubwa kabisa analifanya la Imbeju Sauti Moja, atakuwa na atakuepo. Sasa hii ngoma yake inaitwa Heart Attack. Trey Song amezungumzia kuhusiana na hii ngoma yake, sababu ya yeye kuitoa Heart Attack. Anasema kwamba kama nilivyokuambia jana, Trey Song alikuwa ni mwoga sana wa madada alikuwa ni mwoga sana wa madada, alikuwa anaogopa sana wasichana. So wakati anaitoa hii ngoma ni kama alikuwa anatamani kuingia kwenye mahusiano, lakini kama vile anaogopa pia kuingia kwenye mahusiano, so akatoa hii ngoma inaitwa Heart Attack, ambayo aliitoa mwaka 2012 na ilipokelewa vizuri sana na mashabiki na ilifanikiwa kuingia kwenye Billboard 100 na ni moja ya nyimbo maarufu sana na bora sana zaidi kutokana na ujumbe wake. So Trey Song amefunguka kwamba sababu ya kuitoa hii ngoma ni kwa sababu tu kipindi hicho alikuwa anaogopa sana kuingia kwenye mahusiano. Kwa akaona atoe ngoma. Lakini pia Trey Song ni miongoni mwa vijana ambao wana tattoo kifuani ana tattoo kifuani, tattoo kama vile ina maandishi mengi fulani hivi. Alafu ni tattoo ambayo vijana wengi walijikuta wanaiga sana. Ile tattoo niliona pia kama kwa Jux hivi. Tattoo kama namna ile. Vijana wengi sana waliiga ile tattoo. Lakini Trey Song pia ameizungumzia kuhusiana na hiyo tattoo. Na amesema kwamba ile tattoo ni kama Sara ambayo alikuwa anaombea ndugu zake. Ipo upande wa kushoto wa kifua chake. Huwa inaonekana sana. Mara nyingi sana wanapenda video zake yuko kifua wazi anayeona. Kwa hiyo anasema ni tattoo ambayo alikuwa anaomba Mungu. Anaombea Mungu. Ile tattoo imeandikwa hivi: To God I pray my April showers rain on her forest and grow the strength that started with one rose. Sasa hii huyu Rose ni jina la bibi yake. April ni jina la mama yake mzazi, na Forest hii ni jina la mdogo wake wa kiume. So ni watu ambao kama vile alikuwa anaombea dua, anaombea baraka pale. Kwa hiyo ile tattoo ndio ina maana hivyo, na watu wengi wako waifahamu. Ila kila mtu alikuwa anaandika vya kwake, lakini katika look ya tattoo ile ya Trey Song. Okay, tuna story nyingine hapa. Tuje bongo tusalie nje. Anyway, ngoja tuje hapa Jose Cameron. Ngoja tuende story na musu Jose Cameron. Tuna story hapa na musu Jose Cameron. Huyu ni mwanamuziki maarufu sana kutoka Uganda Jose Cameron. Anatarajiwa pia kuungana na wasanii wengine kutoa burudani katika tamasha la Kizimkazi 2026. Tunafahamu kuna tamasha kubwa kabisa la Kizimkazi 2026 ambao utafanyika kuanzia leo tarehe 12. Yes, linafanyika kuanzia leo. Leo ile tamasha lipo, na Cameron kama amethibitisha kwamba atakuwa kwenye hii show, bonge moja la show. Na kwa mujibu wa waandaji wa tamasha hilo hapo, Cameron ambaye of course sio mara yake ya kwanza kuja hapa Bongo, atatumbuiza pia, ataungana na wasanii wengine zaidi ya 10 kutoa burudani kwenye tamasha hilo hapo. Cameron ni miongoni mwa wasanii wanaopendwa sana. So na uhakika watu wengi sana watamani sana kuona performance ya Jose Cameron. Ketu tuje hapa Bongo sasa. Tuwasitue na musu Harmonize. Harmonize ametoa teaser ya albamu yake. Harmonize bwana ameachia cover ya albamu yake mpya kabisa ambayo ameitangaza kuiachia. Cover inaitwa albamu yake inaitwa 31. 31. Anatarajiwa kuitoa
September 4 mwaka huu hapa, lakini ameshaanza kuitizia

hizi yani kuisambaza watu wa waone. Kwao ni ujio wa bonge moja la album la Harmonize ambao ametangaza kuiachia tarehe 4 mwezi Septemba mwaka huu hapa. Tumalize na history na musu. Ina musu Sentano actually. Kigoma Finance. Sentano ametrend this week kwa sababu amefanya interview ambayo alizungumzia zaidi kuhusiana na wasanii wa Kigoma. Miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumzia, nadhani umesikia kwenye interview, nilimuuliza Musa Mendez mwamba Sentano anasema anafahamika sana nje, yani anafahamika sana mikoani kuliko Dar es Salaam. So anasema anafanya efforts kubwa sana afahamike pia Dar es Salaam. Anasema hana jina kubwa sana Dar es Salaam, lakini mikoani huko wanamfahamu sana sana sana. Miongoni pia mwa vitu ambavyo vimezungumzia ni kuhusiana na mbunge Baba Levo, kwamba akiamua kufanya jambo kwa wasanii wa Kigoma na anaweza akawasaidia sana. Na yeye kwa upande wake anasema na support sana wasanii wa Kigoma. Sema ndio hivyo, miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumza ni kwamba baadhi ya wasanii wa nyumbani hapa, wale wanaoinukia, kama vile wanakuwa na kama kaujuaji fulani hivi, ndio kitu ambacho kinamshinda. Lakini amemwomba Baba Levo, anaona, anasema kwamba mpaka sasa hivi hajaona Baba Levo alichokifanya kwa wasanii, lakini anaamini Baba Levo akiamua kufanya jambo anyway wasanii wa Kigoma watafaidika. Sasa mimi time yangu imekata sana shaiba dakika ngapi, 3 hapa za DJFS. Sasa mimi naomba ni sign out, lakini kesho panapo majaliwa, kesho ni Thursday kesho ni Alhamis, tutabeng na ngoma za kitambo. Tutakumbuka wapi ambapo tulianzia kwenye Bongo Flavor. Kwa hiyo tutazitwanga TBT, Throwback Thursday za kibabe sana hapa. Trisha Bebe Baby ndio jina langu, lakini kwenye mitambo pale Molovan Chepa kwenye 1 and 2 na mwacha DJ Faizo, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa.
3: This is the word of God. A cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na

0: mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Simba tili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza upo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa kwenye taka, badili maisha yako na uchangie fee.
2: Taka ni pesa, tenganisha leo, mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
7: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
6: Anaumwa?
7: Ni vihoma tu.
6: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
7: Nitamchumia majani shambani.
6: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
7: Sio gharama?
6: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
7: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
6: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
7: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tualia.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu ya jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza meza ya malalamiko. Ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni. Hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Ni kukaribisha sana kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili, ambapo katika kipindi hiki tunakuandalia habari kede kede ambazo zinakuhusu wewe mwananchi au msikilizaji wetu wa 90.5. Ninakutishia kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini nipo na Shangwe Seluki na Lucas Hoha, lakini baadaye utamsikiliza Fili. Lakini kukumbusha tu siku ya zaji tutakutoka moto, ambapo tutaenda kuzungumza kuhusiana na athari za uchomaji misitu na nyasi. Sasa msikilizaji, ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kupigia simu moja kwa moja, na hapa studio tutaenda kupokea ujumbe wako. Jamani, habari za jioni?
1: Ni nzuri. Habari ya wewe?
0: Nzuri sana. Leo ni Jumatano, tulivu sana.
1: Jumatano tulivu. Tupo katikati ya wiki.
0: Na wiki ndio inayoyoma hivyo?
1: Inaisha.
0: Inaisha kama vile yaishi.
1: Na tunasema mwanzo wa wiki ndio kadri siku zinavyoenda tunasema ndio mambo yanazidi kupamba moto, hasa kwenye mambo haya ya habari. Unajua kila siku natokea vitu vipya. Habari kila siku ni mpya. Na sisi waandishi wa habari kila siku tasnia yetu imekuwa ikibuni vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikamburudisha na kumuelimisha msikilizaji kutokana na wakati tulionao. Unajua sasa hivi kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa tunajaribu kuendana na hiyo kasi ili kuhakikisha msikilizaji na mwananchi wa mkoa wa Kigoma anapata elimu ambayo inamfaa kutokana na mazingira ambayo yamemzunguka.
0: Kabisa. Na leo kuna habari kemkem. Maana tukumbuke siku ya leo ni siku ya vijana.
1: Sawa, vijana.
2: Tarehe 12 mwezi wa 8.
0: Na nikiangalia humu takribani wengi asilimia kubwa humu ni vijana.
2: Hamna mzee, wote sisi vijana.
1: Wote ni vijana.
0: Luka siwe kijana.
1: Mimi kijana kabisa.
2: Kila kijana mbichi mbichi.
0: Kwani ni kijana mbichi na mkavu mkavu?
1: Sasa Luka ananizungumzia kwamba ni kijana mbichi mbichi kwa sababu yuko ananiona hapa.
0: Kijana mbichi mbichi ndo anakuwa jana.
2: Yaani kijana mbichi mbichi ni yule kuanzia miaka 18 hadi 39. Yule bado ni kijana mbichi mbichi kwa sababu bado damu yake bado imefanyaje?
1: Imechemka
2: zaidi. Lakini ukishaanza kuingia miaka 40 hadi 50, yaani hivi ujana unaisha kwanza miaka mingapi?
1: Ujana. Ujana au tuseme kijana. Kijana kwa mjibu wa taratibu za nchi yetu wanasema angalau kuanzia miaka 18 sawa. Unapanda mpaka pale juu mpaka angalau 44. Ukifika 45 tunakuweka kwenye kundi la watu wazima. Kwenye ujana unakuwa umetoka. Unatoka pale ukianzia 45 sawa mpaka miaka 60 tunakuweka kwenye kundi la wazee sasa. Kwa mlolongo huko hivyo, kijana 18 hadi 44, kuanzia 45 mpaka tuseme 59. Hicho ni kipindi cha utu uzima. Kuanzia 60 mpaka pale Mungu atakapokupenda zaidi
2: ni uzee.
1: Ni kipindi cha uzee.
0: Sasa leo ni siku ya vijana kimataifa, ambapo maadhimisho hayo ya siku ya vijana yamefanyika ukumbi wa Urio Zunguni jijini Dodoma, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Joel Nanauka, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Katika maadhimisho hayo mheshimiwa ameongea mambo mengi sana kuhusu vijana, lakini pia kauli mbiu ambayo ya maadhimisho hayo, mazingira tofauti

0: Si fursa sawa kwa vijana. Hivyo umeelewa hii kauli mbiu?
1: Eh, fursa sawa kwa vijana, kwamba kwenye hizi fursa ambazo serikali inazitoa zinazohusu vijana hakuna upendeleo. Wote wanapewa haki sawa.
0: Mhm. Ndio maana mazingira tofauti, yani mazingira tofauti lakini haki
2: sawa. Ukienda da fursa kitokee ukaomba unapata.
1: Lakini pia hiyo kwenye hiyo haki sawa ndio tunakuja kugusa kwenye masuala ya jinsia, kwamba kuna ke na me. Kwa vijana wa kike na wa kiume wanapewa haki sawa, sawa. Na fursa sawa.
0: Mm-hmm. Yeah. Sasa tuwe tukamsikilize waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, alichosema kule alipokuwa kwenye maadhimisho hayo.

Katika muktadha wa Tanzania, tumeiweka kwa kusema mazingira tofauti lakini fursa sawa kwa vijana. Ambao ujumbe wake wa muhimu ni kwamba kijana wa mijini na kijana wa kijijini, kijana mwenye elimu na yule asiye na elimu rasmi, mwenye ubunifu.

0: lakini kwa muhimu zaidi jamii ya vijana. Kwa serikali, fursa sawa haimaanishi kuwapa vijana wote kitu kinachofanana, ila inamaanisha kuondoa vikwazo vinavyotokana na mazingira yao na kuwafikishia ujuzi, mitaji, masoko, taarifa na huduma zitakazowezesha kutumia uwezo wao. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania bara ina jumla ya vijana milioni 20,612,566 ambao wana umri kati ya miaka 15 mpaka 35, ambao ni sawasawa na asilimia 34.4 ya idadi yote ya watu nchini. Hii ni rasilimali kubwa sana ya kitaifa. Takwimu hizi zinatukumbusha kwamba kasi ya maendeleo yetu kama taifa inategemea namna tunavyowajenga vijana kwenye maarifa, kwenye ujuzi, kwenye afya, kuwapa mitaji, lakini pia kuwatengenezea mazingira ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji. Mbiu ya mwaka huu inasema different context, common aspirations. Mazingira tofauti, lakini dhumuni au nia au dhamira.
1: Huyo ni waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka. Kama alivyoeleza kwamba kauli mbiu inaendana na jambo hili hapa la maadhimisho, kwamba inawezekana kijana yupo kijijini lakini na kijiti ni sawa, na fursa zote zipo kwa watu wote.
2: Sawa sawa.
3: Na kwa jinsia zote. Kifupi tu mimi Joel Nanauka huyo waziri, mimi napendaga kumfuatilia sana kwa sababu maneno anayoyaongea ukimfuatilia vizuri kama kijana lazima ufunguke, kwa sababu anaelezea jinsi kijana anavyochangamkia fursa, anafundisha jinsi kijana ambavyo hata kunapata hela ndogo namna kuiwekeza. Kwani Joel Nanauka kwa kweli Mungu ambariki, kwa sababu yani anaelezea vitu ambavyo kijana yeyote ukimsikiliza kwa kweli unaweza kufanya vizuri.
2: Na kwenye hii wizara, unajua kama alivyosema, asilimia kubwa ya kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi kwamba asilimia kubwa ya wananchi wa Tanzania ni vijana. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo na sababu nyingine zinazofanana na hizo, tunapata majibu ya moja kwa moja kwamba serikali kwenye uendeshaji wa mambo yake ya ndani na ya ndani ya nchi inatakiwa iwekeze zaidi kwenye kuwatengenezea vijana mazingira rafiki ya wao kufanya kazi na kuchangamkia fursa.

0: Lakini ukija sasa kwa upande wa vijana, ambapo serikali inatakiwa ifanye maboresho, asilimia kubwa ya vijana wanamaliza vyuo vya kati na vyuo vikuu. Na wanapokuja huko mtaani, wanachokilalamikia asilimia kubwa wanakuta ni tatizo la ajira. Au tuseme changamoto. Sindio, changamoto ya ajira. Ambapo sasa hawa vijana, serikali ingekuwa imetengeneza mazingira ambayo ni rafiki, serikali kawekeza kwenye hizi sekta binafsi, ili hizi taasisi zisizo za kiserikali zinapotengeneza viwanda vya kutosha, zinapofungua ofisi kama hizi ambazo tuko hapa Radio Joy, na ofisi nyingine zinazofanana na hizi, inasaidia kuondoa mzigo kwa serikali kuajiri vijana wote wale wanaomaliza vyuo vya kati na vyuo vikuu, ambao unakuta ni wengi kweli kweli, ambapo wote kuwapatia ajira unakuta ni kazi kweli kweli. Kwa hiyo serikali ingetengeneza mpango wa namna hiyo wa kuwekeza kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali, ili atengeneze fursa za kupunguza haya malalamiko, ili wapate kazi kule, waendeshe maisha yao kule. Kwa hiyo hatutasikia malalamiko kwa vijana. Na mataifa yaliyoendelea, kuna mfano kama China, si ndio? Sekta binafsi ndio ambazo zinaendesha mambo mengi. Unakuta viwanda vingi vinasimamiwa na sekta binafsi. Na kule hizi simu tunazoziona kutoka mataifa yaliyoendelea, unakuta viwanda vya watu binafsi ndio vinavyotengeneza hizi bidhaa kama simu na bidhaa nyingine. Sasa vijana wa kule unakuta wakati mwingine wanapata ajira kwenye zile kampuni, ambapo kwa upande wa serikali ya Tanzania ingetengeneza mazingira namna hiyo, ingetusaidia kuondokana na hii changamoto ambayo tunakumbana nayo Tanzania.
1: Changamoto ya ukosefu wa ajira.
0: Yani.
1: Lakini hapa Kigoma, vijana mkoani Kigoma wametakiwa kuwa na chachu katika utoaji elimu ya mabadiliko ya tabia nchi, kwani ndilo kundi kubwa linalokumbwa na athari zake. Kauli hiyo imetolewa na afisa mazingira mwandamizi kanda ya Magharibi, ndugu Daudi Bundala, ambapo amezungumzia mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathiri mustakabali wa maendeleo ya vijana, ambapo amesema mabadiliko ya tabia nchi hutambulika kwa mabadiliko ya tabia inayoelezeka hasa mvua kuongezeka na ongezeko la joto na hata ukame. Kabla ya kujadili, twende kwanza tukamsikilize afisa mazingira Daudi Bundala.
2: Kijana ana nafasi kubwa sana. Kwanza kwa kutambua tu kijana, ukiangalia umri wa miaka 15 pengine mpaka 35. Ni lika hili lenye nguvu pia. Na ndo tunalolitegemea sana kwenye jitihada za aina mbalimbali. Moja ya nafasi yao ni ya kutoa elimu. Wana nafasi kubwa sana kuwa chachu ya mabadiliko kupitia utoaji wa elimu kwa wenzao. Kwa hiyo wana uwezo, wana nafasi ya kuendelea kuelimisha lika zingine. Tuna vijana kwenye vyuo vikuu, vyuo vya kati, ambao kwenye mitaala yao kuna masuala ya kimazingira, kwamba wale ambao wana fursa ya kuwa na elimu stahiki ya mabadiliko ya tabia nchi, basi wawe chachu kwa wenzao ambao bado hawana elimu stahiki ya mabadiliko ya tabia nchi. Tunatambua miaka 15 mpaka 34 wengine wana familia zao. Kwa hiyo tunategemea tena kijana, sasa hivi sisi tuna kama taifa tunazuia matumizi ya nishati mbadala. Kumbuka matumizi ya nishati hafi mathalani mkaa na kuni imekuwa inachangia sana kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hili kundi pia lina familia. Tunaamini nafia inaweza kubadilisha matumizi ya nishati. Kwa hiyo ni chachu kwa maana ya kutumia nishati sana ni nzuri zaidi. Kwa hiyo kundi hili linaweza likawa chachu kwenye eneo hilo la kubadilisha nishati ya kupikia. Na hiyo inaweza ikawa imesaidia pakubwa sana sana sana. Lakini vijana tunategemea pia nafasi nyingine ni ubunifu wa teknolojia za kuepukana na matumizi yale yanayochangia kwenye mabadiliko ya tabia nchi.
1: Huyu mazingira mwandamizi kanda ya Magharibi, Daudi Bundala.
0: Kuna kitu ambacho amekigusia kuhusiana na nishati safi ya kupikia. Unajua sasa hivi, siku za hivi karibuni, serikali imekuwa ikitoa elimu kupitia taasisi na mashirika mbalimbali kuhusiana na watu kutunza mazingira. Mheshimiwa mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara kwenye hili, amekuwa kigaa

0: Kigawa, tumekuwa tukishuhudia Kigawa majiko mbalimbali, haya majiko ya gesi kwenye mikoa mbalimbali, ili kuhakikisha basi angalau wananchi wanatumia hii nishati ya kupikia ambayo ni safi na waache ukataji wa miti ovyo, kwa sababu inaleta kwanza ukame, inasababisha majangwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hiki alichokisema mheshimiwa hapo, amesema kwamba hili kundi la vijana wengi wao nakuta tayari wana familia. Kwa hiyo sasa ametumia nafasi hiyo ya siku ya vijana kutoa elimu kwa vijana kwamba wanao wajibu wa kuhakikisha wanayatunza mazingira ambayo yamewazunguka kwa kutumia nishati safi ya kupikia, kwamba vijana sasa watumie huo ujana wao katika kuyatunza mazingira, ili hayo mazingira yaweze kudufaa kwa sasa na yaweze kukifaa kizazi kinachofuata.
1: Na ni muhimu amezungusia pia matumizi ya nishati safi, na pia vijana wanao ile nafasi ya kuwafundisha hata vijana wengine ambao hawana elimu kuhusu matumizi ya nishati safi. Kwa mfano kama vile maeneo ya Simbo pale, kuna vijana ambao wanatengeneza mkaa mbadala. Hii yote wanatengeneza namna hii ili kuepukana na haya matumizi ya nishati chafu na kwenda kutumia yawe matumizi ya nishati safi.
0: Kwa maana ya mkaa.
1: Mkaa mbadala.
0: Kwa sababu wao yani kikubwa kinachoharibu mazingira na ukataji wa miti, watu wanatafuta mkaa kwa ajili ya kupikia na shughuli nyingine, uchomaji wa matofali huko vijijini na kadhalika. Kwa hiyo tunayo kila sababu kama wananchi wote kuchukulia kwamba hili jukumu sio la serikali tu, bali ni la wananchi wote kuhakikisha kwamba mazingira tunayoishi yanapendeza, na tusiwe tu tunatunza mazingira tu kwa misitu ambayo iko inaonekana huko mtaani. Tuwe na utamaduni pia hata kwenye kule tunapoishi kwenye nyumba zetu, majumbani kwetu kule. Basi mtu akija ayapende mazingira unayoishi, panda miti, panda maua pale nje, panda miti ya matunda. Mtu akija kutembelea, hata kama ni mgeni, akila matunda ambayo wewe umeyapanda, anajisikia faraja, na yale ile miti kwa kweli unakuta inapendezesha maeneo ambayo unaishi. Lakini pia faida nyingine, ile miti inazalisha hewa ya oksijeni ambayo kwa asilimia kubwa miili yetu, hasa miili ya binadamu, inategemea uwepo wa hewa ya oksijeni kufanyaje kuishi. Tutunze mazingira kwa mfumo huo.
1: Msikilizaji, ni kupitia 0768150190, 0768150190 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kupigia simu moja kwa moja hapa studio. Kama nilivyokujuza hapo awali kwamba siku ya leo tutakuwa na wageni wetu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambapo tutakuwa na Inspector Richard Peter, na pia tutakuwa na Fire Constable Mr. Daniel, ambapo mada ya siku ya leo tutakuwa na mwendelezo wa mada ya athari za uchomaji wa mashamba, ambao utajikita kwenye namna utunzaji wa miundombinu mbalimbali wakati wa uandaji wa mashamba. Karibuni sana studio.
2: Asante sana.
1: Za majukumu huko mtokako.
2: Asante, namshukuru Mungu, ni nzuri kabisa. Sijui na nyinyi hapa.
1: Na si tu salama kabisa. Tunaangalia mada ya leo. Ni mwendelezo wa mada ya Jumatano iliyopita. Sasa kwa ajili ya kumhabarisha msikilizaji, natamani tuwakumbushe msikilizaji kwa nini tunazungumzia hii mada.
2: Okay. Na huu mwezi mzima Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania limeonelea, kwa sababu ni kipindi wananchi wanaenda kuandaa mashamba kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo. Hivyo basi shabaha kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi, hasa wakulima wetu ambao wanaojishughulisha na shughuli hizo za kilimo, kuweza kutumia njia sahihi za uandaaji wa mashamba ili kuweza kulinda miundombinu inayozunguka mashamba. Lakini pia hata hiyo mada ambayo mlipita iliyoisha muda sio mrefu inazungumzia namna ya utunzaji wa mazingira. Tunaona kila siku mabadiliko ya tabia nchi, Kwa hiyo tunapoharibu misitu, maana yake tunapoteza hiyo oxygen, si ndio? Na kusababisha hewa ukaa ya carbon dioxide, ndio tunaanza kulalamika joto, mara sijui hivi, mara vile, vikaenda vikarudi. Kwa hiyo mwisho wa siku jeshi la zimamoto na uokoaji likaonelea lije litoe mwendelezo wa mada hii, ili wananchi wetu na wakulima wetu watumie njia sahihi za uandaji wa mashamba zinazokubalika.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Sasa tuingie moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Tunaposema miundombinu wakati wa uandaji wa mashamba, tunakuwa tunazungumzia nini hasa?
2: Okay. Miundombinu hapa tunazungumzia zaidi kwamba kwenye misitu tunaamini kuna vyanzo vya maji.
1: Mm-hmm.
2: Sawa. Na vile vyanzo vya maji, uhai wake unatokana na kuwepo na misitu iliyoshiba. Sasa tunapoondoa misitu hiyo, sawa, tunapoteza hiyo miundombinu ambayo kesho na kesho kutwa tunaanza kupata changamoto ya maji na tunasababisha ukame.
1: Unaweza kumpitisha msikilizaji akaona ni umuhimu wa kulinda miundombinu wakati wa kuandaa mashamba.
2: Okay. Masalani, tuchukulie mfano mdogo tu, mahali ambapo inakopita mto, sawa. Alafu mkulima akaanza kuweka bustani pembeni ya mto, si ndio? Kwa atategemea kutumia hayo maji. Mwisho wa siku zile shughuli za kibinadamu zinazoendelea kando kando ya mito, shughuli za binadamu zitakazoendelea kando kando ya mabwawa, si ndio? Mwisho wa siku inapelekea yale mabwawa au ile mito kuendelea kupunguza kiwango chake cha maji, uhifadhi pamoja na kiwango chake halisi ya maji. Kisha na kisho kutwa ule mto unakuja unakauka, lile bwawa linakwenda linakauka. Kukauka kwa lile bwawa manake umesababisha athari kubwa katika shamba lako, sio wewe peke yako, pamoja na jamii nzima na kuzunguka mahala pale. Sindio? Kwa maana watu watakosa maji sasa ya matumizi ya kawaida, naona, lakini pia kwa mustakabali mzima wa yale mazao ambayo yanayozalishwa maeneo yale.
1: Tunaona wakati wa kuandaa mashamba wakulima wengi wanatumia kufyeka, na wengine huwa wanalima pembezoni mwa barabara. Ile inaweza ikahitaji athari.
2: Aha. Kando kando ya barabara.
1: Ya barabara inaweza ikahitaji athari hususan wakati wa mvua.
2: Hususan wakati wa mvua.
1: Wakati wa mvua.
2: Kuna kitu inaitwa soil erosion. Sawa? Kwamba tunapolima kando kando ya barabara, si ndio? Mvua zikaja zikanyesha, mwisho wa siku itapelekea udongo, sawa, utaondoka, na mwisho wa siku barabara hii itaanza kukatika taratibu taratibu kwa sababu udongo unaondoka. Ndio maana tuna imizwa sana kulinda uoto wa asili, unashikilia udongo wetu usiame.
1: Na hapo kwa mkoani Kigoma, hususan manispaa ya Kigoma, hata kama mashamba hakuna, tumezoea sana mashamba yanakuwa vijijini. Hiyo inaleta athari kwenu wakati wa kufanya kazi yenu?
2: Kuna athari kubwa sana. Kwa maana barabara inapokatika, sisi kama jeshi zima moto, nyumba imepata shida ya kuungua moto. Nakumbuka kama sikosei ulikuwa ni mwezi wa 4 au wa 3. Gari lishindwa kufika eneo la tukio kwa sababu barabara ilikuwa imekatika kule Ujiji. Nakumbuka gari lishindwa kufika kwa sababu namna ya kufika kule haiwezekaniki. Tukaishia njiani.
1: Na madhara mengine?
2: Madhara? Ndivyo tunaribu miundo mbinu, lakini pia mwisho wa siku pia kando sio mbali sana na hizo barabara, si ndio? Tunakuta kuna nyumba nyingi zinaanguka kwa sababu ya maporomoko hayo ya maji. Sawa. Kufuata barabara hiyo. Kwa hiyo hasara zipo tu nyingi. Especially huko kwa ujiji tumeona hizo shida.
1: Kuna matukio ya wakulima kukata mabomba au nguzo za umeme wakati wa kulima. Sheria inasemaje sasa kwa huyu mtu ambaye amekiuka au amekata tuseme labda nyaya za umeme? Maana ukikata nyaya za umeme inawezekana ikapelekea labda moto kutokea. Sasa sheria kwenu inasemaje?
2: Sasa hapo hili ni jambo mtambuka. Moja kwa moja unapoharibu miundombinu ya umeme, wewe utaadhibiwa, sawa, kwa sheria za na kanuni, si ndio? Kwanza sheria mama ya mazingira, lakini utaadhibiwa na sheria za watu wa TANESCO. Sawa, kwa sababu ile ni miundombinu halali ya TANESCO. Sawa, lakini idara ya maji kama ni kiwasa, kama ni ya kule vijijini wanazihitaji, sawa, na zenyewe na sheria zao. Kwa hiyo utaadhibiwa kulingana na sheria hizo za TANESCO na sheria za idara za maji, lakini pia sheria mama ya mazingira. Sawa, ambayo tunaipata katika kifungu cha 321. Naona. Kwa hiyo utaadhibiwa vizuri tu.
1: Ndiyo. Mambo ya kuzingatia katika kuandaa shamba kwa njia nzuri ni yapi?
2: Okay. Mambo ya kuzingatia katika uandaji wa mashamba. Shamba kwanza, kuna naweza nikasema ni ushamba. Katika kuandaa shamba kwa kuchoma moto. Kwa sababu wewe unaona kama unafanya kitu cha haraka sana, si ndio? Lakini ukiwa na mawazo kwamba pale panapoungua, sawa, patakuwa na kama mboji, si ndio? Lakini hakuna jambo zuri sana ukaandaa shamba lako vizuri kwa kuanza kufyeka ukalima, alafu yale majani ukayageuzia kwenye shamba, mwisho wa siku yale majani yakaja yakaoza ndani ya nini, ya udongo wa shamba, sawa, inakuwa mbolea nzuri sana, na shamba hili litaendelea kubaki na rutuba yake nzuri na kwa muda mrefu kuliko ni hii ya kuchoma moto. Sawa, baada ya muda lile shamba tunalizeesha, au ile ardhi tunaizeesha, huwezi sasa kulima baada ya miaka mitano, sawa, pasipo kutumia mbolea. Sawa. Sasa tunaenda kutumia mbolea hizi za viwandani, si ndio? Ambazo pia wakati mwingine tunapata changamoto hizi za kiafya na kadhalika. Sawa. Lakini wazee wetu tunaona wameishi miaka mingi huko nyuma, walikuwa watumia hizo mbolea za viwandani, si ndio? Kwa hiyo ni vyema tukarudisha ule utamaduni wa kulima, sawa, na kuhakikisha majani yale, sawa, yanaozea shambani. Ya sio kuyachoma moto.
3: Lakini pia kwa kuongezea hapo ni kwamba unapochoma ile taka ambayo tayari umeshaandaa ikiwa shambani, kuna unasababisha athari pia kwenye tunaita microorganism, wale ambao wanasababisha natengeneza rutuba. Kwa hiyo ukiwaua wale, timizi kwamba ni kama unaharibu shamba lako lisiwe na mbolea. Kwa maana kwamba haitakupa ile product ambayo unaitaka mwakani, labda kama ungekuwa unaweza kuvuna gunia 10 isifikisha, kwa sababu tayari ushaua wale microorganism. Pia inaweza kapelekea huo moto ukavuka kutoka kwenye shamba lako kwenda kwenye mashamba mengine. Na pia

0: Yeah, unaweza kuvuka kutoka kwenye shamba lako kwenda kwenye misitu. Kwa hiyo ukivuka kutoka hiyo sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unaweza kusababisha pia wale, kwa mfano nisema tutunze nini mazingira. Mm. Mazingira ni pamoja na misitu, si ndio maana yake?
1: Ndio, ndio.
0: Kwa maana hiyo ina maana tukichoma misitu tutakuwa tayari tumewafukuza wanyama. Tutakuwa tumesababisha hali ya hewa ambayo tena si rafiki kwetu sisi. Kwa mfano ishakutokea suni mwaka juzi kama sikosei, waandaji wa mashamba ulipelekea ili pori letu la Gombe likaungua upande kwa sababu tu ya hii ya kuandaa mashamba, kwa maana ya kuandaa mashamba kuchoma ile nyasi na nini, ndio moto ukavuka ukaelekea. Kwa hiyo ina maana ile ni athari pia kwa binadamu na kwa wanyama ambao wanatuzunguka na mazingira yote kwa ujumla.
1: Sawa, mambo haya ambayo tunazungumza hapa tunasema ni mambo mtambuka. Na tunafahamu hizi kazi za kuandaa mashamba zimekuwa zikisababisha athari kwa wananchi wa maeneo husika. Nikiwa na maana kwamba kazi za kuandaa mashamba wakati mwingine wananchi wanaharibu vyanzo vya maji, ambapo maji kwenye kazi yenu ya kuzima moto ndio mnayoyategemea. Lakini pia tunafahamu haya maji yanasimamiwa na idara nyingine za serikali. Lakini pia misitu pia wapo wanaosimamia. Nilitaka kufahamu sasa hapo ni kwa namna gani mmekuwa mkishirikiana na hizi mamlaka nyingine kuhakikisha haya mambo mnayaweka sawa na wananchi wanapata elimu ya kutosha ili wafahamu umuhimu wa kutunza mazingira.
2: Okay, asante sana. Kwa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, tumekuwa na utaratibu. Ofisi yetu ya zimamoto kwenda kwenye taasisi hizo zingine. Kwa mfano kama sasa hivi kamanda wetu wa jeshi la zimamoto mkoa wa Kigoma SSCF Agustino Magele sasa hivi yupo kwenye ziara akiwa anatembelea taasisi zote, mfano jeshi la magereza anaenda na anafanya mafunzo yeye mwenyewe kama kamanda. Anaenda TAKUKURU anatoa mafunzo yeye mwenyewe, anaenda KUWASA anatoa mafunzo yeye mwenyewe, sisi tukiwa tunamsindikiza tu. Kwa hiyo hili jambo la sisi kuwa na ushirikiano na taasisi hizi zingine ni jambo ambalo kwetu sisi halikwepeki, kwa sababu ufanyaji wetu wa kazi ili uweze kufikia malengo yake kuna taasisi ambazo zinatakiwa zitusupport, kwa sababu leo hii tuna vile visima vya maji tunaita fire hydrants. Vile visima hatuvimiliki sisi, sawa, ila sisi ni user, ni watumiaji, wanaotoa yale maji ni KUWASA. Kwa hiyo tusipokuwa na mahusiano mazuri na KUWASA ndo tutafika pale exim, labda kuna kisima chetu, tukifika pale maji hakuna, tutaenda sijui pale ubarozi wa Kongo maji hakuna. Kwa sababu ya gani? Labda sisi kumbe na wenzetu idara ya maji hatuna nini, hatuna mashirikiano, hatuna mahusiano. Lakini kwa sababu ya mashirikiano wetu kati ya sisi na TANESCO, kati ya sisi na KUWASA, kati ya sisi na jeshi la magereza, polisi, utakuta ni maana kwenye tukio labda la moto hivi unahusu labda nyumba ya makazi, zimamoto wamefika, ghafla TANESCO wamefika, tunawapigia simu moja kwa moja. Na wakati mwingine kuna mioto mingine sisi kama zimamoto tunaamua, yani wakati mwingine tunaona hatuna sababu ya kwenda, tunawapigia tu wenzetu tu TANESCO, labda ni moto upo kwenye transformer, si ndio?
1: Ndio, ndio.
2: Tumepigiwa simu na wananchi, wao moja kwa moja wanatupigia sisi kwa sababu sisi namba zetu ni za bure. Sawa, kwa mitandao yote 114 ukipiga wanatupata. Ni moto wa nini? Tunauliza vizuri kabisa chumba chetu cha simu pale.
1: Sawa.
2: Wanauliza vizuri, basi anapewa taarifa incharge. Incharge anaupima ule moto. Moja kwa moja kwanza kabla tujaenda hebu tuwapigie wenzetu TANESCO ili wafike pale watuandalie mazingira. Kweli wanafika pale TANESCO wanatupigia simu, bwana hata hamna haja ya kuja. Labda mkija mje tu kwa ajili ya kuchukua taarifa tu, lakini tushamaliza ile zoezi. Kwa hiyo nakuta wakati mwingine tunajaribu hata kutunza rasilimali zetu. Sawa,
1: ndio.
2: Yeah.
1: Na hisi kuna swali niko najiuliza hapa ambapo nahisi hata msikilizaji huenda anajiuliza hilo swali. Tumezoea au tulio wengi tumezoea kwamba zimamoto wao wanazima ule moto tu ambao labda unakuwa unaunguza jengo, kwamba mbele ndani kuna mali au kama ni msitu uko unawaka, labda huenda labda mmeona ule msitu unaweza ukaleta athari kwenye miundombinu labda ya serikali, huenda kwamba kutokana na ule moto labda miundombinu ya serikali inaweza kaungua. Hivi zima moto pia huwa mnajihusisha na kuzima, kwa mfano mmepewa taarifa na wananchi kwamba kuna moto huko, labda moto tu unaunguza msitu, ili huwa ni jukumu lenu pia?
0: Kwenye yani ukizungumzia moto wote ule, moto wote ule hata kama ni wa ni jengo la serikali aidha labda ni jengo la wananchi, yani moto wote ule kama ni tukio la moto wote ule, uwe wa msitu uwe wa nini, sisi zimamoto ndo wahusika wa kwanza kabisa. Kwa hiyo kwenye matukio yote ambayo yanahusiana na moto, mtu wa kwanza kabisa kuatendi tukio hilo ni mzima moto. Ndio wengine wanafuatia baadaye ikiwa kama kuna uhitaji wa hao watu kuja, lakini mtu wa kwanza kuatendi tukio la moto ni mzima moto mwenyewe.
2: Labda kwa kuongezea kwenye hiyo mioto ya misitu, kama alivyotangulia mwanzo pale kwamba kwenye hifadhi yetu ya Gombe mwaka juzi, sawa, walipata changamoto hiyo ya moto. Basi wakatupigia simu, japokuwa askari wetu wengine ni waoga wa kupanda boti, lakini walipanda hivyo hivyo wakaenda. nikiwa kiongozi mimi mwenye kwa mara ya kwanza napanda boti, alafu nashika maji hivi na nilivaa maboya matano matano ili ikitokea la kutokea basi nibaki tu naelea, basi itakapotokea tu hapo hapo. Tulienda kule. Sasa tulichojifunza kutoka kwa wale wahifadhi, sawa, ule moto uliwaumiza sana, kwa sababu kama tunavyojua pale kuna sokwe, si ndio? Sasa kumbe sokwe anakula mabungo na maneno, si ndio? Sasa mwisho wa siku ule moto ulienda kuunguza vile vyakula, sawa, vya wale sokwe. Naona ndio maana tunapiga kelele kwamba wananchi wakati wa kuandaa mashamba waandae vizuri, kwa sababu mwisho wa siku, sawa, tunawanyima haki hawa viumbe wengine na wanyama ambao wanaoishi mle. Sawa, kwa mfano kuna unajua hata nyoka na wanyama wana umuhimu wake kuwepo eneo fulani, japokuwa wewe ukimwona nyoka unamwona kama ni adui.
1: Ndio.
2: Si ndio?
1: Eh,
2: ufika hapo mlangoni ukutana na nyoka, sio utakimbilia tena studio au utaruka kwenye hizo ngazi.
3: Natamani kufahamu kwamba je, kuna changamoto yoyote ya kiafya inaweza kutokea pale ambapo mtu anaandaa shamba kwa kutumia njia ya uchomaji moto?
0: Changamoto ya kiafya kwa maana ya yeye binafsi.
1: Ndio,
3: kwa hiyo yeye binafsi hata kwa watu ambao wanazunguka hilo eneo.
0: Changamoto ya kiafya ipo kwa sababu unapochoma ina maana una

0: Sawa, hapo hapo ni tunatoa elimu hapa kwa wananchi. Hebu tutumie nafasi hii kuwapa mbinu mbalimbali wananchi hususani wa wakulima kwamba wako wanaandaa mashamba kipindi hiki. Labda umetokea moto. Labda umewatafuta kwenye simu wamewakosa. Mwananchi sasa huyu wa kawaida ambaye hana mbinu za namna ya kuzima moto, afanye kitu gani na atumie mbinu zipi za kuzima ule moto ili usilete nini athari na yeye mwenyewe pia asipate athari zozote kutokana na kuzima ule moto?
1: Kwanza swala la kutukosa hilo tulitoe kwa sababu sisi tunapatikana muda wote. Labda tu kwa mtu ambaye bado hajui namba ya zima moto ambayo ni 114. Tofauti na hivyo ina maana uwezi ukatukosa kwenye mitandao yote ambayo ipo. Kwenye mitandao kama 4. Ukipiga hiyo namba ni bure na unatupata muda wote masaa 24. Hatujawahi kulala. Lakini pia cha kumshauri au cha kumwasa mwandaji katika njia salama ni kwamba kwanza namna sahihi ambayo haiwezi na mazingira yakaharibika kwa namna moja ama nyingine, kwa kuepuka kuchoma kwanza, kwa sababu kuna namna nyingi ya kufanya uandaji wa mashamba, si ndio? Unaweza ukatoa yale tuseme uchafu ukaurundika ukaoziana ukawa ni sehemu ya rutuba au mbolea ambayo itarutubisha ule udongo, si ndio? Lakini angesababisha nini hasara kwa baadhi ya mfano wa moto, unaweza ukavuka sehemu nyingine tofauti na yeye alipokuwa amefanyaje, ya bali hisi kwamba mimi nachoma hapa nitaondoka, mwisho siku unaweza kaacha ule moto ukavuka, ina maana ukivuka ni hasara tayari, umeenda kwenye hujategemea, si ndio? Kwa hiyo namna nzuri ya kuandaa mashamba, kwanza natakiwa andae mashamba katika njia ambayo unajua kabisa hapa sitaharibu hali ya hewa ya kwanza, pili sitaharibu miundombinu, si ndio? Cha tatu, ule uandaji ukuletee wewe faida. Kwa mfano kama hivyo unakusanya taka naweka sehemu inaoziana, inakuwa ni chanzo pia cha nini, cha mbolea kwenye shamba lako.
0: Nilikuwa namaanisha kwamba moto umeshatokea, kwa sababu tunafahamu pia wao wanashiriki kuhakikisha wanauzima ule moto usiendelee kuleta athari kwenye yale maeneo. Nitaka umpe mbinu huyu mwananchi ambaye atumie mbinu zipi ili azime ule moto kwenye mazingira ambayo ni rafiki, ikiwezekana ule moto usimuunguze, ikiwezekana yeye mwenyewe akapoteza maisha, atumie mbinu zipi?
1: Okay, kuna mbinu ya asili ambayo tunatumia kuzimia moto, ambapo tukikosa vifaa ambavyo vya kisasa mara nyingi huwa tunatumia matati ambayo ni mabichi, sio makavu, mabichi ambayo hawezi kuungua.
2: Mbinu pia mwana anaweza kachukua.
1: Anaweza kachuma akakata mti ambao una matawi kabisa ni ambao hujakauka. Kwa atakuwa ile eneo ambalo moto unawaka ndo atakuwa anapiga. Yaani tutume kwa njia kisasa tunaita fire beater, tunatumia fire beater kuzima moto wa misitu. Lakini kwa njia asili ndo tunatumia nini? Matawi ya miti kufanyaje kuzimia huo moto. Ndio njia asili ambayo tunatumia. Kwa hiyo kwa mtu ambaye amekutana na hiyo kazia, njia sahihi ya kufanya au ya kujiokoa na hiyo kazia ni kwamba atachuma mti mrefu ambao anajua bisa hapa ni mti ambao anajua akipiga pale hata ungua yeye, ila atafanikiwa kuuzima ule moto.
2: Mbali na uandaji wa mashamba kwa kutumia moto, lakini kuna mioto mingine huwa inasababishwa na baadhi ya watu ambao wanavuta sigara, utupaji wa vipisi. Ile sasa na yenyewe imekaje?
1: Utupaji wa sigara pia ni kutokuzingatia utunzaji wa mazingira, kwa sababu unapotupa ile sigara ambayo tayari ina moto, huwezi ukajua kwamba inaweza ikaleta athari gani, si ndo maana yake? Sasa kutokana na hali ya hewa ambayo kwa sasa jinsi ilivyo, tuna majani yamekauka sasa, unaweza ukatupa sigara ikaletea athari ya kuungua. Kwa nini? Kwa yale majani na kupelekea kwa mashamba. Kwa hiyo ile pale inaweza ikatuletea sisi watumiaji wa hayo mazingira tukaathirika kwa namna moja au nyingine.

0: kufanyaje, ikawa ni kama ni jambo la uzembe kwa sisi. Ni uzembe ambao unasababishwa na sisi wenyewe kwamba tunatupa sigara na inatuletea sisi sasa kutengeneza moto kwenye hayo mazingira. Sigara, wazingatie kwamba unapotumia sigara yako unapofikia mwishoni pale uzime ndo utupe.
1: Mm-hmm. Ya umesema kuzima moto, lakini nimesikia ukisema kukata majani tu peke yake. Kwa hiyo mtu labda kama kuna maji, mtu aweza kazimia moto mchanga. Hivyo vitu haviwezi vikatumika kuzimia moto.
2: Okay. Anapo tunapozungumzia utumiaji wa tayari kubwa. Mm. Si ndio? Mm-hmm. Lakini utumiaji wa matawi ya miti utakusaidia wewe ku sehemu kubwa na ukaweza kuokoa sehemu ya jirani pia, kwa maana ule mtu utawahi kufanyaje kuto kuvuka. Lakini mathalani tuzungumzie chanzo cha maji, si ndio? Unakitoa pale stesheni lelini kabisa kule ndani, si ndio? Alafu moto uko hapa CRDB umebeba hayo maji kwenye ndoo. Sindio mazingira yetu kule vijijini? Mm-hmm. Maji uba kwenye ndoo, alafu unatoa huku, unaenda kuzima huku CRDB. Kabla hujafika bodaboda hapa, tayari moto ushakuzingira hata wewe mwenyewe pia. Ndio maana tunashauri na hata sisi wenyewe pia tukienda kwenye mioto, sawa, mara chache sana tutatumia maji. Na ndio maana tuna ndege sasa, sawa, za kuzima moto. Hizo hususan kwamba tutazima moto tukiwa tuko juu, sio tukiwa tuko chini tena. Kwa hiyo tuna miundombinu na namna hiyo.
3: Mhm.
2: Yes.
3: Kupitia 0768100 msikilizaji unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Huyo anasema niite Onesimo, nipo Kidawe, anauliza swali lake kwamba ufyatuaji wa matofali sio uharibifu wa mazingira.
2: Ufyatuaji wa matofali, uchimbaji wa mchanga, si ndio? Uvunjaji wa kokoto pamoja na mawe, kwa mfano kama pale Masanga inapelekeaga mpaka anatokea madimbwi. Kwamba watu wamechimba maji, si ndio? Yanapojaa maji, si ndio, watoto kwenye kucheza anaweza kateleza akadumbukia mle akapoteza maisha. Hilo la kwanza. Tunapochimba mchanga, sawa, kwa vyovyote lile shimo alitataka kubaki vile vile daima. Kwa hiyo mvua maji atatafuta kwa kukimbilia, sawa, kwa atakavyokuwa yanatafuta kwa kukimbilia yatakuwa haendi peke yake yale maji. Yatakuwa yanaenda na nini? Na sawa, ndio mwisho wa siku tunaenda kukata hizo barabara. Ukienda kama kule wanaita Mngonya, sawa, na sijui wanatufali, si ndio? Tukienda siku moja kama tua, utajionea mazingira kule yalivyo. Sawa, hayaridhishi, lakini wakati huo huo pia ni shughuli inayoingizia watu kipato, sawa. Lakini jambo la hata mara moja mazingira yanaharibika kabisa kwa shughuli hizo za ufyatuaji wa tofali, uchimbaji wa michanga, kwa maana tunaacha miundombinu yetu ovyo kabisa, tunaharibu mazingira yetu. Kwa hizo shughuli hizo
3: tunaona muda wetu si rafiki. Sasa wito kwa jamii ni upi kutokana na hali na athari hizi ambazo zinatokea kutokana na uandaaji wa mashamba kwa njia ya moto?
2: Wito ni kwamba tunawasi wakulima wetu, na tunathamini sana mchango kwa taifa, kwa maana pasi nguvu ya kukaa hapa studio tukazungumza tusingekuwa nazo. Tunazungumza kwa sababu hapa tumeshiba. Tunazungumza kwa sababu tumefanyaje? Tumeshiba. Kwa hiyo tunathamini sana wakulima na tunatamani hawa wakulima waendelee kulima kwa ili tukula cha kutulisha sisi na vizazi vijavyo. Hivyo basi uandaaji bora wa mashamba, sasa tunaandaa chakula cha vizazi vijavyo, kwa maana au

0: vizazi vinavyokuja watakuta ardhi iliyo salama, iliyo bora. Sawa, na mwisho wa siku tukapata chakula sisi na hao wanaokuja. Kingine cha mwisho kabisa, tutoe rai kwenye majanga yoyote yatakayojitokeza ya moto, ajali za barabarani na nini. Sawa, basi wana panic. Sawa, kikubwa wao na ujasiri wakumbuke kupiga namba 114 muda wote, saa yote. Hata sasa hivi ukipiga studio mimi chumba cha simu, watakupokea, watakusikiliza. Asante.
1: Mimi ni washukuru sana kwa kuhudhuria katika kipindi cha siku ya leo. Msikilizaji, naamini kabisa siku ya leo umejifunza mambo mengi sana kuhusiana na mada ambayo tulikuwa tunazungumza siku ya leo. Niseme tu kufikia hapo sisi sina hatuna la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhan, lakini pia nilikuwa na Lucas Hoha na Shangwe Seluki. Siku ya kesho tukutane kesho muda na wakati kama wa siku ya leo, na kutakia jioni njema na kwaheri kwa sasa.

0: Hivyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
0: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Ini Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 66 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 312 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hali gani mwana michezo mwenzangu popote ulipo, karibu sana dimba la michezo Radio Joy FM 90.5. Kubwa zaidi ndani ya Mashujaa, Ismail Mgunda tayari ni mwekundu wa Msimbazi. Mashujaa wathibitisha taarifa ya Kariakoo kufungua ligi kuu soka Tanzania bara, nayo pia kupigwa leo pale visiwani Zanzibar. Taarifa hiyo tunayo hapa. Alan Okero atajwa kuelekea Wydad Casablanca, na taarifa hizo tunazo. Lakini Azam wawasili leo moja kwa moja, waelekea kule mkoani Arusha kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa kwanza wa ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara weekend hii. Taarifa na tetesi nyingine kutoka ndani ya Tanzania zote tunazo hapa, lakini pia tutakwenda kuangazia taarifa za kimataifa ikiwemo kuelekea michezo ile ya klabu bingwa na kombe la shirikisho Afrika, taarifa za usajili kwa vilabu mbalimbali vya barani Afrika tunazo, lakini tutakwenda kuangazia pia mchezo wa ufunguzi wa UEFA Champions League. Na weekend hii kumbuke kwamba ligi kuu soka pale England inaanza rasmi, kwa hiyo taarifa mbalimbali tunazo kutoka na michezo ile ya kirafiki na taarifa zingine kemkem. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Babramso pamoja na Marcel Leopold, bila kusahau ni mitambo ni Pasco Fadhili. Ni kualike mpaka pale tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Zima

0: mashabiki.
1: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntenge. Hata tukitaka tuwafunge watano tuna uwezo.
2: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inayonipa raha.
3: Faibula matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
3: Dimba la michezo
4: kutoka Kigoma,
3: viwanja
4: vya nyumbani.
5: Habari za nyumbani ndo tunazo anza nazo dakika tangu ilipotimu majira saa 12 kamili za jioni. Dimba la michezo tuandikie 0768150190. Jamani, habari za jioni, habari za wakati huu.
6: Ah, salama.
5: Mko sasa?
6: Heri kabisa
5: bwana. Wandewa na waona bwana. Hivi na wewe ni mundewa?
6: Ah, mimi sio mundewa.
5: Wewe bado eh?
6: Mimi bado ni Gen Z.
5: Alafu
6: leo siku yetu bwana, vijana.
5: Leo siku ya vijana bwana.
6: Leo babu Ramso leo wakaipa.
5: Haimhusu.
6: Leo anakaa meza yangu.
5: Unamaanisha
6: nini? Kwamba mpaka upo katikati.
5: Kwamba babu haimhusu.
6: Leo siku ya vijana. Na leo niko kama meza yenu, mimi nakaa meza yangu.
5: Unamaanisha hata Pasco haimhusu.
6: Majenzio watu katikati. Huyu yupo kote kote tu. Kama kinyonga, mwekezaji huyo.
5: Haya bwana, sawa. Haya bwana, tunaianza safari yetu, lakini kabla ya chochote nikwambie, katika kipindi hiki cha tahadhari dhidi ya tishio la Ebola, taarifa sahihi ni muhimu katika yako, familia yako na jamii. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu, chukua tahadhari, fuata ushauri wa wataalamu wa afya. Pata taarifa kupitia Wizara ya Afya na vyanzo rasmi vya serikali au kusambaza uvumi na taarifa zisizokuwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Taarifa sahihi hulinda afya ya jamii. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Na tuianze safari sasa moja kwa moja. Bwana, uongozi wa Mashujaa FC umethibitisha rasmi ya kwamba mchezaji Ismail Mgunda rasmi ameelekea Dar es Salaam kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ikiwa kwamba klabu hiyo imetoa baraka zote kwa mchezaji huyo kuweza kujiunga na wekundu hao, kama ambavyo Steven Ndorobo anabainisha hapa.
7: Ni sema kweli kwa wekundu wa Msimbazi walionyesha ni tatu zilizopita. Lakini yote ilikuwa ni mazungumzo, ilikuwa bado yanaendelea kati yetu na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini baadaye Simba Sports Club walirudi nyuma, na siku ya juzi na jana walirudi mtaka Ismail Mgunda. Ismail Mgunda amesafiri kutoka katika kambi yetu iliyokuwepo Tanga, ambapo tulikuwa tunajiandaa na mchezo dhidi ya Coastal Union. Ameelekea kule jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kiuhamisho kwa ajili ya kuelekea kule Simba Sports Club. Kwa hiyo tumefikia makubaliano na Simba, kwa hiyo kilichobakia ni taratibu za kusainishana mikataba ambapo zinafanyika Dar es Salaam, ambapo ndipo ofisi zetu za Mashujaa kwa asilimia kubwa shughuli zetu za kitimu zinafanyika Dar es Salaam. Yote kwa yote, Mashujaa inathamini mchango mkubwa ambao Ismail Mgunda aliweka kwenye timu yetu, na kwetu sisi ni fahari kwa kuondoka kwake. Inampa nafasi ya kwenda kuonesha kipaji au kuonesha uwezo wake mara kwingine. Imekuwa ni sera yetu ya Mashujaa kuweza kuwaruhusu wachezaji wetu kwenda kupata changamoto sehemu nyingine katika nafasi sajili kabla dirisha kufungwa, lakini tunajia kuongeza majina kadhaa mpaka kufikia tarehe 15. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu zangu kwamba ya Mgunda, lakini ni wazi kwamba tumefanya biashara hiyo na Simba Sports Club, na wakati wote kutoka hivi sasa takapokuwa tumekamilisha taratibu za kimanagement, basi tutatoa taarifa au tutawaambia rasmi kupitia peji zetu za mitandao ya kijamii, zile za Mashujaa official katika Instagram na kwingine kokote. Yote kwa yote, maandalizi dhidi ya mchezo wa kwanza dhidi ya Coastal Union yanaendelea tukiwa hapa jijini Tanga. Mwalimu Josia pamoja na benchi la ufundi na vijana wake wanaendelea kupasha misuli, tunaendelea kufanya maandalizi. Niwahakikishie Watanganyika kwamba natakwenda kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wetu, kwa sababu timu yetu imeandaliwa vilivyo na kuweza kufanya vizuri. Yote kwa yote, jina langu ni Steven Ndorobo, Nguruka Icon, semaji sokwe.
5: Sawa bwana. Ismail Mgunda tayari ameondoka na hii taarifa ni rasmi. Unaje?
6: Nafikiri nakwenda kuongeza namba ya washambuliaji kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu Simba ida ya mshambuliaji, licha ya kwamba kuna mtu kama Ibrahim Dumbia Sanjari na Baraka Mangosi ambao kimsingi bado hawajawa kwenye kile kiwango kama ambavyo watu wengi pengine

0: wanaweza wanampata Mgunda ambaye ni mshambuliaji mwenye uzoefu na ligi yetu ya NBC Premier League. Ni mchezaji mwenye uzoefu pia na soka la kimataifa, kwani ameshawahi pia kuitumikia klabu ya AS Vita misimu ya nyuma, lakini pia kabla ya kujiunga na Mashujaa alitokea kwenye klabu ya Ihefu ambayo kwa wakati huu ndio Singida Black Stars, lakini pia ameshawahi kuitumikia klabu ya Tanzania Prisons. So unaangalia ni mchezaji ambaye katika upande wa uzoefu tayari ana huo ubora, lakini pia ni mchezaji ambaye yupo kwenye form. Yani Simba wamemwangalia Ismail Mgunda katika kigezo cha mchezaji ambaye kiwango chake atakihamishia alichokuwa nacho msimu uliopita, and then akihamishia kwa Simba kwa msimu ambao tunakwenda kuelekea. Kwa hiyo nafikiri klabu ya Simba imeangalia moja kwa moja kwanza kwenda kuongeza numbers ya washambuliaji kwa lengo la kumpatia uwanda mpana mwalimu Steve Barker wa kuwa na kikosi shindani na chenye wachezaji bora, lakini pia katika upande wa kuwa na mchezaji ambaye anaweza akaofa kwa sehemu moja ama nyingine.
1: Sawa, bado hajanitosheleza. Natamani kufahamu Mgunda anaweza akawa ni chaguo sahihi ndani ya Msimbazi, ukilinganishwa kwamba sasa hivi Dumbia kama vile yupo kwenye shinikizo, kwenye pressure.
2: Na unajua sio tu pressure kwa Dumbia, lakini pressure pia kwa klabu ya Simba. Unajua ambacho kimefanya Simba waweze kumuona Mgunda, angalia timing yao ilikuwa ni Suleiman Mwalimu kurejea pale Simba, lakini pia Simba alikuwa hana plan ya kuwa na mastriker wawili wa kigeni kwa sababu tayari wana Dumbia. Kwa hiyo walikuwa lazima wanatafuta striker mwingine wa kizawa ambaye atasaidiana na nani? Na Dumbia. Target ilikuwa ni Suleiman Mwalimu, lakini Suleiman Mwalimu ametimkia kwenda Jangwani. Nini kinachofuata? Ukijaribu kuangalia kwa sasa strikers katika wa kizawa hapa kwetu, utaanza kupiki. Ndio maana kuna kipindi baada ya Suleiman alihusishwa hapo pita Kasunda, na kutokana pia na performance yake aliyomaliza nayo msimu uliopita. Lakini utaenda utamgusa ba Mahabad, lakini unaonekana Simba wao uje kuangalia aina ya Mahabad leo jinsi anavyocheza, anafunga, amfunga magoli mengi pia kuliko hata Suleiman nani kwa Ismail Mgunda. Kiweza kuona yani hawajavutika naye kwamba anaweza akawasaidia kwenye progress yao. Kufaidika kwa Simba na Mgunda labda ni kutokana na aina ya wachezaji ambao Simba wako nao. Wana wachezaji ambao wanaweza kutengeneza nafasi. Kwa kama Mgunda atakuwa makini na atatulia, anaweza kuscore goal, lakini kwamba ukijaribu kuangalia kwa previous performance ya Mgunda akiwa na Mashujaa, bado utapata wakati mgumu, kwa sababu msimu uliopita sijui hata goli tatu akufikisha Mgunda akiwa na Mashujaa.
1: Kama goli mbili nafikiri.
2: Mbili tu.
0: Magoli mawili.
2: Sasa unaweza kuona kwa striker kazi yake ni kufunga. Why uweze kusema kwamba alikuwa na performance nzuri? Alikuwa na performance ya kawaida, ila wanaamini kwamba kile alichokuwa nacho anapoenda club kama Simba, kuna watu wengi wanaweza kutengeneza nafasi, anaweza akawa ni backup pale kutakuwa na uhitaji wa yeye kucheza. Kwa hiyo Simba pressure imekwenda kwa sababu anahitaji striker zaidi ya mmoja, na kwa sababu ikumbukwe kuna michuano mingi ambayo anaenda kucheza. Ligi Kuu Tanzania Bara, CRDB Confederation, ndivyo. Lakini pia kuna michuano ya bingwa barani Afrika, kuna michuano ya Mapinduzi, kuna club michuano ya Muungano kama itakuwepo. Kwa hiyo so far kuna michuano zaidi ya mitano. Kwa hiyo unapokuwa na striker mmoja ambaye ni Dumbia, na unaweza kuona katika mechi chache tu hizi 4 ambazo Dumbia ameonekana katika kiwanja, bado hajaleta ule ushawishi mkubwa kwamba kuaminika kwamba yeye anasimama kama striker namba moja. Na hata leo wenyewe tunategemea kuona Mwalimu anaweza kuwa naye, kutokana na yeye mwenyewe Dumbia bado hajaonesha ile hali ya kuonesha kwamba ni striker wa kuaminiwa. Kwa hiyo tunafanyaje? Inabidi walete backup nyingine ambaye ni Ismail Mgunda. Kwa hiyo kwangu mimi nafasi ya Ismail Mgunda ambayo mimi nitampa labda kutokana na ubora wa viungo waliokuwa nao Simba, labda anaweza akashine, lakini kwa ile previous performance uwezi kuona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye anatija kubwa kwenda kuibadilisha safu ya ushambuliaji ya Simba.
1: Ila kwangu mimi Mgunda atafunga sana pale Simba
2: kutokana na aina ya wachezaji waliopo pale. Lakini nadhani kwa sababu hata
1: kama ataaminiwa
2: acheze
1: kama target man,
2: anaweza kascore,
1: atafunga na mzuri. Wakampunguzia maeneo ya kukimbia, sio anakimbia
2: sana.
1: Yani iwe kazi yake ni kuface lango. Mgunda atafunga sana.
2: Sio na ile mikimbio sikatokea pembeni, sikatokea wapi, akisimama kwenye target pale. Mimi naungana kwa sababu Simba na viungo wazuri.
1: Yes.
2: Creativity. Sio kina Libasi wale.
1: Na Batizo anaweza kufunga kwa kichwa, anaweza kufunga kwa
2: mguu, Chama, sio yani Seteula. Wale ni creativity player.
1: Lakini ninawaza pia Mashujaa sasa kwa hizi siku mbili, tatu. Leo tarehe 12, bado siku tatu. ana uwezo wa kuweza kuziba hilo gap, na najaribu kuangalia washambuliaji ambao wapo kwa sasa.
2: Mm.
1: Washambuliaji huru ndo Haki na Daniel Yanga walikuwa kwake ambao amewaacha. Nani huyu Kalihe ambaye naye ameachwa. Lakini pia kuna hawa kina
0: Dathre Mohamed ambaye ameenda Kagera.
1: Ambaye ameenda Kagera. Lakini pia ninawaza kuna hawa kina nani huyu nafikiri ndo
2: strike camp amemsajili ambaye alikuwa ni top scorer wa ligi kuu ya Zanzibar msimu uliopita.
0: Joseph Godlove.
1: Unadhani atafika na ingia kwenye mfumo?
2: Ndio hapo. Sababu ya Deboy na Daudi. Mishamo pia Daudi. Ngushi pia.
1: Kwa hiyo maana yake tutarajie kwamba inawezekana Mishamo akawa ndo target man kwa msimu huu. Ingawa pale Singida alikuwa hachezi.
0: Singida alikuwa hapa tunafasi kabisa mbele ya washambuliaji ambao walikuwepo kwenye Elvis Rupia baadaye.
1: Rusajo yuko huru naye.
2: Lakini sizani hivi, kwa mashujaa wanaweza kumrudi.
1: George
0: kwa prison.
2: Kwa prison ameshika daraja anaweza kaa.
1: Naye ni free agent.
2: Anaweza kaa
0: kwa hiyo. Na kwa mujibu wa afisa habari amezungumza kwamba muda wote hapa wanaweza wakatafuta mbadala yake mwingine kwamba waendelee.
1: Nawaza ni inaweza kala hisi kiasi hicho.
0: Ya mashujaa amefanya biashara kubwa msimu huu. Nyota takribani watatu kwenda Yanga, mmoja Simba, watatu kwa Kagera Sugar nafikiri. Ni sehemu ya biashara ambayo pengine wamefanya kubwa na imeweza kuwapatia kipato. Kwa hiyo sasa hivi kwenye upande wa financial muscles wanaweza kuwa na ubora mkubwa. Hata kama mchezaji ambaye tayari yupo katika timu fulani and then kuna access ya kumpata, nafikiri inaweza kuwa rahisi, japokuwa katika upande wa kiufundi mwalimu anaweza asinufaika naye kwa sababu hajakaa naye kwenye pre-season au maandalizi ya kuelekea kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo kama ni hafla tu kwenda kureplace nafasi ya Ismail Mgunda, of course inawezekana kwenda hata pia championship kuangalia mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kuja kufit, kwa sababu anaweza pia kwenda kumpatia mwalimu uwanda mpana, kwa sababu kuna mtu kama vile Mishamo ambaye ni first 11 material, tuna Godlove ambaye pia ni first 11 material, and then bado una mtu kama Ngushi ambaye katika hilo eneo anaweza akacheza na akakofa kitu. Kwa hiyo nafikiri wanaweza wakaangalia katika namna hiyo, kama sio kwenda kuangalia pia kwenye timu za vijana na kumtafuta mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kuja kuwa na ubora mkubwa kama vile ambavyo alikuwa Hussein Mihambo kwa msimu uliopita.
1: Inawezekana labda mashujaa wakajilaumu kwa kumwacha Jafari Kibaya.
2: Jafari Kibaya, mimi kwangu sioni kama alikuwa na lawama kubwa za kujilaumu. Labda unajua kujilaumu kwake ni kupata kuingia sokoni kutafuta mtu, wakati labda alikuwa na mtu labda wa aina ile ile ulikuwa naye kwenye timu. Unajua Jafari Kibaya ukiwa naye, yani sio kama hauna mtu kabisa, ni mtu ambaye kuna kitu anaweza kukuofa. Ndio maana hata yeye kuondoka kwake ameenda kupata timu nyingine Police Tanzania, lakini sio kwamba yani yeye kwamba ni the best zaidi anaweza akawasaidia. Kwa hiyo anaweza kaingia sokoni wakaenda kupata cream ile ile kama kina Jafari Kibaya. Kwa hiyo mwisho siku inakuwa imeingiza cost. Kwa hiyo ni bora wakibaki naye yule yule, ingekuwa ni rahisi kumbakisha.
1: Kwa hiyo inamaanisha kwamba washambuliaji kaliba ya Kibaya wenyewe wapo kutosha.
2: Wapo kutosha.
1: Ila kupata cream yenye ubora unaotakiwa. Sawa. Sasa nilikuwa naangalia hapa kwa washambuliaji wazawa, washambuliaji pase, sio viungo. Ambao walikuwa na idadi kubwa ya magoli kwa msimu uliopita. Kuna Mabadi Mauridi ambaye alikuwa na goli 10. Alafu unakuja kukutana na Sulemani Mwalimu aliyekuwa na goli 9. Alafu kiju unakutana na Peter Kasunda aliyekuwa na goli 9 pia. Idi ni kiungo Idinado na Sere Karabaka hawa. Unakuja kukutana tena na William Edgar aliyekuwa na goli 7, George Mpole goli 7, ambaye yeye huyu sasa ni free agent mpaka sasa hivi hana timu. Timu yake imeshuka. Alafu kija Valentino Mashaka goli 6. Eliud Ambokile huyu ni kiungo, sio mshambuliaji wa kati. Darush Sarboko ni kiungo, Ismail Azizi kiungo. Magata Charles kutoka Mtibwa alikuwa anatokea pembeni. Adilibuha naye ni kiungo. Haya. Unakuja Oscar Mwajanga goli 4, tayari Mbeya City washachukua mali hii. Unakuja mwingine I say Said Mkopi kiungo
2: hapo.
1: Kwa hiyo mpaka sasa
2: hapo sokoni ni George Mpole,
1: Yasini Mgaza goli 3, Waziri Junior goli 3, Jeremia Juma goli 3.
2: Basia. Yaani hapo
1: Rashid Gu Chambo goli 3.
2: Eh, hapo sokoni George Mpole.
1: George Mpole.
2: Eh, yaani ndo mchezaji ambaye ukifanya reshoring unaweza kumpata. Kwa sababu kumpata popita mchakato, sababu JKT na anamhitaji. Ni muhimu, ni potential. Na but my bad. Costi anamhitaji, sivyo? George Mpole anaangukia hapo. Eh, ni out.
1: Costi sio achoyo. Ninakuamini.
2: Ah, mtu wa Mabad. Labda uende kumkwapua ya Silimgazi wa Dodoma Jiji. Labda uone una wewe kwa sababu Yasin Sinai ashakuwa top scorer ligi ya Zanzibar.
1: Yes.
2: Inawezekana tu labda the way labda na mwalimu nani ashafanya kazi.
1: Ama ni Jose Simlopita. Na amempa nafasi sana lakini akakosa magoli mengi sana.
2: Kwa hiyo mimi atapima kama aliona kuna kitu kwake kina alivutika nacho labda kwenye namna moja ama nyingine aweza kikambadilisha Yasin Gaza kaa bora. Anaweza kana.
1: Anawashambuliaji hawa wawili. Labda inawezekana katafuta mbinu nyingine ya kuongeza mbinu ya ziada. Tofauti na mshambiaji kwa maana nyingine kwamba akatafuta mtu mwingine ambaye anaweza kaofa kitu cha ziada ili kurahisisha kwa nafasi wanazocheza washambuliaji wawili. Akiwemo Bishamo Daudi na mwingine. Namna gani?
2: Eh, labda hivyo. Na hapo target unaweza kumofa mtu kama William Edgar Mwampagama Duma. Yaani kwa approach hiyo ya kutaka kuongeza mtu ambaye anaweza kuongezea nguvu nyingine kwa shambuliaji. Yaani ze player ambaye unaweza kumpata na anakakofa kile kitu. Kwangu mimi ni William Edgar. Eh, Duma Mwampagama. Na kuna kipindi alikuwa anahusishwa kwenda Azam wapi. Sina uhakika sana kama ameendelea kulimain Dodoma Jiji, lakini kama yuko pale na mwalimu naye alikuwa Dodoma Jiji, kama kuna pesa unaweza kumshawishi pia. Duma,
1: kwa nini tusimwangalie Shentembo?
2: Waziri.
1: Kama mbadala.
2: Yeah. Injuries. Sina uhakika sana na consistency ya Waziri Junior Shentembo. Lakini pia ni mchezaji pia ambaye pia anaweza kama pia ni mbadala. Kutokana pia na mwalimu naye anaweza kumtumia vipi. Sababu Waziri ni mzuri. Na Waziri hasa katika virabu hivi vya kati anakuofa kwa sababu anakuwa na pressure. Ile wazo lingine ambapo pia nimeliona ukijaribu kuangalia mshambuliaji mwingine usiangalie magori, si ndio? Lakini uwezo wake ndio hapo utamgusa kama William, Waziri Junior, si ndio? Yasin Mgaza. Lakini ukiangalia katika late pia ya kutupia ndio unaanza kumuona kama vile Mabad, Paul Peter, Mpole. Lakini katika ratio anaweza kukupa kitu kama vile Simba alipomchukua Mgunda. Walimchukua kwani wali Mgunda na goli zake 2-3 zina impact gani kwao? Lakini wamemchukua, si ndivyo? Kwa unaweza kuona kabisa kwamba labda amwangalie katika minadilio. Na mwalimu uzuri wake katika wachezaji ambao tunazungumzia yani Shemtembo, William Edgar, Yasin Mgaza, wote walikuwa chini ya mwalimu ama ni Josia, anawajua vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kuna hata usajili anaweza kaufanya sasa hivi kwa kuangalia, lakini pia Mpole Joji licha kuwa umri umesogea kwa namna yake, lakini kwa sababu kwa hichi kilichotokea ni mtu, kwa sababu hata Tanzania Prison alipofika aliwasaidia kidogo.
1: Kwa sababu kaingia kidogo na kutoka na goli
2: 7. Kwa hiyo unaweza kuwa ni muhimu. Kwa sababu yeye sio target tu kwamba anatakuwa yeye lazima aanze. Ni muhimu kwa sababu kuna Mishamo yupo pale, kuna Good Love kutoka ligi kuu ya PBZ ya Zanzibar, anaweza kuofa pia kitu kingine pia.
1: Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunaangazia taarifa za hapa nyumbani. Tunalipa bili, halafu tutarejea. Tukirejea bado tunaangazia taarifa za michezo.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kutu kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Unakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
9: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
2: Yanga, Yanga sintumwane tip na mwachaje, tuna msemo wetu, mlungu shibidu, wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani.
3: Wana semaji unajitaka, ujitaka.
2: Mungu anageuka.
4: Tunakiri Simba timu kubwa.
5: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
7: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
5: Ile ni dimba la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
6: Kujitia kwa Max Gold kipaka baba. Max
1: Fei, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
5: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
8: Namna hiyo anga za kitaifa. Lakini nikupe habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coach inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha wewe kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fits, wapo Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Roji, au piga simu namba 0756 31 12 24 au 0754 31 12 24. Kwa Kasuru Temitope Mifugo Fits, wanapatikana Kasuru mjini, mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 06 17 48 au 0754 31 12 24. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Lock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683634177. Coach Concentrate, ubora unaonekana wenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sawa, ebwana, tunakwenda sasa, tunangazia taarifa zile za kitaifa tulizo nazo mahala hapa. Ebwana, sawa. E bwana, kuna ujumbe hapa. Kuna ujumbe hapa. Ujamaa sijui anataka nini. Sawa. Ukiwa tayari nitawaambia. E bwana, mchezo wa ngao ya jamii ni leo hii pale Dar es Salaam, pale visiwani Zanzibar, katika uwanja wa Amani. Zanzibar majira ya saa 2 na dakika 30, saa 2 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Ni mechi ambayo inaonekana kama vile ina matumaini ya nusu nusu kwa pande zote. Kwa nini iwe hivyo?
9: Kwanza ni namna ambavyo timu hizi mbili, nyakati ambayo wanakwenda kukutana. Najua ni mwanzo wa msimu, bado vikosi havijachanganya, kwa maana ile chemistry, hasa kwa upande wa Young Africans ambao wao kimsingi asilimia kubwa benchi lao la ufundi kuanzia huko Sanjari na kikosi chao ni nyota wapi ambao wameingia kwenye timu ya Young Africans. Lakini kwa upande wa Simba, wao wanaingia wakiwa wana matumaini nusunusu, namna ambavyo Young Africans amekuwa anadominate mechi za aina hii pale ambako anapokwenda kumkabili klabu ya Simba. Tukumbuke kwamba Simba alipoteza mchezo wa msimu uliopita, Simba ikiwa chini ya mwalimu Fadlu Davis na Young Africans ikiwa inaongozwa na kocha Roman Fords, jambo ambalo pia linawafanya mashabiki wa Simba jambo hilo waliweke akilini kuelekea mchezo wa leo. Kwa hiyo katika muktadha wa aina hiyo, inatufanya tusudie mechi ambayo ina pande mbili ambazo kila mmoja anakuwa anahofia ama kuheshimiana kuelekea mchezo wa leo.
8: Sawa, lakini hebu tuangalie namna ambavyo walimu wanaweza approach hizi mechi, tukianza na Simba Sports, Babramson.
10: Unajua, kwa mwalimu wa Simba, mwalimu Steven Becker, ni mwalimu ambaye amekuwa na falsafa ambayo haibadiliki sana. Haina wachezaji ambao anaanza nao, na hasa pale alipoona timu yake imeswitch imekuwa vizuri, amekuwa akitumia pia force number 9. Baada kuona hata msimu uliopita kati Suleiman mwalimu yupo Simba, licha Suleiman mwalimu akipata nafasi anafunga, lakini mwalimu pia alikuwa anaendelea kutumia force number 8 kwa sababu akiamini aina wachezaji ambao wako nao, mtu kama Eri Mpanzu, Kletofs Chama, Lipasige, Anset Oura, ni wachezaji ambao wanakuofa vitu vingi, na kutaka kujua uhatari wao wa Simba ni pale wanapokuwa wanalitafuta goli. Unaenda kuona ile pressure the way jinsi walikuwa wanaipeleka. Mfano mzuri, angalia mechi hata ya Coastal Union ambayo Simba walitanguliwa kufungwa, lakini comeback waliweza kuifanya. Lakini kuna mechi nyingine ambayo ilifuata, ilikuwa ligi kuu pia, walikuwa matokeo ni bila bila, lakini the way jinsi walikuwa na push mashambulizi kuelekea kwenye lango la mpinzani, na ile pressure ilikuwa, hata mechi ile zidi ya Singida Black Star ya pili. Kwa hiyo so far nachoona mwalimu Steven Becker kile atachangia nacho, kwanza ni lazima atakuwa anaenda kukutana na Yanga, akijua bora wa Yanga waliokuwa nao ataingia kwa kuheshimu. Ikumbukwe amekutana nao takriban mara mbili au mara tatu kwa msimu uliopita. Ile kama na mbili vya kiwango kocha mkuu. Ile mechi ya
9: mbili ligi kuu,
8: mechi mbili za ligi kuu
10: na moja ya muungano. Atakutana na muona kabisa the way jinsi alichangamacho anaweza kuwapa. Tangia mwalimu Steven Becker ameanza kuifundisha Simba je kupoteza katika mechi zote tatu zilizocheza na Yanga. Ameshinda mechi moja, ametoa sare mechi mbili, lakini angalia hata ile Simba ilivyojengeka. The way Simba ambayo ilikuwa inasumbuliwa kwa kupoteza kwa matokeo ya nyuma zidi ya Yanga, kama ilivyokuwa kwenye mechi ya Ngao ya Jamii waliweza kupoteza Simba, lakini angalia mechi baada ya pale za ligi kuu mbili zote Steven Becker aliweza kutoa sala, lakini sala yenyewe unaiona kabisa Simba namna gani alivyokuwa ameudominate ile mechi. Hata ile mechi ya Zanzibar Simba alikuwa kijanjani mwao. Mechi ya pili ambayo alichezea pale Dar es Salaam kwenye uwanja wa Meja Isamuyo, mpira ulikuwa mkononi wao, lakini angata mechi ya muungano Simba waliweza kuidominate ile game. Kwaona kuona kabisa ni mwalimu ambaye anajua kuwasoma wapinzani wake na ni namna gani. Kwao naamini mwalimu Steven Becker kwa jinsi alivyomaliza msimu uliopita, mipango aliyotumia kwa kabili Yanga msimu uliopita, ndizo sema hapo anaweza kuingia nao. Ndio maana leo ukiniambia mimi naona kile kikosi ambacho cha Simba cha msimu uliopita asilimia kubwa kitaanza leo. Sidhani kumuona mchezaji mgeni akianza kwenye kikosi cha leo.
8: Atapangaje mashambulizi Steve Becker?
10: Lazima ingie na force number 9. Mm-hmm. Kule mbele Libasege, si ndio? Anset Oura, Chama, Mpanzu. Mm-hmm. Wao ni watu threat zaidi. Mabadiliko makubwa ambayo labda naweza nikaona, Yusuf Kagoma ni must, lakini nani atakuwa na chance kumweza Neo Maena, au angalie mchezaji mwingine labda mgeni ambaye amesajiliwa yule Bajaji, anaweza akaingia kwenye timu, lakini mwalimu pia anaweza kaangalia pia kama atakopo ile fit, na naamini kabisa anaweza kumpa kitu, lakini sitoshangaa pia kumuona Neo Maena kile, lakini ataangalia pia na approach ya Yanga jinsi gani anavyoingiza viungo, wana namna gani anaingiza. Kuonaweza kuona muda mwingine akaingiza chata viungo wili ambao vile tough, hata anaweza kaanza tile na viungo wili ambao ile nginjanginja, labda yule Kevin Nation akawa chini, Kagoma kapanda juu kidogo kutokana na aina ya Yanga pia anavyoingia na approach yake. Lakini katika ile safu ya ushambuliaji wake ya Simba ndio imekuwa ni sharp, safu ambayo iko very strong na safu ambayo ni hatari zaidi. Mimi ukiniambia katika safu ambayo imemaliza ligi kuu msimu uliopita kukutana nayo ilikuwa ni safu ya Simba, ile wachezaji wale almost wanne walikuwa ni watu hatari zaidi kukutana nayo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa sioni mabadiliko makubwa ambayo Simba wataingia nao tofauti na vile walivyokutana na Yanga katika mechi zao zile mbili za mwisho, hasa ile mechi ya Mapinduzi na ile mechi ambayo alicheza pale Meja General Samuel.
8: Leopold, tuangalie Young Africans nao wanaweza kai approach namna gani game hii na mabadiliko gani tuatarajie.
9: Ya nafikiri kocha Mangoba kuelekea mechi ya leo tayari ameshaandaa mpango kazi ambao anakwenda kuelekea. Kwanza ni kocha ambaye muda mwingi wa mchezo anapenda kucheza mpira, nategemea kuweza kuwaona wachezaji wenye falsafa ya aina hiyo. Hapa nazungumzia mtu kama Juke Auga Abuya, mtu kama Maxim Pia Nzengeli Sanjari, na mtu kama kwa maana ya Mudathiri ya Bas. Lakini pia katika upande wa pembeni nategemea pia kuweza kushuhudia watu ambao wana kasi na wenye ile technical ability nzuri ya kuweza kukaa na mpira kwa muda mwingi huku wakiwa wanafanya ile ball acceleration kutokea pembeni. Hapa namzungumzia mtu kama Hussein Zokoani, amekuwa na huo ubora katika mechi moja ambayo tumemshuhudia, and then pia na mtu kama vile Albert Kangwanda. Lakini pia mtu kama Sharolile ambaye ni mshambuliaji anayegusa maeneo mengi ya uwanja, amekuwa na mikimbio sahihi takriban kwenye kila ile timing yake ambayo amekuwa anaifanya. And then kuanzia katikati mwa uwanja namtegemea mwalimu hapo ndipo kuwe na mpango kazi wake muda mwingi wa mchezo. Katika upande timu ikiwa haina mpira eneo la katikati mwa uwanja ndilo ambalo litakuwa sharp kuweza kufanya ile backup na kuweza kuchukua mpira na kurejesha katika imaya yao. The same pia wakiwa wanakwenda kushambulia katikati mwa uwanja ndio eneo ambalo kwa kocha wa Young Africans alivyokuwa anacheza limekuwa ndio eneo la msingi wa kazi ambako inapokwenda kuanzia. Huku kwa walinzi wa pembeni nategemea mtu kama vile Ibrahim Abdulrahman Baka anaweza kuwa sehemu ya kikosi kwa namna ambavyo amekuwa na ile aggressive uzoefu na hizi mechi za aina hii. Samama pia na mtu kama vile Komar ambaye nafikiri anaweza akawepo katika siku ya leo kwa sababu moja tu, kwa sababu namna ambavyo Simba wamekuwa wanacheza na ile washambuliaji watatu ambao wamekuwa wanafanya twist. So lazima uwe na mlinzi wakati ambaye ana hiyo IQ ya kuweza kucheza katika nyakati muhimu, na kwa mtu kama vile Komara nafikiri anaweza kuwa na huo ubora katika eneo la nyuma. Huku pembeni sina shaka yao kwa Kwasi Autola, of course ubora wake namna ambavyo amekuwa na speed ya ku overlap na ku underlap ni sehemu pia ya mpango kazi ambao mwalimu Ngoba amekuwa anautumia kwenye mechi zake kadhaa pale ambako anapokuwa anakwenda kuzielekea. Mtu kama vile Shadrack Boka of course pia amekuwa na hiyo rhythm ya kupanda na kusuka kwa wakati, jambo ambalo nafikiri leo mwalimu Ngoba anaweza kwenda kulitumia katika upande wa kuwa silaha kikubwa ya kwenda kuikabili klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini jambo ambalo Young Africans siku ya leo inabidi walizingatia kwa kiasi kikubwa ni namna ambavyo wamekuwa wanafanya makosa makubwa ya kuacha mianya pale ambako wanapokuwa wanakwenda kushambulia. Wanakwenda kushambulia wengi and then numbers za kuja kufanya ile kuanzia mid block imekuwa ni ngumu. Jambo ambalo kwa aina ya viungo wa Simba waliopo namna ambavyo wamekuwa na kasi kubwa wakina Libasegea wakina Anset Ura ni sehemu ya eneo ambalo walinzi wa Young Africans na viungo wao lazima wawe na ubora mkubwa ilimadi kutokuwa na ile risk kubwa ya kuwaruhusu waweze kufanya mikimbio katika half spaces. Kwa hiyo nafikiri kwa kocha wa Young Africans siku ya leo namtegemea kwa namna hiyo, kwa namna ambavyo mechi inamhitaji mshindi, kwa sababu iwe isiwe leo hakuna pointi hapa. Leo tunataka mtu ashinde and then aondoke na ngao yake ya jamii ambayo atakuwa ameanza na msimu vizuri.
8: Sawa. Labda tuangalie maeneo yote yale ya pembeni kwa timu zote hizi mbili, kwa maana ya mawings pamoja na fullbacks za timu zote hizi mbili. Tunatazama kwenye uwiano wa aina gani? Ninajaribu kuangalia huku Kangwanda, Zokwan, lakini mbele kuna Libase, kuna Anset Ora.
9: Kuna Mpanzu
8: au Mpanzu katika eneo la katikati. Sijui kama tanzia pembeni, lakini ninawaza kwamba katika maeneo haya
9: Magalo pia.
8: Na yule yes.
9: Magalo
8: kwa upande wa Simba Sports.
10: Kristo. Unajua Simba wana advantage kubwa zaidi kwa sababu wachezaji wao tumewaona karibia nusu ya msimu katika ile safu zao za pembeni. Yaani ukimzungumzia Anset Ora, unamzungumzia Libase Gueye, unamzungumzia Mpanzu, tunajua ubora wao na hatari yao. Yanga wamefanya sajili mpya Zokwan pamoja na yule
8: Kangwanda,
10: si ndio? Tumeona kwenye mechi ya tamasha la Yanga Day licha ya kupewa dakika nyingi zaidi ya kuonesha ule uwezo wao ulikuwa nao, lakini pia na aina ya mechi pia tuliona kwa sababu vikosi vilikuwa vinabadilishwa mara kwa mara, tujapata review nzuri ya kuona ubora wao. Kwa hiyo tunategemea zaidi kuanzia mechi ya leo na kuendelea itakuwa ni kipimo cha kujua zile safu zao za pembeni kwenye wings ubora waliokuwa nao. Kwa hiyo kwangu mimi mpaka sasa hivi advantage kubwa kwenye upande wa wings wanao Simba kutokana na kile walichokifanya mawinga wao kwenye nusu ya msimu uliopita. Kwa Yanga bado hatujaona kile ambacho nilizokuwa natarajia kukifanya wala kile Kangwanda atakuja kukifanya. Kwa tunatamani kukiona sasa kwenye mechi. Unajua kuna vitu vingine Kangwanda kamezungumziwa kwa CV yake akiwa huko Zambia.

0: za vizuri anaongeza mashambulizi mbele, lakini watu wangeleta kwenye fullback huko namba 3. Juzi aliingia Mohamed Hussein Shabalala kipindi cha pili. Ziwei jinsi alivyocheza Shabalala katika kipindi cha pili vile, nadhani mwalimu Mankoba anaweza akawa amevutika zaidi. Na tushangae leo katika mechi ya leo anaweza kaanza pia na Shabalala kutokana na mechi. Lakini kwa Simba tumeshuhudia upande ule Manyika Pombe, lakini this time Duchu yupo kama mbadala wake, lakini pia kuna Nathaniel Chirambo yupo kama mbadala wake, lakini pia kwa beki namba 3 tunamjua kuna Mligo yupo, lakini kuna Kibabage. Kwa hiyo kuangalia mimi nikifanya rationing za hizi position kwenye upande wa mawings, na hapa nafasi ubora mkubwa sana kwa Simba kwa sababu kwa kile ambacho tumeona mawinga wao. Lakini kwenye fullback pia Simba wana fullback wa bora, lakini performance ya current ya sasa ukijaribu kuangalia zile fullbacks, Yanga wako katika hali nzuri zaidi.
1: Sawa, lakini mechi zilizopita eneo la midfield liliamua kwa sehemu kubwa. Tarajia kuna hicho kitu pia kwa namna ambavyo sajili zimefanyika.
2: Yeah, kama nilivyozungumza kwamba kwa hizi timu ambazo zinakwenda kukutana katikati pia kumekuwa kuna ule ufanisi mkubwa, na ndio kiwanda cha ku create ubora wote ambao tumekuwa tukizishuhudia kwa hizi timu. Jaribu kutizama aina ya viungo ambao wapo kwa timu hizi mbili. Ni viungo tofauti, lakini katika upande wa wakati wa mchezo wamekuwa pia wakigawana majukumu. Kiungo kama Yusuf Kagoma ambaye yeye tunafahamu mara kadhaa kwenye zile physical battle amekuwa na uwezo mkubwa wa kuwini, na namna nzuri ambayo amekuwa na uwezo wa kuweza kuilinda safu yake ya ulinzi kwa namna ambavyo amekuwa na sharpness wa kuweza kuwahi haraka kwenye matukio kwa kuwa na hiyo ability ya kunusa hatari. Anaweza pia akachangia katika hilo eneo kuwapa ugumu viungo wa Young Africans katika upande wa kufanya mikimbio katika maeneo tofauti tofauti, kwa sababu faida ambayo Young Africans wako nayo viungo wao watatu ambao kimsingi leo naamini kwamba wana asilimia kubwa ya kwenda kuanza, kwa maana Juke Oge Abuya, Mudathiri Yaya Abbas Sanjari na Maxim Pia Zengeli, ni viungo ambao wana sifa mbili kiwanjani. Wana uwezo mzuri wa kuzuia, lakini pia wana uwezo mzuri wa kwenda kushambulia. Sasa ni tofauti kwa Simba ambao Kagoma tunafahamu yeye kwenye upande wa kwenda kuattack ni ngumu. Kwa hiyo Simba itakuwa inategemea zaidi mawinga kutokea pembeni, Sanjali na mtu kama Neo Gift Maema, pengine kama siku ya leo akiweza kuanza, au namba 10 ambaye huenda pia akawa Chama katika mchezo wa leo, ndio aweze kufanya hiyo kazi kwa kiasi kikubwa. So mwalimu anaweza akariski ama akaweza akatumia option ya kwenda kuanza na viungo wawili ambao wana hizo quality ili mali wakaenda kuweka balance waweze kwenda kuweka balance kwa level ya kwenda kushindana na viungo wa Young Africans ambao wamekuwa wana hizo sifa. Sasa nafikiria namna nzuri ambayo inaweza ikatokea katika huo mchakato. Simba hawana viungo ambao unaweza kusema kwamba wana mfanano na namna ambavyo Young Africans wamekuwa wana viungo wao katika lile eneo. Sasa mwalimu anaweza akachange gear, either akaenda na mfumo wa 4-1-4-1 kwa maana kwenda kushambulia, au 4-3-3 kama vile ambavyo tumekuwa tukimshuhudia mara kadhaa mwalimu amekuwa anatumia huo mfumo kwa lengo tu la kuweza pia kuwapa ugumu Young Africans kutokea katika maeneo ya katikati mwa uwanja, kwani Young Africans ana hiyo faida hadi wakati huu katika hilo eneo la katikati mwa uwanja kuwa na wachezaji ambao wanampa kile ambacho mwalimu anakihitaji, kwa maana ya kucheza timu ikiwa inamiliki mpira, lakini pia kuwa na uwiano mzuri wa kuzuia pale ambako timu ikiwa haina mpira, kwa maana wakiwa wanafanya marking.
1: Sawa. Kauli za walimu bana Mngoba. Mimi nitaje kama nanena alivyotaja ngali mcheka afisa habari wa TFF. Mngoba anasema anamfahamu Steve Baker kwamba ni kocha mshindani sana. Steve Baker anasema anamfahamu Mngoba kwamba ni kocha ambaye atumia neno kama vile kuashiria kwamba ni kocha ambaye ni mjuzi sana.
0: Hodari.
1: Tafsiri yake nini, hao walimaanisha nini kuelekea mchezo huu wa leo?
0: Ya, walimu wote kwanza wameheshimiana. Kila mtu amempa heshima mwenzake. Ndio maana kila mtu amemzungumzia mwenzake katika sifa nzuri. Mwingine akimzungumzia mjuzi, lakini mwingine akimpa upinzani ambao anaonesha, wote wako walimu ambao wamefundisha ligi kuu pale ya South Africa. Ndio maana wanajuana. Kwa hiyo hiki ambacho walimu wameweza kukizungumza ni zote kwa sababu wanajua kabisa kila mtu yuko bora katika upande wake. Kwa hiyo hii ni ishara kabisa kwamba mechi haitakuwa rahisi, kwa sababu mwalimu Steve Baker anajua ubora wa mwalimu wangu.

0: Makoba Mangiti, lakini mwalimu Makoba naye anajua ubora waliokuwa nao mwalimu Steven Becker. Kwa hiyo ni ruga ambayo ya ile tunaheshimiana. Kila mwalimu ataingia kwenye mechi akimheshimu mwenzake. Ndio maana wamezungumza katika hali hiyo ya kimchezo.
1: Sawa. Kwa haraka na kwa ufupi. Young Africans anaye Chek Ture, anaye Peter Sherulile, anaye Suleiman Mwalimu ambaye ameingia jana.
0: No doubt. Kwa performance Sherulile minampa nafasi zaidi kuanza katika mechi ya leo.
1: Kwa nini?
0: CV alikuwa nao Sherulile kwa kile kwa muda mchache, kwa kile alichokionyesha katika mechi ile ya Yanga Day. Hakuonekana zaidi katika nafasi nyingi. Lakini unaona nafasi yake moja tu nini anachokifanya. Kwa Yanga rafiki naamini kuona na mshambuliaji mzoefu kama Sherulile katika mechi namna ile, ni mwalimu, ni mchezaji ambaye ameweza kucheza katika dabi nyingi. Ikumbukwe dabi ya Orlando Pirates pamoja na Mamelodi Sundowns katika za dabi zile bora barani Afrika iko juu yetu. Kwa hiyo anajua pressure ya game, anajua pressure ya dabi, anaifahamu. Kwa mimi nampa nafasi zaidi kumuona Sherulile akianza leo katika nafasi ya striker pale mbele.
1: Kwa nafasi yako kwa fupi sana.
2: Young Africans leo watamkosa Suleiman Mwalimu kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mwalimu hakufanya naye mazoezi, yani hakufanya mazoezi na timu yale ya mwisho ya kiufundi, kwa sababu yeye ametrain jana tu mara baada ya kuwasili Zanzibar, jambo ambalo linampa uwanda mdogo mwalimu wa kutafakari namna ambavyo kiwango chake anaweza akakiingiza kwenye timu. Kwa hiyo Young Africans wanakuwa wana option takriban tatu katika hilo eneo, kwa maana ya Sherulile, Chek Ture na bwana mdogo Hussein Mihambo. Nafikiri bado Sherulile anayo nafasi kubwa ya kuanza katika hilo eneo.
1: Sawa. So, bwana, tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea tarehe 14. Kesho kuna places zinaendelea. Nilikuwa naangalia hapa mechi zipo nyingi ambazo zinatarajiwa kupigwa. Kuna mechi tatu kesho kutwa. Ligi sasa inaanza. Kesho kutwa hapa ligi inaanza.
0: Unajua tunashukuru kuna ligi inarejea tena. Unajua kwa sisi wapenzi wa michezo ni burudani ambayo tumekuwa inatufariji na tunaifuatilia. Kwa hiyo ukiona ligi inarejea kwa haraka, msimu uliopita ilirejea kama mwezi wa 9 hivi. Ndio ligi ilirejea, lakini this time nadhani mapema tu mwezi wa 8 imerejea. Lakini kuna aina ya maingizo mapya katika timu, zimeingia timu mbili, Kagera Sugar, timu tatu, Kagera Sugar, Geita Gold pamoja na Police Tanzania tumeona. Lakini pia sajili ambazo pia zimefanywa, ndio kwanza kuangata mechi zenyewe za Ijumaa Pambalizi Dodoma Jiji, ni timu ambazo zile zile hata msimu uliopita pia tunaona bato yao jinsi gani ilivyokuwa kubwa. Mbeya City dhidi ya Geita Gold wanajuana, msimu wa mwaka juzi walikuwa wote wa championship. Lakini this time wanakutana kwenye ligi kuu, Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Tunakumbuka matokeo ya mwisho ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate katika mechi ya mwisho kabisa ambayo iliwafanya Fountain Gate kujihakikishia nafasi ya kubaki ligi kuu baada ya kupata ushindi katika mechi ile. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni ligi ambayo imerejea tena kwa namna nyingine. Kwa kuna vitu vikubwa ambavyo tulikuwa tunavitamani kuviona, mabadiliko makubwa kwenye ligi yetu, na tunatamani kuona je hivyo vitu vitafanyika na ubora wa sajili ambazo tulikuwa tunazizungumzia hapa za vilabu mbalimbali, ndio muda wake kuziona zile performance zao ambazo wao wachezaji wamesajiliwa na hivyo vilabu.
1: Sawa. Ni kurudisha nyuma kwenye mchezo ambao tulikuwa tunazungumzia hapa. Referee leo ni Ahmed Rajiga kutoka Manyara. Line 1 ni Mohamed Mkono kutoka Tanga. Line 2 ni Ronald Mkumbo kutoka Manyara. Alafu match commissioner ni Hamis Kitila kutoka Singida. Na sawa bana, match commission hivyo
2: na feedback kwa faida ya msikilizaji ni kwamba Simba leo atamkosa Shomari Kapombe
1: leo
2: ambaye ana majeraha ambayo aliyapata kule nchini Rwanda katika mashindano ya Sekafa. Lakini pia namna ambavyo video support VS itakavyokwenda kutumika ni kwamba makocha ndio ambao watakuwa wana mandate ya kumlalamikia muamuzi kupitia fourth official, and then anafikisha malalamiko hayo kwa muamuzi wa kati na ndiye ambaye anaruhusiwa kuja kurejea. Yani ni kocha mkuu peke yake kwenye benchi la ufundi, sio wachezaji, sio makocha wasaidizi wala nini, ni kocha mkuu tu wa kila timu. Ambapo kwa Young Africans ni kocha Manoba na kwa Simba ni Steve Barker. Lakini pia ni mara 4 tu kwamba kila timu
1: mara 4
2: inapewa slot 4 ya kwenda ku preview, yani matukio yale kwenda kujiridhisha pale. Kama ukaenda

0: maamuzi ya kuona sambamba na matukio mengine mazito kama ya offside na mengine mengi ambayo mwamuzi anaweza kapata wigo mpana wa kwenda kujiridhisha kunako teknolojia ya VS. Kwa hiyo leo tunakwenda kushuhudia kwa mara ya kwanza teknolojia hiyo ikwenda kufanya kazi na inakwenda kutumika kwa 75% kunako ligi na kwa msimu unaokwenda kuanza. Kwa hiyo leo tunakwenda kupata kitu kipya.
1: Sawa sawa. Basi wale wa kumlaumu Rajiga sasa tunataka tuwaone tena, tuwasikie mnamlaumu kwa lipi. Bwana, presi za kesho kwa maana mechi za awali za ligi kuu ambazo zitachezwa kesho kutwa, Pamba Jiji watacheza na Dodoma Jiji tarehe 14 majira saa 8, Mbeya City watacheza na Geita Gold majira ya saa 10, alafu usiku saa 1 Singida watacheza na Fountain Gate. Waliopanda na walionusulika wanakwenda kucheza. Na msimu jana alishuka na nani? Alishuka
0: KMC na Prison.
1: KMC na Tanzania Prison. Oh, alishuka moja kwa moja. Ah, no, Prison alishuka kwa nani? KMC alishuka alafu na Mtibwa.
0: Na Mtibwa.
1: Alafu playoff Tanzania Prison
0: na Mbeya City.
1: Ikawa bye bye. Alafu walishuka watatu wakapanda watatu. Si ndio?
2: Walishuka watatu wakapanda watatu.
1: Na aliyeshuka msimu jana ambaye amekuja na kurudi ni Mtibwa Sugar.
0: Championship amekuja Kagera,
1: Geita na Police Tanzania.
0: Watatu
2: hapo. Wizara mambo ya ndani imeshusha timu moja, imepandisha timu moja.
1: Wamebadilishana.
2: Watu wa sukari wamepandisha timu moja, wameshusha timu moja. Kagera Sugar.
1: Okay.
2: Na matajiri wao, wazee wa kodi hapo KMC. Wazee wa matajiri wa dhahabu hapo Geita.
1: Wamepanda hapo. Yaani halmashauri manispaa imeshuka, jiji limeshuka, manispaa ikapanda. Zote manispaa zile bwana.
2: Zote manispaa. Na viwanja vizuri. Sio Geita uwanja wanaenda kutumia wa Bukombe shi.
1: Kino Rosi wamekodi.
2: Hata kama wamekodi, sio uwanja ambao watatumia bwana, raha ile ile. Raha iko inapatikana KMC na inapatikana Bukombe vile vile. Kuna taa na kule kuna taa.
1: Hivi kuna namna ambavyo tunaweza tukaona ngijangija ya msimu jana, ya kwa sababu kiangalia mpaka hapa tulipo tunapozungumza, kuna namna ambavyo kulikuwa kuna hatari ya waliopanda kushuka. Unajua msimu juzi F24-25 alipanda Mtibwa, akapanda na Mbeya City. Na wote ilikuwa hatihati.
0: Ya kwa msimu unaofuata nafikiri ni sehemu ya jambo ambalo tunakwenda kulizingatia, hasa katika upande wa timu ambazo tayari zimekwisha jiandaa na msimu huu unaokwenda kufuata, kuanzia katika upande wa marekebisho ya timu zao kwa maana sajili ambazo wamezifanya, sambamba na mabenchi yao ya ufundi, namna ambavyo wameweza kuyaweka katika ubora mkubwa. Hiyo tu ni sehemu ya kiashirio kwamba msimu unaokwenda kufuata utakwenda kuwa ni msimu mgumu, msimu ambao kila timu utakuwa unatamani kwenda kujidhatiti. Lakini angalia jinsi ambavyo timu ambazo zimepanda msimu huu. Polisi wana kikosi bora chini ya mwalimu Mbwana Makata, lakini pia katika upande wa Kagera Sugar chini ya kocha Juma Kaseja, sambamba na Geita Gold chini ya kocha Zuberi Katwila, ni miongoni mwa timu ambazo zimeingia ligi kuu kwa msimu ujao, lakini timu zao tayari wamekwisha zitengeza katika upande wa ushindani, jambo ambalo linanifanya niweze kuamini kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu ambao utakwenda kushuhudia ushindani mkubwa, lakini pia timu zikiwa katika ubora na kuweza kutupatia ile ladha halisi ya ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Na labda tukisalia hapo kwenye NBC Premier League. Top 4 ile. Tunaionaje? Kuna mtu wa kuchallenge kupindua meza ile?
2: It's very hard. Ngumu.
1: Kwa nini?
0: TRA vipi?
2: Anaweza kachallenge lakini asiingie. Sikushanaelewa eh? Angalia malengo ya virabu eh. Umeshanifahamu eh? Kila timu na malengo yake kwenye virabu vya mpira. Iko. Yaani kama wewe Filbert nikizungumza hivyo utakuwa ushapata picha. Ndio maana unaona msimu uliopita zilikuwa timu nne zile zile ambapo msimu huu tena, lakini kuna timu ambazo zilijaribu kuchallenge katika ile position haswa nafasi ya 4. Ulimwona JKT kuna mdo tukamwona Pamba akijaribu, lakini tumwona TRA pia akichallenge kwa ukaribu pia zaidi, lakini still kwa sajili nilivyoziona aina ratiba ya ligi ambayo tuko nayo, jua ratiba ya ligi msimu huu imebana sana, yani back to back match Uliye kuangalia yani ndani ya muda mfupi shangati

0: ameshacheza mechi 5. Ni tofauti na msimu uliopita, kulikuwa na mapumziko mengi, break nyingi, utakuta timu ina muda. Wao mpaka tunaingia na watu wanafanya dirisha dogo la usajili. Duru la kwanza lijaisha. Kwa hiyo hapa tena nguvu timu zingine. Lakini this time unapojiandaa mapema ni the way pia unapotengeneza mazungumzo kwangu mimi nadhani kuona top 4 ikibaki vile vile. Ila predict kwamba huu ambaye atakuwa ni namba 1 2 3 4 is hard, lakini naona ile wale wale yani Simba, Yanga, Azam, Singida wakiendelea kubaki kwenye hizo namba 4 za juu. Lakini pia tahadhari kubwa kwa zile timu ambazo msimu uliopita zilikuwa zikisuasua kungangangana zaidi katika nafasi ya kujiatilisha kushuka daraja. Fountain Gate wanatakiwa jiangalie tena kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa vilabu hivi ambavyo hata Mashujaa wenyewe wanatakiwa jiangalie tena sana msimu huu katika kipindi ambacho ni msimu mgumu kwa Mashujaa. Kwanza ni angalia ratiba, obvious. Unajua kwa msimu yote ambao tumecheza hapa Mashujaa imekuwa ratiba ikiwa favorite pia. Lakini this time away si mechi 3. Alafu angalia mechi ambazo amezana nazo nyumbani. Anamaliza na Azam, anamaliza na Simba. Na unajua katika kipindi cha kumaliza na vilabu hivi hivi vikubwa, unajua vitakuwa katika hali gani. Kwa sababu Simba na Yanga na Azam wamefanikiwa kupata pia matokeo katika uwanja wa hapa wa Lake Tanganyika. Si umeona? Kwa unaweza kuona kabisa kwa ratiba this time kwa Mashujaa sio ratiba rafiki kama ilivyokuwa kwa misimu mitatu iliyopita. Chukua chako mapema, wekeza, lakini angalia anakwenda away mechi 3. Lakini muangalie Coastal Union naye ambaye alikuwa naye anasuasua. Naye hayuko vizuri. Angalia tu hata kikosi ambacho amekisajili msimu huu. Kinanipa mashaka pia kiona kidogo. Kuna timu ambazo mimi nimeziwekea alama ya kujiangalia. Coastal Union, CUE, Fountain Gate, Mashujaa, Wai Makini, hawa Kagera Sugar ambao tunaona tunajiuliza timu imepanda na kushuka. Kagera Sugar pamoja na nani?
1: Timu Sugar.
0: Napoli Tanzania.
1: Wai Makini. Ambao wamepanda.
0: Ambao wamepanda. Wanatakiwa wachukue tahadhari kubwa sana. Wasipokuwa makini msimu ujao tutapata timu moja ambayo imepata na kushuka afu tutaungana timu nyingine ambayo ilikuwa kwenye ligi kuu.
1: Lakini jambo la msingi kwa sababu lazima mtu ashuke.
0: Ndio hiyo tahadhari. Ila msimu huu ana tahadhari kubwa sana kwa timu yetu ya nyumbani.
1: Sawa. Bwana mpaka sasa JKT wako dimbani dhidi ya wababe wa Yanga Race Eagles du Congo. Mpaka sasa ni half time wanaongoza chuma 2 kwa bila.
0: JKT.
1: Itakasunda pamoja na Saidi Mkopi. Saidi Mkopi ndo kaanza kuingia kambani. Kwa hiyo bwana mpaka sasa. Ni
2: mpya.
1: Mpaka sasa kwenye Insta yao, Insta page yao wanauliza kuna wengine au ndio hawa.
0: Kwamba ndo wale ambao waliosumbua sikio. Wale Club du Congo walikuwa wanajiuza pia kwa namna nyingine. Unajua unapokuja kucheza na timu kama Simba, Yanga katika platform kubwa kama ile ya siku yao. Kuna baadhi ya wachezaji pia wamejiuza unajua.
1: Ni kweli kwa sababu nimeona kwenye tetesi za usajili kuna mtu ananyatiwa na Simba pia.
0: Katika wale wachezaji ambao Dukongo sababu unaona kazi wako naifanya ile. Yaani wale sio tu walialikika yaani wamealikika wakaalikika kweli. Ndio kazi shule kwa naifanya ile unajiuza pale. Simona wakaza kumzungia zile zemanga sijui kuja kwa age wise naona kidogo umri lakini ngara shule anaifanya. Kwa hiyo ni tofauti anapokuwa anacheza na vile vilabu ni tofauti anapocheza na JKT pia, lakini pia hata zile aina yake ya uchezaji ambao anacheza jamaa kwa fiziki wanafika yani na JKT nao aina ile ile wanafika nao. Kwa hiyo unaweza kuona kwa matokeo ambayo yanaendelea hashangazi pia.
1: Mechi ya kwanza ya JKT tarehe 16 mwezi huu
0: zidi ya
1: wanacheza dhidi ya TRA United.
0: One of the best match ngumu. Kwa sababu ni timu ambazo pia nazo ni challenge hapo katika zile nafasi za 4 za juu. JKT, TRA lakini nani au hizo timu mbili Pamba sio Dodoma Jiji kutokana na sajili pia ambazo wamezifanya. JKT wamejitahidi kubaki na wachezaji wao ambao walikuwa nao msimu uliopita. Pia ni moja kati ya sajili kubwa kwa kisha wanabaki na wachezaji wao muhimu. TRA wamefanya sajili pia za wachezaji tofauti hasa kutoka ligi kuu ya Kenya. Tunaona kuna maingizo makubwa ambao mwalimu ameamua kuyafanya kutoka nchi ya jirani, lakini unaona kabisa bado wanaendelea kusajili. Wamebakisha baadhi ya wachezaji wao ambao walikuwa potential msimu uliopita, wamebakisha kubaki nao. Kwa hiyo unaona kuona kabisa ni mechi ambayo haitakuwa rahisi. Kwa hiyo kusema kweli kuna uondo fulani wa ligi katika hizi mechi za kwanza, utakuwa sio mchezo. Unaona kutoka mechi kama hizo za kina JKT na TRA, Coast na Mashujaa, hizo Pamba Jiji na Dodoma Jiji, Singida Black Stars na Fountain Gate, zote mechi ambazo ujepo ngazi na utamu wake ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa haitakuwa ligi nyepesi kusema kweli, hasa katika hizi mechi za kwanza ambazo zinaanza. Kwa sababu nakumbuka tarehe yenyewe haijapumzika kwa muda mrefu. tumemaliza ligi hapa tarehe 4 mwezi wa 7 ambapo mechi ligi official imemalizika baada ya ile finali FA kumalizika, maana ligi imesimama rasmi. Lakini angalia leo tarehe 14 ligi inarejea tena. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ndani ya kipindi kifupi tu almost kama mwezi mmoja tu na siku kadhaa au siku 40 tu baada ligi kumalizika, ligi imerejea tena. Kwanza kuona kutoa wachezaji wengi labda hakupata mapumziko mazuri pre-season, labda watu hawakufanya pre-season ambayo ilikuwa imara. Kwa hiyo mwisho wa siku hata mechi za kwanza hizi tutegemea matokeo ambayo yanakuwa na surprise pia. Kwa kile ambacho tunakitegemea, unaweza kana mtegemea leo tiale yule ambaye alikuwa msimu uliopita sikofa kitu kizuri katika mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo surprise kama hizo zitatokea pia.
1: Sawa, tukiachana na Azam nao wamewasili Arusha baada ya kutoka Kigali hapo jana na mchezo wao ni tarehe 15 dhidi ya Polisi Tanzania.
0: Wanachezea uwanja gani?
1: Wanachezea nafikiri nchi ya Mabeti.
0: Moja kati ya kitu kikubwa ambacho Polisi Tanzania hata mashabiki wao ambao walikuwa nao championship wakiwa katika uwanja wa ushirika walikuwa natamani kuona timu ya Polisi Tanzania kiendelea kubaki katika kuchezea uwanja wa ushirika, lakini nadhani ule uwanja kwa standard za ligi kuu bado unahitaji kidogo maintenance kidogo. Na ikumbukwe ligi ya championship kutokana na zile playoff ambako anacheza na Tanzania Prison ilichelewa kumalizika. Kwa hiyo kipindi hiki kifupi mpaka maandalizi uwanja ujekuwa sawa, ndio wanaanza kuona hata mechi yake ya kwanza pia imewalazimu pia kwenda kucheza uwanja wa Shemla Bed Karuta pale Arusha. Kwa hiyo nadhani baada ya mechi kadhaa zijazo kama baada ya mechi 3-4 hivi baadaye wanaweza kurejea hapa katika uwanja wa ushirika. Na hata mheshimiwa mkuu wa mkoa mheshimiwa babu mkuu wa mkoa Moshi amekuwa akizungumza na kusisitiza kwamba na yeye pia anatamani kuona timu ya Polisi Tanzania ikiendelea kucheza katika hali ya Moshi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho Azam kwenda kwenye uwanja ule sio mara ya kwanza, msimu uliopita uwanja ule umetumika na vilabu tofauti. Tumeshuhudia tia leo akiutumia uwanja ule kama uwanja nyumbani, lakini kuna mara nyingine hata Coastal Union pia wakiutumia uwanja ule pia.
1: Shemla Bed.
0: Shemla Bed. Kwa hiyo
1: nilikuwa namwambia Josephine siku moja kwamba Polisi Tanzania kupanda ligi kuu wakiwa wanatumia uwanja wa ushirika Moshi halafu wanapanda wanahama.
0: Itakosti
1: sana. Lakini pia nikawa nawaza Arusha pale sasa hivi nafikiri wana TRA, wana Fountain Gate. Sidhani kama wana
0: kuna team za championship zile
2: mbovu. Black Line vipi?
0: Ule uwanja Black Line Karatu uko sawa. Timu yote ambayo unakizi sababu hata msimu uliopita sio Fountain Gate ameutumia
2: mechi ya mwisho.
0: Kwa ni maamuzi yake mwenyewe, lakini uwanja ambao uwanja rafiki ule. Kwa mtu yote kucheza.
1: Sawa bwana.
0: Na ile nakumbuka hii Philbert hata hii unachokizungumzia Polisi Tanzania. Nakupata ule msimu ambao anashuka. Kichwa kosi ni kiki kwenda kuchezea uwanja ule kwa mama ile. Tangatanga. Kwa hiyo anatakiwa watulie ili kupata uwanja ambao utakuwa ni base kwa ambao unaweza kuwatengenezea matokeo. Unajua soka letu la Afrika na Tanzania viwanja pia vinamata. Sehemu gani ambapo unaenda kuchezea timu yako unaweza kuipeleka inamata. Yaani unajua unaweza kusema kwamba kiwanja hakisaidii chochote, hapana. Soka letu la Afrika viwanja sehemu gani? Ni sasa leo tunaona Mashujaa anacheza na Tanganyika on advantage. Chezea uwanja wetu la uwanja wa Kitanganyika, lakini unaweza kushangaa siku Mashujaa ikatoka kaenda sehemu nyingine wakaanza kwa hana matokeo mazuri kwa sababu bezi ya mashabiki kubwa wamejitengenezea huku Kigoma na bezi ya Polisi Tanzania mashabiki wakubwa wamejitengenezea hapa ushirika ndio walikuwa nao championship mwanzo mpaka wanaenda kupanda. Kwa hiyo sasa unapoenda peleka timu Arusha ndio uwanja unaingia watu 100 ya bili. Unakuwa kama mgeni tu. Na ile asumbua hata cost kuna kipindi. Wale kwa 100 pale Arusha.
1: Unapiga mtu chuma 4. Yeah. Alafu wewe mambo yanakuwa magumu hivyo. Kabisa. Sawa. Eh bwana, tukiwa tu taarifa za usajili. Nimeona taarifa ya taarifa ya Stefan Aziz Ki na Young Africans, naona bado inaendelea kutembea kwamba Yanga wamelipa dola lakini na nusu. Nimeiona huko, lakini pia nimeona taarifa ya Fei kwamba tayari yuko Arusha. Taarifa na Simba Sports Club inaonekana dili halipo.
0: Halipo.
1: Yaani inasemekana Simba kweli wamepeleka ofa lakini matajiri wamesema Fei hauzwi.
0: Unajua dili la Fei bwana lina ukakasi mkubwa sana Azam anamhitaji Fesa. Unifahamu vilabu vikubwa pia vya hapa Tanzania vinamhitaji Fesa. Kwa hiyo kuna maana kumbuka Fesa amebakisha mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo sijui mwenyewe unajua ili Azam kuendelea kumbakisha Fesa baada ya mkataba wake huu kumalizika.
1: Na mazungumzo yameanza wanasema.
0: Eh, make ni kutia ofa nono ambayo itakuwa ni ofa tofauti katika vilabu hivi viwili ambavyo vinamnyemelea, kwa sababu ikumbukwe kuje kuangalia mafanikio Azam kwa mchezaji yote ambaye anahitaji mafanikio atakimbia kwenye vilabu hivi viwili vya mtengenezea bezi, lakini kama atakuwa anaweka hela nzuri mchezaji anaweza kabaki, kwa sababu anamwangalia angalia pesa mbele anaweza kabaki. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa Azam anatarget naye, labda uwezi jua mchezaji ana mahusiano gani mazuri pia na klabu yake Azam. Huu ni msimu wa tatu eh? Au unaenda wa nne wa tatu kwa Faisal?
1: Msimu wa pili huu. Amemaliza msimu wa pili anaenda wa tatu.
0: Anaenda wa tatu. Unaweza kuona. Kwa hiyo nani alitegemea kama Faisal atakaa kwa muda wote huo akiwa na klabu ya Azam?
1: Lakini ninawaza tu kwamba huu unaweza kaka anaenda
0: wa nne, huu wa nne. Huu wa nne.
1: Lakini ninawaza kwamba kwa ofa ile ya Azam FC Kariakoo ninapata wakati mgumu sana kuweza kuamini kwamba kama kuna timu ya kuweza kuvunja.
2: Ni fedha nyingi kweli kweli ambazo.
1: Ni fedha nyingi, lakini pia zile ofa, zile bonus zile. Mpaka bonus zinahusu familia.
2: Ni ngumu.
1: Mpaka watu wanapewa kazi.
2: Nafikiri sasa hivi Faisal amebakia katika upande wa kutikisa tu dirisha la usajili na siku ambazo zimesalia, watu tupumzike tuanze katika msimu na ukuja kufuata. Lakini kwa namna ambavyo naona mwenendo, mchezaji mwenyewe bado ipo na timu yake katika mpango wa mwalimu, kwa maana Folai Benge kuelekea mwanzoni wa ligi kuu, nafikiri labda surprise itokee kama kile ambacho kilitokea jana. Lakini kwa safari hii ni ngumu kwa Faisal kwa gharama ambayo klabu inayomtaka iweze kutoa, lakini pia na mazingira yenyewe ambayo yamekuwa yanazunguka.
1: Sawa, taarifa nyingine ambayo ni rasmi ni Mgunda na Simba mkataba mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mkataba mwingine wa pili. Lakini Petro di Luanda wamemtangaza Dep kuwa mchezaji wao mpya baada ya usajili kwa dola $500,000. Taarifa zinataja hivyo. Nimeona pia taarifa ya Alan Okero. Kuna Wydad, lakini pia kuna Faraba.
2: Komba Okelo na mhitaji.
1: Unajua labda Faraba wameweka dola $700,000 inatajwa. Mtetesi hizi lakini. Wydad dola $700,500.
2: Komba wanamtaka Alan Okelo. Sijui Young Africans wameangalia nini, pengine ni pendekezo la mwalimu Mangoba, au pengine labda tu ni kujaribu pia kutamani kufanya biashara. Lakini Okelo mchezaji mzuri, licha ya kwamba Young Africans walikuwa wana uhitaji wa kiungo pia namba 10 ambaye ana ubora mkubwa wa kucreate nafasi lakini pia kufunga, ndio maana umeona anahusishwa pia kurejea Stefan Kiaziz kwa nako klabu ya Young Africans. Lakini Young Africans pia wanatamani kufanya biashara, kwa sababu kama kifanikiwa kumuuza Alan Okelo kwa pesa hizo ambazo wameweka mezani ama wameweka ofa, nafikiri watakuwa wanafanya biashara mbili kubwa msimu huu. Wamemuuza pia Depu kwenda Petro kiasi kikubwa tu cha fedha, pia wanatamani kumuuza Okelo ikiwa tu ni sehemu ya kufanya biashara moja kwa moja. Kwa hiyo kwa Okelo of course mchezaji mzuri, lakini Young Africans pengine kuna kitu ambacho ameangalia zaidi.
1: Lakini mbele ya Aziz Okelo, au wanaweza kana hofu ya ubora wa Stefan Zizki?
0: Na unajua kwenye namba 10 ndio sehemu ambayo Young Africans wanaiangalia. Unajua wanaweza kaona kama vile Okelo asiwe fitable zaidi ya kucheza katika position ile, kwa sababu kutokana na vile jinsi anavyocheza, umbile lake, aina ya mikimbio yake. Lakini ni tofauti na Aziz Ki ambaye amezoeleka katika position ile. Tumeona ubora wake alioonyesha akiwa anacheza katika nafasi ile. Shekwa top scorer pia katika nafasi ile. Kwa ukijaribu kuangalia katika ile balance of probability, unaona kabisa kwamba Aziz Ki nafasi kubwa zaidi katika ile position ya namba 10 ambayo Young African pia wanaangalia mtu gani ambaye anaweza kama mnyumbulifu wa kualisha wale strikers wao wawili, kwa sababu aina ya strikers ambao wako nao wanahitaji mtu ambaye anaweza kualisha pia, mtu kama Sharulile Tule, bwana yule bwana mdogo Hussein Miambo, wana design ile, mtu kama Suleiman Mwalimu anahitaji mtu namba 10 ambaye anaweza kulisha. Lakini ukijaribu kuangalia kwa Alan Okelo, unaweza kuona kama asikupe kile kitu ambacho anaweza kukupa. Ndio maana muda mwingine ikae na uhusisho pia kutamani kuona kama wabaki na Alan Okelo, lakini wawe na mtu mwingine namba 10. Ndio maana kuna muda mwingine kwenye dirisha hili amezungumziwa sana Faisal Saru, lakini pia anazungumziwa sana Aziz Ki kwa sababu ya ile position. Na kujaribu kuangalia so far mpaka sasa hivi ile namba 10 kwa Young Africa unaweza kuona unamtafuta ni nani ambaye anaenda kucheza, lakini duru zaidi inaenda kumwangukia labda mwalimu ajaribu kumbadilisha labda Lale Nokero aenda kumchezesha pale, kwa sababu tayari kwa pembeni ana maingizo mapya watu ambao wanaweza kucheza katika zile nafasi sawa za pembeni, mtu kama Kongandwa na huyu kutoka Mauritania huyu Hussein Zokwani kwa anaweza akacheza katika position ile pia. Ndio maana unaweza kuona Aaron Okero anakuwa wanajaribu kumwangalia kwamba je ofa ikiwa nzuri wanaweza wakamwacha afu wakamfanya Aziz Ki akarejea. Na hii hata sio eti wana Yanga inaweza ikawashtua sidhani. Najua ni mchezaji ambaye amekuja dirisha dogo sawa, amefanya vikubwa, lakini bado ile trustful ya mashabiki bado haijawa ile 100% kwamba hiki alichokifanya Aaron Okero katika msimu uliopita anaweza kaendelea nacho. Is the same stories, hata kama angebaki yule Mosi yule striker wa Singida Brightstar kama angeendelea kubaki hiyo unaweza kuangalia je anaweza kufanya kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho wana Yanga kidogo wamekuwa na mashaka, na kutokana pia na aina ya wachezaji ambao wameingia, lakini pia kuna namna ambayo unajua ligi ilivyokuwa mwishoni, kwa namna mchezaji unakuwa kama vile una starter. Kwanza timu nyingine timu ilikuwa inamzunguka Lale Nokero. Wanahakisha kwamba anamtengenezea nafasi ya kuweza kufanya vizuri aweze kuongeza idadi ya magori. Lakini ligi inapoanza unakuwa timu unaweza kai kachague sikuzunguke wewe tena. Kwa unaweza ka struggle, tusitegemee yule Lale Nokero ambaye alifunga idadi ya magoli takriban 14 sio.
2: Na 68.
0: Tushangaa tusimuone, tushangaa mpaka ligi inamalizika usione zile goli 14 wala 68 usizione pia kutokana na ile, kwa sababu kwa kipindi kile kulikuwa na hali fulani ya pressure. Ndio maana hata leo mtu kama Faisal aliweza kufunga magoli mengi pia. Mtu kama Mosi alifunga magoli kwa sababu timu hizi zote zilikuwa zinawatengenezea nafasi hawa wachezaji wake, kwa sababu wote walikuwa kwenye competition na kutafuta nani atakuwa mfungaji bora pia. Kwa hiyo huo ndio tofauti ambao upo. Na hata mashabiki wenyewe hata kama kuja kusikia leo deal kwamba Aaron Okero anaondoka alafu anarudi alisikii, wao wataona it's okay, kwa sababu kuna watu ambao maingizo mapya wameingiza kule pembeni.
1: Sawa, lakini nimeona Simba wanamtaka Tony Madudu kutoka Dukongo jezi leji mwamba yule bwana mdogo mwenye miaka 20
2: Ton Talasi mshambuliaji ambaye ali chukua maarufu mkubwa mara baada ya kuifunga Yanga goli mbili kwenye mechi ya Ngao kwenye mechi ya Yanga Day juzi tu hapa weekend ilikwisha kumalizika. Ni mshambuliaji ambaye ana umri wa miaka 20, namna ambavyo amekuwa anacheza ni tegemeo pia kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa the way ambavyo amekuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo pengine itawalazimu pia Simba kuweza kumtoa nyota mmoja wa kimataifa ili mradi aingie Ton Talasi endapo tu dili lake itafanikiwa, sababu muda wenyewe ndio hiyo unakwenda kuishia. Lakini Igo Dukongo watakubali kwa sababu wanaelekea kwenye mashindano ya kimataifa na wao tena wana kibarua dhidi ya APR katika mechi za awali kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
1: Na wamemsajili nani? Wamemsajili Mkoko
2: Tonombe.
1: Wamemsajili Mkoko hao jamaa hawa.
0: Koko liko kwa hiyo tu.
1: Alisaruka kwa tu bongo hapa na kula maisha. Na mpaka juzi nikaona ile story usema bwana vipi ndio hivi au namna gani?
0: No, au ndio ujue ubora ligi, yani maisha ya wachezaji mpira. Katika ligi zetu Tanzania. Unaona kuna wachezaji wengi ambao wakigeni wakija kucheza Tanzania hata pale wanapokuwa wameondoka katika virabu. Wengi wanakuwa wanabaki Tanzania kwa sababu ile jinsi walivyopokelewa, haina maisha ukalimu ambao tuko nao. Kwa maana leo unaweza kumuona si Bernard Morrison ukaendelea kumuona mtu kama Mkoko, mtu kama Shishimbi, hasa wachezaji ambao wametoka katika hizi nchi ambazo tumekaribia nazo na kupakana nazo. Wengi unakuta maisha yao mda mwingine unakuta kwa Tanzania, lakini kutokana na ile ubora na hali ile ya viwiji tunapopokelewa. Kwa kupata timu kama hiyo ni fursa pia. Tunamwona hata yule Kangarombo alionyesha kitu cha tofauti kidogo, ni tofauti kama yule Kangarombo ambaye alikuwa Yanga.
1: Msimu kwanza yule.
0: Nisema pia kwenda kulinyu. Lakini kwa mtu kama Tonombe atalinyu laba ze atacheza laba kule kule, lakini kurudi katika vilabu vikubwa hapana.
1: Sawa, lakini Kapama ametambulishwa rasmi na Mungo ni mchezaji mpya.
0: Nasoro.
1: Nasoro Kapama. Kwa hiyo ni mwanachama wa Southern Kira. Kwa maisha yanaendelea.
0: Bwana katika timu zangu ambazo zaangalizo naiongeza na Mungo pia.
1: Kwenye nini issue ya kushuka?
0: Zile timu zangu watakuwa jiangalie msimu na Mungo.
2: Kagela,
0: Mashujaa, Contegate.
2: Na Mungu wapo kimya lakini kwa sababu ya mambo wazifanya.
1: JKT nao pia wamemtangaza Chikora, mchezaji wa mpya, Offen Chikora.
0: Kwa mkopo au wamesinya. Kwa sababu Offrey sasa kuna mkataba na Yanga. Alisajiliwa na Yanga yule Offrey. Mwanzo wa msimu
1: mkataba wa mwaka mmoja kutoka Young Africans.
0: Wamesajili kwa mkataba wa
1: makubaliano pande mbili na uongozi wa Yanga wa kuvunja mkataba wa mwaka mmoja uliokuwa umesalia.
0: Ah, okay, hapo sawa.
1: Kwa hiyo maana hapo sawa. Wameterminate contract.
0: Wameterminate. Na waangalie hawa vijana ambao wamesajiliwa pia. Hawa wachezaji wa kizawa. Hawa sijui wakinachuga. Si ndivyo? Wai kuna kitu cha kujifunza kwa kupitia wachezaji ambao walikuwepo wakina Ima Mwanengo, si ndio? Offense Kola. Shefamu Elimun John japokuwa amebaki lakini kuna kitu cha kujifunza kwa wachezaji wa kizawa ambao wanasajiliwa katika vilabu hivi hili vikubwa. Hivi vilabu vikubwa vikupi nafasi mara mbili matatu hasa ukiwa mzawa. Ukipewa nafasi ukashindwa kuonesha utasugua sugua bench baadaye ndo hatima yake ndo kama hii. Utakuta mchezaji ndani ya miaka miwili ulipewa mkataba mara umetolewa kwa mkopo kisha siku ja enjoy hata kile ambacho malengo yako ulikuwa umeweka kwenye target. Vilabu hivi vichezaji wa kizawa ukipewa nafasi onesha. Kuna pia nafasi mchezaji wa kizawa anashindwa kuonesha. Hawana muda wa kuvumilia kama wanakuvumilia kama vile wanamvumilia Barakonte. Unapewa mechi hakuna. Kuna fundisho kubwa sana kwa vijana.
1: Kwa hiyo ukiwa wewe ukiwa mgeni?
0: Ukiwa mgeni utavumiliwa.
1: Utavumiliwa.
0: Unapewa mechi. Lakini ukiwa mzawa alafu unapewa mechi uoneshe.
2: Kwa mkopo
0: baadaye ndio hiyo umetoka. Hata huyu Denisi Siyunkane. Yaani ana bahati yake. Kwa sababu anaangalia hata pale sasa hivi alimerudi ndio, si ndio? Cheza wapi?
1: Sawa. Sawa bwana, twende tulipe bili tena hapo tutarejea lakini kuna video moja nimeona inatembea ya Ngungu Boy anavyoingia uwanjani pale Amani Complex. Na mzee bwana huyu mnamtesa sana nyewe wa Tanzania. Acheni hii tabia sio nzuri. Tulipe bili halafu tutarejea.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Zone. Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. sana. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo, kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco Kambi, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentekoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentekoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 77 99 96 0769 77 99 96.

0: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
1: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
2: Afrika,
0: America, Asia,
2: mpaka Ulaya.
1: Na kabla si toka na Messi, Ronaldo, Mbappé.
0: Sisi
2: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
2: ni shangwe tu.
0: Wewe.
3: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. The responsibility, my friends.
2: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
1: Harry Maguire!
2: Dimba la michezo
0: 2026.
2: Anga za kimataifa.
4: Namna hiyo anga za kimataifa, tunaanzia barani Afrika na sio mbali, tunaanzia hapo nchini Burundi ambapo tunaungana na Bukuru Elias kwa undani wa taarifa zaidi.
5: Nite Bukuru Elias Daniel kutoka hapa kwenye uwanja wa NPPC katika wilaya ya Makamba mkoani Burunga, ambapo klabu ya Pantenoire imeendelea kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu ya Burundi msimu 2026-2027. Mechi ya kwanza siku ya Ijumaa wakiwa wamepangwa kukipiga na timu ya Rukinzo ya kutoka mjini Bujumbura. Kocha mkuu wa timu ya Pantenoire Joseph Fubusa akisema kwamba kikosi chake kiko tayari kwa ajili ya kuweza kukipiga na timu ya Rukinzo chini ya kocha Abubakari Miburo.
6: Naweza nikasema kama maandalizi yameendeka vizuri, kwa sababu ukiangalia muda ambao tumefanya maandalizi ni kama vile tumepata muda wa kutosha, na vijana alhamdulillah wako sawa wote na wameweza kufuatilia maandalizi vizuri. Naweza nikasema kama 90% maandalizi yameendeka vizuri.
7: Labda hakuna mchezaji ambaye ameshapata changamoto ndani ya timu ya Pantenoire.
6: Hawezi kukosa na wachezaji mmoja kama wawili ndio wamepata changamoto kidogo ya majeruhi, lakini alhamdulillah kwa ndio wanapona polepole. Ila sio sababu ya kusema kama timu haiko vizuri, timu iko sawa. Na wawili ambao wamepata matatizo kidogo hawatakawia kwa kurudi, na kuna wengine watacheza nafasi zao.
7: Na mnakwenda kukutana mechi ya kwanza na klabu ya Rukinzo, labda tayari umeshajiandaa vyema kwa ajili ya kuweza kuanza msimu vizuri wa ligi kuu ya Burundi?
6: Yeah, nimejiandaa vizuri kwa sababu ni timu ambazo tunazoeana, tunafahamiana, ni ligi ambayo tunazoea, tumeshaifanya ndani kazi miaka mingi. Sio ugeni kwetu, ni kitu chenye hakinipi pressure ama nini. Ni ligi ambayo nazoea, ni timu ambayo nazizoea. Najua zinacheza aje, na juzi tumebahatika kuiona inacheza, tukaona inatumia mifumo gani, vipi tunaweza tukacheza na hiyo timu tokana kisi tumeona inacheza mechi ambayo imecheza Super Cup. Kuna ugumu watapata kwa sababu ni wachezaji ambao wametoka kwenye academy zetu hapa, kwa sababu nimechukua timu ambayo zilikuwa daraja la pili, ilikuwa ni Panther ambayo imepanda ligi kuu na Tigre ambayo haikufanikisha kupanda ligi kuu. Ndio tukajaribu kumix hizo timu mbili na tukatoa ndani timu moja. Kitu naweza nikasema ni ile waanze kuoka una tatizo ya kukosa ule uzoefu wa ligi, kwa sababu unajua baadhi ya wachezaji 100% walikuwa daraja la pili, sio ambao wana uzoefu wa ligi kuu. Ila kwa maandalizi tumefanya, tumeona kama wameweza kufanya kuingia kwenye falsafa yangu ambayo ninataka kuitumia kwenye ligi kuu, na tukaweza kuelewesha kisaikolojia namna ambao wanaweza wakaingia kwenye ligi kuu, na njoo kwenye tunategemea kama hakuna shida kuwa tutapata kwenye ligi, kwa sababu washaanza kuelewa nini tunaweza kutafuta kwenye ligi kuu.
7: Ukiangalia kwa asilimia kubwa kikosi una imani nacho?
6: Na imani kubwa sana kikosi changu kabisa.
5: Ni kiunguruma michezo na burudani kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
4: Asante sana Bukuru Elias Daniel kutoka huko nchini Burundi. Tukirudi Tanzania, vikosi tayari.
8: Bwana, kikosi cha Simba. Golini Mamadou Kassari. Si ndio? Beki mbili pale yuko David Kameta Duchu. Tatu Nixon Kibabage. 4 na 5 pale Lucien Deruk pamoja na Ismail Toure. Alafu kuna Yusuf Kagoma. Ndivyo. Ibrahim Bajal. Alafu kuna Libase Gay. Kretos Chama, Anse Teura pamoja na Ibrahim Dumbia.
4: Mabadiliko watu wawili.
8: Mabadiliko watu wawili hapa.
4: Jabal pamoja na Dumbia.
8: Na Dumbia.
4: Mm, striker mabao.
8: Kwa Yanga, mm-hmm. golini Juju Diara, Yao Kwasi, Ibrahim Hamad Baka, Bakari Nondo Mwamieto, Shadrack Boka, Duke Oga Abuya, Mudavil Abasi Aya, Hussein Zakwan, Max Zingeri, Alberti Kangwanda pamoja na Peter Sharulile.
4: Mabadiliko matatu.
8: Aaron Okero out. Ambaye Aaron Okero hayupo. Na Aaron Okero.
4: Tunasema mabadiliko matatu. Yaani maingizo mapya ya wachezaji watatu.
9: Sharulile, Kangwanda,
8: Zakwan.
4: Mwalimu, tukianza na Simba, mwalimu anataka nini kwa kuingia namna hiyo?
9: Yeah, mwalimu nafikiri ameingia na mfumo wa 4-1-4-1 akiwa na maana kwamba anaweka phase mbili katika mchezo, kwa sababu ni kama vile kocha Steve Barker ameshtukia namna ambavyo atakuwa anacheza, ndio maana ameweza kurisk na kuingia pia na mkakati wa kuweza kujilinda pale ambako akiwa hana mpira, kwa sababu katikati mwa uwanja amekwenda na viungo ambao wana hiyo sifa kwa asilimia kubwa, Kagoma sambamba na Ibrahim Jabal kwa namna ambavyo wamekuwa anacheza. Enzen kuna Chama ambaye pia atakuwa anasaidia sana katika hilo eneo la kuweza kuzuia na kuweza kutoa ubora mkubwa katika upande wa katikati mwa uwanja, lakini pia kwa Anset Ura na Libasege watakuwa wanaweka ule mstari wa watu wanne ambao watakuwa wanakaa katika upande wa kumlinda Yusuf Kagoma ambaye leo atakuwa na kazi kubwa sana ya kuzunguka maeneo mengi ya uwanja.
4: Sawa.
8: Bwana kwenye upande wa sabu. Yanga bwana benchi kuna Msheli. Kuna Hussein na Mohamed Hussein Shabalala. Kazi moto. Maxen, Mohamed Musa, Abdul Nasir. Shenfamu hapo. Alafu kuna Shua Boy, Edwin John, Okelo na Tule. Timu ikiwa inahitaji matokeo sasa mambo yashakuwa magumu hapo. Shua Boy, Edwin John, Okelo na Tule. Mashabiki wanasema hawaelewi hapo sabu vipi?
4: Simba sabu yao kuna Beli, Chirambo, Mrigo, Pedastus, Simfuko, Msimu, Ino, Mpanzu, Morris na Kreso.
8: Kama wanawiana hivi.
4: Kama wanawiana hivi. Sawa.
8: Sawa,
4: ebwana, tuachane nazo taarifa hizo za hapa nyumbani, tusalie tu kule kule kimataifa. Tukisalia huko kimataifa bwana, kuna taarifa kwamba Ahali inakaribia kukamilisha usajili wa kiungo Akram Tawfik kutoka Shamaa ya nchini Qatar kwa msimu ujao, na wanapambana kumrudisha kiungo huyo ambaye walikuwa naye zamani, ambaye ameachana klabu ya Qatar kwa kumaliza mkataba wake na bado hakujawa na mafikiano mazuri. Lakini pia Ahali imekataa kumuuza mlinzi wao wa kati Ashraf Dal miaka 23 kwenda Wydad kuelekea msimu ujao, na inatajwa kwamba Wydad walikuwa wameshafikia pazuri, lakini inatajwa dau nao pia pesa zao ziko benki.
8: Paka mamalo uje kufanyika.
4: Lakini taarifa nyingine kimichezo Afrika ni kwamba ofisi ya uchunguzi ya serikali ya Rwanda imemsimamisha kazi kwa muda rais wa shirikisho la soka nchini Rwanda Fabrice Shema Ngoga kwa kukutwa na madai ya ubadhirifu wa pesa kwa kutumia hundi feki. Kwa Rwanda bwana uchomoki.
8: Uchomoki kweli.
4: Kwa Rwanda uchomoki. Kule bwana kule ni habari nyingine kule. Wale bwana wale akisimika shilingi ni shilingi kweli kweli. Sasa kuna taarifa zingine barani Afrika kabla ya kwenda kuangazia Super Cup.
9: Barani Afrika hii leo ni nusu finali katika mashindano ya AFCON ambako majira ya saa 2 kamili usiku Algeria atakuwa anakipiga dhidi ya timu taifa ya Malawi kwa upande wa wanawake. Huko majira ya saa 5 ni mwenyeji Morocco akipiga dhidi ya timu taifa ya Cameroon kwa upande wa wanawake. Haya ni mashindano ya AFCON ambao hizi timu nne ambazo zimeshaingia katika hatua ya nusu finali tayari zimekwisha jihakikishia nafasi ya ushiriki kunako mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2027, na ndio timu nne ambazo hadi hivi sasa zitakwenda kuwakilisha bara la Afrika katika mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo leo burudani pia ipo huko nchini Morocco katika mashindano ya WAFCON. Kwa maana ukiwa unatazama mechi ya Dabi ya Kariakoo, lakini pia uwe na faida ya kuchungulia chungulia kule nchini Morocco kuanza kupata soka na ladha kwa upande wa wanawake.
4: Sawa. Bwana, leo ni PSG dhidi ya Aston Villa katika ile UEFA Super Cup. Mchezo huu unapigwa majira ya 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa kuelekea michezo hiyo, makoch wote wamezungumza, tukianza na Unai Emery, coach wa Aston Villa, ambaye yeye kazungumza haya kuelekea mchezo huo.
10: Bila shaka kila kitu huamuliwa uwanjani, na matokeo na athari za kila kitu tunachokifanya. Nilichojifunza na wachezaji, tumefanikiwa kufuzu kucheza Europa League na najisikia vizuri na mwenye furaha. Lakini pia kuna mahitaji makubwa zaidi kuliko miaka iliyopita. Bila shaka wachezaji pia wamefuata kile tunachoelekeza na kila kitu tunachojaribu kuweka katika viwango vyetu. Katika maisha yetu ya kila siku na namna tunavyotaka kudumisha mtazamo wetu, na hii ndio sababu tupo hapa. Bila shaka nawapongeza na kuwashukuru wachezaji, na hili ndilo pia kipaumbele chetu kinachofuata.
4: Unai Emery, coach wa Aston Villa. Lakini kwa upande wa coach wa PSG, yeye amesema walikuwa na wakati mzuri wa mapumziko na hivyo wamerejea mazoezini, kwa hiyo wanaamini wanakwenda kufanya vizuri.
10: Nilipumzika karibu msimu wote wa joto. Tumefurahi kurudi tukiwa na nguvu mpya. Tayari tumekuwa na wiki mbili na nusu za mazoezi, na tunawarudisha wachezaji katika hali nzuri taratibu. Tunaanza msimu kesho na mechi ya fainali. Kuna presha kwa sababu tulifanya vizuri sana msimu uliopita. Kucheza mechi hii ya kwanza ni jambo muhimu. Tunajaribu kufanya vizuri na tumeweka malengo makubwa sana tangu mwanzoni, na tunaendelea kufanya hivyo. Nadhani kwa sasa hali hii ni tofauti na ya kipekee, kwa sababu kila mtu anafikiri kwamba tunaweza kushinda tena. Lakini hayo ni mawazo ya kinadharia tu. Tunapaswa kuonyesha uwanjani kwamba kweli tuna kiwango hicho. Lakini wakati mwingine tunatafuta ushindi. Ni vigumu kuwa na timu inayoshinda wakati wote, lakini tunatafuta kufikia kiwango hicho na kuwa na timu inayoweza kuendelea kufanya hivyo.
4: Haya bwana, makochi hao wote, mechi bwana itasimamiwa na Omar Alton ambaye ni muamuzi kutoka Somalia.
9: Na waamuzi wengine pia kutokea barani Afrika wasaidizi. Nchini Djibouti, Sanjari na wenzetu hawa kutokea hapo nchini Kenya ndio ambao watakuwa waamuzi wasaidizi, kwa maana ya Liban Ahmedi kutoka Djibouti atasaidiana na Stefan Yembe kutoka nchini Kenya, ambao hawa wataongozwa na mwamuzi Omar Altan.
4: Bwana, unaweza kachukulia poa, lakini hizi timu zinapokutana, Aston wamekutana mara moja mwaka jana, ijapokuwa Aston Villa aliondolewa kwenye mashindano, lakini mchezo wa kwanza Aston Villa alipoteza goli 3-1, mchezo wa pili Aston Villa alishinda goli 3-2. Ni makochi wa Kihispania ambao wote wamepita PSG. Lakini wote wamefundisha pale nchini Hispania. Na wote wamecheza soka pale nchini Hispania.
9: Yeah, inadhihirisha kwamba jinsi gani ambavyo wanafahamiana nje ndani, na namna ambavyo falsafa huenda pia zikawa zinafanana, japokuwa ni mchezo ambao mbinu za walimu huenda zikawa tofauti, kwa sababu ni mchezo ambao tunakwenda kushuhudia mshindi lazima apatikane. Na kumbukumbu yangu, Paris ana faida kwamba anakwenda kucheza mechi ya aina hii back to back. Msimu uliopita alikipiga dhidi ya Spurs, mechi ambayo ilikuwa ngumu kwa kweli kwa upande wake, ilimgharimu ama ilimlazimu aweze kusubiri mpaka kwenye mikwaju ya penalty ndipo ambako aweze kutoa taji la Super Cup. And then leo anakwenda kucompete na Aston Villa, ambaye kimsingi amekuwa anafahamiana naye vyema kocha wake mkuu, namna ambavyo amekuwa anacheza. Sasa kitu gani ambacho pengine tunaweza kwenda kukishuhudia katika mchezo wa leo ni namna ambavyo timu hizi mbili zinaweza kwenda kuwa na nidhamu katika upande wa kiuchezaji. Of course Luis Henrique nafahamu jinsi gani ambavyo amekuwa anacheza. Amekuwa ni kocha ambaye anaamini mfumo wa kukimbia katika half spaces, lakini pia ana hiyo faida ya kuwa na wachezaji wenye huo ubora kutokea katika hayo maeneo. Wakina Varasheri hawa tunafahamu namna gani ambavyo wamekuwa wana huo ubora, lakini pia kuna Ibrahim Bae na wengine wengi akiwemo pia Osman Dembele kwa namna ambavyo amekuwa anawatumia kwa Aston Villa chini ya mwalimu Unai Emery. Yeye anaweza pia akawa anafiti katika hiyo mifumo, lakini mara nyingi yeye amekuwa ni kocha ambaye anahusudu ule mfumo wa combination plays, kwamba teamwork, muda mwingi wa mchezo timu iwe inacheza katika upande wa kuonana, huku pia akiwa anategemea zile kick transition kuanzia katikati mwa uwanja, kwa sababu naye pia ana hiyo faida ya kuwa na wachezaji ambao wanakimbia katika maeneo na ni runners wazuri. Hapa namzungumzia mtu kama vile Emiliano, namna ambavyo mara kadhaa amekuwa anatumika katika hilo eneo kutokea upande wa kushoto, sambamba na mtu kama vile George Hummings, namna ambavyo amekuwa ana huo ubora pia kutokea upande wa kulia. Kwa hiyo nafikiri tutakwenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa na kasi, lakini pia mchezo wenye nidhamu kwa timu zote mbili, kwa namna ambavyo ni mechi yenyewe ambayo inaweza ikawa ina mfumo wa namna hiyo.
4: Tutarajie namna gani soka la namna gani, umiliki upande moja au kuna ushindani wa aina yote tunaotarajia kwa Aston Villa kuwa challenge PSG? Tunawajua namna alivyo moto.
8: Unajua Aston Villa sio timu ya kuichukulia poa, licha ya ubora ambao PSG wako nao, aina wachezaji ambao PSG wako nao, wachezaji wengi ambao wameshaka kwenye timu zaidi ya miaka mitatu, asilimia kubwa ya wachezaji ambao walichukua UEFA Champions League msimu wa 24-25 ni hapo, ambao wengi pia ambao wamechukua tena Champions League msimu wa 25-26 ndio hapo pia ambao wanaweza kucheza.

0: nacho ambaye yupo kwa mkopo pa Aston Villa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ile top quality ambayo wako nayo Aston Villa ni tofauti na top quality ambayo wako nayo PSG. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado Paris Saint-Germain wana nafasi pia kubwa ya kufanya vizuri katika mechi hii, licha kwamba Aston Villa pia imekuwa sio timu ya kubeza, hasa inapokuwa katika michuano mikubwa kama hii ya Ulaya.
1: Mara nyingi hawa wanaotoka huku kwenye Europa wamekuwa wakiwakanda hawa watu wa juu yao hawa, hasa katika michezo ile ya tumeona Chelsea alikandwa, alikuwa ni alikandwa na Atletico Madrid
0: msimu wa
1: yani mara nyingi sana imekuwa inatokea hivyo. Ninawaza pia kuna chochote tunaweza tukakishuhudia pia kwa leo.
0: Sidhani kama kinaweza kikatokea kile ambacho kimetokea labda kwenye misimu. Lakini ukijaribu kuangalia hata kwenye hiyo, ni yule msimu ambao Chelsea ile 2021 kwenye Super Cup alishinda zidi ya Villarreal. Lakini unaweza kuona kabisa yani hakuna kwa miaka karibuni timu ambayo imetoka Europa imeweza kuchukua ubingwa wa UEFA Super Cup. Kwa sababu ukijaribu kuangalia hata mwaka jana pia PSG walimfunga walipata matokeo baada ya kumfunga Tottenham Hotspur kwa mkojo wa penalty. Lakini pia ukijaribu kuangalia msimu wa nyuma yake, Real Madrid walimfunga Atalanta magoli mawili kwa bila. Lakini msimu wa nyuma yake tena Manchester City aliweza kumfunga Sevilla kwa mikojo ya penalty. Wamekuwa ni wasumbufu, lakini sio kwa challenge ile moja kwa moja kwa timu hizi. Kwa kujaribu kuangalia katika miaka hii mitano ya hapa katikati, timu za kutoka UEFA Champions League zimekuwa zikipata matokeo kwa timu ambazo zimecheza michuano hii ya Europa. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho leo tunaenda kukutana nacho katika mechi ya leo, inawezekana ni muendelezo, lakini kupategeja matokeo kidogo muda mwingine, kuna timu ambazo zimepata matokeo katika mikojo ya penalty kama vile PSG waliweza kupata kwa Manchester City. Lakini hata leo pia na imani pia PSG wana nafasi kubwa sana kuweza kuchukua ubingwa huu wa Super Cup.
1: Sawa. Bwana, mchezo wa JKT na Les Eagles du Congo umemalizika na sare ya magoli mawili kwa mawili imeweza kuamua. Jamaa wamechomoa hub. Jamaa wamechomoa hub bwana.
0: Kazi wa kazi ya mjakuni hao.
1: Sasa sijui sijui.
0: Ile bango aje mwingine wamelifuta au?
1: Kwamba ilikuwaje kwa hao wengine halipo tena sasa hizi. Nafikiri wameahirisha sasa. Sawa. Kwa hiyo kuna surprise tunaweza tukategemea kwenye mchezo wa leo wa Super Cup.
2: Yeah, surprise kwenye football mara kadhaa imekuwepo pale ambako mtu ambaye anaingia kama first team kiwanjani kama Paris ambayo kwa siku ya leo anaingia kama timu ya kwanza kiwanjani asipokuwa na ile nidhamu na discipline ya kucheza katika kumheshimu mpinzani wake kwa namna ya kiuchezaji. Sometimes imekuwa inatokea na imekuwa pia inashangaza wengi kwamba first team anashindwa kutoa kile ambacho watu wengi wamemwamania. Kwa hiyo kwenye football of course surprise zipo na pengine pia tukaishuhudia katika mchezo wa leo.
1: Sawa bwana. Lakini michezo ya Conference League qualification, Lap di Vienna wanacheza na Paid. Haya bwana, ipo michezo mingi hapo. Copenhagen wanacheza na Debrin. Sawa. Lakini kwenye michezo ya kirafiki kuna mchezo wa Everton na Newcastle unaendelea mpaka sasa. Everton anaongoza chuma mbili kwa bila dhidi ya Newcastle United. TM Bayer pamoja na Liam Ndiaye kwa mkwaju wa penalty dakika ya 27 na dakika ya 38. Na mwaka huu bwana, Newcastle hii ndio timu nyingine ambayo mimi na mashaka nao kule EPL. Chama langu mimi na JK, mimi na Jaka Kikwete tu Tanzania nzima ndio mashabiki wa timu hii. Nye wengine wote mna timu zenu za kulithi. Manchester United saa 3:30 wanacheza na Leeds United. Arsenal wanacheza na Como saa 3:30 pia. Saa 3:45 Nottingham Forest wanacheza na Bayer Leverkusen. Hizi zote ni mechi za kirafiki. Ateta anaendelea kujiwin hivi. Hii mechi ya Como hii najaribu kufikiria kiufundi itakavyokuwa. Nawaona makocha fulani ambao wana vitu vingi vinavyofanana. Cesc Fabregas na Mike Arteta.
0: Position ambao wanacheza kwenye virabu zinafanana, lakini hata ufundi wao
1: ufundi
0: pia
1: wao uwanjani
0: unafanana.
1: Spain wote.
0: Lakini hata hivyo the way jinsi waweza kufanya mabadiliko ya kuzitoa hizi timu zote mbili. Cesc Fabregas akiwa na Como tunaweza kuona mara kwa mara anazidi kuji-update. Tangia timu ilipoipandisha daraja, lakini mpaka sasa hivi wanaweza kucheza michuano mikubwa barani Ulaya.

0: Haya, lakini sofa hata kwa Arteta akiwa na Arsenal tunaweza kuona zile progress zake zikuwa mpaka kuja kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza baada ya kukaa kwa muda mrefu zaidi bila kuchukua. Kwa hiyo mechi itakuwa ya kiufundi zaidi.
1: Sawa bwana, mchezo wa Valencia ulianza saa 1 lakini matokeo bado dhidi ya CD Trail, lakini Borussia Mönchengladbach na wapo uwanjani. HL Frankfurt wanacheza na Frankfurt, Napoli na Aris, Malaga na Fulham, La Coruña na Real Madrid. Mourinho bwana amegoma kusajili, usajili mpya amegoma kabisa. Ninawaza namna ambavyo ana imani. Kwa nini ana imani kiasi hicho na viungo wake?
0: Ana mimi natosha. Eh? Viungo mimi naona is enough, unatosha. Una Chomen.
1: Kwamba tatizo la Madrid sio midfield.
0: Una Chomen, una Camavinga, una Valverde, Jude Bellingham. Adagura. Kuna yule bwana mdogo yule Patros sijui. Simu lopita alimpa sana nafasi mwishoni mwa ligi, alimtoa Madagascar. Kwa hiyo unaweza kuona na wachezaji wengi tu ambao hapo. Labda kama alikuwa anahitaji labda mchezaji ambaye ana yani taswira mpya, jina jipya, lakini katika position na viungo ana wachezaji wengi tu katika nafasi ile. Kwa hiyo so far kwa usajili ambao Real Madrid ameufanya msimu huu ni wao wenyewe tu kutulia na kuachieve kile kitu ambacho Real Madrid mipango yao inaoitaka.
1: Kwamba sasa tunamuona Real Madrid anakwenda kuwa mshindani.
0: Yeah, mimi kwangu mimi binafsi naliona hilo. Kutokana na sajili ambazo amezifanya. Ameenda kufanya sehemu ambazo zilikuwa ni tukutu. Kwa Real Madrid, lakini kuna sehemu pia ameenda kuziongezea nguvu. Kitendo cha kwenda kuongezea nguvu katika zile mbavu zote mbili kwa Dumfries pamoja na Cucurella, wameenda kuongeza nguvu, lakini pale katikati Konate kwenda kuongeza nguvu, lakini pia eneo la wings pembeni Diomande, eneo la kiungo Bernardo Silva tulimsahau, unaweza kuona pia ameenda kuongeza nguvu akiwa na Jude Bellingham. Kwa hiyo kila position at least unaweza kuona mchezaji Henrik amerudi, amerejea Real Madrid, lakini Rodrigo yuko nje, lakirudi atakuja kuongezea nguvu zaidi. Vinicius wamebakisha mtu kama Kylian Mbappe yupo. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani Real Madrid ambavyo wamekamilika. Kwa hiyo kwangu mimi naenda kuona Madrid ni wanaenda kuwa washindani wakubwa tu katika La Liga msimu huu.
1: Sawa. So, bwana nimalizie na taarifa ya Roberto Martinez hold talk to become a Netherlands new head coach.
0: Roberto.
1: Ninawaza amefeli sehemu Belgiji, kafeli Ureno. Sijajua kama Horanzi anaweza kawasaidia chochote.
0: Mtu mwenye bahati. Ndio hiyo.
1: Maana nani yao ya kwanza ilikuwa ni Arne Slot. Lakini Arne Slot kachomoa. Sasa wanaona target yao ni Roberto Martinez. Sijui kama anakwenda kuwa mbadala sahihi.
0: Sio amefikiria nini? Sio amefikiria nini?
1: Kwa Roberto Martinez.
0: Sababu ni mwalimu ambaye hajaonesha zaidi mafanikio makubwa sana akiwa anafundisha mataifa. Licha ya kwamba
1: anabati ya kupata vikosi bora sana.
0: Vikosi bora. Alichukua ile conference na Ureno ile baada ya kumfunga Spain ndio wenzani
1: ndio
2: foundation
1: yake makubwa
2: league
1: yes.
0: Lakini akiona Ubelgiji labda position kuingia bado nusu finali. Kwa hiyo unaweza kuona bado kwa vikosi ambavyo wachezaji walikuwa nao walikuwa ana deserve kuwa na performance bora zaidi ya hiyo. Kwa hiyo labda kwa Uranzi wameona labda uzoefu wake unaweza kuongezea kitu. Lakini kwa Marco Ancelotti ingekuwa ni advantage, pia ni mzawa. Kuna kitu kikubwa angeenda kukiongeza pia kama kocha timu ya taifa ya Uholanzi.
1: Ah, haya bwana. Sawa. Mimi nawashukuru sana jamani. Asanteni sana.
2: Tuna tukaangalia derby Firbet.
1: Basi haina shida. Ndio wenyewe ndio huo. Asante sana, hatuna la ziada, tunamaliza hivyo. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Babramso pamoja na Leopold Masele. Pasco Fadhili fundi mitambo, tunaondoka na muda mchache ujao utakuwa naye Timotheo Reynald kwa huko akikupatia taarifa ya habari na Radio Joy matukio watafata. Tukutakie usiku mwema.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptula nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au wasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Zaidi ya manusura 1,000 wamepata huduma kupitia kituo cha huduma za mahali pamoja kilichopo wilani Kibondo. Ubunifu wa vijana umeendelea kupewa nafasi katika juhudi za kukuza utalii na kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Kimataifa, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia Jumatano nchini Sudan. Na katika michezo, TFF imethibitisha kuwa mchezo wa ngao ya jamii 2026 utahusisha matumizi ya video ya usaidizi. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Zaidi ya manusura 1,000 wamepata huduma kupitia kituo cha huduma za mahali pamoja, One Stop Center, kilichopo hospitali ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma. Kituo hicho kilijengwa chini ya shirika la Save the Children kwa lengo la kuhudumia wahanga au manusura wa matukio mbalimbali ya kiwemo ya ukatili, kwa kutoa huduma za matibabu, ushauri na huduma nyingine za kijamii. Afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bi Sofia Gwamagobe, amesema awali halmashauri haikuwa na kituo hicho na kwamba kimepatikana kupitia shirika hilo ambalo ni moja kati ya mashirika yaliyokuwa yakihudumia wakimbizi kambini.
4: Hatukuwa na One Stop Center, lakini kupitia shirika la Save the Children walitusupport, tukapata One Stop Center ambayo iko pale hospitali. Na kuanzia One Stop Center imejengwa mpaka sasa imetoa huduma kwa takribani manusura 1,323. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho wamekiacha kwenye halmashauri hii, kwa sababu ni kitu kitaendelea kuwepo na kitaendelea kufanya kazi na kitaendelea kutoa huduma kwa manusura.
3: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii Bwana Shakuru Sadika amesema kituo hicho kilikabidhiwa mwaka 2021 na kina sehemu ya kutolea huduma mbalimbali kama vile eneo la mapokezi, chumba cha polisi cha kuchukulia fomu namba 3, chumba cha daktari, chumba kwa ajili ya watoto, pamoja na ofisi za ustawi wa jamii kwa ajili ya watu wazima. Afisa elimu idara ya elimu ya awali na msingi manispaa ya Kigoma Ujiji, ndugu Richard Mtauka, amewataka walimu kupambana na tatizo la wanafunzi kuacha na kukatiza masomo katika manispaa hiyo. Amesema hayo katika mafunzo kwa walimu ya elimu ya jumuishi ngazi ya kata yaliyofanyika shule ya msingi Muungano, yenye lengo la kuwasaidia wanafunzi kutokukatiza masomo. Amewataka walimu hao kujenga ukaribu na wanafunzi pamoja na kuwa na mazingira ya shule yanayovutia ili kuwafanya watoto wapende shule. Aidha, mafunzo hayo yalihudhuriwa na wataalamu na wadhibiti ubora wa elimu, maafisa elimu kata pamoja na afisa ustawi wa jamii wa manispaa hiyo. Zanzibar. Ubunifu wa vijana umeendelea kupewa nafasi katika juhudi za kukuza utalii na kuhamasisha uhifadhi wa mazingira, huku sanaa ya picha ikitajwa kuwa nyenzo muhimu ya kuibua fursa za biashara, ajira na kipato. Akizungumza katika hafla ya mnada wa sanaa za picha iliyofanyika Kizimkazi Zanzibar, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka vijana kutumia vipaji vyao katika sanaa ya picha kutangaza vivutio, utamaduni na urithi wa Tanzania. Katika kuunga mkono ajenda hiyo, Benki ya Taifa ya Biashara NBC imesisitiza dhamira yake ya kuwezesha ubunifu wa vijana pamoja na mnyororo mzima wa nishati safi ya kupikia. Hafla hiyo iliyoandaliwa na Mwanamke Initiative Foundation MIF kwa kushirikiana na Waba Group imewakutanisha zaidi ya vijana 200, huku kazi za wapiga picha 15 zikikaguliwa na picha 10 kuuzwa kupitia mnada. Mapato hayo yanatarajiwa kusaidia juhudi za kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia na uhifadhi wa mazingira. Kwingineko, mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA na kampuni ya Mwani Zanzibar ZASCO zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano itakayowezesha uzalishaji wa mbolea ya Mwani, hatua inayolenga kuongeza thamani ya zao hilo na kuimarisha sekta ya kilimo. Makubaliano hayo yalisainiwa wakati wa kongamano la uchumi wa blue ambalo ni moja ya matukio katika tamasha la Kizimkazi lililokusanya wadau mbalimbali wa uvuvi kujadili fursa za maendeleo zinazotokana na rasilimali za bahari. Mtendaji mkuu wa ZASCO Dr. Masoud Rashid Masoud amesema utekelezaji wa ushirikiano huo utaanza mara baada ya kukamilika kwa kiwanda cha kuchakata mwani kinachojengwa na serikali ya Zanzibar na kinachotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni. Amesema kiwanda hicho kitazalisha bidhaa mbalimbali zitokanazo na mwani ikiwemo mbolea ya kimiminika, huko TFRA kisimamia uthibitishaji wa ubora wake ili kukidhi viwango vya kitaifa na kimataifa kabla ya kuingia sokoni. Mkurugenzi wa TFRA Joel Laurent amesema ushirikiano huo utasaidia kukuza kilimo chenye tija Zanzibar, akibainisha kuwa majaribio kwa wakulima na mashamba darasa yatafanyika ili kuhakikisha matumizi sahihi ya mbolea hiyo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tuanzie huko nchini Sudan. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia Jumatano katika mji wa Khartoum, ambapo kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameripotiwa pia katika miji ya Atbara na El Dama. Katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, milipuko imesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidina, huku watu walioshuhudia wamesema kuwa waliona drone angani katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023, na mzozo huo ulisababishwa na mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kilichoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo. Kwingineko, mamlaka za Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo, huko vikosi vya uokoaji vikiendelea kuwatafuta wale wanusurika chini ya vifusi. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo, na pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales pamoja na Quibdo. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa msaada, huku Marekani imetangaza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15, wakati Umoja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limethibitisha kuwa mchezo wa ngao ya jamii 2026 utahusisha matumizi ya video ya usaidizi itakayompa mwamuzi wa mchezo marejeo ya picha mbalimbali juu ya tukio litakalohitaji usaidizi huo. Ahmed Arajiga ndiye atasimamia sheria 17 za soka katika mchezo wa ngao ya jamii kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club utakaopigwa muda mchache ujao katika dimba la New Amani Zanzibar. Simba na Yanga zitashuka dimbani New Amani Complex visiwani Zanzibar, huku timu zote zikiwa zimetoka kutambulisha wachezaji wao wapya siku chache zilizopita, huku mashabiki wa soka wakiwa na hamu ya kuona timu yake ikifanya vizuri katika mchezo wa kimashindano zaidi na kuibuka na ushindi. Mchezo huo unaashiria kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya NBC 2026-27. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea ni pamoja na Zaidi ya manusura 1,000 wamepata huduma kupitia kituo cha huduma za mahali pamoja kilichopo wilayani Kibondo. Ubunifu wa vijana umeendelea kupewa nafasi katika juhudi za kukuza utalii na kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Kimataifa, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia Jumatano nchini Sudan. Na katika michezo, TFF imethibitisha kuwa mchezo wa ngao ya jamii 2026 utahusisha matumizi ya video ya usaidizi. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio Jema Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa ni Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na jamii imetakiwa kuwafundisha watoto ili waweze kuelewa misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa na umri mdogo. Vijana kata ya Mabamba wilayani Kibondo wameomba serikali kupunguza bei za pembejeo za kilimo. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Yoha, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyaangazia yale tulionayo. Imeelezwa kuwa kuwafundisha watoto wadogo kuelewa na kutambua misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa na umri mdogo ni miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa na uwajibikaji katika jamii. Taarifa na Timotheo Leonard.
1: Akizungumza na Radio Joy FM, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Majira Jabiri amesema jamii ina wajibu wa kuwafundisha watoto muhimu wa kutambua na kudai haki zao ikiwemo haki ya kupata elimu.
2: Mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa, wana usawa wote. Mtoto wa kiume naye anatakiwa ajue kama kupika, sio mtoto wa kike tu, wa kiume atakuwa kwa nani kupika, kwa sababu mtoto wa kiume naye anapoanza kuanza kwenda kujitegemea, sio kama atakuwa anaanza kwenda kuwa tuna na mke moja kwa moja, kwanza anaweza kukaa peke yake, lazima ajue kupika na pikaje, anafanyaje na nini. Na katika elimu mtoto wa kike na kiume wote wanatakiwa wawe na haki sawa. Lazima wazazi wawafundishe kuwa wote wana nani na haki sawa kupata nafasi ya elimu. Huyu anaweza akawa mtaalamu ni dokta, na huyu mwanamke naye anaweza kuwa dokta. Kama huyu anaweza kuwa engineer, na huyu anaweza kuwa engineer, kama ukishawapa tu nafasi sawa.
1: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii na Chilango Poromoka amesema malezi anayopata mtoto akiwa katika umri mdogo yana mchango mkubwa katika tabia na mwenendo wake anapokuwa mtu mzima. Amesisitiza wazazi kuwa makini katika malezi na kuhakikisha wanapanda mbegu bora kwa watoto wao kwa ajili ya kuwa na kizazi chenye maadili mema.
3: Utakachokifanya ndicho atakacho imitate, atakachorudia kukifanya. Kwa kama ataona pale mnapendana, mna umoja bila kujali jinsia, atatafsiri ile ndio maisha yanavyopaswa kuwa. Kwa nini tuwafundisha hawa watoto? Kwa sababu huo ndio kipindi ambacho watashika vitu na kutafsiri hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa sababu ameona kuna umoja, kuna upendo, atatafsiri hakuna changamoto ya mwanamke na mwanaume kushirikiana. Kwa sababu kutoka miaka hii mitano, hii sita mpaka nane, hichi ndio kipindi tena muhimu cha huyu mtoto sasa kuwa exposed shule.
1: Naye mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Kigoma Jacqueline Shayo amesema kuwepo kwa usawa katika jamii ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto.
4: Kutokuweka sawa hii zana ya usawa kijinsia kwa watoto kunaongeza ukatili na kuleta ubaguzi, kwa sababu tunaona umuhimu wa usawa. Kufundisha watoto mambo ya usawa huwajengea heshima. Mtoto wa kiume akiwa na usawa, amefundishwa toka mwanzo na wazazi wake, kunakuwa na heshima kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kunapunguza ubaguzi. Yaani wazazi wanapokuwa na usawa katika jinsi zote mbili za mtoto wa kiume na wa kike, mtoto wa kike atasoma, mtoto wa kiume atasoma. Kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wameterekeza watoto wa kike, hawapeleki mashuleni kusoma. Unakuta ni mtoto wa kiume tu peke yake anasoma. Tayari ni sehemu ambapo ya ubaguzi ambao unakuwa umetokea.
1: Kwa upande wao, Gwali Adam Sadiki na Siri Rajab, wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, wamesema kuwalea watoto katika misingi ya usawa kunawasaidia kujenga uwezo wa kuwa viongozi bora na wenye maadili mema hapo baadaye.
5: Mtoto akijua haki tangu akiwa mdogo, anajifunza kuheshimu wengine, kutambua haki na wajibu wake. Hicho ni kitu muhimu sana kwa mtoto na kukua katika makuzi yake bila kuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kumshirikisha mtoto kwenye vitu kama hivi ambavyo ni vya msingi sana kwenye maisha yake katika makuzi yake.
6: Usawa ni kutambua kwamba kila mtu ana thamani na haki yake. Usawa hujenga heshima kwa wengine. Mtoto akifundishwa kwamba hiki kitu kinatakiwa kiwe hivi, wewe unatakiwa uishi vipi, itajenga heshima kwa watu wengine. Kujenga kujiamini. Mtoto atakuwa anajiamini kabisa, huo ni muhimu mkubwa. Mtoto atakuwa anashirikiana na watoto wengine. Mtoto akijua kabisa usawa, itamjengea upendo na amani katika familia vizuri kabisa bila shida yoyote.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Asante sana Timotheo Leonard kwa taarifa hiyo. Vijana katika kijiji cha Nyakasanda, kata ya Mabamba, wilayani Kibondo, wameomba serikali kuendelea kupunguza bei za pembejeo za kilimo ili vijana wengi waweze kujiajiri kwenye kilimo na kupunguza ombwe la vijana wasio na ajira nchini. Taarifa zaidi na Dr. Josephat.
7: Ombi hilo ameitoa wakati alipokuwa akizungumza na kituo hiki kuhusiana na vijana kujiajiri katika kilimo, ambapo wamesema changamoto kubwa inawafanya vijana wengi kushindwa kujiajiri katika kilimo ni kutokana na pembejeo za kilimo kuuzwa kwa bei kubwa na kushindwa kumudu.
8: Mimi kwa majina naitwa Junior Sospita. Changamoto ya kwanza ambayo inasababisha asilimia kubwa ya vijana tunashindwa kujiajiri kwenye upande wa kilimo ni kulingana na mitaji yetu inakuwa ni midogo, kwa sababu kilimo cha sasa hivi ni mtaji. Unakuta mtu una pesa ya kununua mbolea, wakati mwingine una pesa ya kununua hizo mbegu za kupanda. Unajikuta vijana tunashindwa kujiajiri kwenye upande wa kilimo sehemu kubwa kwa ukosefu wa mitaji.
9: Kwa majina mimi naitwa Eliud Julius Ndore. Fursa za vijana kwenye kilimo hapo hususan kuna vile vilimo vya mboga mboga, ulimaji wa kumwagilia. Unakuta vijana wengi kwanza hatuna hata mashine zile za kumwagilia. Kwa hiyo ni changamoto kwa vijana kutoka kujiajiri kuhusiana na kilimo.
7: Katika hatua nyingine, vijana hao wamesema kukosekana kwa bei ya uhakika ya mazao inawafanya kuuza mazao mengi ili waweze kupata pembejeo kwa ajili ya kilimo, hali inawarudisha nyuma kimaendeleo na kushindwa kufikia malengo waliojiwekea.
8: Serikali iangalie kwenye upande wa mbolea, angalau mbolea ishuke kidogo, sawa sawa na jinsi ambavyo tunauza mazao tunaoyavuna. Maana ukiangalia kama mazao tunaoyavuna saizi kama mahindi yana 8000 alafu mbolea ina 100000, kuna jikuta hata ukisema uuze ndoo 10 za mahindi bado hujapata mfuko mmoja wa mbolea. Kwa hata pale ambapo umejiajiri unajikuta faida yake inakuwa ni ndogo, kwa maana itakulazimu uuze mazao mengi alafu mbolea ipo bei kubwa.
9: Wengi tunajiajiri mkijijini kuhusiana na kilimo, lakini hatupandi juu kwa sababu kutuna mashamba tuna nini. Kwanza watushushie mbolea. Tunaiomba serikali sana sana sana itusikie, hususan tupo kijijini sana.
7: Hivi sasa serikali imeendelea kuhamasisha vijana kujikita katika kilimo ili waweze kufanya shughuli za kilimo kwa kulima mazao mbalimbali ya kibiashara na ya chakula ambayo yatawasaidia kujikwamua kiuchumi kwa kufanya kilimo chenye tija, kuondokana na changamoto ya ukosefu wa ajira na kujiajiri kupitia kilimo. Hapa nchini vile vile serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa vijana kupata mikopo ya 10% kutoka halmashauri ambazo zitawawezesha vijana hao kujikita katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Wafanyabiashara na wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kuchangamkia fursa ya kusafirisha mizigo kwenda mataifa mbalimbali kupitia mfumo wa EMS ambao hauna gharama na ni mfumo rafiki kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo. Taarifa na Orida Sayoni.
10: Akizungumza na waandishi wa habari wakati akieleza kampeni zinazoendelea kuhusu mfumo wa EMS, Ferdinand amesema shirika hilo limefanya maboresho ya kusafirisha mizigo kwenda mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani, ambapo amewataka wafanyabiashara wa mizigo ikiwemo samaki na dagaa kwa manufaa ya kuinua uchumi wao na taifa.
11: Sisi kama shirika la Posta Tanzania tunatambua kuwa mkoa wa Kigoma una fursa kubwa za kiuchumi, hususan katika bidhaa zinazotokana na ziwa Tanganyika ikiwemo samaki, dagaa na bidhaa zinazokubalika kusafirishwa nje ya nchi. Kupitia EMS International, mfanyabiashara wa Kigoma anaweza kupata fursa ya kupeleka bidhaa zake kwa wateja waliopo Tanzania na nje ya Tanzania bila umbali kuwa kikwazo. Sisi kama shirika la Posta Tanzania, lengo letu kubwa ni kuhakikisha mwananchi hapati mzigo mkubwa wa gharama za usafirishaji. Kwa mizigo inayokwenda Marekani na Canada, huduma ya EMS International inaweza kufikisha mzigo kuanzia ndani ya siku 3 kutegemea aina ya mzigo, taratibu za forodha na masharti ya nchi husika. Sisi kama shirika la Posta Tanzania tunawaalika wafanyabiashara wa Kigoma, wakiwemo wanaofanya biashara za samaki, dagaa na bidhaa nyingine zinazokubalika kusafirishwa kimataifa, kutumia huduma hii ili kupanua masoko yao na kuongeza thamani ya biashara zao.
10: Naye mkurugenzi wa huduma za Posta Tanzania Arbengaruka amesema wameamua kutumia mfumo huo kwani ni mfumo wa kisasa na kuwa wananchi wa mkoa wa Kigoma watanufaika nao, kwani wafanyabiashara wa mkoa wa Kigoma ni wadau wa Posta kwa kusafirisha mazao yatokanayo na shughuli za uvuvi.
12: Posta leo ukituma mzigo wako wewe mwenyewe unaweza kuanza kufuatilia na ukaona trend yake namna inavyokwenda. Hapa ndipo naponyesha tofauti kati ya Posta na makampuni mengine. Tunafahamu kweli ushindani upo, lakini posta imeadi iko kitu usalama kwa hali ya juu, sababu mzigo wako kitoka hapa lazima upite katika mnyororo ule ambao unatakiwa kisheria na taratibu. Kwa mfano, una ndugu yako yuko Marekani, yuko USA, yuko Canada, Ufaransa na nchi nyingine. Kwa sisi posta ukitupa, tuna uwezo mkubwa kufikishia ule mzigo muda usozidi siku 4 kulingana na aina ya mzigo ambao unasafirisha kwenda katika hayo maeneo.
10: Kwa upande wake, meneja wa posta mkoa wa Kigoma Ndagije Patrick Chobariko amesema kampeni ya EMS imekuwa na matokeo chanya kwa mkoa huo, kwani awali walikuwa wanashindwa kufanya kazi na wafanyabiashara wanataka kusafirisha bidhaa mbalimbali hasa samaki kwenda Marekani.
13: Kampeni hii imetugusa kama mkoa na tumefurahi sana kwa sababu kulikuwa na changamoto mbalimbali katika utumaji wa mizigo, lakini hasa kulikuwa na changamoto upande wa Marekani. Kuanzia mwaka jana tulikuwa hatuwezi kutuma kulingana na taratibu ambazo wamebadilisha kule. Kupitia kampeni hii sisi kama mkoa tumefurahi sana sababu tumeanza kwenda Marekani. Kwa hiyo tupende kuwakaribisha wale wote ambao wamekuwa wapigia simu, wale wote ambao wamekuwa wakiulizia kwa namna moja ama nyingine kuhusu utumaji wa mizigo kwenda Marekani. Sasa hivi tunatuma kwa gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo kama mkoa wa Kigoma na mimi kama mwenyeji wa mkoa huu ambaye niko karibu na wateja, ni jambo ambalo tumelipokea na tunaamini changamoto za wale ambao walikuwa wanapeleka mzigo nje ya nchi zimetatuliwa.
10: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Urida Sayuni na hii ni Joy FM.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:24, uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na jamii Irani Kasuru mkoani Kigoma imetakiwa kuendelea kupima afya zao mara kwa mara.
14: Kigoma ina sauti yake.
15: Na sauti hiyo ni Radio Joy
14: 90.5 FM.
15: Utasikia ukweli.
16: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
17: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
16: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Jamii Irani Kasuru mkoani Kigoma imetakiwa kuendelea kupima afya zao mara kwa mara ili kujikinga na madhara mbalimbali ya kiafya ikiwemo magonjwa ya ini na pressure ambayo yamekuwa yakiongezeka miongoni mwa wananchi. Mike Mpunije na ripoti kamili.
18: Mwitikio wa wananchi katika kupima afya zao kwa hiari bado unaendelea kuwa mdogo, hali inayofanya jitihada za kutoa elimu na uhamasishaji kuendelea ili jamii itambue umuhimu wa kupima afya na kupata matibabu kwa wakati. Muuguzi mfawidhi wa hospitali ya mji Kasulu Mlimani, Dr. Editha Yohana, amesisitiza umuhimu wa jamii kupima afya mara kwa mara ikiwemo uchunguzi wa magonjwa ya ini.
19: Tunatamani sana mtu anavyojisikia vibaya aje kupima afya ili atibiwe kile ambacho anaamini ni sahihi ndicho anacho umwa. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo haushindwi kuja kucheki, labda magonjwa ya ini, kwa sababu ugonjwa wa ini umeenea sana kwa Kasulu upo sana. Tunatamani sana watu wapime, wachome chanjo, wawe salama. Lakini pia unapopata changamoto yoyote usiende duka la dawa bila kumuona daktari akakupima, akakupa ushauri, lakini pia ujue unaenda kununua dawa ambayo ni sahihi kwa ajili ya kukutibu wewe.
18: Kwa upande wake, Daktari Jafari Makombe kutoka hospitali ya mji Kasulu Mlimani amesema baadhi ya magonjwa yanaweza kuendelea bila mtu tu kuonyesha dalili za wazi, huku akitoa mfano wa ugonjwa wa presha ambao unaweza kusababisha madhara makubwa kiafya endapo hautagundulika na kudhibitiwa mapema.
20: Ni ugonjwa ambao unaweza ukamsababishia mtu akapata kifo cha ghafla. Ndio ile watu wanasema kwamba fulani jana alikuwa tu mzima, sasa hivi tu alikuwa ametoka hapa, alitoka kuzurura lakini amekufa, kwa sababu presha yenyewe inapanda muda wote na inakuumiza kadri siku zinavyozidi kwenda, na athari zake kukusababishia kifo. Ndio maana hata yenyewe inapewa jina la silent killer. Kwa ukisikia silent killer disease, moja wapo ni pressure, kwamba mtu unakuwa tu uko vizuri, haumwi kichwa, haumwi nini, lakini inaweza ikakuua. Lakini inaharibu moyo, nasikia watu wanasema moyo umetanuka, baadaye anaanza kupata shida ya moyo, moyo unafeli kwa sababu ya pressure. Sehemu nyingi za mwili zinaweza kuharibika endapo mtu atakuwa na shida ya pressure na asifuate maelekezo ya kitaalamu.
18: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa ni muhimu elimu kuhusu kupima afya kuendelea kutolewa ili kuongeza uelewa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara.
21: Kwa majina naitwa Mole ni Josa Mtungu. Ni jambo la msingi, hata kama haujaugua ni lazima angalau uhakikishe afya yako inakuwa ni bora zaidi. Kuna magonjwa mengine yanakuja ni kimya kimya ambayo huwezi kusikia kwamba una magonjwa, lakini ukienda kupimwa inakuwa ni ya ufadhali, unapata angalau bora wa afya yako.
22: Kwa jina naitwa Martin Lexon. Wengi wanaokopa pima afya zao, kwa maana anaangalia kwamba sasa nienda kupimwa, uwezo ndio nao ni mdogo, bora tu nijikalia tu hivyo hivyo. Ila zaidi ambayo nilikuwa nashauri, bora hata hawa madaktari ngiko kidogo wanaingia hata vijijini, wanatoa hata semina kidogo vijijini, ngekuwa wanapata uelewa huu wa kwenda kupima. Unajua pilika ni nyingi za binadamu. Bora hata mjini kidogo nafuu, mahuduma ni mengi zaidi. Vijijini wengi huwa wanashindwa namna ya kujikizi kwamba niende nikapimwe. Hata kama amejisikia anaendelea nayo tu hivyo hivyo tu, anaamka tu anaenda shamba.
18: My company je, Radio Joy Kasulu.
0: Kila ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa 8 ya kila mwaka, Tanzania huungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya vijana duniani tangu mwaka wa 2002 ilipoanzishwa. Kwa mwaka huu siku hii ya vijana duniani imeenda na kauli mbiu semayo mazingira tofauti fursa kwa vijana. Taarifa zaidi na Shangwe Seluke.
23: Kupitia siku ya kijana duniani, mkoa wa Kigoma umeadhimisha siku hii ya kijana duniani kwa kuangazia fursa kwa vijana na namna kukabiliana na changamoto zinazowakabili kufikia malengo, ambapo wameeleza changamoto zinazowakabili vijana.
24: Kwa majina naitwa Doto Rashidi. Ya vijana ni kweli kutokuchangamkia fursa moja, naweza nikasema aina ya kijana mwenyewe husika.
25: Kwa majina naitwa Ramadhani Ntamba Nzimile, na kana mazingira labda. Vijana naweza kawa naishi kijijini mbali, afu fursa zikatokea kia mjini.
26: Kwa majina naitwa Saniva Ramadhani Rashidi kutoka kata ya Kasimu. Mtu anaweza akamvunja moyo, unaendea huko unaweza ukakosa kitu fulani.
27: Kwa majina naitwa Amida Shabani, nimetokea Kibirizi. Cha kwanza ushawishi mbaya katika eneo moja.
23: Kwa upande wake Masesa Bandoma ambaye ni mkuu wa kitengo cha tathmini kutoka shirika la Women Promotion Center mkoa wa Kigoma, ameeleza jinsi ambavyo kijana anaweza kujengewa uwezo wa maarifa ili aweze kuelewa jinsi ya kutumia fursa zinazowazunguka, pia na uwezo wa kujiajiri.
28: Na vijana tumekuwa tukikutana nao, tunawaweka darasani kwa muda wa miezi 6. Lengo la kuwaweka darasani vijana hawa ni kwanza tuweze kuwatoa katika zile fikra za zamani, zile fikra za kufikiria kwamba kijana asubirie ajira. Darasani wanajifunza topiki mbalimbali, lakini miongoni mwa topiki hizo kwa maana ya mada ni pamoja na kujitambua na kujithamini, lakini kujiamini ni vitu vya msingi sana kwa kijana ili kusudi aweze kuendelea, ujasiriamali, kuweka malengo na kuyafikia, namna gani wanaweza kaweka malengo na kuyafikia, lakini pia taratibu mbalimbali kama anakuwa anafanya biashara fulani, vitu gani anatakiwa kuwa navyo.
23: Aidha, vijana wameendelea kueleza jinsi mitandao ya kijamii inavyowasaidia kupata fursa na kujipatia kipato chao binafsi.
29: Mitandao ya kijamii inaweza kumjengea kijana kipato kutokana na kwamba mtu anakuwa anaposti biashara mbalimbali, lakini pia unaweza kupata elimu kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Hivyo basi natupata sisi kama vijana tuweze kutumia mitandao hiyo vizuri.
30: Mitandao ya kijamii inamjengea kijana kupata kipato kwa kufanya biashara za online, ndio zinatokea fursa zingine zimetokea mtandaoni zinatangazwa. Kijana unapoona vile mtandaoni na wewe ukaichukua hiyo fursa ukaifanyia kazi, inakusaidia wewe kujikimu hatua moja kwenda hatua nyingine.
23: Kijana mwenye nguvu na maarifa ni yule anayekabiliana na changamoto na kuchangamkia fursa zinapotokea kwenye mazingira yanayomzunguka ili kuepuka utegemezi kwa wazazi. Nikiripoti kutoka Manispaa Kigoma Ujiji, mimi Shangwe Seluke, Joy FM.
0: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Matukio Kwa ripoti inaweza kuwa, wakulima katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha tabia ya kuchoma moto majani wakati wa kuandaa mashamba, badala yake kutumia njia salama zinazozingatia kanuni za kilimo bora. Hagairu ya Gira na ripoti kamili.
1: Juhudi za kudhibiti uchomaji moto wakati wa kuandaa mashamba katika msimu wa kilimo bado hazijaonekana kuzaa matunda, kwani baadhi ya wakulima huamini njia hiyo ni salama zaidi kwao licha ya wataalamu kuonya kuwa sio salama. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, amesema uchomaji wa majani sio njia sahihi ya kuandaa mashamba, badala yake wakulima wanapaswa kuwashirikisha maafisa kilimo kwa ajili ya kupata ushauri zaidi.
2: Kulima kuona namna bora ya kuandaa mashamba yao hasa katika kipindi hiki cha kiangazi kuelekea kwenye msimu wa kilimo. Sisi hapa halmashauri tunao wataalamu wa kilimo, naye afisa kilimo uvuvi pamoja na mifugo ambaye ninaamini kabisa yupo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, hayupo kwa ajili ya kukaa kwenye jengo la halmashauri. Ningependa kuwashauri wakulima wote waweze kuwasiliana na maafisa kilimo ili waweze kuwapa njia bora na namna bora za kuandaa mashamba yao kuliko kukimbilia kuwasha moto mwisho wa siku wanaleta athari ambazo zinasababisha majanga kwa watu wengine ambao wanazunguka katika maeneo yao.
1: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema uchomaji wa majani na mabaki ya mimea unaweza kuathiri rutuba ya udongo, kuharibu mazingira na kuongeza hatari ya moto kusababisha katika maeneo mengine.
2: Swala la uchomaji wa majani au miti kwenye mashamba yao sio jambo ambalo ni zuri kimazingira. Kuna athari kubwa sana ambayo inatokana na kuchoma moto bila kuzingatia kanuni, taratibu na sheria ambazo zimewekwa za kimazingira. Kwa mimi nitoe wito tu kwa wananchi wote ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo na ambao wako busy sasa na maandalizi ya mashamba yao, na wale ambao wataendelea kufanya maandalizi ya mashamba yao, washirikishe idara ya kilimo, mifugo na uvuvi.
1: Baadhi ya wakulima kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema maafisa kilimo wanapaswa kufanya mikutano ya kuhamasisha umuhimu wa kuzingatia kanuni bora za kilimo hasa katika msimu huu wa maandalizi ya shughuli za kilimo.
3: Naitwa Ima Lucas. Ni jambo ambalo linatakiwa kwanza tuliache kama wakulima, ilo swala la kuchoma majani kipindi cha kuandaa shamba. Napenda kuchoma majani kwa ajili ya kuokoa muda wa matumizi ya shambani, ambavyo ndio kitu ambacho sio sahihi. Maafisa kilimo wana wajibu wa kupita kila kata, kila kijiji, kila mtaa, kuwasaidia wakulima wapate njia sahihi kutokutumia ile njia ambayo wanayotumia wao ya kuchoma majani ambayo itasababisha mazao yao kupungua.
4: Kwa majina naitwa Stefano Zabron, natokea Kasulu. Maafisa kilimo inatakiwa wanahakisha wanapita kila kijiji, wanatoa ushauri kuhusu masuala ya maandalizi. Hapa sasa hivi huu mwezi wa 8 tunaelekea mwezi wa 9, wakulima watakuwa busy wanaandaa mashamba.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy matukio ya kinara ziada, na miongoni mwa habari za sikani pamoja na jamii imetakiwa kuwafundisha watoto ili waweze kuelewa misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa wadogo. Vijana wa kata ya Mabamba wilayani Kibondo wameiomba serikali kupunguza bei za pembejeo za kilimo. Jamii wilayani Kasulu mkoani Kigoma imetakiwa kuendelea kupima afya zao mara kwa mara. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Pasco Fadhili, mimi ni Lucas Oha, nikutakie usiku mwema.

0: Ni Radio Joy tisini nukta tano FM.
1: Mama Hatibu wa Kaziramombo Katandala kata ya Kibirizi anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka mwenye umri wa miaka 13 aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wisemani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Kichwa cha neno la leo, ungoje ukiwa na tumaini. Nadhani unafahamu vipindi ambavyo unatamani sana mambo yabadilike. Unaomba kwa bidii, lakini mbinguni panaonekana kuwa kimya kabisa. Unajitahidi kwa kila namna, lakini hakuna kinachotokea kusonga mbele. Kadiri siku zinavyopita, ndivyo tumaini linavyoanza kufifia moyoni mwako. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwandishi wa habari wa karne ya 19 mwanamke aliyeitwa Jane Grey alikumbana na dhihaka, upinzani na vitisho kwa sababu alisimama kutetea haki na kupinga utumwa. Watu wengi walimshambulia kwa maneno na kumkatisha tamaa sana. Lakini hakukubali kukaa kimya. Badala yake, aliendelea kusimama upande wa kweli huku akisubiri kwa imani Mungu atende kwa wakati wake. Aliandika maneno haya yenye nguvu: ukweli ni wa milele na Mungu atawatetea walio wake. Miaka ilipita, lakini hakukata tamaa. Mwishowe sauti yake ikawa sehemu ya mabadiliko makubwa iliyosaidia kubadili mtazamo wa jamii kuhusu utumwa na haki za binadamu. Lakini swali ni hili: sisi tunafanyaje tunapolazimika kusubiri? Tunadumishaje tumaini wakati majibu yanachelewa? Jana tuliona katika Zaburi ya 27 mstari wa 4 kwamba moyo unaomfurahia Bwana hubadilishwa. Kadiri tunavyomkaribia Mungu, ndivyo matamanio yetu na mtazamo wetu wa maisha hubadilika. Daudi anaendelea kutupa ushauri huu. Zaburi ya sura 27 mstari wa 14 inasema: umngoje Bwana, uwe hodari, na moyo wako upate nguvu. Naam, umngoje Bwana. Katika lugha ya Kiebrania, neno kumngoja halimaanishi kukaa kimya tu, bali kufanya kitu huku ukiwa na wasiwasi. Linamaanisha kusubiri kwa matumaini, ukitazamia kwa hakika kwamba Mungu atatenda kwa wakati wake. Daudi alijifunza ukweli huu katikati ya vita, mateso na vitisho vya maadui zake. Hakuwa na sababu nyingi za kibinadamu za kutumaini, lakini alichagua kumtumaini Mungu. Alijua kwamba hata kama msaada ungeonekana kuchelewa, Mungu alikuwa bado anatawala. Na ndani ya Kristo, tumaini hilo linakuwa wazi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Msalaba ulionekana kama mwisho wa kila kitu, lakini wanafunzi waliona giza, kushindwa na kukata tamaa, lakini walichokuwa hawakioni ni kwamba ufufuo ulikuwa unakuja. Ndivyo ilivyo mara nyingi katika maisha yetu. Tunapoona kimya, Mungu bado anatenda. Tunapoona kuchelewa, Mungu bado anatimiza kusudi lake. Tunapoona mwisho, Mungu mara nyingi anaandaa mwanzo mpya. Kwa hiyo, kama leo unasubiri jibu la maombi, usikate tamaa. Kama bado huoni njia ya kutoka, usikubali tumaini lake lififie. Endelea kumtafuta Mungu, endelea kumtegemea Yesu. Umngoje Bwana, uwe hodari, na moyo wako upate nguvu. Naam, umngoje Bwana. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, msaada wake unakuja na utafika kwa wakati, wakati ambao ni wakati wake mkamilifu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Karibu tena mpeno uzaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa lema kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu mjini, na leo pia ukiwa na mtumishi wako mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini. Lakini leo pia nina neno zuri ambalo tutakujifunza, lakini kabla ya hapo acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ameketi mahali hapo ili kukusikiliza. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila ambacho tumekusudia kwa ajili yake, nawe ni Mungu pekee ambaye Bwana tumekukimbilia. Asante hai Bwana, na mwenua mala hapo lipo akiwa kwa DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na nchini Tanzania pia. Bwana Yesu, nahitaji neema yako ipate kumfunika, nguvu za kimbingu zikapate kujifunua mahali hapo alipo katika jina la Yesu. Hali ya kuelewa na iachilia mahali hapo, ili mbingu zikatukuke kwa chio tukufu wako. Haya ndio ninaomba nikiamini kwamba utaenda kutenda kupitia jina la Yesu, amen. Ya basi, baada ya maombi haya, ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii kupitia Radio Joy, naomba niseme na wewe katika muda mzuri kama huu ambao tumepata neema na kibali hiki ili tuyaangalie maneno ya Mungu yaweze kututia moyo na kututia ujasiri, hasa katika nyakati tunazozipitia, nyakati ambazo zinatisha, nyakati ambazo zina changamoto nyingi. Tunahitaji kupata Wakristo walioshiba, waliofahamu, wenye neema na wenye akili kabiliana na nyakati kama hizi. Nasi hatutalala, tutaendelea kulifundisha kanisa ili simame. Na leo tunayo maandiko ambayo tunaenda kuyangalia katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, lakini nitaanza na Injili ya Mathayo pale, ili tuunganishe pale. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 mstari mmoja, hapo tutaenda kusoma Injili ya Yohana ili tuweze kuleta maana halisi. Biblia inasema kwamba katika yule mstari wa 54 Injili ya Mathayo 27 mstari wa 54 Biblia inasema kwamba basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sikiliza, haya ni maneno ambayo Biblia imesema kwamba walipoona tetemeko na vitu vingine ambavyo viliambatana na tetemeko lile pale, wakaogopa sana. Na sikuogopa sana, mwisho wa siku wakakiri. Kwa nini walikiri? Naomba niende kusoma pale sasa Yohana 19:19. Biblia inasemaje pale, ili tuunganishe na maneno haya tupate kitu kamili. Katika Injili ya Yohana 19:19 nasema kwamba naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo walisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu akisema, niliyoyaandika nimeandika. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa msikilizaji wangu wa Radio Joy FM. Hapa tuna maneno ambayo tunataka tujifunze, kwamba ziko nyakati ambazo Bwana anaziamuru tuzipitie.

Biblia nisikiliza. Kama Mungu amekupa neema wewe kijana mara popote na unaponisikiliza, haijalishi ni namna gani dunia itakukataa. Ni kweli, lakini Mungu akisha kusema ndio, hakuna semaye hapana. Na Mungu akisema hapana, hakuna semaye ndio. Hiki ndicho napenda ni kuimarisha. Nataka ni kujasirisha. Ni kweli, maneno ya watu wamekuambia maneno mabaya sana. Kuna watu wamesema kwa sababu ya mazingira ambayo unaishi haiwezekaniki kumtumikia Mungu. Kwa sababu uko katika bara la Afrika, Mungu hawezi kukusikiliza. Kwa sababu hujazaliwa bara la Ulaya, wala Mungu hawezi kutembea na wewe. Hao ni wanadamu waliosema, lakini mbingu zimesemaje kwa habari yako? Ujitie nia, usimame, kwa sababu Bwana akisha kusema amesema. Ndio maana Pilato akasema, niliyokwisha kuyaandika siwezi kuyafuta. Yaliyokwisha kutabiriwa na Mungu juu yako, hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa. Yaliyokwisha kusemwa kwa ajili yako, ndugu unanisikiliza, hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye kuyabatilisha. Narudia tena, jitie nia. Kama Mungu amekwisha kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi, hakuna mwanadamu mwenye kuzuia. Hakuna mwanadamu wa cheo cha aina yote awezaye

kuzuia huduma yako, Bwana atakuinua. Simama vizuri na Mungu tu, tulia mbele za Mungu, subiri wakati na majira ambayo Bwana anataka afanye kitu. Sikiliza, naomba niseme na wewe. Yesu akiwa msalabani hakugombana na mtu. Shida ya wanadamu wa leo, tunahitaji kugombana kimwili. Mtachokuambia wewe sio mhubiri mzuri, unakasirika. Mtachokuambia wewe sio mchungaji mzuri, unakasirika, kana kwamba yule ni Mungu aliyekwambia. Acha watu waseme, acha watu waseme, kwa sababu watu wanayo maneno, lakini Mungu analo neno juu yako. Watu wana maneno mengi sana, Mungu ana neno moja tu. Akisha kusema, aliyebarikiwa huwa haraniwi. Simama vizuri, jitie nia. Acha kusikiliza maneno ya watu yasikuondoe kwenye huduma yako. Acha kutetemeka baada ya kusikia maneno ya adui. Usihame. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu, uwe na ushujaa mwingi, usitazame kushoto. Na mimi naomba niseme na wewe unanisikiliza, usitazame kushoto wala kulia, usisikilize maneno ya watu. Kile Mungu amesema na wewe kwenye ndoto atakitimiliza tu. Haijalishi kanisani haujapewa nafasi, haijalishi kwenye jamii wamekutenga na maeneo mengine, familia imekataa kama alivyomkataa Yesu, unasema kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Ni sawa, hayo ni maneno yao, lakini iko sawa, Bwana ataachilia neema, ataachilia matendo makuu ya Mungu, halafu wale waliokataa watasema wewe hakika ni mwana wa Mungu. Baada ya hapo tunasikia katika mstari ule wa 54, wale watu walipona lile tetemeko kubwa katika saa ile, walipona na maneno yaliyotendeka, maneno ya ajabu na utisho uliokuwepo wakati Yesu yuko msalabani. Ile saa sita mambo yakabadilika, hali hayo ikachafuka, mambo yakabadilika. Anasema wale Wayahudi na wale Mafarisayo na wale waliomtesa Yesu, wale wale maadui zake na Yesu, waliokataa kwamba wasiandike huyu ni mfalme wa Wayahudi, wana

kijana alikuwa anatumia, tulia mbele za Mungu, watasema wao wenyewe, wale waliokutukana, wale waliokutukana watakuja kusalimia kwa adabu, watakuja kusalimia wakisema wewe ni mtumishi wa Mungu kweli, tumeamini. Acha mambo yafanyike, acha Roho Mtakatifu ajifunue, wapate kuyaona matendo makubwa, acha dhihirishe utendaji ndani yako. Usigombane na mtu kwa habari ya utumishi, usigombane na mtu kwa habari ya huduma, acha waione huduma iamue, acha huduma Mungu aifanye watu waione, wapate kuamua, wamuone Mungu ndani yako, acha waone Mungu akitembea ndani ya uimbaji wao wenyewe, watasema hakika yule mwimbaji kumbe alikuwa mtumishi wa Mungu. Yesu walipoona matendo makubwa katika saa ile, wakasema hakika Yesu kumbe alikuwa mwana wa Mungu, tulikuwa tunabisha bure, kumbe ni mfalme, haijalishi namna gani tulimkataa, kumbe hakika alikuwa ni mfalme. Wale

Akiwa ni shemasi, wacha wayaone matendo makuu ya Mungu ili yaamue kesi hiyo. Usipigane kibinadamu, usipigane na watesi wako. Acha Mungu akupiganie kama walivyoambiwa wana wa Israeli, ninyi mtatulia na kunyamaza mkaone utukufu wa Mungu.

usishindane na mtu mwovu. Biblia imesema kwamba usishindane na mtu mpumbavu, usije ukafanana na yeye. Acha waseme, acha wazungumuze, acha wakuinukie saa ambayo Bwana amekusudia. Hao hao watakiria kwamba hakika ulikuwa mtumishi wa Mungu, maana saa imefika ambayo Bwana anatangaza huduma yako, anaitangaza huduma yako, anatangaza uimbaji wako. Wote watakiri waliosema huwezi kuwa mwimbaji kama waliomkatalia Yesu kwamba hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi, wao wenyewe walikiri, kumbe huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Nami naomba niseme na wewe kwamba hakika katika hili saa imefika watakukubali, saa imefika. Usigombane kabla ya wakati, acha kuinuka kabla ya kuinuliwa, acha kujiinua kabla ya Mungu hajakuinua, acha Mungu akuinue. Watu watauona utukufu wa Mungu ndani yako, wapate kujua ya kwamba wewe ndiye

wa Mungu hapo Burundi, yuko mtu wa Mungu hapo Tanzania. Saa ikifika Bwana atainua, mataifa yote yataanguka na kutetemeka mbele zako, maana saa ya kuinuliwa imefika. Hakika watakiri, mataifa yote watasema hakika alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana nataka niende kuomba, nikutie moyo, acha kushindana kwa maneno, acha neno likadhihirishe kile ambacho Mungu ametamka juu yako. Usijitetee mwana wa Mungu, acha Mungu akutetee. Ni majira ambayo Bwana anataka lidhihirishe. Saa sita ikifika tu, Bwana ataachilia matendo makubwa, mbingu zitateteleka kwa sababu Mungu ameamua kufanya. Naomba ninapokwenda kuomba na wewe, jitie nia, mwamini Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu Radio Joy FM, akiketi hapo nchini Burundi, akiketi hapo Rwanda, DRC Congo na hapo Tanzania. Bwana, ni nyakati nyingi amepita, alikutana na maneno akatishwa tamaa, alikutana na maneno aliyomwambia kwamba yeye sio mwimbaji mzuri, yeye sio mchungaji mzuri, yeye hafanani na mchungaji, hafanani na kuwa shemasi kanisani. Wakati mwingine yale maneno yalimdhoofisha na ameamua kurudi nyuma. Bwana, ninakataa, ninasimama kinyume na maneno yaliyonenwa, ninasimama kinyume na kila kilichotamkwa kwa jina la Yesu aliye

ndani ya mtumishi ananisikiliza katika saa kama hii, neema yako naituma mahali hapo na damu ya Yesu ipate kujitukuza ndani yake kwa utukufu mkubwa. Usinyamaza napokuita, atakapokuita dhirika Bwana wapate kujua watesi wake kwamba wewe ni Mungu uliyemtuma. Hakika wakiria kwamba hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Naomba niseme asante kwa ajili yake, kwamba kuanzia leo ninakataa hali hiyo, ninakataa hali hiyo ya kujikatia tamaa, ninakataa hali hiyo ya kujikatia tamaa, ninakataa hali yoyote ya unyonge katika jina la Yesu. Ukampe kutazama kwa namna nyingine, ili akatoke mambo makubwa katika huduma alionayo, akasimame akatukuze jina lako. Asante kwa machache, natazamia mengi tumtendea kupitia jina la Yesu, amen. Ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini. Na kabla sijaondoka hapa, basi acha niache nambari ya mawasiliano kwako ili tuwasiliane tuweze kutiana moyo madamu tumalize salama. Nambari yangu ya mawasiliano ni 0747 978377. Nirudia tena kwa msaada wako, 0747 978377. Na Mungu wa mbinguni akubariki.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana, tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya? Mwenye ukamilifu. Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani. Au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni, teremka tu kidogo. Utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu ikiwezekana. Ah, unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mstari mingine. Na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani. Msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mistari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga
kwa kusali, mukajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao, na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe, kwa mfano mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28, kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi, jaribu pia kuhesabu hivi. Unapokumetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kama ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi. Na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8 ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, shap, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu, na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukisha pata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
Haya Zakaria, si kulia tu, unampa ziwa na nyonya, amepata wapi hiyo akili. Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo, anakuwa na ufahamu fulani. Japokuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi, unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana, nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Ebu na wewe uwe mpole basi. Harafu uwe unamwambia mtoto wako akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba, tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi, lakini kanafanya hivi, mnaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekuambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sijui ni ukoo wa sikoseri, sijui ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani
mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshanga, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungekuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa, si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Halikadhalika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskuti, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumharibu ubongo, vinakwenda kumharibu afya, vinakwenda kumharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu. Hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku. Yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa. Ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona? Matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu tusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: në Radio Joy, ti sini nuk të tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kualike msikilizaji wetu ambao umekuwa ukitufuatilia kutoka maeneo yote ya Kigoma mjini, maeneo ya Kasulu na maeneo mengine. Tunajua Kigoma ni moja kati ya mikoa ambayo pia ina maeneo mengi mengi tu ambayo wewe utanisaidia wakati mwingine ukiona tuma message unatuambia wewe unatokea eneo gani. Leo ni siku nyingine tena tunao furaha kubwa kwamba tunakutana kwa uzuri kabisa tukiwa na Dr. Emmanuel Madila. Kama ilivyo ada, lengo ni kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa ambayo yamekuwa yakitukumba sisi wanadamu kutokana tu na mifumo ya kimaisha. Lakini kabla hatujamkaribisha, acha nikwambie kwa wewe ambaye ni mkazi wa Kigoma, pengine ujui tunapatikana wapi ama ni kwa namna gani unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa uzuri kabisa na kuelekeza kabisa wewe ambaye uko mkoa wa Kigoma, kwa maana ya Kigoma mjini, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kwa wembo uko Kasulu ni kwamba tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umewafikia kabisa Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini usihangaike sana, naamini unao simu yako, utawapigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693 664848. Nitarudia, 0693 664848 au 0715 944941, 0715 944941. Hizo ni namba ambazo kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na Kasulu unaweza kutumia kwa ajili ya kupiga simu kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Jamani, sio tu Kigoma mjini na Kasulu. Inawezekana kuna eneo lako tu ni Kigoma lakini kuna jina lingine utatumia namba hiyo hiyo. Na wakati huu sasa ni mwalike Dr. Emmanuel Madila kwa ajili ya kutufundisha ama kutoa elimu ya kila ambacho ametuandalia siku ya hivi leo. Karibu sana Dr.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii siku nyingine tena niweze kuongea na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na siku ya leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Tutaongea kwa kifupi sana. Alafu baada ya hapo sasa tutaanza kusoma maswali ambayo msikilizaji wetu atakuwa ameyatuma. Kwa hiyo msikilizaji wetu, ni kualike katika kipindi chetu utufuatilie mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza nini ambacho tumekuandalia. Kama nilivyosema, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Sasa ugonjwa wa gonorea huu kwa Kiswahili tunaita kisonono, lakini vijana wamezoea kuita gono. Gono. Kimwambia kijana mwenzake, bwana fulani anasumbuliwa na gono. Gono, sasa unapoongelea gono, kirefu chake ni gonorea, ambao Kiswahili ni ugonjwa wa kisonono. Ugonjwa huu ni ugonjwa, ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana pasipo kutumia kinga. Manake wewe kijana au wewe ndugu yetu unayetusikiliza, endapo utashiriki tendo la ndoa na mwenza ambaye ana ugonjwa gonorea bila kutumia kinga, upo kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu wa kisonono. Kwa hiyo ni moja kati ya magonjwa tunaita STD, sexual transmitted disease. Ni magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo ndio njia kubwa zaidi ambayo inatumika kuweza kueneza ugonjwa huu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na ugonjwa huu unaenezwa kupitia bakteria ambaye anaitwa Neisseria gonorrhea. Bakteria huyu anaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia tendo la ndoa. Sasa kuna dalili ambazo msikilizaji wetu unapoziona, basi ujue kabisa hiyo ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono. Dalili ya kwanza ni kupata miwasho wakati wa kujisaidia haja ndogo. Unapopata ile miwasho, mwishoni utaanza kuona usaha mzito unakuwa unatoka. Sasa hiyo ni dalili kabisa ya ugonjwa wa kisonono. Usaha mzito, wengine huwa wanachanganya na UTI. UTI yenyewe utapata uchafu ambao utakuwa mwepesi mithili ya maziwa. Lakini ugonjwa huu wa gonorea unapata usaha mzito. Na wakati mwingine unasikia maumivu makali sana kwenye njia hile ya haja ndogo, unakuwa unapata hali fulani ya maumivu. Hiyo ni dalili kubwa kabisa ambayo ukiona, basi ujue kabisa kwamba pengine una changamoto ya ugonjwa huu wa kisonono. Lakini pia hata kina mama, unapokuwa na ugonjwa huu utaanza kuona uchafu unatoka ambao ni usaa katika nguo yako ya ndani. Jioni unapojisafisha unaona nguo yako ya ndani inakuwa na usaa. Na ugonjwa huu kwa kweli mwanaume anapoambukizwa inaweza kachukua takribani siku 3 mpaka 5 akaanza kuona dalili tofauti katika mwili wake. Yaani unapoambukizwa tu baada ya siku 2, 3 mpaka 5 unaanza kuona hali ya fulani ya utofauti, ukienda kujisaidia haja ndogo unapata miwasho, baadaye utaanza kuona usaa unatoka. Lakini mwanamke anaweza akakaa na huo ugonjwa mpaka wiki 3 mpaka mwezi mzima bila kuona dalili yoyote ya tofauti katika mwili. Hii yote ni kutokana na maumbile ya kina mama. Kwa hiyo mama anaweza akawa na ugonjwa huu na asijue baada ya kuambukizwa. Lakini baada ya mwezi sasa ndipo anaanza kuona hali fulani ya utofauti. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unapokuwa umeziona msikilizaji wetu, basi jua kabisa ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono.
0: Na pengine sasa kutokana na ugonjwa huu, mtu anapoupata pengine inakuwa ina maumivu kiasi cha pengine kumzuia kutokufanya shughuli zake za kila siku.
1: Ni kweli maumivu yanakuepo, lakini pia miwasho inakuwa ni mikali sana. Na endapo kama sasa mtu huyu atapuuzia, kwa sababu ugonjwa huu wa kisonono unaweza kumkaa mtu muda mrefu, zaidi ya miaka 10 anaweza kaishi nao. Na endapo atakuwa anatumia antibiotic, anaweza kaa anatumia antibiotic, ule ugonjwa unatulia kwa muda, lakini baada ya muda fulani anaanza tena kuona hali fulani ya utofauti katika mwili. Na wakati mwingine inambatana na homa kali, anakuwa anajisikia mwili unakuwa unanyongonyea. Hizo zote ni dalili ambazo anapokuwa anaziona, basi ajue kabisa kwamba pengine ana changamoto ya ugonjwa wa kisonono. Na anapokuwa anapata homa za mara kwa mara, ujue kabisa ni mtu ambaye hawezi kufanya shughuli za kila siku.
0: Kwa maumbile ya mwanamke, kuna namna tumezoea kwamba kuna zile hali wakati mwingine kuna uchafu unatoka. Ule tunafanishaga na maziwa. Sasa tofauti yake ili mtu ajue kwamba hii ni usaa.
1: Ndio.
0: Inakuwaje? Yaani ule usaa unakuwaje? Unatoa harufu ama usaa uko tofauti pengine kulinganisha na ule uchafu ambao tumezoea pengine mwanamke unatoka?
1: Okay. Kwa mwanamke tunasema kwamba kwa sababu mfano fungus mama anakuwa anatoa uchafu mithili ya maziwa mgando. Lakini katika issue labda let's say za PID, mama anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi. Wakati mwingine anatoa uchafu wenye rangi ya kijani, wakati mwingine anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi ya kahawia, kwao unakuwa na rangi. Lakini uchafu huu ambao unatokana na ugonjwa wa kisonono, mama huyu anakuwa anaona usaa. Usaa ule rangi yake tunaweza tukasema ni kama cream. Ni kama cream fulani ambayo inakuwa inatoka sehemu zile za siri. Kwa hiyo mama tu anapoiona basi ajue kwamba
0: harufu pengine.
1: Harufu inakuepo. Okay. Harufu inakuepo, yes. Na endapo changamoto hii ipo katika hatua za mwanzo, anaweza asisikie harufu. Lakini baadaye inapozidi kukomaa, ndo namna ambavyo harufu anakuwa anaisikia.
0: Na inakuwa ni muda wote kwa maana ule usaa kutoka.
1: Inakuwa ni muda wote, ni mara kwa mara.
0: Na madhara yake pengine akukana ugonjwa huu kwa muda mrefu ni yapi?
1: Madhara haya makubwa ya ugonjwa kama huu wa kisonono ni madhara kwenye uzazi. Kwanza kabisa, kwenye upande wa mwanaume, endapo wale bakteria watasogea mpaka kwenye koko na kwenda kushambulia, wanaweza kusababisha mwanaume huyu akawa mgumba, kwa maana kwamba akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Either pengine mbegu zinaweza zikawa zinazalishwa chache, au mbegu ambazo anaweza kawa nazalisha zinaweza zikawa na mapungufu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke, ugonjwa huu unaweza kusababisha mama huyu akapata changamoto ya PID. Bakteria wale tunasema Neisseria gonorrhea, ambao wanasababisha gonorrhea, wanaweza kasogea mpaka kwenye via vya uzazi, kwa maana kwamba mji wa mimba, mirija ya uzazi na kwenda kuanza kushambulia, mama huyu tunasema anapata tatizo la PID, ambalo pia nayo ni moja kati ya chanzo ambacho kinaweza kumpelekea akawa mgumba au akashindwa kushika ujauzito. Lakini pia inaweza kaleta hata athari kwa mama mjamzito anapokuwa anajifungua mtoto. Wakati anajifungua mtoto, endapo kama mama huyu ana ugonjwa wa kisonono, anaweza akajifungua mtoto mwenye mapungufu. Mtoto anaweza akawa na shida ya macho. Bakteria wanapoenda kushambulia mtoto maeneo ya macho, mtoto huyo anaweza kazaliwa akiwa na shida ya macho, na wakati mwingine anaweza kazaliwa akawa ni kipofu kabisa. Kwa hiyo changamoto hii ina madhara makubwa ambayo mtu asipochukua hatua za makusudi za haraka, basi anaweza kupata changamoto kubwa katika afya yake. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilimahewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia, utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi, msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41.
0: Pengine ndo kwanza unaungana nasi, ni kukaribishe sana kipindi wani ni Ijue Afya Yako. Tutakuja kutamatisha hapo baadaye, pengine kujua kwa mtu ambaye ameona dalili za awali, kitu gani afanye, ni hatua gani ya kusaidia kujikinga ama kuepukana na huu ugonjwa. Lakini kwa sasa tusome message ambazo tayari zimetufikia hapa. Ametuandikia message yake, anasema daktari, yeye ni mjamzito, lakini anasikia maumivu makali chini ya kitovu na amewashwa sehemu za siri.
1: Pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo. Maumivu ya chini ya kitovu yawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria kwenye via vya uzazi. Ni kuombe tu jitahidi uweze kuwahi kutafuta matibabu mapema. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic, yawezekana kabisa kukawa na bakteria ambao wanaweza kaleta athari kwenye ujauzito wako. Kwa hiyo kabla hawajaleta athari, kimbia haraka, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Anasema kama anawashwa sehemu za siri, shida inakuwa ni nini?
1: Pole sana Jenny, hiyo ni dalili ya changamoto ya fungus, lakini pia dalili ya changamoto za PID. Kwa hiyo ni vema kufika kufanyiwa vipimo uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo za kupaka, miwasho ile itaondoka, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo utazitumia, zote kwa pamoja zitakusaidia kuondoa hiyo miwasho na hautaiona tena.
0: Anasema yeye kwa upande wake anaitwa Esther. Okay, anatusikiliza kwa hivi sasa. Akiingia kwenye siku zake, kiuno na tumbo pia vinamsumbua sana. Anaomba kujua anawezaje kupata matibabu.
1: Maumivu makali wakati wa hedhi ni ishara ya tatizo fulani katika mwili wako, katika mfumo wako uzazi. Yawezekane ikawa ni PID, yawezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi, yawezekane ikawa ni changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinapelekea hali kama hiyo. Kwa ni kuombe ufike ufanyiwe vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu.
0: Huyu anasema ana changamoto akiwa anakojoa.
1: Ndio.
0: Anakojoa kawaida, lakini mwishoni zinatoka damu. Shida ni nini? Anaitwa Jackie.
1: Pole sana. Pole sana dada yetu. Sasa Jackie hapo kujua kuna kina Jackie akina dada na Jackie wanaume. Sasa sijajua ni jinsia gani. Lakini kwa upande wa dada, unapokuwa unajisaidia haja ndogo, mwishoni zinatoka damu, yawezekane ikawa ni UTI ambayo tayari imeshakomaa. Lakini kwa upande wa wanaume vile vile yawezekane ikawa ni UTI, na kama ni mzee yawezekane ikawa ni tezi dume, kwa maana kwamba saratani ya tezi dume. Lakini pia hata changamoto za kichocho zinaweza kuleta hali kama hiyo. Kwa hiyo ni vema sana kuweza kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo libainike na apatiwe matibabu, kwa sababu dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
0: Tusome message ya mwingine hapa, anasema anaitwa Amina, yeye ana changamoto ya kutokupata ujauzito. Siku za hedhi zinabadilika kila mwezi, na hata akimaliza hedhi yake sehemu zake za siri zinaanza kutoa harufu na kuwasha. Je, hiyo ni changamoto gani?
1: Dada yetu Amina, pole sana, pole sana. Nikupe pole. Tatizo hilo la kutopata ujauzito, akina mama wengi sana wametibiwa na lupimo sanitarium clinic. Nafikiri wengine wanaweza kuwa wanatusikiliza muda huu na wakawa nafurahia vipindi vinavyoendelea hapa, kwa sababu na wao wenyewe walisikia hivi hivi katika vyombo vya habari, lakini wakachukua hatua na kufika. Kwa hiyo nakuomba sana na wewe uweze kufika. Shida kama hiyo ni dalili ya changamoto ya PID. Mama anapokuwa na changamoto ya PID inaweza kupelekea shida kama hiyo, lakini pia PID inaweza kusababisha mama akashindwa kushika ujauzito. Dalili zake ni kutokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu sehemu za wakati wa tendo la ndoa, pamoja na changamoto nyingine nyingi. Kwa hiyo ni kuombe sana dada yetu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu anasema, anauliza, je, kuna anaweza akapata, ana changamoto ya nguvu za kiume.
1: Ndiyo.
0: Anaweza akapata dawa ya kumsaidia, anaitwa Sinkala.
1: Dawa zipo ndugu yangu. Fika Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine uliwahi kufanya masturbation ikakuletea hali kama hiyo. Pengine una changamoto za ngili zimepelekea uweze kupata shida hiyo. Pengine ni shida ya tezi dume, magonjwa ya kisukari na pressure. Hivi vitu vyote vinaweza kupelekea kuathiri uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa ni kuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa yetu nzuri ya JC Hep, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo katika afya yako wewe mwanaume. Na kuomba ufike uweze kupatiwa matibabu, utapona kabisa tatizo hilo.
0: Huyu kauliza anasema yeye ana ndugu yake ana shida ya uzazi. Alishawahi kuzaa mara mbili na watoto walifariki. Ni muda umepita sasa tangu hapo hashiki mimba tena.
1: Nikupe pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo, lakini tatizo hilo linatibika vizuri kabisa. Nikuombe tu wewe fika tukufanyie vipimo. Iwezekana kwa kuna sababu ambayo inapelekea uweze kupata shida kama hiyo ya kutoshika ujauzito. Pengine uliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi ikapelekea tatizo hilo la kutoshika ujauzito. Kwa hiyo nikuombe sana uweze kufika tuweze kubaini shida ni nini na tuweze kukupatia matibabu. Utatibiwa vizuri na utashika ujauzito.
0: Huyo anasema anasumbuliwa sana na tumbo. Je, shida ni nini?
1: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maana yake inawezekana kan changamoto ya vidonda vya tumbo. Hali hiyo inaambatana na maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto, inaambatana na tumbo kujaa gesi, inaambatana kupata kiungulia, inaambatana na vichomi vya mara kwa mara, inaambatana na vitu vingi. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu uweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini kama ni maumivu chini ya kitovu, inawezekana shida ikawa kwenye njia ya jandogo au inawezekana ikawa shida kwenye kizazi. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu fika tukufanyie vipimo, utapatiwa matibabu na utapona.
0: Sawa sawa. Wakati huo tusome message hii alafu tuelekee kwenye kitu kingine. Nasema dawa kwa ajili ya kina dada kutokupata hedhi kwa ujumla, mwanamke wa miaka 22. Hii changamoto inakuwa ni nini? Yaani amefikisha miaka 22 hajaanza kuona siku zake.
1: Hilo ni tatizo, ni tatizo kwa kweli, kwa sababu tunategemea binti anapofikisha miaka 10 na kuanzia miaka 13, 14 anapovunja ungo basi aanze kuingia kwenye hedhi, utaratibu wa hedhi kila mwezi. Manake inapofika hatua mpaka miaka 20 hujaanza kuona hedhi wewe binti, inatakiwa waone wataalamu wa afya waweze kukufanyia vipimo, wabaini shida ni nini ili kusudi uweze kupatiwa matibabu.
0: Huyu kasema yeye bwana ana changamoto, anaitwa Ngwashane. Anasema yeye ana shida ya tezi dume.
1: Ndio.
0: Mkojo wake ni kwamba unatoka nusu nusu na mwisho anasikia maumivu makali, lakini pia ana changamoto ya nguvu za kiume. Anawezaje kutoka hapo kwenye hiyo changamoto?
1: Ili uweze kutoka hapo ndugu yangu ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu matatizo ya tezi dume, kwa maana kwamba ukienda kujisaidia haja ndogo mkojo unatoka kidogo kidogo kwa kudondoka, ukimaliza unahisi kama kabisa kwamba hujamaliza, unahisi kabisa kuna mkojo fulani ambao umebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kukaa baada ya dakika 3 na bana tena kwenda kujisaidia, usiku mmoja unaweza kutoka mara 5 mpaka mara 6 mara 7 kwenda kujisaidia haja ndogo. Sasa hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic,

0: ambacho mimi namuomba yeye ajitahidi aweze kufika. Gharama ya vipimo ni shilingi 15,000. Baada ya hapo daktari atamfanyia vipimo, ataweza kutafuta chanzo ambacho kinapelekea. Iwezekane ikawa ni hormone, iwezekane ikawa ni PID, iwezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi. Daktari sasa akishajua chanzo, basi pale sasa atampa utaratibu mzima wa matibabu, kwa sababu gharama za matibabu zinatokana na tatizo linalomsumbua mgonjwa. Lakini ni muondoe wasiwasi, gharama zetu ni nafuu sana na tunamruhusu aweze kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi cha kumshauri kuhusiana na matibabu, yeye aandae kiasi chochote ambacho Mungu amemjalia, tutampokea vizuri na tutampatia matibabu, kwa sababu lengo letu sisi ni kutoa huduma. Tunaamini kabisa tutakapomsaidia kuna watu wengi nyuma yake ambao na wao watahamasika kuweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi.
1: Sawa sawa. Wakati huo muda wetu nao sio rafiki sana msikilizaji. Tulikuwa tunazungumzia changamoto ya gonorea.
0: Ndio ndio.
1: Kwa maana ya kisonono,
0: ndio.
1: Sasa magonjwa kama haya wakati mwingine waga yanaleta aibu fulani.
0: Kabisa.
1: Inawezekana mtu akaona okay, ngoja tu niwe natuliza ama nitumie dawa fulani, anawaambia wale watu ambao anahisi watamsaidia na kumbe tatizo linazidi kuwa kubwa. Umepata nafasi sasa ya kuzungumza na hawa watu. Na huenda wanaokusikiliza wamepitia changamoto moto kwa muda mrefu.
0: Ndio.
1: Unaweza kumwambia nini huyu ambaye amekaa na hii changamoto kwa muda mrefu, lakini kuna wale ambao ndio imeanza haijawa kubwa kiasi kile, lakini anawaza nitaanzia wapi? Unaweza kumwambia nini ili atoke kwenye hiyo changamoto?
0: Kwanza, kitu cha kwanza kabisa, kama tayari umeshapata changamoto hii ya kisonono au gonorea, kitu cha kwanza ni usafi. Usafi binafsi, sehemu za siri. Ni kuhakikisha sehemu za siri zinakuwa katika hali ya usafi. Lakini ushauri wa kwanza kabisa ambao mimi naweza nikakupatia ni kufika katika vituo vya afya au kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu, kwa sababu kadiri unavyozidi kukaa na ugonjwa huu wa kisonono huwa unazidi kukomaa zaidi, lakini pia bakteria wale wanazidi kusogea na kuingia mpaka kwenye via vya uzazi na kuanza kushambulia, hali ambayo inaweza kapelekea ukapata changamoto ya ugumba, au changamoto kama ni mwanaume ukashindwa kusababisha ujauzito, au kama ni mwanamke ukashindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo kufika ni muhimu sana kuwaona wataalamu wa afya. Lakini kama wewe ni kijana ambaye unatusikiliza na hujawahi kupata ugonjwa huu, kitu cha kwanza tumekuwa tukishauri njia za ABC. A ina stand for abstain, maana yake kama ni binti, vumilia kwanza mpaka utakapoingia kwenye maisha ya ndoa. Lakini B inasimama kwa be with one partner, yani kuwa na mwenza mmoja. Manake unapokuwa na mwenza mmoja unapunguza riski ya wewe kuja kupata magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono. Lakini ile C manake ina stand for condom, manake tumia kinga, yani tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Manake wewe kusubiri umeshindwa, lakini kuwa na mwenza mmoja vile vile umeshindwa, basi tumia njia tatu ya kutumia kinga. Hiyo yote ni njia ambazo zitakusaidia kuweza kuepukana na magonjwa zinaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono.
1: Sawa sawa. Ndiyo. Bila shaka kuna watu ambao walipitia changamoto kama hii na
0: kabisa kabisa kabisa. Mimi nafikiri twende tuwasikilize mashuhuda wetu, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Ya mimi hapa nilikuwa na tatizo la vidonda vya tumbo na kisukari, na nikaambiwa pia kuna matatizo mengine ya macho. Kwa hiyo nimekuja kuanza tiba hapa. Aliponianzishia tiba naona naendelea vizuri. Mafanikio naona yanaenda vizuri tofauti na mara ya kwanza. Gharama si gharama sana, kwa sababu ni kama natafuta uhai, tofauti na pesa. Pesa inatafutwa, lakini ukishapatwa na tatizo pia ukifanyia uchunguzi na ukaweza kutibiwa, naona gharama iko vizuri kabisa, wala isumbui. Kwa kweli hapa ni sehemu sahihi. Kama hawaamini, naomba wapate moyo wa kuamini, waje wafike wenyewe na kuweza kupata tiba.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi kwa muda wa miaka mitatu. Nimezunguka kwa kweli, siwezi hata kuelezea. Walikuwa wanasema kwamba siwezi kushika mimba. Walikuwa wanasema uwezo wa kushika mimba sina. Nilipofika hapa niliambiwa uwezo wa kushika mimba unao, tutatibu matatizo yaliyopo na baadaye utashika mimba. Nikapewa dawa, kaendelea kutumia zile dawa, na kweli muda mfupi tu nikashika mimba. Ina miezi mitano. Mimi nawashauri tu afike Lupimo Central Clinic ndio suluhisho ya mambo yote. Gharama zao sio kubwa. Uzuri wao una

0: sana kidogo unakuja unapunguza, unaendelea kuchukua dawa.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tumewatibu wagonjwa wengi sana wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunaamini na wewe msikilizaji wetu, endapo utachukua hatua ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utakuja kuwa shuhuda kama hawa ambao unawasikiliza. Na wao walisikia vipindi hivi hivi kama wewe, lakini wao walichukua hatua ya kuweza kufika. Kwa hiyo endapo na wewe utachukua hatua ya kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu na kuweza kupona kabisa. Naona meseji ni nyingi sana, watu wanaendelea kutuma meseji, lakini ni kuombe msikilizaji wetu, muda wetu sio rafiki. Naomba ninapotoka ndani ya studio hizi nipigie simu. Utakaponipigia simu itakuwa rahisi kuweza kuzungumza na kupata majibu kwa haraka. Unapotuma meseji nitaijibu ni kweli, lakini naweza nikajibu kwa kuchelewa kwa sababu meseji ni nyingi. Mpaka sasa hivi tuna meseji zaidi ya meseji 100. Kwa hiyo endapo utatuma meseji na wewe utajibiwa lakini kwa kuchelewa. Lakini ningekushauri nipigie simu sasa hivi ninapotoka ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilima Hewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
2: Bila shaka tumalizie sasa kwa kumkumbusha msikilizaji. Kuna watu wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kuna wengine wana bawasili, nimeona message hapo, wengine wanauliza tezi dume, wengine wanauliza magonjwa ya uzazi. Sasa hapa tumezungumzia gonorea. Pengine kuna magonjwa mengine ambayo mtu akifika atapata matibabu kwa maana ya msaada.
1: Ni kweli kabisa, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na magonjwa mengi mengi sana. Umezungumza vizuri. Kuna watu wanahangaika sana na changamoto ya maumivu makali wakati wa hedhi. Wewe binti mwenye changamoto hii, fika uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika sana na changamoto za vidonda vya tumbo. Tumbo linajaa gesi mara kwa mara, anapata kiungulia kikali sana. Anapokula vyakula kama maharage, viazi vitamu, anapata kiungulia kikali sana. Lakini vile vile tumbo linauma mithili ya kuwaka moto hasa nyakati za usiku. Zote hizi ni dalili za vidonda vya tumbo. Unapata kichefuchefu cha mara kwa mara, hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Ukipata njaa kidogo tu, maumivu ya tumbo ni makali kweli kweli, zote hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. Ni kuombe sana ndugu yangu uweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanaangaika na changamoto za bawasiri, yani kutokwa na kinyama katika njia ya haja kubwa. Kuna watu ambao wanateseka na changamoto ya kifua kubana, anapumua kwa shida, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, changamoto ya kifafa, unaanguka kila baada ya mwezi fulani unaanguka, unatoa povu mdomoni, mwili unakakamaa, zote hizo ni dalili za changamoto ya kifafa. Kwa hiyo tunatibu changamoto nyingi nyingi sana. Yawezekana changamoto inayokusumbua hujaisikia mahali hapa, wewe chukua namba yangu ya simu, nipigie simu tuweze kupeana ushauri. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. 0693 6648 4448. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 6648 4848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
2: Asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: is a

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili muone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti. Huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nika kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, bali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe nilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli,
2: amen.
1: Huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jean ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ule moto unapiga
7: sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
5: Letala.
7: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala.
5: Letala.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Petala. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leo safanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
8: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani, akaniambia naomba utoe hela kwanza. Aliniambia wewe unaonekana na shida sana, na wewe unabaki sana, usinge kuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kwanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu wapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbali mbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: karibie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina amina.
3: Yeah.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari ameshakukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, "Baba mpaka umefikia hali." Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi

0: tu inafika hata mida saa tatu mpaka sangapi tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yango, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema wewe peke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthuru sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke

Alizi adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wanya Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui ni ya wanajita wakubwa madini wa kunadanganya watoto wako. Manakuya na imani yeti watasaidika kumbe wanenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, uo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Bwana, nyota kirudi, mtayamimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakar Mashaka, mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakar aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakar alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptura nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakar ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au awasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.
8: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
9: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
9: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Mwana.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa nawahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, nikukaribisha sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaodhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako walete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Naamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linaloruhusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo, zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu, na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati, ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inayoshughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi, yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi Dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxia Hemerocaridea. Hypoxia Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Berea Clinic kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale Waberoya Clinic kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Waberoya Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kuna kuwa na infection fulani fulani, kuna kuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale Waberoya ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa, viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba analia anakuambia mgongo nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakwambia kwamba bwana mimi napata kwa sababu, na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni gland, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale wa Beloya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia mercuridea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia mercuridea, zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole lakini kwa uhakika. Ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima, umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa Hypoxia mercuridea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa kazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubariki haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubariki kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita hypoxia mercuridea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana, na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori vya Kiafrika, hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pirosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignanti, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis,
0: ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii Hope Juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao. Walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo Hope Juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Beroya Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake ni kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza ikakupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo. Itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana, jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nisha kuambia, kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja akaniambia, bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia, sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wala usiwapelekee kama ni dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice, kama lita 20 yule dada akaondoka nayo, kaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile amekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita, mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akaambia, hebu tunombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia, hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo hapo juisi. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Mlago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya Clinic wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya Clinic ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000 na uje na 8000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya Clinic, ujipatie dawa hii ya Hope Juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima, ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona, rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale wa Beroya Clinic ni shilingi 15000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
2: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na wa Beroya Kasuru.
0: Ah, leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba.
2: Ah.
0: Eh, nilitangaza toka juzi. Juzi
2: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
0: Ah, basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
2: Ila hukujuisha amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Ah, iko kwenye ofa. Labda hao watu kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama kwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
2: Eh, ni sawa na mimi nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako, kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasuru kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee ikufikishe stendi kufukute mahali utakapotaka.
2: Haya, asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
2: Haya, asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa atapona kabisa na utafurahi.
2: Amina, amina.
0: Asante sana.
2: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
3: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako, itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huku niliko.
3: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
3: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
3: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani baba? Umewahi kuja Waberoya?
3: Yeah.
0: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
3: Bado sijawahi kufika Waberoya, mbali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
3: Na hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
3: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu ukifika Waberoya. Tatizo la nguvu za kiume tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri. Inasaidia kuondoa chida za uchovu uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
4: Hello.
0: Baada ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
4: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi. Kinaitwa kisayansi
0: hypoxemia hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Eh, najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana, kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule uwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini nikuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutie, kama unaweza kuvipata uniletee.
4: Eh.
0: Huwa mimi navihitaji sana.
4: Kitabu mwezi kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
4: Haipungui.
0: Ah, kinapunguaje sasa kitabu tumekwambia 10,500? Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500, unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
4: Hayo yenyewe zikani kwa kweli.
0: Eh, hey, sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
4: Sasa je, nani atakifuatia sasa?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, njoo asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
4: Moja kwa moja.
0: Eh, hey, kwenye namba hiyo hapo.
4: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya, asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo? Halo, halo, habari ya usiku?
5: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijue Afya Yako Juma. Wewe ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Au umewahi kufika Waberoya kliniki?
5: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za Waberoya kliniki zinapopatikana hapa.
5: Ndio.
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini. Mungu atujalie neema ndugu yangu.
5: Utafika
0: kesho. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana Waberoya Clinic pale Kasuru. Nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma. Lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi, maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Hello?
6: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
6: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
6: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
6: Ah. Haya.
0: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
7: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
7: lakini naona na mke wangu hapa nilienaye kidogo anasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta Waberoya ya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
7: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
7: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
7: Kwa kesho kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
7: Haya, sawa.
0: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
7: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Twende tumsikilize huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, mzee wa Heruju.
8: Baba, nimesikia kwamba mtakuwa Kasulu kesho, na sasa yani sitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya, naweza kaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela, make kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
8: Yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju, ndio. Yani kuna geti ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
0: kuna Heruju si ni barabara ya kupita huku nani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
8: Ndio hii, yani kiwa unatokezea huku nani? Yani
0: wewe ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utatuelekeza, utamuelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletee hao watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua. Mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
8: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
9: Habari.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Unaongea na Mama Gift kutoka Kibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
9: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
9: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
9: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo ikiwezekana.

0: kahawa kutoka Mganza Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
0: Ndugu yangu nashukuru sana. Ewa na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
1: Wewe ukitaka performance iongezeke ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa kae vizuri mpaka unafurahia.
0: Ndio sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena huko Nguruka tukapata huduma?
1: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
0: Ndio sio.
1: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru akaja. Tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Maana kama watu hawaji sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
0: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
1: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
0: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu ila nataka dawa tu.
1: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua unataka vyote au kimoja. Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, 0618 29 20 44. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
2: Alo.
1: Zima redio yako. Alo. Zima redio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
2: Salama, heri.
1: Heri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Ndio, eba hichi kitu kinafika kupatikana hapa sababu kitabu ni kwa Kiingereza baba.
1: Wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
2: Sawa, inshallah. Mimi kesho najaribu kufanya hivyo.
1: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama.
2: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Ninaongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
3: Halo, habari?
1: Salama, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
1: Ngumba
3: wa Mbanga.
1: Ngumba, Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
3: Mimi tatizo nao nataka mnisaidie hapo. Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
1: Wewe ukifika Waberoya kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice, utaipata kwa shilingi 1,065, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea Waberoya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani, mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake, nipeni dumu langu la lita 5, hela hii hapa, unaondoka. Yani usikae kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende ukatibiwe upone ukae vizuri. Sawa msikilizaji, asante sana. Twende kwa huyo hapa. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya usiku baba, tunaongea na nani kutoka wapi?

0: na Ayubu kutoka kijiji cha Kanazi.
1: Zima redio yako Ayubu.
0: Unaongea na Ayubu kutoka kijiji cha Kanazi Kasuru.
1: Zima redio yako. Kizima redio yako tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
0: Aha.
1: Hey.
0: Nasema hivi.
1: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
0: Nimezima.
1: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
0: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
1: Eh baba.
0: Mimi nina changamoto moja hivi kiakwamba nasumbuliwa na kifua.
1: Kesi hiyo kifika Waberoya Clinic, umewahi kuja Waberoya?
0: Waberoya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesi hiyo.
1: Yaani niko Nyasha, ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke Waberoya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
0: Aha.
1: Eh baba.
0: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
1: Tuombe Mungu atujalie neema tuamke salama.
0: Amina.
1: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
2: Bali.
1: Salama, tunaongea na nani, kutoka wapi baba?
2: Tunaongea na Ingo, niko Msesa hapa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juisi hiyo itaboja kesho hapa Msesa nipitishie.
1: Ni vigumu sana kupitishia, labda wewe unanipigia simu kila wakati ninapopita humo njiani ndio inakuwa rahisi, lakini la sivyo utatuma hela ofisini kwenye namba hii hii. Ukishatuma hela utawapigia simu, watakuelekeza namna ya kukufikia ili ifike bila shida yoyote mahali ulipo. Asante kwa kwetu. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga, ili tukutane saa 11 kamili alfajiri. Nitakuwa hapa hapa kukujuza mada za kiafya. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Zima redio yako ili tusikizane vizuri kupitia simu yako.
3: Hapo nasikia.
1: Uzime redio kwanza ndipo nitakusikia vizuri.
3: Okay.
1: Eh. Hapo sasa tunasikilizana vizuri kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tunaongea na nani?
4: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
7: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
6: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
6: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
6: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
7: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
8: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
9: Mimi wewe takufana wewe mimi.
10: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
11: kila siku,
10: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
12: Sawa, habari za usiku wa leo msikilizaji wangu popote pale ulipo, sina shaka habari za majukumu kutwa nzima. Tayari wengine wanamalizia majukumu, tayari wengine wameanza kusinzia, wengine ndio wanajiandaa kwenda kulala, lakini natamani tujiandae vizuri kabisa tupate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa, mwalimu wetu Samuel Matole, tuko naye hapa. Tunaendelea gurudumu hili la kipindi cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo, ili tupate mafundisho au elimu ambayo inahusiana na mahusiano, ili tuweze kudumisha mahusiano yetu. Katika kujifunza tunapata vitu vingi sana vya kuelewa, na hata kama tumesahau tunakumbushana ama tunakumbushwa, ili tuendelee kuwa na mahusiano mazuri pamoja na ndoa kwa ujumla. Nikwambia jina langu ni Priska Kizeba, namba yetu ya simu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo ambayo tuko nayo hapa studio, lakini usipige simu wewe, tuma tu ujumbe kutumia namba hiyo. Swali lote ambalo linahusiana na masuala ya mahusiano kama hulielewi, unatuma kutumia namba hiyo. Lakini kama utakuwa na nafasi ama utakuwa na unatamani kuzungumza na mtaalamu moja kwa moja, kwamba una kitu ambacho unatamani kuzungumza naye ili aweze kukusaidia kwa ukaribu zaidi, utamtafuta, namba yake ya simu ataitaja baada mwishoni wa kipindi, kati na malizia mada hiyo ya siku ya leo, na utamtafuta, mtazungumza mawili matatu, atakusaidia. Na tuna mada nzuri kabisa, nasema mambo ya kufanya unapoachwa, hasa wachumba. Leo tunaenda sana, tutaenda sana kwa wachumba. Mambo ya kufanya unapoachwa, ufanye nini? Ni hatua gani unayochukua? Sio chukua hatua ya kwenda kujidhuru. Leo tunajifunza unapoachwa ufanye kitu gani. Bado mnapendana, mnafanyaje? Mnachukiana au mnafanyaje? Tutajifunza vizuri kabisa, wewe ambao umeshaachwa lakini bado hutaki kuachwa. Yaani hujisikii kuachwa, unapata maumivu makali. Yaani usawani unafikiria kama kwa jinsi nilivyomtendeaga huyu kaka kama huyu dada, kwa kweli kuna moja mbili tatu. Leo tutajifunza nini ufanye pale unapoachwa. Namba yetu ya simu 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwake Harmonize, mbo kwa jina Nishachoka.

0: Ni wimbo wake Harmonize huo ambao kwa jina ni Shachoko, tupa nafasi ya kuendelea na mada yetu ya siku ya leo katika kipengele kile cha mada. Sasa ni ukumbushe tu mada inasema mambo ya kufanya unapoacha. Jina langu ni Pesa Kizemba, namba ya simu 0768150190. Hii ni 90.5 Radio FM kwa Tanzania, unatupata vizuri. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu ni nzuri. Mungu ni mwema kwa kweli, anatusaidia.
0: Tafadhali awe mwema, maana sipokuwa mwema ndugu yangu madini hatuyapati.
1: Kwa kweli.
0: Uko vizuri kabisa?
1: Niko vizuri.
0: Familia.
1: Leo wanasema kamili gado. Familia pia iko vizuri.
0: Na hiyo natatabasamu lako ni la uhakika kwamba upo kamili.
1: Ukiona tabasamu pia ni matokeo ya familia kuwa vizuri. Uko familia mambo ya moyo unakuwa
0: unataka kuonyesha mbele za watu.
1: Lakini mimi kwangu sio hivyo. Mungu anatusaidia kwa kweli.
0: Eti. Bwana anakusaidia. Natamani tukuone tabasamu lako muda wote, maana ukija kidogo ngalao hauko sawa. Sidhani kama utapata vitu vizuri.
1: Unaanza kuchanganya tu mafaili.
0: Mafaili hela huko linda huko. Vipi leo mtaalamu amekuaje? Kumbe maskini na Mungu hayuko sawa, lakini tunamshukuru hata mama huko nyumbani. Anakupa nafasi ya kuwa happy, ya kuwa na furaha ili utete vitu vizuri kabisa. Sauti ya mtaalamu hiyo. Msikaji wangu, tukumbushe tu mali anasema kwamba mambo ya kufanya unapoachwa hasa kwa wachumba. Tuanzie hapo. Mtaalamu, tunaposema wachumba ni watu aina gani?
1: Mara nyingi wachumba au chumba tuna tazama kama kipindi cha makubaliano kati ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti waliofikia hatua ya ukomavu kuingia kwenye makubaliano ya yanayolenga kukusudia kuzaa ndoa njema. Wanakuwa si wanandoa rasmi, ila wanakuwa kwenye mazungumzo ya awali yanayowaandaa kuelekea kwenye ndoa. Sasa hawa watu tunawaita wachumba, au kile kipindi tunakita ni kipindi cha uchumba, ambapo wanapata nafasi ya kujadili au kuzungumza kwa pamoja kesho yao ya ndoa wangependa iweje. Lakini kipindi hichi kinatoa nafasi ya wao wawili kufahamiana, kila mmoja kwa maana ya maono na kimawazo na kimtazamo. Wanapata nafasi ya kufahamiana, lakini wanapata nafasi ya kukua pamoja kihisia kwa ule ukaribu ambao wanakuwa nao kwa ajili ya kujiandaa kwa sababu ya ndoa inayokuja mbele.
0: Kuna usema kupa kufahamiana, kuna wengine wachumba wanaishi pamoja. Wamekaa miaka mitano, wamepika pakula, sema ni wachumba, ni wachumba. Wanatamani wakisema kwamba hatujakamilisha, hatujaenda kujitambulisha, si bado ni wachumba, hatujafunga ndoa. Ikoje hapa? Maana kwa kizazi sasa hivi kama ndoa imekuwa kwamba mtu ni wachumba lakini anaishi pamoja.
1: Kwa hasa kwa tamaduni zetu nyingi za Afrika na kwa miongozo ya vitabu mbalimbali vya dini, vinaonyesha mipaka ambayo wachumba wanapaswa kuiheshimu. Miongoni mwa mambo ambayo wachumba wanapaswa kuheshimu wasivuke ni pamoja na namba moja, kushiriki tendo la ndoa wakati wa uchumba. Tendo la ndoa linafanyika wakati wa ndoa au ndani ya ndoa na sio kwenye uchumba. Lakini jambo la pili, hasa kwa tamaduni zetu na kwa miongozo, ni ukaribu uliopitiliza unaoweza kuzua maswali, huo nao pia hauruhusiwi. Hii mnapofikia hatua ya kuishi pamoja, mnapika, mnakaa nyie sasa, so atuwaiti wa chumba sasa. Nyie tayari, ninyi tayari tunaposema kufahamiana, hatuzungumzii dhana ya tendo la ndoa. Sawa. Unaweza kumfahamu mtu hata ile kwa kupata nafasi ya kukutana naye saa moja, masaa mawili mnazungumza. Lakini ukisema ukae naye, uishi naye mtu kwanza ndio umfahamu, unaweza kugundua mmevuka na mipaka alafu baadaye unagundua sio mtu sahihi, unaacha majeraha ndani ya yule mtu. Kwa hiyo hatuanzi kuishi pamoja ili tufahamiane, ila tunaheshimu mipaka kama wachumba. Baada ya hapo, tunapo jukumu la kuja kuishi pamoja ni mara baada ya kufanya maamuzi. Unajua umeongea kitu kizuri sana hapa katikati. Nimekuwa nikisikia pia watu wanazungumza katika mtazamo huo kwamba wanawake bwana wanabadilika, wanawake bwana ukifunga nao ndoa wanaanza kugeuka na kujiamlia tu mambo na nini. Kwa hiyo wanawake bwana kuwakomesha inabidi ukae naye kwanza. Wapo kabisa watu wana mitazamo hiyo. Sasa ninyi manake mnakuwa hamjaingia kwenye ndoa, ninyi mnakuwa mnafanya majaribio, yani hakuna trust, hakuna imani kati yenu. Unajua miongoni mwa kitu ambacho kinaongeza radha kwenye ndoa ni kumwamini mpenzi wako, yani hayupo una amani, na anarudi una amani. Ndoa zikishakosa imani, basi hapo kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo si mtazamo sahihi kuanza kuishi na mwanamke alafu baadaye ndo uje useme unafuata taratibu za kufunga naye ndoa. Si jambo zuri, na si hatujajengwa katika taratibu, aidha hata miongozo ya dini haituongozi. Ninyi mkifanya hivyo mnakuwa mnafanya uzinzi, yani mnazini tu kawaida. Wazazi wenu hawajui mmechukuana, hakuna ushahidi wowote, hakuna, unaishi na binti wa watu bila kujua. Ulitokea kuna sehemu ulitokea msiba fulani kama miezi mitatu imepita nyuma, kijana hivyo hivyo alienda akachukua binti wa watu bila kutoa taarifa. So baada ya muda kilichotokea, yule dada alikuwa mjamzito. Alipoenda kujifungua yeye, kitoto kichanga alichojifungua kikafariki, alafu na dada akafariki. Sasa nini kinatokea? Binti anazikwa wapi na mtoto anazikwa wapi? Kijana akaanza, naombeni mke wangu, naombeni mtoto wangu. Hapana, sisi hatukufahamu, hatukutambui. Ni kweli binti yetu kwa tunasikia anaishi na kijana fulani, lakini hatujui. Sasa iko hivi, hata kama walikuwa wanakufahamu mnapishana nao barabarani, bado kisheria wanasema hawakujui, hawakufahamu. So vurugu zikataka kutokea pale, lakini kilichomsaidia tu walitumia hekima familia, akasema sasa mtoto ni mbegu yako, chukua kazike, ila binti huyu ni wa kwetu. Kwa hiyo wakazika wazazi. Sasa mambo kama haya huwa tunalazimika kufuata taratibu ili kuepuka matukio kama haya yanapokuja kutokea.
0: Kuna wengine tayari wazazi wanafahamu vizuri kabisa, hawa ni wachumba na wanaishi pamoja na wazazi wameridhia.
1: Okay. Wanashauriwa pia kufuata taratibu. Wazazi wanaweza kuwa wameridhia, lakini kuna zile taratibu ziko baadhi ya jamii zinaamini kwenye utoaji wa mahari na nini, basi toa mahari. Lakini sasa pamoja na kwamba jamii itakuwa imeridhia, wazazi wameridhia, ishu inakuja. Wewe ulikuwa unalelewa katika misingi ipi ya imani? Je, wazazi wako wa kiimani pia nao wameridhia? Sababu haitoshi, hapa katikati kumetokea debate, familia tuzikimaliza basi ondokeni, lakini it's okay, sawa, tutaitazama katika namna hiyo. Lakini swali ni je, huyu mtu hakukua katika misingi ya kiimani? Kwa sababu mwanzilishi wa ndoa sio mzazi, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Maanake kama ni Mungu hapa duniani, ana wawakilishi wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kwa sababu huyu mtu amekubaliwa sawa na wazazi, ishu inakuja, alikuwa hana imani yoyote, hana mali anakuabudu, basi ni vizuri pia kuziheshimu mamlaka za kiroho, kwa sababu watumishi wa Mungu hapa duniani katika dini yote ile ni wawakilishi wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana kufuata pia taratibu za kidini, mbali na wao kuwa wamekubaliana. So haitoshi tu wazazi kukubaliana afu na kuchukuana. Kama mlikuwa na misingi ya dini, basi ni vizuri mfuate taratibu za dini, na baada ya hapo pia mtambulike katika mamlaka za kiserikali, kwa sababu swala la ndoa sio swala la kijamii peke yake. Swala la ndoa linachukuliwa katika muktadha wa kijamii, kiserikali, kwa maana miongozo ya nchi husika, pamoja na kidini. Kwa hiyo ni vizuri kufuata taratibu za maeneo yote hayo ili kuweka kuifanya ndoa yenu kuwa halali.
0: Kuna watu wanajiuliza au kuna mkanganyiko huko kwamba kwani Adam na wale viumbe wa kwanza wa Mungu walifunga ndoa?
1: Ndiyo, alifunga ndoa. Na sio tu kufunga ndoa, Adam mwenyewe alitoa mahari. Watu wanajiuliza kwa sababu tunaposema mahari ni sehemu tu ya gharama ambayo mtu anaitoa. Sasa MJK, Adam, Eva ametoka wapi? Eva ametoka kwenye ubavu wa Adam. Maana yake miongoni mwa watu walio hatarisha maisha yao kwa ajili ya kupata mwanamke ni Adam. Uzabile alipigwa operation, aletoa usingizi mzito, akafanyiwa operation, mwanamke akatoka. Maana yake Adam angeweza kupoteza maisha. Lakini kwa sababu Mungu ndo alikuwa anafanya kile kitu, tunamuona Eva anatoka, lakini ametoka kwenye ubavu wa nani? Wa mwanadamu. Ile ni gharama kubwa sana. Na mtu anauliza nani alifunga ile ndoa? Mungu alikuwa katikati. Mungu mwenyewe ndo alikuwa katikati kuiunganisha ile ndoa. Ndio maana anasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Alikiunganishaga wapi? Maana yake kwenye bustani ya Eden, yeye Mungu ndo aliyejoin, aliyeunganisha.
0: Kuna madhara gani sasa endapo sasa mtu ataingia kwenye uchumba wamekaba miaka 5, 6, 7 baadaye wakaoana? Kuna kitu ambacho kinakuwa tofauti? Wakaona kabisa wakafunga ndoa kila kitu ikasha.
1: Issue ni kwamba jambo la kwanza, kila kipindi ambacho ninyi mtakuwa mmekaa kama wachumba na mnashiriki tendo la ndoa, kwanza tukubali kwamba ninyi mlikuwa mnafanya uovu katika kipindi hicho. Ninyi mlikuwa mnatenda dhambi. Hata kama baadaye mtakuja kuoana, haiwezi kukanusha kwamba kile kipindi mlikuwa mnafanya makosa. Kwa hiyo itawalazimu nini mpate nafasi ya kutubu kwanza kwa ajili ya ule uovu nini. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuja kuwa hatari zaidi kiathari kwa maana ya kimfumo, kuna uwezekano mkubwa sana wa ninyi wazazi mtakapokuwa watu wazima mtakosa sauti ya kuwaelekeza watoto wenu katika misingi bora. Unajua, kama mzazi uliwahi kuchepuka chepuka kwenye ujana na ukawa na mambo mengi, ukiona mtoto wako na yeye pia ameanza speed ile ile uliokuwa unaifanya. Wazazi wengi tuna kawaida ya kushika fimbo na kuwachapa watoto. Lakini ukweli ni kwamba kama mzazi wewe alikushinda, unashika fimbo unachapa, ila ndani kibinadamu unakuwa nao mwenye unahukumiwa. Sio, unaelewa vizuri. Maana yake unakosa uhalali kimfumo wa kumuadhibu mtoto kwenye mambo ambayo wewe mwenyewe alikushinda. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hiyo unakuwa na mashaka. Kaa hapo, tulia. Kuna mwingine anasema sisi wazazi wako tulijitunza. Ulijitunza wapi wakati wewe mwenyewe ulitoroshwa? Umekuja kufunga ndoa tu baada.
0: Lakini kuna wengine wanasema kweli kwamba usiwe kama mimi.
1: Okay, so kama anasema usiwe kama mimi, maana yake kumbe anagundua yeye mwenyewe alichowahi kukifanya, alifanyaga kwa makosa. Huyu ni mzuri.
0: Kwa hiyo madhara yapo ama madhara yapo kwa watoto hasa tukapoza.
1: Yeah, wewe binafsi kama mzazi unakosa sauti ya kimamlaka ya kuwajibisha wengine. Kwa sababu huruhusiwi kumwajibisha mtu mwingine kwenye kitu ambacho kilikushinda wewe mwenyewe. Sawa? Jambo la pili nimekuambia, kama huyu mtu alikuwa ni mtu wa imani, amekuzwa katika misingi ya kiimani, muda huo miaka mingapi anaishi, ni mtu ambaye anaishi kwenye hatia, ni mtu ambaye anaishi chini ya dhambi kwa miongozo ya dini na taratibu, kwa sababu amefanya maamuzi ambayo alipaswa afuate taratibu kabla ya kuiba, kwenda kuishi siri siri.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji na vetu 0768150190, mambo ya kufanya unapoachwa hasa wachumba. Tuanze hapo.
1: Asante.
0: Tumeelewa nini maana ya wachumba na ujumba.
1: Sawa, asante sana. Kwanza nitangulie na kusema kwamba ni vizuri tufahamu kwamba swala la kuachwa au kuachana au kukataliwa katika mahusiano ni kitu ambacho kinaweza kutokea na kinaweza kumkuta mtu yeyote yule pasipo kujali cheo chake, fedha au hali yake ya maisha alionayo kwa sasa. Inaweza kutokea, lakini tuweke tutahadhari kwamba tunajikita sana kuzungumza mambo ya kufanya hasa kwa wachumba. Hatutabezi sana katika muktadha wa ndoa, kwa sababu ndoa pia ina muongozo wake katika kumshauri mtu kufanya maamuzi kabla ya kuondoka kwenye hiyo ndoa. Sasa nitajikita sana kuzungumza katika muktadha wa hao watu ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa. Unaweza kufanya nini mara baada ya kukataliwa? Mtaalamu mmoja anaye maarufu anafahamika kwa jina la Charles Sindall, huyu ni mwandishi na alieleza kanuni moja kwamba kwenye maisha watu wengi huwa tunakutana na matukio, lakini mapokeo, namna tunavyoitikia yale matukio, ndiyo inayoamua matokeo tunayoweza kuyapata. Alikuja na kanuni moja inaitwa event plus response is equal to outcomes. Tukio jumlisha muitikio ni sawasawa na matokeo. Akasema matukio kama matukio watu huwa tunakutana nayo, lakini kinachoweza kumtofautisha mtu mmoja na mtu mwingine ni muitikio dhidi ya lile alilolipokea. Na namna anavyokuitikia inaweza kuamua matokeo. Sasa hapa kwenye response, muitikio, alisema kuna aina mbili za response. Kuna negative na kuna positive. Yani kuna muitikio chanya na muitikio hasi. Sasa vile unavyopokea itaamua matokeo utakayokutana nayo. Sasa najaribu kusema nini, kwamba tukio la kuachwa ni miongoni mwa matukio ya kawaida tu ambayo mtu anaweza kukutana nayo kwenye maisha, kama vile matukio mengine, kama vile ajali, kama vile kupata msiba, kama vile nini, yani yote yanaingia kwenye issue ya matukio. Sasa baada ya tukio hapa kuna muitikio, unapokeaje? Tunaweza tukapewa taarifa watu wanne, sawa, wa familia hii moja, kwamba bwana fulani amepata msiba. Tuko hao wanne hapo hapo. Namna tutakavyoitikia ni tofauti. Kuna mtu ataitikia hilo jambo kwa uzito, atadondoka chini. Kuna mwingine ataitikia, atapiga kelele. Afu kuna mwingine atakuwa anawaangalia hivi. Tukio ni moja, ila muitikio ni tofauti kwa watu wanne ambao pengine ni wahusika hata wa familia moja. The way wanavyolipokea ni tofauti. Kwa hiyo katika kanuni hii alikuwa anasisitiza sana namna ya kujitengeneza kuwa na muitikio ambao ni positive katika mambo yanayotokea katika maisha yetu, ili kujitengenezea aina ya matokeo ambayo tunayapata. Pasipo kujali tukio linaweza kuwa ni kubwa au ni zito kiasi gani, ni muhimu sana kuzingatia namna tunavyoitikia mambo. Tukio ni kuachwa, umeachwa. Kuna mtu akishaachwa, namna anavyoitikia, analipokea kwa uzito sana, alafu ghafla anaenda anachukua sumu, anakunywa au anachukua kitanzi, anajiua. Matokeo yake ni kifo, tunakusahau. Kwa hiyo matokeo yamesababishwa na jinsi alivyoitikia lile tukio. Lakini kuna watu wanaachwa, na mtu akishaachwa ni tukio, ila namna anavyolipokea anasema okay, huenda nimepewa nafasi ya kujitafakari. Kwa hiyo hapani kama vile ambavyo mtu anaweza kwa sasa. Huyu ambaye atalipokea kwa positive, kwamba ili tukio huenda nimepata nafasi ya kujitafakari, nilikuwa na madhaifu, huyu mtu huwezi kumkuta na kunywa sumu au anajiua au anafanya. Hata kama anaweza kuwa na mawazo ya muda, lakini ni rahisi kupona kwa sababu namna ambavyo anapokea. Sasa nimezunguka hapa lakini lengo ni kuzungumza na msikilizaji kwamba kuachwa ni matukio kama matukio mengine yanaweza kutokea. Hakuna sababu unapoachwa ufanye maamuzi ya kwenda kunywa sumu. Hakuna lazima wa kwenda kujiua. Hakuna ulazima wa kuona kama vile yani wewe ufai na nini. Hata hakuna ulazima. Sasa nimekuja na mambo kadhaa ambayo yanaweza kumsaidia msikilizaji. Nini ufanye mara unapoachwa? Unapohisi kukataliwa sehemu, unapohisi kusalitiwa, unaweza kufanya nini? Jambo la kwanza, kubaliana na kilichotokea. Miongoni mwa kitu cha kujilazimisha, miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kuhakikisha unapambana, kubaliana na kilichotokea na ukubaliane na hiyo hali. Miongoni mwa kitu kinachofanya watu wengi waendelee kupata maumivu zaidi mara baada ya kuwa wameachwa ni ile hali ya kutokukubaliana na ukweli kwamba wameachwa. Kitendo tu cha kupingana kwamba haiwezekani, hawezi kuniacha, hapana. Hiyo tu kupingana ndo ile inakufanya uumie zaidi. Yani unajikuta unapata majeraha zaidi. Kinachokuza lile jeraha, kinachokuza ile maumivu ni kwa sababu wewe umekataa, wewe haujakubaliana. Kwa ile hali ya kuwa unashindana, unapingana ndani, unakataa ndani, ndo inayoongeza maumivu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kwanza utangulie na kukubaliana. Anza kukubali uhalisia. Kuna msemo unasema ukiachwa achika. Yale sio maneno tu ya kawaida. Huwa yana maana ya ukiachwa kubaliana na mazingira, kubaliana na hali, kubaliana na kilichotokea.
0: Inasemekana labda jinsi alivyoishi kwamba amefanya matunzo makubwa, wengine paka wamesomeshwa wachumba, wengine wamesomeshwa. Yaani wamesomesha, wengine wamesomeshwa.
1: Yeah. Ninakuelewa vizuri.
0: Matunzo wengine wamehudumia paka familia.
1: Ninakuelewa vizuri. Na nitazungumza pia kwenye somo fulani ambalo taliandaa miongoni mwa sababu zinazofanya watu washindwe kuacha wapenzi wao kuondoka. Hiyo ni miongoni mwa sababu. Lakini kuwekeza pamoja, kufanya nini? Bado haiondoi ukweli kwamba umeachwa. Sio ndani la vizuri. Tumewekeza pamoja, well, kila kitu. Lakini tukio limetokea, uwezi kukataa. Yani hauwezi kuchukua nyumba mliojenga iwe mbadala ya kusema kwamba hivi, si unaona ile nyumba tumejenga, sijaachwa. Ile nyumba si unaiona, sijaachwa. Yani akishakuacha, kubali, lazima ukubaliane kwamba umekuacha. Japo tunaposema kukubaliana hapa simaanishi kwamba ni jambo ambalo umeachwa leo afu kesho umekubali. Inaweza kuchukua muda kidogo hapa katikati. Lakini unachohitaji kupambania ni kupambania kukubaliana na ukweli kwamba hichi kitu kimetokea. Na hapa kuna namna mtu anakuacha, unaona kabisa uwezekano wa kurudi hapa haupo. Sawa? Ni ngumu. Mtu anakuacha, anafunga na simu. Anakuacha, hataki kuona hata message yako, anaweka ile power mode, anafunga kila kitu. Hakupi nafasi yoyote ya kujieleza. Unajua kuna mtu anakuacha ila unajua hata huyu atarudi baada ya muda fulani. Lakini kuna mtu anakuacha paka wewe mwenyewe moyoni unasikia hapa nimeachwa. Lakini bado unang'ang'ania, unapambana. Hii inaweza kufanya uendelee kuteseka. Sasa kuna kanuni namna ya kukubali kupunguza maumivu au kupunguza msongo wa mawazo mara baada ya kuachwa na nini.
0: Kabla namna mtu ametolewa figo, amempa mchumba wake. Afu bado anaachwa. Mmevigana hapo unapata.
1: Ndio maana nimetangulia kusema pale kanuni ya event, tukio jumlisha mwitikio sawa sawa na outcome. Sio unanielewa vizuri. Ile kanuni nimeianza pale kwa makusudi, kwa sababu miongoni mwa kitu kinachofanya watu wajiue, wafanye maamuzi magumu mara baada ya kuwa wameachwa. Tukio likitokea, mwitikio namna anavyopokea, kwa mfano umesema figo, yani lengo lako unataka ukuze yani unekane ni kitu kikubwa, tumejenga nyumba tatu. Yaani tunataka tukuze. Okay, sawa, sikatai. Yaani kitendo cha kuwaza figo, kitendo cha kuwaza nyumba, cha kuwaza magari, maana yake wewe kwenye mwitikio wako unataka kukuza jambo. Sio, unaelewa vizuri. Tukishakuza, maana yake tunalipua bomu. Baada ya kuwa nimebaini nilimpa na figo, unafikiri mimi niliachwa na kinachotokea hapa nini? Kwa sababu gani? Swala la kuachwa, kupendwa au kuendelea kupendwa, mara nyingi ni swala la hiari ya mtu. Yaani huwezi kumlazimisha mtu aendelee kupenda kwa sababu ulimpa figo. Yaani mtu akiamua haya ndio mambo ambayo wachumba wanapaswa kuambiwa. Uwekezaji mkubwa kwenye uchumba, inabidi kuwa na tahadhari. Watu wanalogana na nini, lakini kumpa mtu figo, tunafundisha, tunasema kwamba usimpe mchumba wako zawadi kama sehemu ya mabadilishano ya yeye kukuoa au wewe kuolewa na yeye. Kwenye uchumba, no matter tutapendana vipi, toa kitu ambacho moyo wako umekupa kupenda. Toa kitu ambacho unafikiri hata mambo yakivurugika unaweza usikidai au usikitake hicho kitu. Kwa sababu mwanadamu unayehusiana naye anaweza kubadilika muda wowote. Haya ndio mambo ambayo wachumba wakishakuwa wamegubikwa na yale mahaba hawataki kukusikia. Hawataki kukubaliana. Yaani hii tu hataki kukubali. Sasa hapana, mimi najenga naye nyumba tu. Ah, mimi hata moyo akiniambia nichomoe na chomoa tu. So yani it's like ni kama hisia zinakuwa na nguvu nyingi sana kuliko uhalisia au matumizi ya akili kawaida. Sasa haya mambo yanapotokea, ndio mwisho wa siku tunajikuta kuingia kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo, kuepukana na nani, kukabiliana na kile ambacho kinachokuwa kimetokea. Sasa mimi narudi pale pale kwamba haijalishi uliwekeza nini, mtu hataendelea kukupenda kwa sababu mlijenga pamoja. Mtu hawezi kuendelea kupenda kwa sababu ulimpa figo. Mtu akichoka, akiamua kukuacha, kuna wakati mtu anaweza kutumia nafasi ya uhuru wake binafsi kukuacha, na huwezi kuingia ndani yake kulazimisha kwamba nipende bwana, wewe ni nipa figo, nipende. Akikuchoka, amekuchoka. Ndio tunarudi pale kwenye muktadha. Sasa ili kumsaidia huyu mtu apone, tunachomwambia jambo la kwanza ni kwamba ukijiridhisha kweli amekuacha na hakuna uwezekano wa kurudi tena huyu mtu, kubaliana na uhalisia, kubaliana na kilichotokea. So uende kudai figo, kwa sababu figo haiwezi tena kufanyia operation. Kubaliana na ulichotokea. Lakini tunatoa tahadhari kwa wachumba kwamba ukiwekeza, wekeza kwa kiasi, wekeza kwenye ambacho unaona hata kikiondoka unaweza usipate shida sana. Sasa simaanishi kwamba tutoe kidogo, lakini toa ambacho unaamini moyo wako umeridhia. Sasa kwa nini kukubaliana na hali hapa au na kilichotokea ni jambo la msingi? Kwa sababu ni safari inayokupeleka kupona. Kwenye mahusiano, katika kanuni ile, kuna kanuni tunaita 4 A's. 4 A's. These 4 A's zenyewe zinatoa mwongozo wa namna ya kumsaidia mtu pindi anapoachwa kuepukana na masuala ya stress au maumivu kuwa makubwa, na nini, namna ya kuepuka maumivu na vitu vingine. Sasa anasema hivi kwenye hizi A4, ni mambo ya kufanya. Anasema hivi: inapotokea umeachwa au inapotokea umekumbana na stress yoyote, jambo la kwanza unaambiwa after the situation, libadili tatizo, alter the situation. Hiyo ni A ya kwanza. Kwenye kubadili tatizo hapa ni kwamba unaambiwa hivi, si amekwambia amekuacha, pambana basi ufanye haja kuacha, yani libadilisha ile tukio kama unaweza, kwamba iwe haja kuacha. ukiona umepambana na imeshindikana, manake huwezi kulibadilisha tatizo. Mfano, umepata msiba, si umefiwa? Kinyume cha kufiwa, mtu kufa ni kuwa mzima. Sasa kwenye kanuni unasema hivi, nenda uata this, go and utter the situation. Nenda kamfufue. Ndo kubadilisha. Yani iwe kama ndoto, bwana alikuwa hajafa, kumbe ni mzima, mfufue. Akifufuka, yale yale machozi yanageuka kuwa kicheko. Kama huwezi kuata the situation, kama huwezi kulibadilisha ilo tatizo, A ya pili inasema avoid, epuka. Sawa? Liepuke ilo tatizo, epuka ilo tukio. Yani jitahidi basi upambane uepuke kuachwa. Epuka iwe kama hujaachwa. Avoid kitu ambacho haiwezekani. Yani umeshaachwa, sasa utaepukaje? Yani ulipaswa upambane mwanzoni, labda iwe kama haijatokea. Hiyo ni A ya pili. Sasa kama huwezi ku avoid, jambo la tatu unaambiwa accept the reality. Ndo hapa nazungumza, kubali kilichotokea. Hiyo ni A ya tatu. Accept the reality. Kubali hiyo situation iliyotokea. Ndipo tunasema ukiachwa achika. Lakini tumefikaje kwenye hii kukubaliana na hali? Moja, umejaribu kuiata, kuibadilisha, imeshindikana. Mbili, umejaribu kuiavoid, kuiepuka, imeshindikana. Jambo la tatu, ili usife, accept. Kubali. Tayari nimeachwa. Hizi ni kanuni za kitaalamu kabisa za kumsaidia mtu kutokupita kwenye matatizo na maumivu mengi. Jambo la nne, A ya nne, adapt the situation. Anza kuendana au anza kuishi kuendana na tukio lililotokea. Kubaliana na kile ambacho kimetokea. Hilo ni jambo la kwanza nilikuwa nazungumza, nini unaweza kufanya mara baada ya kuwa umeachwa. Kubaliana na hali. Hapo nimeongea A nne ambazo unaweza kuzitumia ili angalau zikupe mwongozo wa kukubaliana na kile kitu. Kama kitu huwezi kubadilisha, kama huwezi kukiepuka, basi unashauriwa kubaliana na kilichotokea. Na baada ya kubaliana, adapt, anza kubadilika taratibu, kubaliana na mazingira, na mwisho wa siku ukweli ni kwamba ni swala tu la muunganiko wa kihisia pale inatokea. Ila si kweli kwamba aliyekuacha huwezi kuishi bila yeye. Ni uongo wa kihisia. Yani aliyekuacha unaweza ukaishi bila hata uwepo wake. Isipokuwa wakati muda huu amekuacha, mlikuwa na attachment ya kihisia kubwa. Yani miongoni mwa vitu ambavyo ulikuwa unavitumia muda mwingi kuviwaza na kuvifikiria kwa wakati huo ni huyo, kuliko ulivyokuwa unatumia labda simu, ulivyokuwa unatumia muda na marafiki wengine, ulivyokuwa unatumia muda na Mungu, ulivyokuwa unatumia muda na, ulikuwa na muda mwingi sana kuutumia na huyo aliyekuacha sasa hivi. Hicho ndicho ambacho kinafanya watu waamini kwamba siwezi kuishi bila huyu mtu. Lakini akishaondoka taratibu, ukikubaliana, response yako ikiwa positive, ukaanza kujipa nafasi taratibu, ukaanza kuona amwasiliani siku mbili tatu, kuna namna hali inaanza kushuka, kuna namna unaanza taratibu. Ila day one, ila siku ya kwanza, haiwezekani, haiwezekani hivyo. So hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo la pili la kufanya mara baada ya kuwa umeachwa, tunasema anza kufanya kile unachokipenda. Anza kufanya mambo unayoyafurahia wewe binafsi. Kwenye mahusiano au katika maisha, ni kwamba kila mwanadamu ana kitu anachokipenda, ana kitu anachovutiwa nacho kabla hata ya ujio wa mtu mwingine kwenye maisha. Kuna mtu tunasita hobbies, kila mtu ana fani yake, ana ile hobby yake anapenda. Kuna mtu labda hobby yake yeye ni kufanya biashara, mwingine yeye anapenda kucheza is football na nini, netball, michezo kwake ni hobby. Kuna mtu hobby yake yeye labda ni kufuatilia maigizo, movies, mwingine so maigizo, anapenda zile ngumi zile, akaluka nani, vitu kama hivyo. Jitafute hobi yako ni nini. Kuna mwingine anapenda kusoma vitabu, mwingine anapenda kusikiliza speeches mbalimbali, mazungumzo mbalimbali ya wanafalsafa, wataalam nini, kujielimisha. Tafuta hobi yako ni nini, ni kitu gani. Kwa nini? Kwa sababu pindi unapoachwa ni rahisi kujihisi kuwa umekuwa mpweke. Kinachoweza kukurejeshia faraja ni kile ambacho ni cha kwako, yani wewe uliwekewa nini ndani yako na unaweza kufanya nini muda huo. Sasa katika kufanya mazoezi au kufanya kitu ambacho unakipenda, kuna mambo mengi yanazalishwa. Katika masuala ya chemicals au hormones, unaona jinsi ambavyo sisi tunajisikia, vile ambavyo tunajisikia, kucheka, huzuni, maumivu, nini, kibiolojia huwa inasababishwa na muitikio wa hormones mbalimbali katika mwili wetu, zile chemicals ndani ya mwili wetu. Yani haitokei tu mtu amecheka tu, hapana, ila kuna kuwa na hormones ambazo zinasababisha mtu kujisikia hivyo ambavyo anajisikia. Unapokula chakula, kuna zile chemicals zinakuwa released kwenye ubongo, zinamfanya mtu ajisikie vile, yani ile Pepsi unapoinywa unakusikia unasema kama ni tamu, unasikia kama baridi. Ile hali unayoisikia wewe haitokei tu, ila ni matokeo ya hormones tunazozungumza katika mwili. Sasa unapotokea umeachwa, ukianza kufanya mambo unayoyapenda, ni kwamba zile hormones zinaanza kuwa released zinazokufanya ujisikie vizuri. Huwa napenda kuzungumza kuna hormones kama nne ambazo zinafanya mtu ajisikie furaha, ajisikie amani. Hormones kama vile dopamine hormone, hormones kama vile oxytocin, hormone kama serotonin, hizo zote ni hormones. Afu zingine pia hapo ni chemicals ambazo zinamfanya mtu ajisikie vizuri. Kuna hii tunaita endorphins. Zote hizi ni hormones ambazo zinamfanya mtu ajisikie vizuri. Zingine ni kemikali ambazo zinakuwa released kwenye mwili wa mtu ajisikie vizuri. So unapoenda kufanya mazoezi na nini, kimbia na nini, ile hali inatoa nafasi ya ubongo kurefresh. Kuna namna unahisi kama kusahau baadhi ya matukio ya fulani. Ndio maana unasikia ukiachwa, hebu fanya vitu unavyopenda bwana. Fanya vitu unavyofanya ujisikie vizuri. Kama ni mtu wa mazoezi, nenda kafanye mazoezi, kimbia na nini. Ile inakurudisha kwenye hali yako. Na ndio maana kuna wakati wanashauri sema ukiacha usikae peke yako. Kwa sababu ukikaa peke yako unajikuta unakuwa ni mtu wa msongo wa mawazo, unakosa suluhisho. Wanakwambia changanyikana na watu. Sasa unapopata nafasi ya kuchanganyikana na watu, kwa mfano marafiki unaowapenda, unaongea nao, unapata nafasi unazungumza, mnaongea, ile huwa inazalisha kitu tunachoita hormone, tunaita oxytocin hormone ndani. Ile unajifanya ujisikie vizuri, unasikia kama kuchangamka, unasikia kama amani fulani. Ukiwa unaongea na watu unapiga, hata kama unajua kuna bonge la kitu linakusibu, lakini sama unakuwa kama una refresh. Ndio maana nashauri usikae peke yako, changamana na watu. Hili ni jambo kubwa la msingi unaweza kufanya mara baada ya kuwa umeachwa. Lakini jambo la tatu la kufanya unapokuwa umeachwa, usichukulie jambo kibinafsi. Yani kuna ile mtu kwa sababu ameachwa, unaanza kuona kama duniani muhanga wa ili jambo ni wewe peke yako. Kwamba huyu amenifanyia mimi tu, angekuwa mwingine asingemfanyia. Kuna mtu akiachwa anaanza kuvuta picha kwamba ili jambo angekuwa mtu mwingine asingemfanyia, lakini nimefanyiwa mimi kwa sababu anaanza sasa kwa sababu mimi ni maskini. Nimefanyiwa mimi kwa sababu wazazi wangu wameshafariki. Ili tukio wazazi wangu walikuwa hai au fulani, wazazi wangu kwa sababu wako hai, yeye asingefanyiwa hichi kitu cha namna hii. Kwa hiyo unaanza kujitengenezea mazingira yako ya directly moja kwa moja yanayohusisha kujihukumu wewe. Alafu wewe unajikuta sasa unajihukumu, unajijaza mwenyewe, unajijaza upepo na nini. Mwisho wa siku, katikati ya kujijaza, una panic, unainuka, unaenda kufanya maamuzi. Asa ukweli ni kwamba katika masuala ya kuacha au kuachana, wewe sio mtu wa kwanza kuachwa. Lazima ukubali kujiambia kwamba mimi sio wa kwanza, imewahi kutokea kwa hata kwa watu wengine. Na mara nyingi hapa upate nafasi ya kuzungumza na watu waliokutana na matukio ya namna hii. Ndio maana wengi sana wakipata faraja kwa mtu ambaye amewahi kupata faraja ya changamoto kama ya kwao, huwa wanarudi sana, kwa wanarudi kwa haraka kwenye hali zao za kawaida, kulinganisha na kama akikosa mtu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanahisi kujihukumu kwa haraka kwamba hili limenikuta kwa sababu ni mimi tu. Wengine wanasema labda huenda nina mkosi, huenda labda kwa sababu nina hivyo. Kwa hiyo mtu anakataa kukubaliana na mazingira. Lakini ukweli ni kwamba lazima tukubali, kuna wakati mtu anaweza kukuacha sio kwa sababu wewe ni mbaya. Mtu anaweza kukuacha sio kwa sababu hauna wazazi wote. Kuna wakati mtu anaweza kukuacha kwa sababu amechagua tu kuutumia uhuru wake kama binadamu. Unajua kupenda ni hiari, na kuacha pia ni hiari ya mtu. Ni vizuri tufahamu kwamba kama vile mtu alivyokuacha, vivyo hivyo basi anaweza kutumia hiari yake. I mean, kama vile mtu alivyokupenda, vivyo hivyo anaweza kutumia hiari yake kuondoka kwenye maisha yako. Ni muhimu kuelewa kwamba si kila wakati mtu anapoondoka ina maana wewe una madhaifu, au inamaanisha kwamba wewe ulikuwa na matatizo. Kuna wakati mtu anaweza kuondoka kwa sababu amejisikia tu kuchoka, na au anahisi tu kwamba kwa sasa hana nafasi ya kuishi na kuendelea na wewe. Kwa hiyo anaamua kufanya maamuzi kama hayo. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana vya kuzingatia. Lakini jambo lingine la muhimu la kufanya ukishaona umeachwa, jambo la tatu la msingi la kuzingatia mara baada ya kuwa umeachwa, tunashauri kwamba usifanye maamuzi ya kurudi kwenye uhusiano mwingine kwa haraka. Usifanye maamuzi ya kurudi kwenye uhusiano mwingine kwa muda huu. Watu wengi hapa huwa wanakimbilia kuingia kwenye mahusiano mengine kama sehemu ya kutaka kuwakomoa wenzi walioondoka, kwamba naweza nikaishi bila hata wewe, naweza nikaendeleza maisha bila hata uwepo wako. Kwa hiyo wanafanya vile kama kutaka kuwakomoa, lakini ukweli sio rahisi. Umeachwa wiki hii hapa, alafu mwezi unaofuata umeingia kwenye mahusiano mengine, au miezi miwili umeingia kwenye mahusiano mengine. Ukiachwa, usifanye maamuzi ya kurudi kwa haraka. Kuna wakati unaweza kuyaficha maumivu ukifikiri kwamba yamepona, lakini kumbe maumivu yamejificha ndani na sio kupona. Jipe muda, pata muda, jifanyie tathmini wewe mwenyewe. Jipe muda wa kujiimarisha tena. Jikague wapi unahisi kuna namna ambavyo vitu havikwenda vizuri. Kuna yapi ambayo hukuyafanya kwa usahihi? Jiambie, zungumza mwenyewe, jifuatilie, jipe muda, jifariji, tafuta mitazamo sahihi inaweza kusaidia kuingia kwenye mahusiano mengine hapo baadaye. Usirush. Wengi ametoka hapa anakimbia kwenye mahusiano mengine. Ndio maana baadhi ya mahusiano na changamoto, kwa sababu watu wengi wameingia kwenye mahusiano mapya kama sehemu ya kulipiza kisasi cha mahusiano yaliyopita. Au anaingia kwenye mahusiano mapya, anakutreat jinsi anavyokutreat wewe, unakuwa ni muhanga, unapata maumivu, unateswa, hakujali. Kumbe yeye yuko kwenye mahusiano haya, lakini in fact moyo wake bado uko kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ametangulia, lakini wameachana. Kwa hiyo ana maumivu ya mahusiano yaliyopita. Ndio maana hushauriwi kufanya maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano mengine kwa haraka. Sasa hapa kwenye uamini usirudiane na mtu mwingine kwa haraka, huu ndo muda pia wa kujipa nafasi. Jipe nafasi mwenyewe. Tafakari kwanza. Kaa chini, tulia, jifunze, tafuta masomo. Huo muda wa ukimya hapo, unatafuta somo, hivi nilikosea wapi? Nilifanya nini? Na kitu gani ambacho hakikuwa sawa? Jambo lingine la kufanya hapo, tunasema jisamehe.

0: kwenye mahusiano mengine. Na kuna watu, kuna dada mmoja nimekutana naye anasema hawezi kupenda mwanaume mwingine yoyote tena. Ameamua kublock kwa aliyokutana naye, amejifungia kwenye. Sasa hapo ndo unaishi kwa stress zaidi. Yaani ndo unateseka, utatembea na chuki mpaka siku nakufa. Kwa nini? Chuki yako haitakuwa kwa mwanaume mmoja direct, itakuwa ni kwa wanaume wote. Yaani utakuwa na wanaume sio kitu. Alafu kuna mwenzako ana enjoy. Ndio ile ukiona picha ya mtu amepiga mtandaoni, wana eh say free. Hawanao. Wanaji. Kuna watu na comment vitu vibaya, maumivu. Aliwahi kutendwa. Asa jipe nafasi nyingine. Eh, kwani ni wa kwanza? Mimi nakumbuka pia imewahi kunitokea. Nafikiri ilikuwa ni birthday ya mke wangu kama sijakosea. Nikaposti mtandaoni, nikaandika ujumbe mzuri eh, tukachungulia kwenye nani, nikaandika mashairi. Aisha, alikuja mtu akacomment, acha ulimbukeni, acha nani, ndoa yenyewe ndo bado ina muda gani, changa nini marefu kweli. Nikagundua kaza tayari hapa kuna watu majeraha ni makubwa ndani. Kwa mtu ana comment uchungu pale, betulia bwana, nenda taratibu na nini hivyo maumivu. Sasa usijifungie, jipe nafasi nyingine kwamba unaweza ukapona na unaweza ukapata mtu mwingine sahihi. Haya ni mambo ya msingi sana ya kufanya mara unapoacho. Asante.
1: Mimi nikushukuru sana. Naweza kuwa na maswali lakini muda wetu sio rafiki. Msikilizaji, ni matumaini yangu umepata mambo mengi sana, hasa wewe mchumba, ambaye upo kwenye uchumba unapoachwa, mambo gani ya kufanya. Atali na mtaalamu wetu au mwalimu wetu ameshazungumza vitu vingi sana. Namba yetu 0768150190. Wewe ulipoachwa ulifanya kitu gani? Ulipoachwa hatua gani uliichukua? Usijidhuru kwa sababu ya mtu fulani au ni maisha ambayo yanapita tu, kama alivyozungumza mtaalamu wetu. Sina shaka umemfuatilia vizuri kabisa. Tunapata wimbo hapa, tukirudi tunapita na jumbe. Tunapata wimbo kutoka Kiami, wimbo kwa jina Kunipenda.

0: Nimepo kia mimo ambogi na honi pele ndipo nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha kipengele kile cha jibu lako maswali ambayo umetutumia na nimepitia hapa salamu yetu inaenda kujibu. Wewe unasema mimi naitwa Ana na mpenzi akasema eti anataka kunioa. Mimi nikakubali, akaniuliza mimi ni bikra, nikajibu ndio. Na mimi sikuwahi kulala na mwanaume, akasema tuongee tukaongelee gesti. Akaniangalia kwa kunilazimisha. Ila nachoshangaa damu hazikutoka, alienda hivyo. Namba ushauri kwa nilikuaje? Maana mimi nilikuwa bikra sijawahi kukutana na mwanaume yoyote.
1: Okay, tusijadili tukio lake kwanza la kukubali kwenda guest na kitu kingine tukueleza hicho ambacho ameuliza. Miongoni mwa kitu ambacho pia wanaume wanahitaji msaada na kufahamu ni kwamba kwenye swala la bikra kitaalamu liko na maoni tofauti tofauti. Sio kila binti bikra ukifanya naye damu lazima zitoke. Yes, kuna aina ya bikra zingine unaweza ukafanya na binti na damu zisitoke kabisa. Hizo ni tafiti ya

0: hapa katika tumekuwa na mchanganyo huu, lakini kuna tafiti ilifanyika nchini Marekani na wakaja kubaini na kugundua kabisa kumbe kuna aina wanawake ambao unaweza ukafanya nao na damu zisitoke, na ilhali hajawahi kushiriki tendo la ndoa na mwanaume awaye yoyote. Kwa ni vizuri sana kufahamu na kujua kwamba sio kila binti unaifanya naye lazima damu zitoke. Kwa ufupi naweza kumjibu hivi.
1: Sawa, unasema ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
0: Swala la kuingia kwenye ndoa mara nyingi haliombi sana kigezo cha umri. Richa ya ni vizuri tufahamu kwamba kwa mwongozo wa nchi yetu inamtambua kijana ni mtu yote aliyefikisha kuanzia umri wa miaka 18. Huyu anaweza kufanya maamuzi binafsi, ikiwa ni pamoja kuoa, kuolewa, kufanya nini, kuanzia umri wa miaka 18 kupanda juu. Lakini ninalitazama swala la ndoa kama si jambo linaloomba swala la umri peke yake, bali linaomba swala zima la ukomavu na utayari wa kuweza kubeba majukumu, utayari na ukomavu wa kuweza kuhusiana na mtu mwingine na kushughulikia matatizo, changamoto mbalimbali. Kwa hiyo si swala tu la umri. Unaweza kuwa na miaka 25, 26, 30 lakini bado akili yako ikawa haijakomaa au haijawa na uwezo wa kukabiliana na masuala ya ndoa.
1: Sawa kabisa. Nisome message ya mwisho hapa. Mimi wanasema nini maana ya mwanaume kwenye familia? Maana yangu kuzalauliwa na mke.
0: Mimi nafikiri ni muhimu afahamu kwamba tunapoongelea mwanaume ni mimi kufundisha masomo hapo mwanaume halisi
1: na
0: yeah, so nafikiri yeah, so
1: nguzo ya mwanaume.
0: Yes, nguzo za mwanaume ni kwamba mwanaume ni kiongozi katika familia. Mwanaume ni mwalimu kwenye familia yake. Mwanaume ni mzalishaji, provider, mtoaji, anaitunza familia. So mwanaume anastahili heshima. Sasa ukisikiliza message yake ni kama kuna vitu fulani hivi vya dharau na nini ambavyo vinaendelea. Mwanaume hayuko kwenye ndoa ili adharauliwe, lakini yupo kwenye ndoa ili apewe heshima yake kama mwanaume. Lakini kuna mambo ambayo mwanaume akiyafanya pia yanaongeza nafasi ya yeye kuendelea kupewa heshima zaidi. Na kuna mambo kama mwanaume hawezi kupray, hawezi kufanya kwenye majukumu yake vizuri, kuzingatia vile ambavyo anapaswa kufanya kama baba, kama mwalimu, kama kiongozi, ukishindwa kumwajibisha na kumuongoza mke wako katika misingi iliyo bora, manake matukio yake utakuja kukutana na hizo dharau. Au kama baba ukiwa unakwepa majukumu yako unaweza kujikuta unakutana na hizo dharau. Lakini sio namna ambavyo mwanaume anatakiwa kuchukuliwa kwenye ndoa. Ya, kwa hiyo ni ujibu tu hivyo kwamba mwanaume hayupo ili adharauliwe, yupo ili aheshimiwe.
1: Sawa kabisa. Mimi nikushukuru sana. Naomba namba yako basi.
0: Asante. Unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75, 0622 24 43 75.
1: Nakushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umeelewa vizuri mtaalamu wetu ametaja namba yake ya simu hapo. Utamtafuta kama utakuwa na shida ya kuzungumza naye moja kwa moja. Lakini namba ya studio ni 0768150190. Jina langu ni Prisca Kizeba, ni kwa mwalimu wetu Samuel Matori. Tukutakia usiku mwema na ulale unono.